2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% артып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги поштоо кесибинен жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжаң пошто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Као Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу артуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрү жаңдан жетиштирилди. Жана Үрүмчүнүн күрүч, уну, Комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 даңктуу түшүм бардыкка келди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрүнөн 76 жетиштирилди. Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга нарып жеткирүү маркет таасири эффектив уландуу айкын билинди. Мунун ичинде Байноголун областынан бүгүр ак өрүгүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эс артты. Жабдууларды кең көлөмдө жаңылоо уудан чөлкөмдөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар уудан айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташмалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландуу кемелдендирилип, кең эгинчилик түтүндөрүнө чыныгын нарып жеткирилди. Турпан шаары Идыкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сонхуңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн

келип жеткирүү кепилети жана маркеге ээ болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ таалоону мурдагы жылдардагыдан да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжаң почта башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрлөрүн уландуу күчөтүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, уудан айлык ыштактарга жиберип жеткирүү торун уландуу кемелдендирип, дагы да көп Шинжаңдын өзгөчө айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айлык ыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарбайыл кыштак министрлигинин төөстү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасында көрүнө келүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Синжаңдан орну чогалуусу. Синжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын кошкондугунан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттү төө жогору сапаттуу насилди тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө атсалуу төөстүн жогору наркташтырып тереңде иш кошуу. Экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган төрт жаңы салага үйрөлүп, керим плазма сапатын коргоо, илимий бакмачылык, терең иш кошуу бир тулкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери төө Синжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесиби болуп, Бурул Токой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин терең казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдоолашкан илим изилдөө тажрыйбасы техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Ши Лейлинг тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабуул кылууга уланды үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү кыскалыктарды толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңде иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Синжаң Ваң Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу деталь жана илим изилдөө такынчыгы менен камтады. Жакын жылдардан бери Синжаң Ваң Юан биоилим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ич сыртындагы көптөгөн жогору мектеп илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайдырды. Топтун баш мудуру Чынган Лиан мындай билдирди. Керек кылабыз, өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабуул кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип, жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык жашырын күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Синжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамилеси алынмасын улантуу кеңейтүүгө жетектеди. Алтынчы айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган упуртал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. Алтынчы айдан бери улантуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Куучуң ооданынын бир бөлүк айыл чаарчаларынын буудай жүгөрүлөрү, кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Куучуң ооданы ТБК шаарчасы Саншку кыштагынын тургуну Шүйхоң Биңеккен 2660

Моо жердеги жүгөрүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бекитүү аркылуу 800 моо жердеги жүгөрүнүн апатка туш болгонун айкындаштырды. Жуңхуа бирлешме мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Куучуң ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун арналуу башкаруучусу Хау Юңжаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка туш болгон моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номуруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин малында аракеттенүүсү Шүй Хоңбиңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20% өз үстүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрүнүн дилгирлиги дагы жогорулады. Быйылдан бери автоном район аштык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камсыз кылуудан турган үч чоң өзөккө үйрүлүп жан жактылуу капталуусу кеңири босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу тейлөө системасын курду. Аштык түйүндүү салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган үч чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну уландоо кеңиртти 6 айдын соңуна чейин. Бүт автоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепелет суммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылдык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 8-чү күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чү айдын 27-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 18°C, жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Чаншаожаң Эркен Тониаз бүт автоном районунун агартуу кызматын текшерип изилдеди. Ошондой эле арлуу токтоочуларын көргөлү бар болбол сурады.
1: Күзгө курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги суу иштери төр курулуштары бачым жарыштатылып, экономика, коомдун өнүгүүсүнө суу байлыгы камсыздоосу негизин түптөдү.
0: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүздө турпан комул нефт талаасы, Вандисан запас табыгы газ компасы тобу акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп курууну жылыштатып, жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип, газ камдоонун камсыздоо курбатын бүт күчү менен бекемдеди.
1: Автоном райондук 8-чи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-чи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышы 9-чу айдын 10-чу күнү Кулжа шаарында башталат.
0: 2026 Тияншан китеп базары Котен шаарында өткөрүлүп, Арлут калкы эшик алдында эле китеп окуу салтанатынан баарланды.
1: Күз кирип, иле дайра өрөөнүнүн саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк райондору чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 42-чү жылкы окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуу жээси Чаншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тууньяз 9-чу айдын 7-чү күнү автоном райондук агартуу назаратына барып текшерип изилдеп маектешип, Өрүмчү 1 август орто мектеби Шинжаң Сфенда чөсүнө тереңдей чөгүп, арлуу окутуучуларын көргөлү бар абал сурап, автоном райондук партком жана өкмөт атынан бүт автоном райондогу калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине майрамдык куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Чаншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор

партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалп беткеси чилдештирет. Коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңку алуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, окуу, октуу деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкарууга чымырканып, агартууда күчтүү райондук бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. General Ван Чжэн курган Үрүмчү 1 август орто мектеби бүгүнкү күнгө чейин 79 жылдык мектеп башкаруу тарыхына ээ. Кызыл көрөңгүсү терең, окутуу натыйжасы жакшы. Чаншожаң Эркин Тунияз мектепке келип мектеп тарых сарайын экскурсиялап, окутуу, кулаш жайдыруу, жасандык акыл жөндөм кошулган агартуу кызмат абалын ээледи. Шинжаң Сфен Дашөөсү автоном райондун түйүндө курган Сфен мектеби тарбиялаган Сфен окуучуларынын 70% ашууну Шинжаң негизги катмар агартуусуна тамыр тартты. Учурда мектептеги окуучу 30 000 ашат. Чаншожаң Эркин Тунияз аталган мектептин Вэнчон мектеп районуна барып, кызмат тааныштыруусун тыңшап, мектептин идея саясий сабак курулушу, окуучуларды жоңку алуу ортоктугу районуна узагартуу байлыгын жайгаштыруу жана жогору даражалуу агартууну жайгаштыруу жоспорлоо кызматын текшерип изилдеди. Текшерип изилдөөдө Чаншожаң районуна узагартуу байлыгын жайгаштыруу жана жогору даражалуу агартууну жайгаштыруу жоспорлоо кызматын текшерип изилдеди. Текшерип изилдөөдө Чаншожаң Эркин Тунияз арлуу токтуучулар өкүлдөрү менен жакындан пикир алмаштырып, көпчүлүктүн окутуучулар майрамын куттуктап, калын окутуучулардын партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодо алгачкы мүдөөйүк милдетти эсте бекем сактап, чан ыкластуу өзүн арноо, мээримдүү жүрөк аркылуу агартуу иштерине киришип, адамдык сапат тартымдуулук аркылуу окуучулардын руханий дүйнөсүн коргоп, илим аркылуу окуучулардын акыл идрегин козготуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ансайын көп чыгаан ишмерлерди чымырканып тарбиялап берүү керек. Маек жыйынында Чаншожаң Эркин Тунияз бүт автоном район агартуу кызмат баяндамасын тыңшап, автоном райондук агартуу назараты, жетекчилик баанза мүчөлөрү, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары, ошондой эле бүт автоном районунун узакы жогору окуу жай окутуучулары, орто башталыш мектеп окутуучулары, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары, күмүш курак окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары өкүлдөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чаншожаң мынауларды баса көрсөттү. Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоп узакы бейпил башкарууну ишке ашырууда алгылыктуусу адам, негизи агартууда. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин чечкин термелбей жүзөлөштүрүп, Си Цзиньпин жаңды оору жүнгүүчү социализм идеясы менен рухту такшалдырып, адам тарбиялоодо мүлдө бошошпой бекем туруп, жогору окуу жай, орто, башталыш мектептердин идея саясий сабагын бир толкулаштыруу салаатында жаңылык жаратууну жылыштатып, агартуу саласында жоңку алуу ортоктулукту тааным курулушун чыныгы кармап, жаштары, өспүрүмдөрдүн негиз салуу курулушу аянтын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү жылыштатып, жоңку Шинжаң райондун тарыхы, жоңку Шинжаң райондун дин тарыхы катарлуу китептерден жакшы пайдаланып, мектептердин идеология базасын бекем сактап, мамлекет орток тил жазуусундагы окуу октуу жетишкендиктерин бекемдеп жана даражасын өстүрүп, арлуу жаштар менен өспүрүмдөрдүн марксизмдик ишеним, жоңкучу социализм ишеними, жоңку алуу тоолуу гүлдөнүүсүнө болгон ишеничин бекемдөөгө тарбиялап жетектөө керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын бачым куруп, негизги агартуунун сапатын күч сала жогорулатып, негизги агартуунун тегиз өнүгүүсүн жылыштатып, заманбап кесиптик агартуу системасын бачым куруп, кесиптик мектептер менен адаттагы жогору окуу жайлардын жогорулушуусун, кесип менен окутуунун жогорулушуусун, мектептер менен карханалардын кызматташуусун тереңдетип, ан сайын көп жогору сапаттагы техникалык жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору даражалуу агартуунун жайгашуусун кылдаштырып, жогору окуу жайлардын илимдерди орундаштыруу, ирээттөө механизми менен ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн жакшыртып, жогору даражалуу агартуунун экономика коомдун жогору сапат өнүгүүсүнө болгон таянч күчүн, салым кошуу курбатын өстүрүү керек. Агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, түштүк Шинжаңдын агартуу сапатын күч сала өстүрүү керек. Жогору сапаттагы кесиптешкен окутуучулар кошуунун тарбиялап жетиштирип, агартуучулар рухуна мураскердик кылып жана өөрчүтүп, чыгаан окутуучуларды зор күч менен тарбиялап жана киргизип, окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү сапатын жогорулатып, окутуучулук мурал, окутуучулук стил курулушун күчөтүп, окутуучулук муралы бийик, кесипте чебер, курулмасы ылайыктуу, жашоо күчүнө толгон окутуучулар кошуунун куруу керек. Окутуучуларды урматтап, агартууга маани бере турган коомдук маанайды өөрчүтүп, окутуучулар мамилесинин камсыздоону күчөтүп, окутуучулардын кесиптик кадыр баркы менен закондуу укук талабын коргоп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек ара районго тамыр тартууга, камсыз окутуучулук менен алектенүүгө эликтирүү керек. Партиянын агартуу иштерине жалпы бетке жетекчилик кылуусун күчөтүп, парткон бир туташ жетектеп, партия өкмөт тең кармап, орток башкара турган тармактар өз жоопкерчилигин аркылай турган агартуу жетекчилик

0: түзүлүшүн жакшыртып, агартуу системасынын партия курулуш сапатын жалпы бетке өстүрүп, мектептердин жетекчилик базасын кылдаштырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну тереңдей жылыштатып, партия стили, аруагдарлык курулушун жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдетип, агартуу саласындагы журчулуктун айланасында туура эмес стилдер менен чиректешүү маселелерин сызыл ирээттеп чөнгө салып, Шинжаң агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденка бен Кайсер Абдыкерим кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 5-нчи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Кашкар аймагы Кашкар шаарында жогору даражалуу агартуу, жоңку алуутуу ортоктолку таанымын бекем уютуу, түйүндүү кесиптер, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл түзөлүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын формалуу, сезимдүү, берекеттүү бекем уютуп, жогору даражалуу агартуунун мектеп башкаруу көлөмүн жана сапатын жогорулатып, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрдү өнүктүрүп, жаңы ракет энергиясын чукул жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө үчүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Жаңы окуу мезгили башталганын учурунда Эркин Тунияз бул окуу мезгилинде расмий сабак баштаган Шинжаң Даашөө Кашкар мектеп районуна келип, биринчи чептеги окутуучулар жана агартуу кызматкерлери менен амандашып, жана алардан абал сурады. Окутуу имараты, окуучулар жатагы, ашканаларды чыныгы жеринде аралады. Ары жаңы окуу мезгилиндеги кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортоктолку таанымын бекем уютуунун негизгилигине кылып, адам киргизүү, адам тарбиялоо, адамдарды топтоого күч чыгарып, илим техника курулушун күчөтүп, мектеп башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Жаңы окуучуларды мектепке киргизүү, окутууга даярдык кылуу сыяктуу кызматтарды көңүл коюп жакшы иштеп, окуу башталган биринчи сабакты жакшы өтүп, мектеп бакчасы тейлөөсүн башкарууну чыныгы жакшы кармап, мектеп бакчасынын мүлдө коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз Шинжаң жоңуй таргерлиги шөйяны жана Шинжаң четел тили шөйянынын курулуш абалын чыныгы жеринде текшерип, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шартында токтобой жумуш жүргүзүү курулушун бекем кармоону, түштүк Шинжаңдын өнүгүү ажатына үйрүлүп, илим курулушун алдын жоспорлоп, ишмерлерди киргизүү эпкинин күчөтүп, мектеп башкаруу сапатына кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Жүнгө Батыш Өрөөн изилдөө борборунун Кашкарда туруштуу кызмат пункти, мамлекет улут иштери комитети жоңку алуутуу ортоктулку таанымын изилдөө базасы Кашкар даашөөсүнө келип, изилдөөчүлөрдүн биринчи чепке ичкерилей кирип, Шинжаңга жатыштуу орчундуу назария жана реал маселелерди талкуулоону күчөтүп, ан сайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, зор табылгаларды жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Кашкар Шинтоо токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 1 миллион урчуктуу жип ийрүү түрүнүн биринчи мезгилдик курулушунун өндүрүшкө кириштирилүү абалын чыныгы жеринде текшерди. Ал мына буларды көрсөттү. Кийинки түрү курулушунун тездигин бачымдатып, мамлекет карканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, пактанын жеринде айландыруу салыштырмасын жана түшүм кошулма наркын жогорулатып, ан сайын көп журчулукту жумуштанууга баштап, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүдө үлгү көрсөтүүнү түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Шинжаң Хуачи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги түштүк Шинжаңдагы туңгуч көлөмдөшкөн жогору даражалуу электрон жасоочулук карканасы. Эркин Тунияз акыл жөндөмдүү жасоочулук сейхин көздөн көчүрүп, карканаларда алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ат салуу, илим техника жетишкендиктерин айландыруу жана ишмерлерди киргизүү сыяктуу жактарда уландуу күч чыгарып, Орто Азия, Түштүк Азияга бет алып, базарларды ачып, ан сайын көп эмгек күчтөрүн кабылдоого шыктандырды. Эркин Тунияз текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Кашкар аймагы өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтарын чыныгы жакшы кармоо керек. Жыл башындагы нишан, милдеттерге бекем кадалып, өткөлгө ат салып, керектөөнүн жашоо күчүн күч сала өрчүтүп, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жай экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсүн илгери сүрүп, келер жылдык түрлөрдү бир жөнкү жакшы жоспорлоо керек. жасанды акыл жөн

0: кошулган жасоочулукту терең кеңиртип, жаңы өндүргүч күчтөрү аркылуу жогор сапатта өнүгүүнү жетектөө керек. Жоңко улуттук ортоктолку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы үгүттөп, изчилдештирип жана жолго коюп, өнүгүү үчүн эл көңүлүн бирикме күчтү уютуубуз керек. Ния Жуаң текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Күзгү курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап Аттурам районунун көптөгөн жерлеринде суу иштери түр курулуштар бачымжылыштатылды. Эми бул жөнүндө станция узунун Урсалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Шинжаңда АШШ суу иштери түйүн курулушу генератордор группасынын жалпы бетке санак кылуу баскычына кирди. Бул курулуш Ковуян тастыктап жолго койгон 172 түрдүү суу үнөмдөп суу менен камдоо оорчундук курулушунун бири. Жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин Аксуу шаары жана Төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмү 50 жылда бир көрүлө турган даражага өстүрүлөт. Дагы Төмөнкү агынындагы Сугаттоо районунун айыл чарбада суу кемчилиги болуу маселесин өнүмдүү басаңдатып, ар жылы Таарым дарыясына экологиялык суудан 3 420 000 000 куб метр жеткире алат. Шинжаңда АШШ суу иштери түйүн курулушу 3-чү кырдаардык түр бөлүмүнүн баш инженери Жансонорун кабарчыга мындай деди. 1-чи номурлуу генераторлор группасынын баардык сынактары аяктады. 2-чи номурлуу генераторлор группасы учурда майдан, ичи жана торго чатыштуу кээ бир сынактарды алып барууда. 3-чү номурлуу генераторлор группасы суу толуктоо кызматын аяктады. Чагантокой ооданынын түйүндө эл турмушу түрү болгон чыгыр суу сактагычы учурда баардык түрү жумушун аяктап текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү дарыяны тосуу ыңгайындагы суу сактагыч жалпы сыйымдуулугу 3 580 000 куб метри. Ишке кириштирилгенден кийин Төмөнкү агындагы чыгыр Сугат районунда 12 500 моо негизги дыйканчылык айдоосун сугаттуу. Суу иштетүү кыйын маселесин өнүмдүү чечип, Чөлкөм ичиндеги 2 акимчилик кыштактагы адамдар менен малдардын суу иштетүүсүнө кепилдик кылат. Жылына суу менен камдоо жалпы мөлчөрүн 4 900 000 куб метрге жеткизүүгө болот. Чагантокой ооданы Жаңгы Сайлы Чыгыр кыштагынын тургуну Ли Чыңжия мындай деди. Суу сактагычтын эртерээк расмий ишке киришип жүрүшүүсүн үмүт кылам. Мурда жазда үрөөн себүүнүн алды артында иштетиле турган суу таңкыс болуп, бизде карапайым элге кыйынчылык эле. Суу сактагыч курулгандан кийин суугара турган суу кайнары кепилдиги бар болду. Ошол менен бирге Аптурам районубуздун жер жерлери да бир түркүм жаңы түрлөрдү курууну баштады. Жакында Санжы шаарынын Сантунхы Сугат районунун замандаштырып өзгөртүп куруу түрүн куруу курулушу башталды. Бул мамлекет даражалуу чоңтуптеги Сугат району Санжы шаарынын кирген суусунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу 1 100 000 моо Сугат районун сугаттоо, ошондой эле шаардын суу иштетүү кызматын үстүнө алды. Бул турдагы Сугат районун санараптештирип өзгөртүп курууну өз үчүн алат. Санжы шаардык суу иштерин башкаруу пунктунун жогору даражалуу инженери Шөө Шия мындай деди. Курулуш 2027 жылы 4 айдын 30 күнүнө мурда ишке киришүүсү күтүлүүдө. Суу баштап Сантунху Сугат районун санараптештирип замандаштырып, универсал башкаруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүүнү пландадык. Жаңылык жараткан акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Турпан шаары Пычан ооданына жайгашкан Вындесаң запас табигый газ кампасы тобу мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч запас табигый газ кампа тобу болуп, батыштын газын чыгышка жеткирүү куур линиясынын чокуу наркын тескөө жана чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча камдоонун зарыл милдетин үстүнө алууда. Учурда запас табигый газ кампасы тобу бир жагынан акылдаштырып жүргүзүү боюнча өзгөртүүнү жылыштатып, дагы бир жагынан өзөктүү жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатууну бүтүрүп, газ камдоону камсыздоо курбатын бүтүн күч менен чыңдады. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Вандесан газ сактоо кампасынын чогуу газ куюу пунктине киргенде бир кызыл түстөгү акылдуу кыдырып текшерүү кул темири алдын белгиленген линия боюнча ар бери тепчип өтүп кароолчу сыяк бүтүн күн бою завод районунун жабдууларынын туруктуу жүргүзүлүүсүн коргойт. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Комул нефит талаасы табигый газды запас сактоо кампасы шериктиги маалымат курулушунун 2-чи даражалуу инженери Майюн кабарчыга. Бул акылдуу кыдырып текшерүү кул темири көп түрдүү сезгир жөндөмдү өзүнө камтып, жабдуунун жүргүзүлүү турпатын жан жактуулуу күзөтүп өлчөп, жөрөлгөлүү киши колдуу кыдырып текшерүү үлгүсүн түп тегинен өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Акылдуу кыдырып текшерүү кул темири нак майдандын басымын, температура сигналын айырмаландырып көрө алат. Ошондой эле жабдуудан чыккан бөтөнчө сигналды угуп, жабдуудан май агуу, газ чыгуу абалын жытынан сезип, бул сандуу маалыматтарды алыска жеткирип бере алат. Елгери кыдырып текшерүүгө кеминде бир бангур пасса жат болчу. Бул кул темир бар болгондон кийин 24 саат токтоосуз кыдырып текшере ала турган болуп, кыдырып текшерүү жумушчусу кайтып

0: Таранган эмгек жана кооптуу чөйрө барышынан арылды. Майюн акылдуу кыдырып текшерүүчү кол темирден башка дагы Понгитте дагы лазер нурлуу метан алыстан текшерүү системасы ар убакыт жумуш иштеп, завод районунун коопсуз өндүрүшүнө дагы бир акылдуу алдын алып коргоо калканын кошконун тааныштырып мындай деди. Илгери жумушчулар текшерүү аспабын колдоруна алып нак майданга барып кыдырып текшерүүчү. Азыр лазер нурлуу метан күзөтүп өлчөө системасы бардыкка келип, метандын коюулук даражасы ашып кеткен же агып чыккан кездер болсо ал дароо эле байкап алдын эскертүү берет. Мамлекет ичиндеги туңгуч 4 кампа биргелешип аракеттенген запас табигый газ кампасы тобу катары көп кампа шайкешип тескеп тизгиндөө сызыл түрдө өндүрүш айлануусундагы техника кыйын түйүнү болуп келген. Майюн бул кыйын маселени чечүү үчүн керкана акыл жөндөмдүү запас табигый газ кампасын башкарып тизгиндөө өрүш курулушун козготуп, жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп, киши колду эмгектин күчтүүлүк даражасын зор даражада төмөндөтүп, өндүрүштү тескеп тизгиндөө берекетин өстүргөнүн айтып мындай деди. Учурда газ куюу өндүрүүдө киши колдуу эмгек күчтүүлүк даражасы абдан чоң болуп, ар күнү божомол менен 1 сааттан 2 саатка чейин газ куюу өндүрүү кызматын бүтүрүп жатабыз. Акыл жөндөмдүү запас газ куурун тизгиндөө өрүшү курулгандан кийин бир канча минутта эле бул өндүрүү куюу кызматын бүтүргөлү болот. Бул кызматты 2028 жылы 12 айда бүтүрүп, 3-чү мескилдик курулуш түрүн телегейлештирүүнү пландадык. Акыл жөндөмдүү күч кубаты ыйгарып сапатын өстүрүп берекетин ашырып, катуу деталь даражасын өстүрүп көлөмүн кеңиртип күч чогултту. Статистикадан караганда азырга чейин Вандесаң запас табигый газ кампасы тобунун жалпы жүргүзгөн табигый газ мөлчөрү 2 миллиард 797 миллион куб, казылган табигый газ мөлчөрү жалпы 896 миллион кубка жеткен. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Кумул нефит таласынын запас табигый газ кампасы шериктигинин директору. Парткомнун орун басары шуужеси Ху Хайбин кабарчыга мындай деди. Кышкы камдоону камсыздоо курбатын дагы бир демжий бекемдөө үчүн табигый газ запас сактоо кампасы түйүндүү жаптуу курулушун бачым жылыштатып, кышкы газ иштетүү жогору каркынында камдоону камсыздоо кызматын бүт күч менен жакшы иштөөдө. Кийинки арымдагы зарыл кызмат планыбыз быйыл 10 айдын 30 күнүнө чейин 12 миллион 500 миң куб газ казуу жаптуусун газ казууга иштетүү курбатына ээ кылуу. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин биз кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоого жакшы дайындык көрөбүз.
1: Мамлекет тышкы переводун башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек ара аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү боюнча түйүндү сынак кылууну жолго коюу майда эрежеси 8-айдын 22 күнү расмий түрдө Үрүмчүдө орун алгандан бери оңтойлуулаштыруу саясат шарапаты тезден кое берилип, бүт Шинжаңдын тышкы соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 11 банк 37 каракана туңгуч түркүмдүк сынак түйүнгө кирип, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңы, жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптаган сынак түйүн караканасынын бири катары Шинжаң, Шинлүү, эл аралык соода чектүү жооптуулук шериктиги облу жаңы саясат шарапатынан баарланган. Шериктиктин башкы директору Хуан Лю кабарчыга сынак түйүн туңгуч күнүндө каарахана 150 000 долларлык экспортолуучу жүк акчасын шыдыр эле тышкы перевод боюнча кабылдап, бир аптадан ашуун убакытта чек ара аттаган тышкы перевод кабылдоо кесибинен жетини жогору берекетти бүтүргөнүн айтып мындай деди. Морда биз баардык таможняга маалымдоо графигин, токтом, талонду алып, банкенин жумуш бүтүрүү ордуна барып, чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрчүбүз. Азыр бул саясат жолго коюлуп, биз эч кандай материал тапшырбай эле, тек гана банкте тизимге алдырып, тике тордо эле өзүбүз чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрө ала турган болдук. Бул бизге убакыт өздүк нарык басымын жеңилдетип берди. Жумуш тартиби жүгүн жеңилдетүү менен бирге жаңы саясат банк кесиби акча мамиле тейлөөсүнө шайкешип, карханалардын перевод салыштырмасы жогору төмөн болуудай термелүү опорталына теңтайлаштыруусуна берекеттүү жардам берип, тижарат берекетин туруктуулаштырган. Бул жолу сынак түйүндө жолго коюлган 7 түрдүү өзөктүү оңтойлуулаштыруу чарасы чек араттап тышкы перевод боюнча акча төлөө жана тапшырып алууну бүтүрүү үлгүсүн түзүм жагынан кылдаштырган. Белгилемеге ылайык келген карханалар жалаң талоо материалын бири бириден тапшыруунун кереги калбай, көптөгөн чек ара аттаган акча тапшырып алуу акча төлөөнү бириктирип эсептеп, карханалардын тышкы перевод өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, каржы ээлеп алууну азайткан. Учурда туңгуч түркүмдөгү 11 сынак түйүн салакатына ээ болгон банкке тышкы переводду кабылды. Тышкы перевод боюнча акча төлөө майдан көрүнүшүн толук каптоону ишке ашырды. Жунгу банкеси Үрүмчү шаардык бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банк башчысы Ван Шиңруй мындай билдирди. Учурда банкебиз жаңы

0: Энергия жабдуу жасоочулук жогору жана техника сыяктуу түйүндү чет элге чатыштуу карканадан 11 тейлөө жүргүзүп, санак түйүндө 11 миллион 500 миң долларлык 21 кесипти бүтүрдү. Кийинки карымда биз Жумгуу банкесинин бүт жер шаарлашуу артыкчылыгына таянып, санак түйүндүн капталуу көлөмүн кеңиртип, Өрүмчүдөгү тышкы соода карханаларынын ан сайын жакшы сыртка чыгуусуна өбөлгө болобуз.
1: Кечүү 9 айдын 7 күнү автоном райондук эле

0: айыптар өзгөчө олимпиктен аракет жарышы айрым-айрым эле областынын Кулжа шаары жана Чапчал ооданына орундаштырылды. Бүт автоном районубуздагы 14 аймак облас шаардан жалпы 15 өкүлдөр командасы 668 ден аракетчи жарышка катышат. Бул жарыш ар 4 жылда бир ирет өткөрүлүп, майыптар ден аракет жарышы жана өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Бүт Шинжаңда өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири майыптар универсал мүнөздүү дене тарбия жарышы. Бүт коом көөн бурган, майыптар иштерин колдой турган зарыл көзөнөк болуп, Шинжаңдагы майыптардын дене тарбиясынын өнүгүүсү менен коомду чуурулуштурууну түртмөктөдөгү зарыл өрүш эсептелет. Бул кезектүү жарыш майыптар ден аракет жарышы, өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Жарыш түрлөрүн орундаштыруусу илимей, каптоо чөлкөмү кеңири, шайкешүү мүнөзү күчтүү. Мунун ичинде майыптар ден аракет жарышы дене мүчөсү көрүү курбаты, угуу курбаты, акыл курбаты боюнча майыптарга каратылып, жеңил атлетика, сум алтоо, тик-так топ, оордук көтөрүү, жебе атуудан турган 5 түрлүү өнөр көрсөтүү түрү орундаштырылып, майып ден аракетчилердин батылдык менен жанырөө өнөр көрсөтүү салаватын чагылдырат. Өзгөчө олимпик ден аракет жарышы акыл курбаты майыптарга каратылып, денелик жана руханий өзгөчөлүгүнө шайкештирип, жеңил атлетика, сум алтоо, тик-так топтон турган 3 түрлүү түр орундаштырылып, катышып ортоо баарлануу кубанычтуу ден аракетти көрүнүктөндүрөт. Чен Жин мындай деди. Жарышка катышуу көлөмү түр орундаштыруусу жагында, алдыңкы кезектеги майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарышына салыштырганда туруктуу арымда өстүрүлдү. Айрыкча майыптар ден аракет жарышынын жебе атуу түрү менен өзгөчө олимпик ден аракет жарышынын сум алтоо түрү бирдей, туңгуш жолу автоном райондук майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарыш чоң түрүнө киргизилди. Катышкан ден аракетчи айрым-айрым 48, 18ге жетип, автоном районубуздун майыптар дене тарбиясынын жаңы көмүскө түрүнө айланууда. Жарыш түрүн сызыл кеңиртип, жакшыртып, окшобогон майыптардын жарышка катышуу ажатына төп шайкештиребиз. Жарыш даражасын жан жактылуу өстүрүп, тоскоолсуз, камсыздап тейлөө жүргүзүп, ачылуу аземинде туңгуш жолу, жасанды акыл жөндөм, кол тили котормосун иштетип, каттоону туташтыруу, дарылоо куткарып апестөө, кесиптик ыктыярчы тейлөөсүн телегейлештирет. Чен Жин мындай тааныштырды. Жарыш мезгилинде жунго майыптар көркөмөнөр үйүрмөсү оюну, шыктандыруу лексиясы, тоскоолсуз көзөмөлдөп айдактоо, жалпылык жыргалчылык майыптарга жардам берүү сыяктуу желелеш, телегейлешкен кыймылдар өткөрүлөт. Бул жолку жарышта жарыш майдан сарайы, күтүп алуу конок сарайы, жүрүү жолу, жалпылык районуна карата системалашкан тоскоолсуз даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүп, тоскоолсуз жантуу жол, тазалык үйү, автоуна токтотуу орду, жарыш көрүү атайын району сыяктуу катуу деталь жабдуусун септеп, ар түрлүү майыптардын жарышка катышуу жарыш көрүү ажатына тең маани берилет.
1: Үчүнчү кезекте Шинжаңдын жалпы элдик китеп окуу чогулушу желелеш кыймылдын бири катарында 2026 Тияншан китеп пазары учурда Хотен шаары ынтымак аянтында өткөрүлдү. Ар улут калкы эшик алдында эле сан түркүм китепти көрө алып китеп окуу салтанатынан баарланды. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү китеп пазарында негизги темалуу басма буюмдар көргөзмө району, жуңка чыгаган жөрөлгөлүү маданият басма буюмдар көргөзмө району, жаштар, өспүрүмдөр, балдар, асыл китеп көргөзмө району сыяктуу көптөгөн көргөзмө райондору жайгаштырылган. Көптөгөн басмалар асыл сапаттуу китептерди алып чордондуу көргөзмөгө катыштырып, түрү мол болуп окшобогон окурмандардын тандап сатып алуу ажатын канааттандырган. Китеп пазары 9 айдын 10 күнүнө чейин жалганат. Бул мезгилде дагы даңктуу жазуучулар кол коюп китеп сатуу, окуган китептери менен ой бөлүшүү, сүрөттүү китепти чогуу окуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуу кыймылдарды септеп кулаш жайдырып, ар кайсы чоң көргөзмө орундарынын сатуу бет алышы жакшы болду. JLI басмасы көргөзмө орду кызматкери Яң кабарчыга мындай деди. Бул жолу менен 150 канча түрүн алып келдик. Балдар адабияты, дагы кичик балакайлар түрүндөгү сүрөттүү китеп, оюнчук түрүндөгүлөр бар. Бул 2 күндөгү сатылуу абалы абдан жакшы. Бул жолу менен 2 күндөн ашууну убакытта негизинен алып келген китептердин жарымын сатып бүттүк. Элген арып жеткирүү пайда өтүнүү китеп базарындагы бири чоң жаркын түйүнгө айланып, нак майданда китепти эң жогору болгондо 40% чейин жеңилдик берип сатты. Хотен аймагындагы окшош шаарында китеп түрүндөгү керектүү билетин таратты. Мол китеп чыныгын арыптуу баасы көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип китеп сатып алууга ээликтирди. Хотен Шөйөнүнүн окуучусу Машуэруй мындай деди. Мен 2 китеп сатып алдым. Тегинде өз баасы 60 юан, 70 юан эле. 30% боюнча жеңилдик бергенден кийин баасы абдан арзан болду.
0: Станциябыз кабары. 9 айдын 8 күнү Шинжаңды башкаруу тажрыйбасы жана эл аралык мааниси негизги темасындагы эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң

0: достық алмаштыру жиыны Үрүмчү шаарында өтөт. Жыйын мезгилинде төрт майдан атайын темалуу алмаштыруу жыйыны тең кадамда өткөрүлөт. Ошол кезде Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Англия, АКШ сыяктуу 33 мамлекеттен келген өкмөт мансаптарлары, соода, өнөр жай саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар, маалымат аралжыларынын кабарчылары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык эмгек жумушчулар уюмунан турган эки эл аралык уюм сыяктуу жүнгө жана чет эл өкүлдөрү болуп жалпы 300 канча киши жыйынга катышат.
1: Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүчү. Тор аш тамак, суусундукту көзөмөлдөп башкаруу көлөмүн узартып, азык-түлүк коопсуздугун коргоо торун кемелдендирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүшү 3-чү жак ваймай жеткизүүрүшүнүн сандуу маалымат чалгоо оозуна туташтырып, аш тамак, суусундук соодагерлери тижарат күбөлүгү, ваймай жеткирүүчүлөрү саламаттык күбөлүгүнүн мөөнөтү, толуу абалын акыл жөнүндө алдын сигнал берип, опротал көмөскү кооптуу эрте байкап, эрте бир жактуу кылууну ишке ашырды. Калың журчулук ваймай жеткирүүчүлөр чакан программа аркылуу ашкана чөйрөсүнүн тазалыгын, азык-түлүк материалдарын сактоо, тамак септеп жеткирүү сыяктуу азык-түлүк коопсуздук маселелерине чатыштуу жиучун ар кандай убакта чөнтөк телефон менен сүрөткө тартып таратса болот. Базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары тоордо жиучун кабылдагандан кийин маалында текшерип бир жактуулук кылууну улаш айдырат. Ваймай жеткирүүчү Динг Шилин мындай деди. Ваймай жеткизүүчү катары биз ар күнү ар кайсы аш тамак суусундук дүкөндөрүнө барабыз. Ашканада кабалдарды биз дайыма көрүп турабыз. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу, чакан өрүшү абдан оңтойлуу болду. Ашкана тазалыгын ачар, жумушу өлчөмдүү болбогон абалга жолукканда биз дароо бир канча сүрөткө тартып, жиучу менен камдасак боло турган болду. Биз да азык-түлүк коопсуздугуна бир кишилик салымыбызды кошола турган болдук. Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүк тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ухуа коомчулуктун көзөмөлдөө иштиктүүлүгүн жетээрлүү козготуу үчүн көзөмөлдөп башкаруу тармактары маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүрүштүрүп алып чыкты. Законго кайчы жоруктарды жеңил, оорлугуна карай даражага айрып сыйлык берүү өлчөмүн жайгаштырды. Аз суммалуу сыйлыкты текшергенден кийин шыбыр сөз кызыл түйүнчөгү аркылуу нак майданда накташтырып, көп суммалуу сыйлыкты банк аркылуу которуп таратып, азык-түлүк коопсуздугу маселеси жиучунун келүү кайнарын өнүмдүү кеңейтти. 6 айдын 19 күнү чакан программа расмий иштетилгенден бери өрүш күбөлүк саламаттык күбөлүгүнүн убакты толгондорго акыл жөндөмдүү алдын сигналдан жалпы элүүнү таратты. Жорчулук ваймай жеткирүүчүлөр маалымдаган жиучунан 72 кабылдады. Күчкө ээ маселе жиучунан 34 текшерип жүзөлөштүрүп, жиучун бүтүрүү салыштырмасы 100% жеткенин тааныштырып мындай деди. Биз ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу чакан программасын сызыл жакшы колдонуп, жорчулук ваймай жеткирүүчүлөрү көзөмөлдөп башкаруу тармактары 3 жак бирлешип аракетке келүүнү тереңдетип, чыныгы акыл жөндөмдүү алдын сигнал берип, жиучун текшерип бир жактуулуу кылып маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүзөлөштүрүп, азык-түлүк коопсуздугу боюнча коомдо орток бир жактуулуу кылууну сызыл тереңдетип, тоордо жана тордон тышкары шай кешип күч чыгарып журчулуктун азык-түлүк коопсуздугун орток коргодук.
0: Жакында Шыханза шаары менен Манас ооданындагы катыштуу саякат керканалары, маданият саякат линиясында биргелешип аракеттенүү жана түрк кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, колгармашып район аттаган саякат асыл линиясын жаратып, байлыктан орток баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, өз ара нарп алып, орток жеңишке жетүүнү күчөп ишке ашырмай болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Шыханза шаарында аскерлер дың жер ачууга жайыпканасы, аскерлер дың жер ачуу биринчи линияна сыяктуу кызыл маданият саякат байлыгы бар. Манас ооданы Манас мамлекеттик шалба бакчасы, Кең Сыбат Көккөл Көрүк району сыяктуу экологиялык саякат байлыгы бар. Эки жерден жогорапиялык орду жакын, байлыкты өз ара толуктайт. Маданият саякатта биргелешип аракеттенүүнү улаш жайдыруунун жакшы негизине ээ. Шыханза шаары маданият саякатка каржы салуу тобу чектүү шериктиги 1-август кант заводу маданият жаратмандык көчү району түрүнүн директору Хысышиң мындай деди. Шыханза шаары менен Манас ооданынын жогорапиялык орду жакын, адамгерчиликтүүлүгү туташ, кызыл байлыгы, экологиялык байлыгынын өз ара толуктоо менен өзү абдан күчтүү. Бул жолку алмаштырууну кезмет билип, пиңтоо менен жергилик маданият саякатты жууруулаштырууну тереңдештирип, эки жердин кызыл аскерлери дың жер ачуу маданияты менен тунук суу жашыл тоо, экологиялык көрүкүн туташтырып, орток кызыл кошулган жашыл асыл саякат линиясын жаратып, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, байлыктан орток баарлануунун ишке ашырууну үмүт кылабыз. Кол коюшуу нак майданында тараптар изилдөө үйрөнүү, түйүндө биргелешип аракеттенүү түрлөрдү орток куруу, маданият жаратмандыктан орток баарлануу, көрүк райондору биргелешип аракеттенип элге арып жеткирүү, саякат каттоосун өзара туташтыруу сыяктууларды мээрчиктей кызматташуу орток таарымына жетишти. Манас ууданы бийүү маданият саякатка каржы салуу чектүү шектиге каржы салуу тижарат бөлүмүнүн башчысы Уяньян мындай деди. Кийинки карымда биз эки жардын маданият саякат байлыгын бириктирип линияны орток куруу, маданият жаратуу учулдукта биргелешип аракеттенүү, эшик белетинде өзара жеңилдик берүү аркылуу кош багытта саякатчылар агымын эликтирүү. Топтук саякатты өнүктүрүүсүн ишке ашырып, эки жердин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, кызматташып орток жеңишке жетүүсүн орток түртмө өттөйбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Күз мезгилдик окуу башталгандан кийин Иле дарыя алабынын саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк район көрк түйүндөрү тейлөө камсыздоону күч алтып, саякатчылар ырахаттуу ойноп, ыраазы болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз маалында күнөс ооданын Арат жайлоосунун өзгөчө күзгү күн көрүнүшү жер жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келүүгө эликтирген. Нарат Тэмүтэй көрк түйүнү казак улутунун жөрөлгөлүү үйлөнүү үлпөтү чыныгы көрүнүштүү элдик салсана оюн номурун дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчылар күзгү кереметтей кооз көрүнүштү көргөндөн тышкары жергиликтин элдик салсана үрп адатын чөгүү ыңгайында сезиништи. Саякатчы Шүжа Чи мындай деди: «Биз бирге казак улутунун үйлөнүү үлпөтү концертине катыштым. Абдан тартымдуу экен, чынында коюу өзгөчөлүк бар болуп өтө кубандым. Азыр Текес ооданы Каражон Көрк районунун Бийик Деңиз деңгээлдүү районунда кар жаады. Каражон Көрк району негизги көрк түйүндөрүнө чалгындап текшерүүчүлөрдү жумшап, аба температурасы жол абалын нак маалында күзөтүп, саякатчыларды коопсуз айланып көрүүгө жетектеп, ар кайсы тейлөө пункттери жаан кийими, сууктан коргонуучу адыял сыяктуу заттык буюмдарды жетерлүү дайындаган. Ошону менен бирге каттоо сакчы тармактары Көрк район айланасындагы жолдо кезекчиликке туруу эпкинин ашырып, автоунаалардын тартиптүү жол жүрүүсүн камсыздаган. Каражон эл аралык экологиялык саякат району Керкана Жоспору үгүт бөлүмүнүн директору Тау Ю Хау мындай деди: «Жакында аба ырайы көп өзгөрдү. Биз аба ырайы абалына алдын ала өкүм чыгарып, эртелеп орундаштырып, бардык арга амал менен көпчүлүктүн коопсуздугун камсыздадык. 9-ай киргенде Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү көрк району абалкыдай эле көптөгөн саякатчыларды келип даака кылууга эликтирди. Быйылдан бери Алтышыбар көчөсү көрк району элге оңтойлуу тейлөөнүн даражасын токтоосуз ашырып, негизги жабдууларды жакшыртып, саякатчылардын саякаттап туюнуу даражасын өстүрүп, саякатчылар агым мөлчөрү сызыл жогорулаган. Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү көрк району кызматкери Излем Камал кабарчыга мындай деди: «Көрк районуна эмерек кече сактоо шкафын жаңыдан көбөйтүп, дөңгөлөктүү орундукту көбөйтүп толуктап, ары көрк району дарылоо иштери үйүн тургузуп, негизги чукул дары сандыгын септеп, аксыз чөнтөк телефон зарядтоо жаан чатырын сурап иштетүүнү көбөйтүп жайгаштырып, түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды көөн коюп жүзөлөштүрүп, саякатчылардын саякаттап көрүү ыраазы болуу даражасын токтоосуз өстүрдүк».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 8 айда Коргос Алатоо Оозу темир жолдо эки чек ара оозунан өткөн жөнгөй Урпа орто Азия кезекчи поезу 12473 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, чек ара оозунан өткөн жүк 25,100,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан.
0: Кечээ 9-айдын 7-чи күнү 2026 Шинжаң Кашкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык буюмдары көргөзмөсү Пайзабат ооданы универсал зат жүгүртүү бакчасында башталды. Кыргызстан, Өзбекстан жана мамлекетибиз ичиндеги башка өлкө жана Шинжаң ичинен болуп 400-дөн ашуун айыл чарбага жатыштуу керкана көргөзмөгө катышты.
1: Кечээ 9-айдын 7-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик бута атуу кыдырма жарышынын экинчи айылдама жарышы Чапчал Шибе автоном ооданы бута атуу дене аракет мектебинде башталды. Бүт мамлекеттен 27 өкүлдөр командасы, 233 бута атуу дене аракетчиси 5 күн таймаш катышат. Жарышта тетири имек жаа жана бирикме жаадан турган эки тур орундаштырылып, эрлер, аялдар жеке жарышы, топтук жарыш жана аралашма топтук жарыш сыяктуу көп түрлөрдү каптаган.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 16-29 Цельсий градус.

градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 18-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 12-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда орто мөлчөрдө жаан жаап, өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 12-19 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар, жээ көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Маме Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Сүйіктуу армандар эми Мамбет токтом Мамбетемин уулун аткаруусундагы Гүлбери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлбери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү угармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 8 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө кол жабуудан бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жемиштери такта таш майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда Нефит издөөдө жаңы илгерлүү болгону жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне бир жип менен арулут элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонттер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жүзүм арагы аркылуу жибек жолунда тилдеш бололу негизги темасындагы 2026 жылдык Синжаң жибек жолу жүзүм арагы майрамы 9 айдын 27 күнү Санжа шаарында башталат. Алгачкы кезектүү жибек жолу жүзүм арагы майрамы 2018 жылы башталган болуп, көп кезек жеңиштүү өткөрүлүп, Синжаңдын жүзүм арагы кесибин көрсөтө турган маңыздуу өрүшкө айланды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы алгачкы жолу эл арадагы беделдүү жүзүм арагы аппараты Чүнжен менен бирлешип, адистер татып баалоону кулаш жайылдырып, негизги сатуу районундагы соодагерлерди атайын тааныштыруу жана түр келишимине кол коюшуга төп сунуш кылды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында арак ачтуу жабдуулары, ороо кошумча материалдары, айыл чарба өзгөчө түшүмү сыяктуу атайын райондор көбөйтүлүп, чүйгүн даамдар маданий саякат майрамы

Уйха гүлү көргөзмөсү жана керектөөнү илгери сүрүү желелеш кыймылы кулаш жайылдырылып, жалпы элге толук ачып жиберилет. Булут терминалы менен тор сырты биргелештирилген үлгүнү колдонуп, тикелей көрсөтүп сатуу тең арымда кулаш жайылдырылат. Тияншан Богда көлү, Синжаң чоң театр канасы сыяктуу түйүндүү маданият саякат жер белгилери менен биргелешип аракеттенип, жүзүм бакчасын сейилдөө саякаттоо. Арак коргунун сыры үстүндө изденүү, арак ачтууну туюнуу, асыл аракты татып көрүү сыяктуу көп түрдүү көрүнүштү каптап, көп түрдүү өзгөчө арак коргу саякатын туюнуу линиясы жаратылып, кыймылга катышкан конокторго Синжаң жүзүм арагынын жергиликтүү маданияты жана кесип сырдуу күчүн чөкмө ыңгайында сезиндирет. Азыр Синжаңдын арак ачта турган жүзүмүн өстүрүү көлөмү 200 000 мого туруктуулашып, ачтылбаган арак өндүрүш жөндөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турууда. Жүзүм арагынын жылдык өндүрүш түшүмү 100 000 литрге жакын болуп, арак коргу жана өндүрүш керканасынан 134 бар. Сан жагынан мамлекет боюнча экинчи орунда турат. Ошол жер 2023 жылдан баштап жүзүм арагы кесиби атайын түр каржысын тургузуп, 2026 жылы дагы жети түрдүү жөлөө саясатын жолго коюп, база курулушу, атактуу марка жетилдирүү, базар кеңейтүү сыяктуу көп багытты имээрчиктеп, төп ордунда күчөп, кесиптин даражасын жогору сапатта өстүрүүгө түрткү болду.

алтын күздөгү мол түшүм мезгилинде Каргалык ооданындагы 642 000 мол жердеги жаңгак арт артынан үзүү мезгилин күтүп алды. Баар жерди каптаган жаңгак дарактары мөмөгө толгон болуп, дыйкандар жаңгак дарактары арасында жаңгак үзүү менен шашылыш болду. Каргалык ооданы электрондук соода аркылуу тикелей көрсөтүү, заказтуу айыл чарбасы сыяктуу формаларда сатуу жолун кеңейтип, таттуу жаңгактарды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. 400 миллион юандан ашуусу божомолдонгон болуп, жаңгак Каргалык ооданындагы дыйкандардын кирешесин арттыруудагы 400 миллион юандан ашуусу божомолдонгон болуп, жаңгак Каргалык ооданындагы дыйкандардын кирешесин арттыруудагы маңыздуу түркү кесипке айланды. Көптөгөн багбан бул жылдык жаңгак сатып алуу баасынын былтыркыдан азыраак өскөнүн, ошол себептен жаңгак өстүрүү ишенимин ан сайын толуп ташканын билдирди. Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаң Кара Суу порту аркылуу импорт-экспорт кылынган товар автоуна 18 000 жакындашып, чекарадан кирген чыккандар 40 000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 20% жакынашты. Бир айда импорт-экспорт кылынган товар автоуна 3700 канчага жетип, эки түрдүү сандуу маалыматта бирдей тарыхый жаңы жогору деңгээл жаратылды. Кара Суу порту Жонго менен Тажикстандын бирден бир кургактык порту болуп, Кашкар аймагы Ташкоргон Тажик автоном ооданынын батыш түндүгүнө жайгашкан. Порттоко чек арадан чыгуу жолунда таможнодон өтүү убакты ар күнү 1 сааттан 1.5 саатка чейин. Чекарадан кирүү жолунда таможнодон өтүү убакты ар күнү божомол менен 2 саат узартылып, автоунолор келген замат текшерүү негизги жагынан иш жүзүнө ашырылып, текшерүүнү күтүү убакты өнүмдүү кыскартылды. Таможнодон өткөрүү өнүмү жалпы жагынан зор даражада өстүрүлдү. Шинжаң чекара текшерүү тармактары Тажикстан чекара текшерүү тармактары менен болгон байланышып шайкешүүнү иштиктүүлүк менен күчөйтүп, порттоку бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип аракеттенип, кесиптерди чиркештирүүдөгү тосук түйүндөрдү шыдырлаштырды. Чекара алкаган соодасы сызылжанданып, район экономикасынын өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч коштуу.

9-4 күнү Хотан Али авиация линиясында алгачкы жолку учак жеңиштүү учту. Бул Хотенде ачылган Шизанга бара турган алгачкы авиация линиясы. Сяңпың авиациясынын 8L-9994 жолку кезекчи учагы Али Кунша учак жайына, Хотен Кунган учак жайына жетип келүүсү Үрүмчү Али авиация линиясынын чыныгы жалгаштырылганынан дарек берет. Бул авиация линиясында ар шейшембе, бейшембе, ишембе күндөрү учуу милдети аткарылып, Үрүмчү Хотен Алиден турган 3 жерди жалгаштырып, убакыт мекендик аралыгы зор даражада кыскартылып, саякатчыларга көлүн Али Бөксө тоосу саякатынын мекендик коридорун ачып берди. Тейлөө сапаты жагында экономика бөлүмчөсүндөкү жүргүнчүлөр жогору болгондо 20 кг келе турган аксыз ташууга тапшыруу эмрек номерунан баарланат. Эмрек нормосунан баарланат. Кезекчи учак бүт сапарда тамак менен камдайт. Бул авиация линиясы тижаратка кириштирилгенден кийин Хотен Кунган учак жайындагы авиация линиясынын жалпы саны 36га, бара турган шаар 34 көбөйдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

маркетинг абонт терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет үзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасын деле кирешесин арттырып баюу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө айтып беребиз. Күзгү жыйым терим мезгили аякташып, алтын күз башталды. Кулжа ооданынын Онияр шаарчасы Булыкай кыштагындагы Жибек жолу мөмөлү багында кеңир кеткен атыз кырларында туташ кеткен Шаңфей таш алмасы, Шенмей көчөттөрү коюу өскөн болуп, гүлгүн кызылдандуу мөмөлөр коюу шактарга гоост кошуп турат. Күн рошак жалбырактар арасынан түшүп, багбандар бакта эпчилдик менен мөмө үзүп, айырып, сандыкка салып жатты. Мөмөлөр оборот сандыгына сылык салынып, атыз баштарында шашылыш молтушум кубанычы көрүнүп турду. Булыкай кыштагынын кыштак тургуну Ярмамат Ахмат мындай деди. Мурда бул жер иштетилбей от чөп басып кеткен болчу. Ар жылы муну көрүп тынысызданат элек. Азыр ар күнү үйүбүз айланасында иштей турган дагы карыялар балдардын абалынан кабар ала турган болдук. Күндөрүбүз үмүткө толду. Ал мөмөлү бакта 3 ай иштеп, ар айда 3000 юандан ашуун иш акы алып, бир жылда 40000 юанга жакын киреше киргизет. Мындай өзгөрүш так Кулжа ооданынын айылдарындагы бош турган жерлерден пайдаланып, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Кулжа ооданы Шинжаң сыртынан келген соодагерлерди өзгөчө мөмөлү бак эгинчилигин өнүктүрүүгө иштиктүү электирип, керкана, кыштак коллектив менен дыйкандар биргелештирилген үлгүнү колдонуп, бош турган жерди жандандырды. Жардиандык бир соодагер Онияр шаарчасы Булукай кыштагынын абзел, суу, топурак, жарыктык, жылуулук шартын жактырып калып, кыштак коллективинин бош турган 75 мо жерин ижарага алып, өлчөмдөшкөн өзгөчө мөмөлү бак жаратты. Мындан мурда бул жер узун вакыт бош тургандыктан эч кандай пайда жаратылбаган болчу. Бүгүнкү күндө кыштак коллективи ар жылы туруктуу ижара кирешесине ээ болуп, бош турган байлыктан өнүмдүү пайдаланды.

Мөмөлі бақтан молтышым алудағы қыштақ тұрғындарына үйінен айланасында жұмыш қылу кесметін алып келді. Мөмөжию мезгілінде баққа айланасындағы қыштақ тұрғындарынан 70 қанча кішіні қабылдап, күніне 120 юан ішақы беріп, молтышым жию толқыны мезгілінде әр бір кішінің айлық кірешесін 3000 юаннан ашырды. Сяңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмей сияқты өзгөчө мөмөлөрдүн сапатына ичкелештирилген башкаруу барба иштөө аркылуу кепелетти кылынды. Онияр шаарчасы Жибек жолу мөмөлө багынын жооптуусу Шүйхай тааныштырып мындай деди. Эле дайрасы жээгинде күн нуру жетерлүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан мөмөлөрдүн түсү жакшы, кант курамы жогору, сактоого, ташууга чыдамкай. Шенжаң сыртындагы базарларда бир кыйла күчтүү атаандаштык күчүнө ээ. Быйыл тек Шаңфи таш алмасы, чоң глаз, Шинмейден турган 3-4 мөмөдөн эле 300 миң юан сатуу кирешесин киргиздик. Бул мөмөлөр бышып жетилген сатуу жолуна сөнүп, Шанхай, Ухан, Чаңша, Чыңду, Гуанжу сыяктуу жерлерге сатылып, базардын жакшы баасына ээ болду. Онияр шаарчасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда эгинчилик көлөмүн уландуу кеңейтип, муздак желелүү кампада сактоо жабдууларын толумдуулаштырып, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада сатабыз. Кулжа ооданы бош турган жери ташталган жерлерди элди байытуу мөмөлү багына айландырып, кесиптерди гүлдөндүрүүнү жетекчи кылган айыл кыштактардагы жерлерди жандандыруу аракетин алып барып, ан сайын көп кыштак тургунун үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып, байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлөө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасын деле кирешесин арттырып, байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жемиш сары тактаташ майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда нефит издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Күздүн башында Шинжаңда асмандакы булуттары чексиз чөл какырдын үстүндө калгып жүрөт.

жол жээге туташып кеткен. Төк жеткирүү темир мунары тып тыныч бой көтөрүп турат. Караганга жөнөкөй көрүнө турган бул чөлдүктүн ички жагына чукул оозу пайда кылууга тийиштүү энергия байлыгы терең жашырынган. Жемисар мамлекет даражалуу кургактык такта таш майы үлгү районунда нече урпак нефит илим изилдөө кызматчылары чөлдүктө бекем туруп, биринчи чепте терең тамыр тартып, техникада өткөлгө сызыл ат салуу аркылуу терең катмардан нефит табигый газ алуу кыйын болуу маселесин чечти. Санжо областынан Жемисар ооданына жайгашкан 2019 жылы 12 айда чыныгы курулган Жонгодоку бул алгачкы мамлекет даражалуу кургактык такта таш майы үлгү районунун көлөмү 1278 чарчы километр. Байлык мөлчөрүнүн 1 миллиард тоннадан ашуусу божомолдонгон. Мол байлык сапасы болгону менен ачуу кыйындык даражасы дагы аябай жогору болчу. Жемисар такта таш майы типик аралашма типтеги такта таш майына таан болуп, жер асты запас катмары татаал, жер асты кудум сырдуу ордого окшойт. Нефит катмарынын көлөм тереңдиги 4000 метрге жакын. Жогору сапаттуу нефит катмарынын калыңдыгы аябай чука болуп, жер астындагы 4 километр тереңдиктеги жука катмарлуу таш катмарынан дал ордунда нефит издегенге барабар болуп, табигый казуунун кыйындык даражасы аябай жогору. Борбор керканасынан эмгек үлгүсү. Жичин мунай талаасы Машкулат району партия комитетинин мүчөсү. Баш геолог Чан Ивей тааныштырып мындай деди. Бул катуу кыйынчылыкты жеңүү үчүн коллектив менен бирдикте он канча жылды бир күндөй өткөрүп, өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тартып, геологиялык мыйзамдуулуктан пайдаланып, артында такта таш майынын жогору сапаттуу нефит катмарын ичке айырмалантыруудан турган дүйнөлүк кыйын маселени чечтик. Азыр түрү техникада өткөлгө асалуунун акыркы күчөө баскычына кирди. 8 айдын 30 күнү JWH 93 иретке 14 кудук 4342 метр тереңдиктен бургуланып, район ичиндеги такта таш майын алуу үчүн кудук бургулаш тереңдиги рекорду жаңыланып, кийинки көлөмдөштүрүп ачууга мыкты негиз салынды. Нефт катмарынын орточо тереңдиги 4000 метр болуп, 440 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Жогору сапаттуу нефт катмарынын калыңдыгы араг 1 метрден ашат. Жер асты сырдуу ордосунан дал ордунда кесип өтүүдө. Аныктык даражасына коюла турган талап аябай жогору. Чан Ивей мындай деди. Жер түрү кудук өлчөө техникасына бирлештирип, жогору аныктыктагы модель жаратып, нефт катмарынын жер асты катмарына таралуу барышын ачык көрдүк. Алгачкы жолу жаратылган жука нефт катмарында жетектөө техникасын колдонуп, бургу башынын жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метрден ашуун калыңдыктагы нефт катмарынан төп өтүүгө кол башчылык кылдык. Бул эл арадагы бир жактылуу карашты бузуп таштап эле калбай, ансайын маңыздуусу Жонгонун кургактык такта таш майы саласындагы назария жана техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарына өткөнүн ысбаттап, кийинки көлөмдөштүрүп ачууну ишенимдүү техника тирөөчү менен камдады.

коллектив өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу механизми аркылуу терең катмарлуу тактаташ майынчалыгынды ачуудагы көп түрдүү техникалык буума абалды жеңди. Нефтчилер жыл бою чөлдүктө туруп, шамал жана күн нурунун таасирине учураса дагы, бирок көптөгөн чалгындуу кудуктарын жеңиштүү бургалаганын, арт-артынан жирөө пайда

кылынганын көрүп, тарткан баары жапаларынын арзый турганын сезиништи. Бул бир топ нефтчилер чөлдүктүн ичинде үнсүз бекем туруп, техникада озуу пайда кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугуна жаңы кубат кошуп, жаштык көктөмү жана кан тери аркылуу жаңы доордогу нефтчилердин аркылоосун жазды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүздө жемиш сары такта таш майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда нефит изилдөө жаңы илгөөрлөө болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө бирине бир жип менен Арлут элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори Оданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ал окутуучу эмес, бирок 2800'ден ашуун дыйкан малчынын жүрөгүндөгү байуу жөлөнчүгү. Ал кожоюн эмес, бирок бир тал ийне, бир жип менен жылдык түшүм наркы канча миллион юанга жете турган кештечилик керканасын курду. Анын аты Секер Кусан. Санжо областы Мори Оданындагы казак саймачылык өнөрүнүн заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери. Кештечилик Секер Кусандын балалыгынын эстемеси. Кичик кезинде чоң энеси ага кештечиликти үйрөткөндө. Кештечилик кийинки акча табуу өнөрүң болуп калат. Үйрөнүүнү уландыр, дейт. 1990 жылы 16 жаштуу Секер Кусан мыкты кештечилик негизине сөнүп, Мори Одандык жүн токумачылык заводуна сыноо берип өтүп, кештечи болду. 2000 жылы Секер Кусан 200 миң юан акчаны алып, жорто Мори Оданынан кайтып, ошол жердеги аялдарга кештечиликти үйрөтүү ары түшүм сатып алды. Секер Кусан мындай деди: «Бир адам байыса байыган эсептелбейт. Жортумдагы эже сиңдилерди ортук байытуу менин аңсоом». Секер Кусан кесиптик жөндөм тарбиялоо мектебин ачып, кыска гана бир канча жылда кештечилик, ашпоздук, кийим кечек тигүү сыяктуу кесиптик техника ишмерлеринин 300'дөн көбүрөөктү жетиштирди. Чарба жаратуу жолу анча шыдыр болбоду. Алгачында Секер Кусан өзү той кылганда энеси менен чоң энеси ага берген кыз себи кездемесинин күрмө тигип, күрмөгө назик сайма

жылдарды кечтелеп, малчылардын үйлөрүнө кирип сатты. Бир күрмөдөн 700 жан акча тапкан Секер Кусан күйөөсү менен ар күнү бул акчаларды чыгарып, кубанычынан бир канча жолу санады. Кийин Секер Кусан өндүрүш көлөмүн кеңейтүү үчүн күйөөсү менен үйүн сатып жиберип, Алтай аймагынын Көктөкөй ооданында завод куруп, арылуу аялдарын жетектеп, улуттук кечте түшүмдөрүн кечтелди. 2017 жылы Секер Кусан журту Жусанды кыштагында Казак улутунун колдо жасалган жөрөлгөлүү табигый жашыл самын иш кошуу базасын куруп, архив тургузуп карта бүтүрүлгөн 23 кембагал түтүндү кабылдап, жумушка орундаштырып, киши башы жылдык кирешесин 20 миллионго жеткирди. Дагы одандагы 8 айыл шаарчада иш кошуу түйүнүн көбөйтүп куруп, 1400дөн ашуун дыйкан малчыны жакын айланада жумушка орундашуу кызмети менен камтады. Кыштак тургуну Садык таасирленип мындай деди: Секер Кусан, өмүрүмдөгү жөлөнчүгүм. Чоңдор жана балдардын абалынан кабар алгач, үйүмдүн жанында эле иштеп киреше киргизе ала турганымды ойлоп дагы көрбөгөмүн. Азыр турмушубуз жакшы болуп кетти. Секер Кусан жаңылык жаратууну эзелтен токтотуп койбоду. Ал казак улутунун кечтечилик ийне аргасы менен суу жоо кечтесин жоорулуштуруп, моорий өзгөчөлүгүнө ээ кечте чыгармаларын жаратып, тооруктон чабыт алып, кечте түшүмдөрүн үй бүлөдө иш жүзүндө иштетиле турган түрүнөн маданият жаратмандык түшүмө түрүнө карай өнүктүрдү. Ал дагы коллективин жетектеп, казактардын байыркы аргада колдо иштелген самындарынын сырткы формасы, жыты сыяктуу жактарда даражасын өстүрүп, базар ажатына шайкештирди. Бүгүнкү күндө Шериктик Мори ооданы казак улуттук кечтечилик маданият кесип бакчасынан орно жоголду. Шериктиктин замандашкан кечте өндүрүш линиясынан 5 үй бар. Жылда 30 миңден ашуун түшүм өндүрүп, түшүмдөрүн Өзбекистан, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатат. Улуттук кечтечилик атайын темалуу тарбиялоо курсунан 58 ирет ачып, 240 кечтечилик таянчысын тарбиялады. Одан боюнча 6000ден ашуун арылуу аял кечтечилигинде кесип кылып, көп бөлүгү мамлекет кесиптик жөндөмдө баалуу борбору тараткан күбөлүккө ээ болду. Бир ийне, бир жип менен баюу жолун тапты. Бир ниет, бир максатта улуттар ынтымагы сезимин жеткирди. Секер Кусан 20 канча жыл бекем туруп, бир тал ийненин канчалаган кишинин үмүтүн жалгаштыра ала турганын, бир жиптин канчалаган жылуулукту жеткире ала турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне, бир жип менен Арлут элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 8 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ободонунун органик жашаң жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым тереме пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодоку кичинекей кыштактын байуу жолу ачылды. Каракаш ободонундагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришти. Автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндүү баштаак керканалары 640 жетти. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Чинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

кырматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшүм алынып, базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ууданы Садык Үзү айла төмөнкү Садык Үзү кыштагындагы органик жүгөрүү дыйканчылык майданында жүгөрүүлөр жакшы өсүп, дандары толук сары жабышкак жүгөрү шагына толду. Чоң типтеги комбайндар атызда ары-бери жүрүп, мол түшүм алуу көрүнүшү жарыкка чыкты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кулжа ууданынын органик жаңы жүгөрүүлөрүн тааныштырабыз. Кулжа ууданы Иле дайрасы алабындагы айыл чарба чоң ууданы катары жакынкы жылдардан бери өз жериндеги айыл чарба байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, замандашкан айыл чарба баштагы керканаларын төп эликтирип, жүгөрүү өзгөчө кесибин өнүктүрүү аркылуу өлчөмдүү өстүрүү, ичкелей иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүтчелелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, оодан айыл чарбасынын тибин өзгөртүү, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну уланды илгери сүрдү. Кулжа ууданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирүү өнүктүрүү муктажын бекем кармап, Иле, Паңпо, Электрон, Илим Техника чектүү шериктиги, Синжаң, Жиншанмай, айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба керканаларын эликтирип, өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын жаратып, жогору өлчөмдүү автоматтык иш кошуу сыйгын куруп, илмий эгинчилик, ичке иш кошуу, тор жана тор сыртында сатуу бир толку кылынган кемелдүү кесип желесин калыптандырып, жөрөлгөлүү таракай өстүрүү, одоно иш кошуу, даңктуу марке кемчил болуудай өнүгүү кыйын болуу кырдаалын бузуп жиберди.

Sadık Yüze Ayla Tömenki Sadık Yüze Kıştağına Jaygaşkan İli Pangbo Elektron İlim Teknika Çektü Şeriktiğinin Organik Dikkançılık Maydanına girgenimizde. Gengitken Jügörü Atızında Maşinalardın Gürüldüğün Doğuşu Olup, Çoğuntüpteki Kombayinderden Arı Beri Jürüp, Organik Jügörü Jiyo Jumıştarının Tartıptu Alıp Barılıp Jatkanın Gördük. Organik Dikkançılık Maydanının Başçısı Ma Yin Kang Mınday Dedi. Айдо жер көлөмүбүз 750 мо. Мунун ичинде органик сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барыштоо биологиялык алдын алып тескиндөө кошулган физикалык алдын алып тескиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курткумбузга зыяндын алдын алуу тескиндөө кулаш жайылдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 жүгөрүнү жыйнап алууга болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана түшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Тор жана тор сыртында сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл ашты. Ма Йин Канг дагы мындай деди: "Биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат. Вакуумдуу иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу тобубуз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ортомчу соодагерден өтпөйт." Чиңчуаң бакчасындагы Шинжаң Жин Шанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин иш кошуу цехинде толук автоматташкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акма линия машкулаты тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн керкана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу машкула сапатын тескиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, оромолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкаларын катаң башкарып, тескиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрүштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана убакыт сарпталып, жашаң бойдон сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжолануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын ашырды. Дагы жаңы жүгөрүүнүн даамы жана азыктык таамын сактап калды.

Синжаң Жин Шанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таң Жы Чи мындай деди. Быйыл түшүмөбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтен тиви органик эгинчиликке өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык. Иш кошуу алкасында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык. Органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин дүркүрөө өнүгүүсү Одан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн оргутуп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктоо ашыруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүү, калктын кирешесин ашырып байуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын такканчыктап, Кулжа ооданы жүгөрүү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесип ченемин уландуу зоройтот. Синжаң Жин Шанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таң Жы Чи мындай деди. Бизден азыркы долбоорубуз боюнча жаңыдан завод үй салып, азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңейтип, жаңыдан 1-2 чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошону менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн кеңейтип, жалпы түшүм ченемин дагы да ашырабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Кулжа ооданынын органик жаңы жүгөрүүлөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик таш жол болуп, Кара Курум тоолору арасынан ийири-буйру тепчип өтүп, өз автоуна айдоо, велосипед менен куярмандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көкөр айылынын Нурабат кыштагы нак мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундары комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия ячейкасынын шучиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттоқты көз алдындагы автоуна агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 калыктын нактылуу эл турмушу пайдасына айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш болчу. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүм бараңын биргелки жалпы бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зоре Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конулго кылып куруп чыкты. Зоре мындай деди. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конулгонун жылдык киреши эле 12 миллиондон ашты. Анын элдик конулгосунун короосунда гүлдөр кою өскөн болчу. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылган. Конок үй таза, иреттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелике алынган. Эки жатак үй, бир жалгыз кишилик, бир кош кишилик жатак бар болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зоре дагы тажик улутунун көп түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдарын жасоону биле турган болуп, саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат.

түштө Каргалык ооданы Мейшен бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токты мотоциклден минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800'ден ашуун кой бар болуп, Баатыр ар 2-3 күндө бир жолу тоого чыгып мал багуу абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштак болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөрү кой уйларын көмөктөштүк кооперативдин табыштап башкаруусуна тапшырып, өзү вакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди. Жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуш кылып, өзү көп бөлүк вактын одан базарында сатуу жолдорун кеңейтип, Бөксө тоо коюн дагы да алыс базарларга сатты. Баатыр мындай деди. Былтыр мүчөлөр 200 000 юан пайдага ээ болду. Баатыр дагы мындай тааныштырды. Кыш келип температура төмөндөгөндө койлору кыштакта телегейлештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүнчүлүк өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы каттоо ташымал кесиптик жөндөмдүүлөр учур кампасын куруп, каттоо ташымал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, бийик тоо кою маркесин бүт күчү менен жаратты. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чегара коргоочу чегара биринчи чебинде бекем туруп, ар күнү саар кеште эки жолу чегараны чалгындоону жалгаштырды. Кыштак тургундарынын кээлери элдик конолго азык түлүк жана суусундук тижараты кылды. Кээлери мал багып бакмачылык менен алпырышты, ал эми кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык нукура кирешеси 26387.72 юан. Кыштак коллектив экономикалык кирешеси 380 000 юан болду. Азыр кыштакта 40 канча түтүн жеке автоуна сатып алды. Туруктуу бакыт нак бул Бөксө тоодогу кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нишанына карай мыкты ары менен илгерлөөсүнүн ишеними.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Кулжа ооданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырып, агым ченеми пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодоку кичинекей кыштактын байуу жолу ачылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып беребиз. Күз элебинде Корланын айдоолорундагы калемпирлер кызарып пышты. Каракаш ооданы Урчу айла Сагыздык кыштагынын кыштак тургуну Райхан Ясындагы кийим кечек, жууркан төшөгүн жыйнай баштады. Былтыр бул мезгилде ал өзү жалгыз Корлага барып калемпир үзүп, бир жолку мол түшүм үзүү мезгилинде 10,000 юандан ашуун акча тапкан болчу. Быйыл ал күйөөсү менен бирге сыртка чыгып жумуштанып, дагы да көбүрөөк акча таап, турмушун дагы да жакшыламай болду. Райхан быйыл 30 жаштан ашты. Эки баласы бар. Күйөөсү үйдө эгинчилик кылып, дыйканчылыктын бош мезгилдеринде убактылуу жумуштарды таап иштегендиктен кирешеси уландуу жогорулабаган. Райхан былтыр күз кирүүсү менен бир айылдашынан Корладагы калемпир базасында калемпир үзүүчүлөрдүн кем экенин, жатак тамакты көтөрүп жумуш акын жыңдаган калемпир боюнча эсептеп бере турганын, тез үзгөндөрдүн күнүнө канча 100 юан таба ала турганын билет. Ал кызыгып, күйөөсү менен кеңешкенден кийин тизимге алдырат. Райхан мындай деди: жаңы барган кезимде колум качып, бир күн иштесем белим, далым ооруп, колдорум барсылдак болуп кетти. Бирок үйдөкү балдарымды ойлоп, көбүрөөк акча таппасам болбой турганын ойлоп, тишимди тиштеп чыдап иштедим. Ал саар туруп кеч уктады. Башкалар эс алган убакытта дагы ал жана эле атызда шашылыш калемпир үзгөндүктөн үзгөн калемпири күн сайын көбөйдү. Эки айдан ашуун убакытта ал үйүнүн карызын кайтарып эле калбай жана бир кыйла акча жыйнап алды. Райхан кыштакка кайтып келгенден кийин сыртта көргөн уккандарын күйөөсүнө айтып берди. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз арсар болду. Жердин жумуштарын кыла турган адамдын жоктугунан, өзүнүн сыртка чыкса жакшы иштей албай калуусунан кабатырлана турганын айтты. Райхан ага насаат кылып: жерибизге карап коюуга адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып эки ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы, деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду.

Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду. Ал мындай деди: «Былтыр өзүм жалгыз барып 10 000 ан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз бирге барып, чымырканып иштеп көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү дагы жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот». Жакынкы жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак тургундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып кирешесин ашырып турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругулаш сыртка чыгуу жолуна аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эр аял жоро болуп бирге сыртка чыккандар дагы аз эмес. Урматтуу угармандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты көп тармак менен бирлешип 2025 жылдык автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканалардын тижаратын күзөтүү өлчөө натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу керканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдан айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошууну уландуу кеңирип, айыл кыштак кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултулду. Бул жолу автоном район жаңдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканадан жалпы 136 бекитти. Азырга чейин автоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керкана 640 жетти. Билүүгө караганда автоном район жаңдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келе турган керканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип арыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө ыктатуу сыяктуу керканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарланат. Бул керканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып, өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштагы керканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу өнүмүн ашырууга күч кошот. Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине киргизилип, абат ооданынын мамлекет даражалуу күбөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-үнчү айыл чарба түшүмү болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марке аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү уландуу жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жана бир зарыл натыйжасы.

жакында Турпан шаары Пичан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка ташуу боюнча жолго чыгуу аземи өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм, муздак желе зат жүгүр.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2000...

0: 26-nчылы 9-нчы айдын 8-нчы күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 27-нчы күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 18-28 Цельсий градус. Жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Чаншиожаң Эркен Тониязов бүт автоном районунун агартуу кызматын текшерип изилдеди. Ошондой эле арлуу токтуучуларын көргөлү бар болуп сурады.
1: Көзгө курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги суу иштери төр курулуштары бачымдер иштетилип, экономика, коомдун өнүгүүсүнө суу байлыгы камсыздоосу негизин түптөдү.
0: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүздө турпан комул нефт талаасы. Ванжисан запас табыгы газ кампас тобу акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп курууну жылыштатып, жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип газ камдоону камсыздоо курбатын бүткүч менен бекемдеди.
1: Автоном райондук 8-нчи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-нчи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышы 9-нчу айдын 10-нчу күнү Кулжа шаарында башталат.
0: 2026 Тияншан китеп базары Котен шаарында өткөрүлүп, Арлут калкы эшик алдында эле китеп окуу салтанатынан баарланды.
1: Күз кирип, эле дайра өрөөнүнүн саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрүк райондору чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 42-нчи жылкы окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда Автоном райондук парткомдун шуужиси Чаншиожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тууньяз 9-нчу айдын 7-нчи күнү Автоном райондук агартуу назаратына барып текшерип изилдеп маектешип, Өрүмчү 1 август орто мектеби Шинжаң Сфен дашөөсүнө тереңдей чөгүп, арлуу окутуучуларын көргөлү барып абал сурап, Автоном райондук партком жана өкмөт атынан бүт Автоном райондогу калан окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине майрамды куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Чаншиожаң мына буларды баса көрсөттү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткеси жылдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, окуу окутуу деңгээлин жалпы беткеси өстүрүп, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкарууга чымырканып, агартууда күчтүү районду бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Генерал Ван Жин курган Өрүмчү 1 август орто мектеби бүгүнкү күнгө чейин 79 жылдык мектеп башкаруу тарыхына ээ. Кызыл көрөңгүсү терең, окутуу натыйжасы жакшы. Чаншиожаң Эркин Тунияз мектепке келип мектеп тарых сарайын экскурсиялап, окутуу, кулаш жайдыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу кызмат абалын ээледи. Шинжаң Сфен дашөөсү автоном райондун түйүндө курган Сфен мектеби тарбыялаган Сфен окуучуларынын 70% ашууну Шинжаң негизги катмар агартуусуна тамыр тартты. Учурда мектептеги окуучу 30 000 ашат. Чаншиожаң Эркин Тунияз аталган мектептин Вэнчон мектеп районуна барып, кызмат тааныштыруусун тыңшап, мектептин идея саясий сабак курулушу, окуучуларды жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту боюнча тарбиялоо абалын ээледи. Автоном райондук агартуу назаратында Чаншиожаң Эркин Тунияз бүт автоном районубуз агартуу байлыгын жайгаштыруу жана жогору даражалуу агартууну жайгаштыруу жоспорлоо кызматын текшерип изилдеди. Текшерип изилдөөдө Чаншиожаң Эркин Тунияз арлуу токтуучулар өкүлдөрү менен жакындан пикир алмаштырып, көпчүлүктүн окутуучулар майрамын куттуктап, калың окутуучулардын партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодо алгачкы мүдөөк милдетти эсте бекем сактап, чын ыкластуу өзүн арноо, мээримдүү жүрөк аркылуу агартуу иштерине киришип, адамдык сапат тартымдуулугу аркылуу окуучулардын руханий дүйнөсүн коргоп, илим аркылуу окуучулардын акыл идрегин козготуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ансайын көп чыгаан ишмерлерди чымырканып тарбыялап берүү керек. Маек жыйынында Чаншиожаң Эркин Тунияз бүт автоном район агартуу кызмат баяндамасын тыңшап, автоном райондук агартуу назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары, ошондой эле бүт автоном районубуздагы жогору окуу жай окутуучулары, орто башталыш мектеп окутуучулары, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары, күмүш курак окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары өкүлдөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чаншиожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоп, узакы бейпил башкарууну ишке ашырууда алгылыктуусу адам, негизи агартууда. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин чечкин термелбей жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгүүчү социализм идеясы менен рухту такшалдырып, адам тарбиялоодо мүлдө бошошпой бекем туруп, жогору окуу жай, орто, башталыш мектептердин идея саясий сабагын бир толкулаштыруу салаатында жаңылык жаратууну жылыштатып, агартуу саласында жоңко улут ортоктулукту тааным курулушун чыныгы кармап, жаштары, өспүрүмдөрдүн негиз салуу курулушу аянтын кеңиртип сапатын өстүрүүнү жылыштатып, Жоңго Шинжаң райондун тарыхы, Жоңго Шинжаң райондун дин тарыхы катарлуу китептерден жакшы пайда

0: Анап, мектептердин идеология базасын бекем сактап, мамлекет орток тил жазуусундагы окуоктуу жетишкендиктерин бекемдеп жана даражасын өстүрүп, бардык жаштар менен өспүрүмдөрдүн марксизмдик ишеним, жөнгүүчү социализм ишеними, жоңку улуттук улуу гүлдөнүүсүнө болгон ишеничин бекемдөөгө тарбыялап жетектөө керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын бачым куруп, негизги агартуунун сапатын күч сала жогорулатып, негизги агартуунун тегиз өнүгүүсүн жылыштатып, заманбап кесиптик агартуу системасын бачым куруп, кесиптик мектептер менен адаттагы жогору окуу жайлардын жогорулушуусун, кесип менен окутуунун жогорулушуусун, мектептер менен карханалардын кызматташуусун тереңдетип, ал сайын көп жогору сапаттагы техникалык жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирип, жогору даражалуу агартуунун жайгашуусун кылдаштырып, жогору окуу жайлардын илимдерди орундаштыруу, ирээттөө механизми менен ишмерлерди тарбыялоо үлгүсүн жакшыртып, жогору даражалуу агартуунун экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө болгон таяныч күчүн, салым кошуу курбатын өстүрүү керек. Агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, түштүк Шинжаңдын агартуу сапатын күч сала өстүрүү керек. Жогору сапаттагы кесиптешкен окутуучулар кошуунун тарбыялап жетиштирип, агартуучулар рухуна мураскердик кылып жана өөрчүтүп, чыгаан окутуучуларды зор күч менен тарбыялап жана киргизип, окутуучуларды тарбыялап жетиштирүү сапатын жогорулатып, окутуучулук мурал, окутуучулук стил курулушун күчөтүп, окутуучулук муралы бийик, кесипте чебери, курулмасы ылайыктуу, жашоо күчүнө толгон окутуучулар кошуунун куруу керек. Окутуучуларды урматтап, агартууга маани бере турган коомдук маанайды өөрчүтүп, окутуучулар мамилесинин камсыздоону күчөтүп, окутуучулардын кесиптик кадыр баркы менен закондуу укук талабын коргоп, ан сайын көп чыгаан ишмердерди чек ара районго тамыр тартууга, камсыз окутуучулук менен алектенүүгө эликтирүү керек. Партиянын агартуу иштерине жалпы бетке жетекчилик кылуусун күчөтүп, партком бир туташ жетектеп, партия өкмөт тең кармап, орток башкара турган тармактар өз жоопкерчилигин аркалай турган агартуу жетекчилик түзүлүшүн жакшыртып, агартуу системасынын партия курулуш сапатын жалпы бетке өстүрүп, мектептердин жетекчилик базасын кылдаштырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну тереңдей жылыштатып, партия стили, аруагдарлык курулушун жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдетип, агартуу саласындагы журтчулуктун айланасындагы туура эмес стилдер менен чиректешүү маселелерин сызыл ирээт деп жөнгө салып, Шинжаң агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Катенко менен Кайсер Абдыкерим кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 5 күнү Аптоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Кашкар аймагы Кашкар шаарында жогору даражалуу агартуу, жоңку алуттуу ортоктукку таанымын бекем уютуу, түйөндүү кесиптер, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл түзөлүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун талабы боюнча жоңку алуутуу орток тулку таанымын формалуу, сезимдүү, берекеттүү бекем уютуп, жогору даражалуу агартуунун мектеп башкаруу көлөмүн жана сапатын жогорулатып, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, жаңы сапаттагы өндүрүүчү күчтөрдү өнүктүрүп, жаңы аракет энергиясын чукул жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө үчүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Жаңы окуу мезгили башталганын учурунда Эркин Тунияз бул окуу мезгилинде расмий сабак баштаган Шинжаң Даашөө Кашкар мектеп районуна келип, биринчи чептеги окутуучулар жана агартуу кызматкерлери менен амандашып, жана алардан абал сурады. Окутуу имараты, окуучулар жатагы, ашканаларды чыныгы жеринде аралады. Ары жаңы окуу мезгилиндеги кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу орток тулку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, адам киргизүү, адам тарбиялоо, адамдарды топтоого күч чыгарып, илим техника курулушун күчөтүп, мектеп башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Жаңы окуучуларды мектепке киргизүү, окутууга даярдык кылуу сыяктуу кызматтарды көңүл коюп жакшы иштеп, окуу башталган биринчи сабакты жакшы өтүп, мектеп бакчасы тейлөөсүн башкарууну чыныгы жакшы кармап, мектеп бакчасынын мүлдө коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз Шинжаң жоңий дарыгерлиги шөйяны жана Шинжаң четел тили шөйянынын курулуш абалын чыныгы жеринде текшерип, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шартында токтобой жумуш жүргүзүү курулушун бекем кармоону, түштүк Шинжаңдын өнүгүү ажатына үйрүлүп, илим курулушун алдын жоспорлоп, ишмерлерди киргизүү эпкинин күчөтүп, мектеп башкаруу сапатына кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Джунго Батшерөөн изилдөө борборунун Кашкарда туруштуу кызмат пункти, мамлекет улут иштери комитети Жунхуа улуттук ортоктулку таанымын изилдөө базасы Кашкар даашөөсүнө келип, изилдөөчүлөрдүн биринчи чепке ичкерилей кирип, Шинжанга чатыштуу орчундуу Назария жана Реал

0: маселелерди талкуулоону күчөтүп, ан сайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, зор табылгаларды жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Кашкар Шинтоо токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 1 миллион урчуктуу жип ийүү түрүнүн биринчи мезгилдик курулушунун өндүрүшкө кириштирилүү абалын чыныгы жеринде текшерди. Ал мына буларды көрсөттү. Кийинки түрү курулушунун тездигин бачымдатып, мамлекет карканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, пактанын жеринде айландыруу салыштырмасын жана түшүм кошулма наркын жогорулатып, ан сайын көп журчулукту жумуштанууга баштап, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүдө үлгү көрсөтүүнү түртмөктөй ролун жакшы көрсөтүү керек. Шенжан Хуачи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги түштүк Шинжандагы туңгуч көлөмдөшкөн жогору даражалуу электрон жасоочулук карканасы. Эркин Тунияз акыл жөндөмдүү жасоочулук цехин көздөн көчүрүп, карканаларда алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ат салуу, илим техника жетишкендиктерин айландыруу жана ишмерлерди киргизүү сыяктуу жактарда уландуу күч чыгарып, Орто Азия, Түштүк Азияга бет алып, базарларды ачып, ан сайын көп эмгек күчтөрүн кабылдоого шыктандырды. Эркин Тунияз текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Кашкар аймагы өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтарын чыныгы жакшы кармоо керек. Жыл башындагы нишан, милдеттерге бекем кадалып, өткөлгө ат салып, керектөөнүн жашоо күчүн күч сала өрчүтүп, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жай экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсүн илгери сүрүп, келер жылдык түрлөрдү бир жөнкү жакшы жоспорлоо керек. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоочулукту терең кеңиртип, жаңы өндүргүч күчтөрү аркылуу жогор сапатта өнүгүүнү жетектөө керек. Жоңхо улуту ортоктулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы үгүттөп, изчилдештирип жана жолго коюп, өнүгүү үчүн эл көңүлүн бирикме күчтү уютуубуз керек. Нияжуаң текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап Аптурам районубуздун көптөгөн жерлеринде суу иштери түрү курулуштар бачымжылы иштатылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Ур салгаларын угасыздар. Бул мезгилдерде Шинжаңда АШШ суу иштери түйүн курулушу генераторлор группасынын жалпы бетке сынак кылуу баскычына кирди. Бул курулуш Ковуян тасыктап жолго койгон 172 түрдүү суу үнөмдөп суу менен камдоо оорчундуу курулушунун бири. Жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин Аксуу шаары жана Төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмү 50 жылда бир көрүлө турган даражага өстүрүлөт. Дагы Төмөнкү агынындагы Сугаттоо районунун айыл чарбада суу кемчилиги болуу маселесин үнөмдүү басаңдатып, ар жылы Таарым дарыясына экологиялык суудан 3 420 000 000 куб метр жеткире алат. Шинжаңда АШШ суу иштери түйүн курулушу 3-чү кырдаардык түр бөлүмүнүн баш инженери Жансонорун кабарчыга мындай деди. Биринчи номурлуу генераторлор группасынын баардык сынактары аяктады. Экинчи номурлуу генераторлор группасы учурда майдан, ичи жана торго чатыштуу кээ бир сынактарды алып барууда. 3-чү номурлуу генераторлор группасы суу толуктоо кызматын аяктады. Чагантокой ооданынын түйүндүү эл турмушу түрү болгон чыгыр суу сактагычы учурда баардык түрү жумушун аяктап текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү дарыяны тосуу ыңгайындагы суу сактагыч жалпы сыйымдуулугу 3 580 000 куб метри. Ишке кириштирилгенден кийин Төмөнкү агындагы чыгыр Сугат районунда 12 500 моо негизги дыйканчылык айдоосун сугаттуу. Суу иштетүү кыйын маселесин өнүмдүү чечип, Чөлкөм ичиндеги 2 акимчилик кыштактагы адамдар менен малдардын суу иштетүүсүнө кепилдик кылат. Жылына суу менен камдоо жалпы мөлчөрүн 4 900 000 куб метрге жеткизүүгө болот. Чагантокой ооданы Жаңгыс айыл чыгыр кыштагынын тургуну Ли Чыңжия мындай деди. Суу сактагычтын эртерээк расмий ишке киришип жүрүшүүсүн үмүт кылам. Мурда жазда үрөөн себүүнүн алды артында иштетиле турган суу таңкыс болуп, бизде карапайым элге кыйынчылык эле. Суу сактагыч курулгандан кийин сугара турган суу кайнары кепилдиги бар болду. Ошол менен бирге Аптурам районубуздун жер жерлери да бир түркүм жаңы түрлөрдү курууну баштады. Жакында Санжы шаарынын Сантунхы Сугат районунун замандаштар өзгөртүп куруу түрүн куруу курулушу башталды. Бул мамлекет даражалуу чоңтуптеги Сугат району Санжы шаарынын кирген суусунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу 1 100 000 моо Сугат районун сугаттоо, ошондой эле шаардын суу иштетүү кызматын үстүнө алды. Бул турдагы Сугат районун санараптештирип өзгөртүп курууну өз үчүн алат. Санжы шаардык суу иштерин башкаруу пунктунун жогору даражалуу инженери Шөө Шия мындай деди. Курулуш 2027-жылы 4-айдын 30-чу күнүнө мурда ишке киришүүсү күтүлүүдө. Суу баштап, Сантунху Сугат районун санараптештирип замандаштырып, универсал башкаруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүүнү пландадык. Жаңылык жараткан акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Турпан шаары Пычан

0: Анана жайгашкан Вендесаң запас табигый газ компасы тобу мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч запас табигый газ компа тобу болуп, батыштын газын чыгышка жеткирүү куур линиясынын чокуу наркын тескөө жана чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча камдоонун зарыл милдетин үстүнө алууда. Учурда запас табигый газ компасы тобу бир жагынан акылдаштырып жүргүзүү боюнча өзгөртүүнү жылыштатып, дагы бир жагынан өзөктүү жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатууну бүтүрүп, газ камдоону камсыздоо курбатын бүтүн күч менен чыңдады. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Вендесаң газ сактоо компасынын чогуу газ куюу пунктине киргенде бир кызыл түстөгү акылдуу кыдырып текшерүү кул темири алдын белгиленген линия боюнча ар бери тепчип өтүп кароолчу сыяк бүтүн күн бою завод районунун жабдууларынын туруктуу жүргүзүлүүсүн коргойт. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Комул нефит талаасы табигый газды запас сактоо компасы шериктиги маалымат курулушунун экинчи даражалуу инженери Майюн кабарчыга. Бул акылдуу кыдырып текшерүү кул темири көп түрдүү сезгир жөндөмдү өзүнө камтып, жабдуунун жүргүзүлүү турпатын жан жактуулуу күзөтүп өлчөп, жөрөлгөлүү киши колдуу кыдырып текшерүү үлгүсүн түп тегинен өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Акылдуу кыдырып текшерүү кул темири нак майдандын басымын, температура сигналын айырмаландырып көрө алат. Ошондой эле жабдуудан чыккан бөтөнчө сигналды угуп, жабдуудан май агуу, газ чыгуу абалын жытынан сезип, бул сандуу маалыматтарды алыска жеткирип бере алат. Илгери кыдырып текшерүүгө кеминде бир банк урпасы ажат болчу. Бул кул темир бар болгондон кийин 24 саат токтоосуз кыдырып текшере ала турган болуп, кыдырып текшерүү жумушчусу кайталанган эмгек жана кооптуу чөйрө барышынан арылды. Майюн акылдуу кыдырып текшерүүчү кул темирден башка дагы пункитте дагы лазер нурлуу метан алыстан текшерүү системасы ар убакыт жумуш иштеп, завод районунун коопсуз өндүрүшүнө дагы бир акылдуу алдын алып коргоо калканын кошконун тааныштырып мындай деди. Илгери жумушчулар текшерүү аспабын колдоруна алып нак майданга барып кыдырып текшерүүчү. Азыр лазер нурлуу метан күзөтүп өлчөө системасы бардыкка келип, метандын коюулук даражасы ашып кеткен же агып чыккан кездер болсо ал дароо эле байкап алдын эскертүү берет. Мамлекет ичиндеги туңгуч 4 компа биргелешип аракеттенген запас табигый газ компасы тобу катары көп компа шайкешип тескеп тизгиндөө сызыл түрдө өндүрүш айлануусундагы техника кыйын түйүнү болуп келген. Майюн бул кыйын маселени чечүү үчүн керкана акыл жөндөмдүү запас табигый газ компасын башкарып тизгиндөө өрүш курулушун козготуп, жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп, киши колдуу эмгектин күчтүүлүк даражасын зор даражада төмөндөтүп, өндүрүштү тескеп тизгиндөө берекетин өстүргөнүн айтып мындай деди. Учурда газ куюу өндүрүүдө киши колдуу эмгек күчтүүлүк даражасы абдан чоң болуп, ар күнү божомол менен 1 сааттан 2 саатка чейин газ куюу өндүрүү кызматын бүтүрүп жатабыз. Акыл жөндөмдүү запас газ куурун тизгиндөө өрүшү курулгандан кийин бир канча мүнөттө эле бул өндүрүү куюу кызматын бүтүргөлү болот. Бул кызматты 2028 жылы 12 айда бүтүрүп, 3-чү мескилдик курулуш түрүн телегейлештирүүнү пландадык. Акыл жөндөмдүү күч кубаты ыйгарып сапатын өстүрүп берекетин ашырып, катуу деталь даражасын өстүрүп көлөмүн кеңиртип күч чогултту. Статистикадан караганда азырга чейин Вендесаң запас табигый газ компасы тобунун жалпы жүргүзгөн табигый газ мөлчөрү 2 миллиард 797 миллион куб, казылган табигый газ мөлчөрү жалпы 896 миллион кубка жеткен. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Комул нефит талаасынын запас табигый газ компасы шериктигинин директору парткомунун орун басары шужеси Ху Хайбин кабарчыга мындай деди. Кышкы камдоону камсыздоо курбатын дагы бир демжий бекемдөө үчүн табигый газ запас сактоо компасы түйүндүү жабдуу курулушун бачым жылыштатып, кышкы газ иштетүү жогору каркынында камдоону камсыздоо кызматын бүт күч менен жакшы иштөөдө. Кийинки арымдагы зарыл кызмат планыбыз быйыл 10 айдын 30 күнүнө чейин 12 миллион 500 миң куб газ казуу жабдуусун газ казууга иштетүү курбатына ээ кылуу. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин биз кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоого жакшы дайындык көрөбүз.
1: Мамлекет тышкы переводун башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чеге ара аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү боюнча түйүндү сынак кылууну жолго коюу майда эрежеси 8 айдын 22 күнү расмий түрдө Үрүмчүдө орун алгандан бери оңтайлуулаштыруу саясат шарапаты тезден кое берилип, бүт Шинжаңдын тышкы соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 11 банк 37 карахана туңгуч туркумдук санак түйүнгө кирип, жаңы энергия жабдуу

0: соочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңы, жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптаган. Санак түйүн карханасынын бири катары Шинжаң, Шинлүү, эл аралык соода чектүү жооптулук шериктиги облу жаңы саясат шарапатынан баарланган. Шериктиктин башкы директору Хуан Лю кабарчыга санак түйүн туңгуч күнүндө карахана $150,000 экспортолуучу жүк акчасын шыдыра эле тышкы перевод боюнча кабылдап, бир аптадан ашуун убакытта чек ара аттаган тышкы перевод кабылдоо кесибинен жетине жогору берекетти бүтүргөнүн айтып мындай деди. Морда биз баардык таможняга маалымдоо графигин, токтом талонду алып, банкенин жумуш бүтүрүү ордуна барып, чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрчүбүз. Азыр бул саясат жолго коюлуп, биз эч кандай материал тапшырбай эле, тек гана банкте тизимге алдырып, тике тордо эле өзүбүз чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрө ала турган болдук. Бул бизге убакыт өздүк нарык басымын жеңилдетип берди. Жумуш тартиби жүгүн жеңилдетүү менен бирге жаңы саясат банк кесиби акча мамиле тейлөөсүнө шайкешип, карханалардын перевод салыштырмасы жогору төмөн болуудай термелүү порталына теңтайлаштыруусуна берекеттүү жардам берип, тижарат берекетин туруктуулаштырган. Бул жолу санак түйүндө жолго коюлган 7 түрдүү өзөктүү оңтойлуулаштыруу чарасы, чек араттап тышкы перевод боюнча акча төлөө жана тапшырып алууну бүтүрүү үлгүсүн түзүм жагынан кылдаштырган. Белгилемеге ылайык келген карханалар жалаң талоо материалын бири бириден тапшыруунун кереги калбай, көптөгөн чек ара аттаган акча тапшырып алуу акча төлөөнү бириктирип эсептеп, карханалардын тышкы перевод өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, каржы ээлеп алууну азайткан. Учурда туңгуч түркүмдөгү 11 санак түйүн салакатына ээ болгон банкке тышкы переводду кабылдоо. Тышкы перевод боюнча акча төлөө майдан көрүнүшүн толук каптоону ишке ашырды. Жоңгуу банкеси Үрүмчү шаардык бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Ван Шиңруй мындай билдирди. Учурда банкебиз жаңы энергия, жабдуу жасоочулук, жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү чет элге чатыштуу карханадан 11 тейлөө жүргүзүп, санак түйүндө $11,500,000 21 кесипти бүтүрдү. Кийинки карымда биз Жоңгуу банкесинин бүт жер шаарлашуу артыкчылыгына таянып, санак түйүндүн капталуу көлөмүн кеңиртип, Үрүмчүдөгү тышкы соода карханаларынын ан сайын жакшы сыртка чыгуусуна өбөлгө болобуз.
1: Кечүү 9 айдын 7 күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, автоном райондук 8-нчи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-нчи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышынын 9 айдын 10 күнү Кулжа шаарында баштала турганын жалпыга кулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумахуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чэн Жин мындай тааныштырды. Бул кезектүү майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарышы айрым-айрым эле областынын Кулжа шаары жана Чапчал ооданына орундаштырылды. Бүт автоном районубуздагы 14 аймак облас, шаардан жалпы 15 өкүлдөр командасы 668 ден аракетчи жарышка катышат. Бул жарыш ар 4 жылда бир ирет өткөрүлүп, майыптар ден аракет жарышы жана өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Бүт Шинжаңда өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири майыптар универсал мүнөздүү дене тарбия жарышы. Бүт коом көөн бурган, майыптар иштерин колдой турган зарыл көзөнөк болуп, Шинжаңдагы майыптардын дене тарбиясынын өнүгүүсү менен коомду чуурулуштурууну түртмөктөдөгү зарыл өрүш эсептелет. Бул кезектүү жарыш майыптар ден аракет жарышы, өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Жарыш түрлөрүн орундаштыруусу илимей, каптоо чөлкөмү кеңири, шайкешүү мүнөзү күчтүү. Мунун ичинде майыптар ден аракет жарышы дене мүчөсү көрүү курбаты, угуу курбаты, акыл курбаты боюнча майыптарга каратылып, жеңил атлетика, сум алто, тик-так топ, оордук көтөрүү, жебе атуудан турган 5 түрлүү өнөр көрсөтүү түрү орундаштырылып, майып ден аракетчилердин батылдык менен жан үрөй өнөр көрсөтүү салаватын чагылдырат. Өзгөчө олимпик ден аракет жарышы акыл курбаты майыптарга каратылып, денелик жана руханий өзгөчөлүгүнө шайкештирип, жеңил атлетика, сум алто, тик-так топтон турган 3 түрлүү түр орундаштырылып, катышып ортоо баарлануу кубанычтуу ден аракетти көрүнүктөндүрөт. Чэн Жин мындай деди. Жарышка катышуу көлөмү түр орундаштыруусу жагында, алдыңкы кезектеги майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарышына салыштырганда туруктуу арымда өстүрүлдү. Айрыкча майыптар ден аракет жарышынын жебе атуу түрү менен өзгөчө олимпик ден аракет жарышынын суу малтоо түрү бирдей, туңгуш жолу автоном райондук майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарыш чоң түрүнө киргизилди. Катышкан дене аракетчи айрым-айрым 48-18 жетип, автоном районубуздун майыптар дене тарбиясынын жаңы көмүскө түрүнө айланууда. Жарыш түрүн сызыл кеңиртип, жакшыртып, окшобогон майыптардын жарышка катышуу ажатына төп шайкештиребиз. жарыш даражасын жан-жактуулуу өстүрүп, тоскоолсуз камсыздап тейлөө жүргүзүп, ачылуу аземинде туңгуш жолу, жасанды акыл жөндөм, кол тили котормосун иштетип, каттоону туташтыруу, дарылоо куткарып, апестөө, кесиптик ыктыярчы тейлөөсүн телегейлештирет. Чен Жин мындай тааныштырды. Жарыш мезгилинде жуңго майыптар көркөмөнөр үйүрмөсү оюну, шыктандыруу лексиясы, тоскоолсуз көзөмөлдөп айдактоо, жалпылык жыргалчылык майыптарга жардам берүү сыяктуу желелеш телегейлешкен кыймылдар өткөрүлөт. Бул жолку жарышта жарыш майдан сарайы, күтүп алуу конок сарайы, жүрүү жолу, жалпылык районуна карата системалашкан тоскоолсуз даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүп, тоскоолсуз жантуу жол, тазалык үйү, автоуна токтотуу орду, жарыш көрүү атайын району сыяктуу катуу детал жабдуусун септеп, ар түрлүү майыптардын жарышка катышуу жарыш көрүү ажатына тең маани берилет.
0: Үчүнчү кезекте Шинжандын жалпы элдик китеп окуу чогулушу желелеш кыймылдын бири катарында 2026 Тияншан китеп базары учурда Хотен шаары ынтымак аянтында өткөрүлдү. Ар улут калкы эшик алдында эле сан түргүн китепти көрө алып китеп окуу салтанатынан баарланды. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү китеп базарында негизги темалуу басма буюмдар көргөзмө району, жуңка чыгаган жөрөлгөлүү маданият басма буюмдар көргөзмө району, жаштар, өспүрүмдөр, балдар, асыл китеп көргөзмө району сыяктуу көптөгөн көргөзмө райондору жайгаштырылган. Көптөгөн басмалар асыл сапаттуу китептерди алып чордондуу көргөзмөгө катыштырып, түрү мол болуп окшобогон окурмандардын тандап сатып алуу ажатын канааттандырган. Китеп базары 9-нчу айдын 10-нчу күнүнө чейин жалганат. Бул мезгилде дагы даңктуу жазуучулар кол коюп китеп сатуу, окуган китептери менен ой бөлүшүү, сүрөттүү китепти чогуу окуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуу кыймылдарды септеп кулаш жайдырып, ар кайсы чоң көргөзмө орундарынын сатуу бет алышы жакшы болду. Желий басмасы көргөзмө орду кызматкери Яңга барчыга мындай деди. Бул жолу менен 150 канча түрүн алып келдик. Балдар адабияты, дагы кичик балакайлар түрүндөгү сүрөттүү китеп, оюнчук түрүндөгүлөр бар. Бул 2 күндөгү сатылуу абалы абдан жакшы. Бул жолу менен 2 күндөн ашууну убакытта негизинен алып келген китептердин жарымын сатып бүттүк. Элген арып жеткирүү пайда өтүнү китеп базарындагы бири чоң жаркын түйүнгө айланып, нак майданда китепти эң жогору болгондо 40% чейин жеңилдик берип сатты. Хотен аймагындагы окшош шаарында китеп түрүндөгү керектүү белетин таратты. Мол китеп чыныгын арыптуу баасы көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип китеп сатып алууга ээликтирди. Хотен Шөйөнүнүн окуучусу Машүрүй мындай деди. Мен 2 китеп сатып алдым. Тегинде өз баасы 60 юан, 70 юан эле. 30% боюнча жеңилдик бергенден кийин баасы абдан арзан болду.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 8-нчү күнү Шинжаңды башкаруу тажрыйбасы жана эл аралык мааниси негизги темасындагы эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчү шаарында өттү. Жыйын мезгилинде 4 майдан атайын темалуу алмаштыруу жыйыны тең кадамда өткөрүлдү. Ошол кезде Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Англия, АКШ сыяктуу 33 мамлекеттен келген өкмөт мансаптарлары, соода өнөр жай саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар, маалымат аралжыларынын кабарчылары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык эмгек жумушчулар уюмунан турган 2 эл аралык уюм сыяктуу жуңго жана чет эл өкүлдөрүнөн болуп жалпы 300 канча киши жыйынга катышты.
0: Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ТАШЫАН азык түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүшү. Тор аш тамак, суусундукту көзөмөлдөп башкаруу көлөмүн узартып, азык түлүк коопсуздугун коргоо торун кемелдендирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. ТАШЫАН азык түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүшү 3-чү жак вайма жеткизүүрүшүнүн сандуу маалымат жалгоо оозуна туташтырып, аш тамак, суусундук соодагерлери тижарат күбөлүгү, вайма жеткирүүчүлөрү саламаттык күбөлүгүнүн мөөнөтү толуу абалын акыл жөндөмдү алдын сигнал берип, опротал көмөскү коопту эрте байкап, эрте бир жактуу кылууну ишке ашырды. Калың журчулук вайма жеткирүүчүлөр чакан программа аркылуу ашкана чөйрөсүнүн тазалыгын, азык түлүк материалдарын сактоо, тамак септеп жеткирүү сыяктуу азык түлүк коопсуздук маселелерине чатыштуу жиб үчүн ар кандай убакытта чөнтөк телефон менен сүрөткө тартып таратса болот. Базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары тордо жиб үчүн кабылдагандан кийин маалында текшерип бир жактуулук кылууну кулаш жайдырат. Вайма жеткирүүчү Дин Шилин мындай деди. Ваймай жеткизүүчү катары биз ар күнү ар кайсы аш тамак суусундук дүкөндөрүнө барабыз. Ашканадагы абалдарды биз дайыма көрүп турабыз. ТАШЫАН азык түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу, чакан өрүшү абдан оңтойлуу болду. Ашкана тазалыгын ачары, жумушу өлчөмдүү болбогон абалга жолукканда биз дароо бир канча сүрөткө тартып жибүчү менен камдасак боло турган болду. Биз да азык түлүк коопсуздугуна бирикчилик салымыбызды кошо ала турган болдук. Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, азык-түлүк тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы

0: ууга коомчулуктун көзөмөлдөө иштиктүүлүгүн жетээрлик козготуу үчүн көзөмөлдөп башкаруу тармактары маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүрүштүрүп алып чыкты. Законго кайчы жоруктарды жеңил, оорлугуна карай даражага айрып сыйлык берүү өлчөмүн жайгаштырды. Ал суммалуу сыйлыкты текшергенден кийин шыбыр сөз кызыл түйүнчөгү аркылуу нак майданда накташтырып көп суммалуу сыйлыкты банк аркылуу которуп таратып, азык түлүк коопсуздугу маселеси жыбышуунун келүү кайнарын өнүмдүү кеңейтти. 6 айдын 19 күнү чакан программа расмий иштетилгенден бери өрүш, күбөлүк, саламаттык күбөлүгүнүн убакты толгондорго акыл жөндөмдөө алдын сигналдан жалпы ээлүүнү таратты. Жорчулук вайма жеткирүүчүлөр маалымдаган жыбышуунан 72 кабылдады. Күчкө ээ маселе жыбышуунан 34 текшерип түзөлүштүрүп, жыбышуун бүтүрүү салыштырмасы 100% жеткенин тааныштырып мындай деди. Биз таашыган азык түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу чакан программасын сызыл жакшы колдонуп, жорчулук ваймай жеткирүүчүлөрү көзөмөлдөп башкаруу тармактары үч жак бирлешип аракетке келүүнү тереңдетип чыныгы акыл жөндөмдөө алдын сигнал берип жыбышуун текшерип бир жактуулуу кылып маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүзөлөштүрүп азык түлүк коопсуздугу боюнча коомдо орток бир жактуулуу кылууну сызыл тереңдетип тоордо жана тоордон тышкары шай кешип күч чыгарып журчулуктун азык түлүк коопсуздугун орток коргодук.
1: Жакында Шыханза шаары менен Манас ооданындагы катыштуу саякат керканалары маданият саякат линиясында биргелешип аракеттенүү жана төрөлүк кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, колгармашып район аттаган саякат асыл линиясын жаратып, байлыктан орток баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, өз ара нарп алып, орток жеңишке жетүүнү күчөп ишке ашырмай болду. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар.
0: Шыханза шаарында аскерлер дың жер ачуу ажайыпканасы, аскерлер дың жер ачуу биринчи линия сыяктуу кызыл маданият саякат байлыгы бар. Манас ооданы Манас мамлекеттик шалба бакчасы, Кең Сыбат Көккөл Көрүк району сыяктуу экологиялык саякат байлыгы бар. Эки жерден жогорапиялык орду жакын, байлыкты өз ара толуктайт. Маданият саякатта биргелешип аракеттенүүнүн улаш жайдыруунун жакшы негизине ээ. Шыханза шаары маданият саякатка каржы салуу тобу чектүү шериктиги 1-август кант заводу маданият жаратмандык көчү району түрүнүн директору Хсшин мындай деди. Шыханза шаары менен Манас ооданынын жогорапиялык орду жакын, адамгерчиликтүүлүгү туташ, кызыл байлыгы, экологиялык байлыгынын өз ара толуктуу менен өзү абдан күчтүү. Бул жолку алмаштырууну кезмет бил пиңтоо менен жергилик маданият саякатты жууурлаштырууну тереңдештирип, эки жердин кызыл аскерлери дың жер ачуу маданияты менен тунуксуу жашыл тоо, экологиялык көрүкүн туташтырып орток, кызыл кошулган жашыл асыл саякат линиясын жаратып, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, байлыктан орток баарлануунун ишке ашырууну үмүт кылабыз. Кол коюшуу нак майданында тараптар изилдөө үйрөнүү, түйүндө биргелешип аракеттенүү түрлөрдү орток куруу, маданият жаратмандыктан орток баарлануу, көрүк райондору биргелешип аракеттенип элген арып жеткирүү, саякат каттоосун өз ара туташтыруу сыяктууларды мээрчиктей кызматташуу орток таанымына жетишти. Манас ооданы БИЮ маданият саякатка каржы салуу чектүү шериктиги каржы салуу тижарат бөлүмүнүн башчысы Уяньян мындай деди. Кийинки карымда биз эки жердин маданият саякат байлыгын бириктирип линияны орток куруу, маданият жаратуу учурдукта биргелешип аракеттенүү, эшик белетинде өз ара жеңилдик берүү аркылуу кош багытта саякатчылар агымын эликтирүү, топтук саякатты өнүктүрүүсүн ишке ашырып, эки жердин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, кызматташып орток жеңишке жетүүсүн орток түртмө өктөйбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Күз мезгилдик окуу башталгандан кийин Иле дарыя алабынын саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк район көрк түйүндөрү тейлөө камсыздоону күч алтып, саякатчылар ырахаттуу ойноп ыраазы болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз маалында Күнөс ооданынын Арат жайлоосунун өзгөчө күзгү күн көрүнүшү жер жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келүүгө иликтирген. Нарат Тэмүтэй көрк түйүнү казак улутунун жөрөлгөлүү үйлөнүү үлпөтү чыныгы көрүнүштүү элдик салсана оюн номурун дайымдуу кылаш жайдырып, саякатчылар күзгү кереметтей кооз көрүнүштү көргөндөн тышкары жергиликтин элдик салсана үрп адатын чөгүү ыңгайында сезиништи. Саякатчы Шүжа Чи мындай деди. Биз бирге казак улутунун үйлөнүү үлпөтү концертине катыштым. Абдан тартымдуу экен, чынында коюу өзгөчөлүк бар болуп өтө кубандым. Азыр Текес ооданы Каражон Көрк районунун Бийик Деңиз деңгээлдүү районунда кар жаады. Каражон Көрк району негизги көрк түйүндөрүнө чалгындап текшерүүчүлөрдү жумшап, аба температурасы жол абалын нак маалында күзөтүп, саякатчыларды коопсуз айланып көрүүгө жетектеп, ар кайсы тейлөө пункттери жаан кийими, сууктан коргонуучу адыял сыяктуу заттык буюмдарды жетерлүү дайындаган. Ошону менен бирге каттоо сакчы тармактары Көрк районуна айланасындагы жолдо кезекчиликке туруу эпкинин ашырып, автоунаалардын тартиптүү жол жүрүүсүн камсыздаган. Кара жон эл аралык экологиялык саякат району Керкана Жоспору үгүт бөлүмүнүн директору Тау Ю Хау мындай деди. Жакында аба ырайы көп өзгөрдү. Биз аба ырайы абалына алдын ала өкүм чыгарып, эртелеп орундаштырып бардык арга амал менен көпчүлүктүн коопсуздугун камсыздадык. 9-ай киргенде Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк району абалкыдай эле көптөгөн саякатчыларды келип даака кылууга иликтирди. Быйылдан бери Алтышыбар көчөсү Көрк району элге оңтойлуу тейлөөнүн даражасын токтоосуз ашырып, негизги жабдууларды жакшыртып, саякатчылардын саякаттап туюнуу даражасын өстүрүп, саякатчылар агым мөлчөрү сызыл жогорулаган. Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк району кызматкери Излем Камал кабарчыга мындай деди. Көрк районуна эмерек кече сактоо шкафын жаңыдан көбөйтүп, дөңгөлөктүү орундукту көбөйтүп толуктап, ары Көрк району дарылоо иштери үйүн тургузуп, негизги чукул дары сандыгын септеп, аксыз чөнтөк телефон зарядтоо, жаан чатырын сурап иштетүүнү көбөйтүп, жайгаштырып, түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды көөн коюп жүзөлөштүрүп, саякатчылардын саякаттап көрүү ыраазы болуу даражасын токтоосуз өстүрдүк.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 8 айда Коргос Алатау Оозу темир жолдо эки чек ара оозунан өткөн жөңгө Европа орто Азия кезекчи поезу 12473 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, чек ара оозунан өткөн жүк 25,100,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан.
1: Кечээ 9 айдын 7 күнү 2026 Шинжаң Кашкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык буюмдары көргөзмөсү Пайзават ооданы универсал зат жүгүртүү бакчасында башталды. Кыргызстан, Өзбекстан жана мамлекетибиз ичиндеги башка өлкө жана Шинжаң ичинен болуп 400 ашуун айыл чарбага жатыштуу керкана көргөзмөгө катышты.
0: Кечээ 9 айдын 7 күнү 2026 жылдык мамлекеттик бута атуу кыдырма жарышынын 2 айылдама жарышы Чапчал Шиби автором ооданы бута атуу дене аракет мектебинде башталды. Бүт мамлекеттен 27 өкүлдөр командасы, 233 бута атуу дене аракетчиси 5 күн таймашка түшөт. Жарышта тетири имек жаа жана бирикме жаадан турган 2 тур орундаштырылып, эрлер, аялдар жеке жарышы, топтук жарыш жана аралашма топтук жарыш сыяктуу көп түрлөрдү каптаган.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 18-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 12-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда орто мөлчөрдө жаан жаап, өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 12-19 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Ректорлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды коңуздары же көрүңүздөр.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 8-күнү күнгө шейшембе.

2026 жылкы өпкө бөлүгү соолугу боюнча жаңы эле аракети жалпыга нарптоо чучугулак тартып текшерүү кыймылы башталды. Өпкө бөлүгүнүн аксыз чучугулак тартып текшерүү саны 1500 жетти. Аплесин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узугун жашоо генин чыйралтаат дейт. Бул чынбы? Таң ата турган убакыт барган сайын кечигүүдө. Ордубуздан туруучу убакытты теңшебиз керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 1500 өпкө бөлүгүн аксыз чучугулак тартып текшерүү саны келди. 40'tan 75 yaş aralığındaki turgundar aldın ala gelişse bolot dege medisinalık canlıktan uğasızlar. Toğuzuncu aydın 7-ci gününün 13-ci gününü çeyin Abdülm rayonu 6-cı el doktorhanası menen Beijing Gökürük Orlar doktorhanası birleşip uyumdaştırgan 2026 yılkı öpkö bölgü soluğu boyunca Жаңлай аракети жалпыган нарптоо чучугулак тартып текшерүү кыймылы башталды. 40 жаштан 75 жаш аралыгындагы дайымдуу туруштуу тургундарындын көкүрөк бөлүгүнүн радиациясы төмөн СИТ аппараты менен чучугулак тартып текшерүү боюнча 1500 аксыз текшерүү саны менен камдоо. Ошондой эле тең арымда Бейжин, Шинжаң эки жердеги адистердин ак майданда бирлешип, аксыз оор мүнөздүү кыймылды орундаштыруу пландалды. Кыймылда өпкө рагы менен өпкө туберкулозун эрте байкоо түйүн кылынды. Мындагы максат сапалуу дарылоо байлыгын эшик алдына чыныгы жеткирүү. Абдырым райондук 6-чы эл доктурканасы Абдырым райондук туберкулоз оорусунан сактануу жана аны дарылоо ордо. Абдырым райондук туберкулоз оорусун клиникалык дарылоо борбору жана сапаа тизгиндөө борбору болуп, бүт Шинжаңдагы туберкулоз оорусун дарылоо куткаруу, техника жактан жардамдашуу, жөлөө жана сапаатын тизгиндөө милдетин аркалады. Ушул иретке жалпыган нарптоо чучугулак тартып текшерүүдө дал тынык алуу системасындагы ооруларга оор мүнөздө, дарылоо саласындагы терең коруна сөөнүп, эрте чучугулак тартып тандоо, эрте оор мүнөздө, эрте дарылоо аркылуу тургундардын өпкө бөлүгүнүн саламаттык деңгээлин жогорулатууга күч салат. Чучугулак тартып текшерүү түйүнү Үрүмчү шаары Тяньшань району Мейшин имараты конуш эшигинин алдында, Шинжаң Даашөнүн удулунда болуп, 40 жаштан 75 жаш аралыгындагы 3 ай ичинде өпкө бөлүгүн СИТ аппараты менен текшертпеген дайымдуу туруштуу тургундарга багытталган. Жаман сапаттуу өсмө оорулары же өпкө туберкулоз оорусу деп оор мүнөздөлгөн, анын үстүнө дарыланып жаткандар, жакынкы 3 ай ичинде бала алууга дайындалуу планы бар же боюнда бар аялдар, 18 жаштан төмөнкү азамат жашына толбогондор, ошондой эле 1 жыл ичинде СИТ аппараты менен текшерилген, анын үстүнө жаман сапаттуу белгилери жокко чыгарылгандардын катышуусун демелгеленбейт. Шартка ылайык келе турган тургундар бүгүндөн баштап Шинжаң Уйгур Абдырым райондук 6-чы эл доктурканасынын шыбыр сөз тейлөө номуруна назар оодарып, дарыланууга тейлөө жүргүзүүдөкү бир ирет саума кылып, эки ирет чучугулак тартып текшерүү, алдын ала келишүү боюнча интернетте тизимделсе болот. Кыймыл мезгилинде төтө кыймыл өткөрүп жаткан жерге барып, ыктыярчылардын жардамы менен бүтүрсө да болот. Келишкен убакыт толсо кыймыл аяктайт. Абдырым райондук 6-чы эл доктурканасы парткомунун шоожеси, доктурхананын орун басары башчысы Ванган чучугулак тартып текшерүүдө АИ алгачкы чучугулак тартып текшерүү кошулган адистер 4 ирет кайрадан текшерип бекитүү үлгүсү колдонула турганын, бүт мамлекетибиздеги 500'дөн ашуун даңктуу сүрөт дарыгерлери сүрөттүү тордо көрүүгө боло турганын, ар бир сүрөт көп ирет кайта текшерүүдөн өткөн болуп, орто оор даражадагы натыйжага даңктуу адистер менен көп илим топтору бирлешип оор мүнөздөп, туура болуусуна чыныгы кепелеттик кыла турганын, бардык CT сүрөтү болуттук терминалында сакталып, тургундар тордоо маалыматты текшерип көрсө боло турганын, электрондук сүрөт лентасы 1 жыл сактала турганын тааныштырып мындай деди. Текшерип аныкталган маселелерди доктурхана Бейжин, Шинжаң эки жердеги адистер тобун орундаштырып, жашыл жол ачат. Ошондой эле ар бир тургунга саламаттык архивин орнотуп, оор мүнөздөдөн баштап, ноокастын абалын угушууга чейин башкарат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгүбүздө 1500 өпкө бөлгөн аксыз чучугулак тартып текшерүү саны келди. 40 жаштан 75 жаш аралыгындагы тургундар алдын ала келишсе болот деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узун жашоо генин чыйралтат дейт. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз.

他多费了心没有秋菊下汤菊李门көз кирешиминен апельсин түріндегі мөмөчөмелер көптеп базарға салынады. Жақында бір түрді изілдеден байқалышынша апельсин түріндегі мөмөчөмелер ұзын жашу генін чиралтып мүчелердің қартайысын ақырында тәтеген. Бір түрді изілдеді табиғи апельсин түріндегі мөмелерді сақталған бір түрді қошымша апельсин қабығы гормоны ашып көрсетілген болып, ал өзгөчө сигнал өзөгін чиралту арқылы бордың қартайысын ақырында тат. Изилдөөлөргө караганда апельсин кабыгы гормону картаюу менен катыштуу гендин бейнилүү өзгөрүүсүн мөлчөр менен 23.9% өзгөртүп картаңдардын боорунун молекулалык өзгөчөлүгүн ойдокудай жаш абалга өзгөртүгөн. Мында мурдагы изилдөөлөрдө лимон, путауйо, апельсин сыяктуу апельсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдө ошондой эле апельсин уругу менен мөмө кабыгында сакталган бир түрдүү табигый аралашма номилин картаюуну акырындатат делинген. Дамы таттуу жемиш эти жумшак апельсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдү күз, кыш мезгилдериндеги чолпоон десек болот. Дамы тили үйрүп калбастан ден соолукка дагы пайдалуу. Биринчи, тамак сиңирүүгө жардамдашат. Апельсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдүн курамында азыктык булаасы мол болуп, айрыкча сары түстү апельсин ичеге жолунун соолугун илгерилетип, тамак сиңирүүнү жакшыртып, холестерин деңгээлин төмөндөтөт. Мындан сырт анын курамындагы бета-каротин денеде витамин А-га айланат. Бул көрү курбаты менен теринин соолугу жөнүндө аябай зарыл. Экинчи, жүрөктү коргойт. Бир түрдүү изилдөөгө караганда адатта апельсин түрү баштаган курамында флавон мол мөмөлөрдү көбүрөөк жесе кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун көрүлүү ыпырталын 20% ашуун төмөндөтүүгө болот экен. Изилдөөчүлөр мындай деди. Апельсин түрүндөгү мөмөлөрдүн курамындагы флавон менен витамин С кычкылданууга каршы туруу артериянын катуусу менен сезгеничин тизгиндөө. Кан тамыр ички кыртышын корго, майдын зат алмашуусун жакшыртуу сыяктуу ролдорго ээ. Үчүнчү, бээге кан түшүү опурталын төмөндөтөт. Бир түрдүү изилдөөдө далилдеринин үстүнчө курамында флавон түрү мол болгон мөмөлөрдү дайыма жесе, алып айтсак апельсин түрүндөгү мөмөлөрдү жесе 30% аялдын мээге кан түшүү опурталын төмөндөтүүгө болот экен. Төртүнчү, депрессия маанайын басаңдатат. Бир түрдүү изилдөөгө караганда апельсин түрүндөгү мөмөлөрдү дайыма жесе депрессия оорусуна чалдыгуу ыпырталын ойдогудай төмөндөтүүгө болот экен. Төмөндө көпчүлүккө окшобогон түрдөгү апельсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдүн азыктыгын тааныштырабыз. Апельсин чоң жаат, ёузу, путауйо, апельсин, мандарин, сары апельсин, лимон сыяктуулардын бардыгы ушул жааттын мүчөлөрү эсептелет. Дайыма жолугуч апельсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдүн азыктыгында кандай айырма бар? Кана эмесе чогуу түшүнүп көрөлү. Апельсин бүт толкусу көөхар эсептелет. Апельсин өпкөнү жумшартуу, жөтөлдү токтотуу, какырыкты түшүрүү, суусундукту басуу ролуна ээ. Жемиш эти кабыгы жана жалбырагы дарыга кошулат. Апельсиндин ички жагындагы жука кабыгынын курамында азыктык булаасы менен пектин болот. Ал дааратты шыдырлаштырып, холестеринди төмөндөтөт. Апельсин кабыгы денени кубаттандырат. Апельсин кабыгына дайындалган жөнгөчөө дарыгерлигинде иштетилүүчү апельсин кабыгынын денени кубаттандырып, какырыкты түшүрүү, көк боорду кубаттандырып, табитти ачуу, тамак сиңирүүнүн начарлашуусун басаңдатуу ролу бар. Жаңы апельсин кабыгы менен жүнгөчөө дарыгерлигинде иштетилүүчү апельсин кабыгын салыштырганда, апельсин кабыгына дайындалган жүнгөчөө дарыгерлигинде иштетилүүчү апельсин кабыгын иштетүүнү демелгелейбиз. Апельсин кабыгынан дайындалбаган жүнгөчөө дарыгерлигинде иштетилүүчү апельсин кабыгынын кээ бирөөлөрү уулуу болуусу мүмкүн. Узун убакыт иштетүүнү демелгелебейбиз. Апельсин буласы ысыкты кайтарат. Апельсин буласы какырыкты түшүрүп, кан тамырды жазып, какырыктын кан тамыр жолун тосууга катыштуу жайсыздыктарды кошумча теңшүү ролу бар. Сүт бези калыңдаган, бала жаткы булчуң эт өсмөсү бар кишилер тобу абалга карай иштетсе болот, бирок дары менен эмделүүнүн ордун баса албайт. Апельсин жалбырагы боорду тазалайт. Апельсин жалбырагынын боорду тазалап кубаттандыруу ролу бар. Сүт безинин калыңдоосу сыяктуу боорго жел турудан пайда.

болгон оорууларды басаңдатуу ролу өтө жакшы. Эки үч тал кургатылган апельсин жалбырагын алып чай ордунда ичсе болот. Апельсинде микроэлементтер көп. Апельсиндин калий, маргентис мөлчөрү апельсин түрүндөгү мөмөлөрдө эң алдыңкы орунда турат. Калий кемчил болсо кишилердин зээн курбаты алсырайт. Ал маргентис элементи сүт кычкылынын зат алмашуусуна катышат. Эгер адам денесинде маргентис кемчил болсо аракеттен кийин булчуң этин ачышып оорусунан айыгуу кыйындашат. Лимон. Бөтөн жытты жоголтуп тамак сиңирүүгө жардамдашат. Лимон сары, кызгылт сары, жашыл түстүү деп бөлүнөт. Салыштырмалуу айтканда түсү канык болгондордун бышуу даражасы бир кыйла жогору, кычкылдыгы дагы бир кыйла жогору болуусу мүмкүн. Кууруганда коссо бөтөнчө жытты жоюп куурманын даамы тили үйрөт. Ашказан кычкылынын бөлүнүп чыгуусу өтө көп кишилер лимон суусун мүмкүндүктүн барынча аз ичкени жөн. Йоуза. Бактерияга жана сезгеничке каршы турат. Басымды жана кандагы кант курамын тизгиндейт. Йоузунун курамындагы наргендин кычкылданууга сезгеничке каршы туруу жүрөк кан тамырларын коргоо ролу бар. Ал йоузунун курамындагы каумарин затынын потауйоу мөлчөрү дагы да мол. Кан оюуга, бактерияга каршы туруу, сезгеничке каршы туруу, кандагы кант курамын төмөндөтүү, кан басымынын жогорулашына каршы туруу, ракка каршы туруу сыяктуу көп түрдүү биологиялык активдикке ээ. Басымды жана кандагы кант курамын тизгиндейт. Йоузунун калий мөлчөрү жогору, натрий мөлчөрү төмөн болуп, кан басымы жогору ноокастар үчүн алганда, кан басымынын туруктуулугун сактоого жардамдашат. Тестероз бир түрдүү G1 төмөн азыктык болуп, курамында мол азыктык буласы бар. Диабет оорусуна чалдыккандар менен канда кант курамын ойдокудай башкара албаган кишилердин иштетүүсүнө шай келет. Бирок, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөөгө көңүл бөлүп, калптан сырт иштетүүдөн сактануу керек. Суюктугу моолугуп, суусундукту басат, ажарландырып, өңүн жакшыртат. Йоузунун суу курамы жогору, витамин С курамы мол болуп, оозу кургап суусаган, оңой ысык аша турган кишилердин иштетүүсүнө шай келет. Дайыма ичсе дагы кара пигменттин калыпташуусун тизгиндеп, терини дагы да агартат. Йоузунун курамындагы витамин С дагы денени дүүлүктүрүп, коллагенди белокту бөлүп чыгарып, ошол аркылуу терини чыңытып, бырыш түшүүнүн алдын алып, терини бир кыйла жакшы абалда сактайт. Тамакты сиңирип жана арактын уусун кайтарат. Йоузунун тамак сиңирүү арактын уусун кайтаруу ролу бар. Бойкат кезиндеги алгачкы мезгилдеги абалдар үчүн алганда сезик реакциясын басаңдатат. Арыктоого жардамдашат. Йоузунун жылуулук мөлчөрү төмөн. Селлулоза мөлчөрү бир кыйла жогору болуп, жегенден кийин тоюнуу сезимин күчөтүп, ар бир түрдү арыктата турган мөмө. Жүнгө тургундарынан азык түлүк көрсөтмөсү 2022 жыл ар күнү 200-350 грамм мөмө чөмө жешти демелгелейт. Эгер жогоруда айтылган чек боюнча 350 грамм йоузу мөмө жесе энергия мөлчөрү 1150 килокалорияга жетет дейт. Урматтуу армандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө апельсин түрүндөгү мөмө чөмөлөр узун жашоо генин чыйралтат дейт. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таң ата турган убакыт барган сайын кечеңдөөдө. Ордубуздан туруучу убакытты теңшөөбүз керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ордунан туруу убактын турактандыруу, таң атууга ээрчишип жүрбөө керек. 9-чу айдан баштап таңдын атуусу жайдын тамызынан көрүнүктүү кечеңдейт. Дене жайда таң атса эле ойгонучу ыргак боюнча жүрөт. Бирок коңгуроолу саат сайраса да таң атпаса, чоң мээде ойгон бойдон катып калуу сезими пайда болот. Эгер сиз ар күнү күн нуруна карай ордунан туруучу убакытты белгилесеңиз, күздө барган сайын кечтире турган болсоңуз, кышта ордуңуздан туруңуз ого бетер кыйындашат. Азырдан баштап ордуңуздан туруучу убакытты турактандырып, таң атсын атпасын коңгуроолу сааты тууралап, ордуңуздан туруңуз. Ойгонгондон кийин дароо терезе пардасын ачып, табигый жарыкка жанашып, денеңизди жаңы, ыргакты орнотууга жардамдашыңыз. Таңдын кеч жатканына ээрчип ордуңуздан турууну кечеңдессеңиз болбойт. Бүгүн коңгуроолу сааттын убактын турактандырыңыз. Таңдын атуусу менен ордунан туруу эки түрдүү иш. Денеңизди өзүңүз тууралооңуз керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таң ата турган убакыт барган сайын кечеңдөөдө. Ордубуздан туруучу убакытты теңшөөбүз керекпи деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 7-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 26-сы.
1: Бүгүн 24 малдагы байлуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясынан жалпы баян басмадан чыгып таратылды.
1: Баш вузи Ши Цзиньпин негизги толку функция райондун саясат жана айырмалуу иш өнүмүнө негиз текшерип баалоону басым кемелдендирип, ар кайсы райондордун негизги толку жөндөө макамына негиз өнүгүүсүн түртмөктө керек деп көрсөткөн. 15-чи 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз негизги толку функция район стратегиясын жолго коюуда көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Желил иш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн негизги толку функция район стратегиясы аркылуу өнүгүү жаңы артыкчылыгын жаратууну көрсөтөбүз.
0: Ли Чан Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири менен көрүштү.
1: Ханжин Айрмайрын Булгариянын орун басар зоолиси, Камбочанын орун басар баш вазири, Сербиянын орун басар зоолиси менен көрүштү.
0: Ар кайсы жерлердин бир түркүм олуттуу курулуштар тыңгылыктуу тартипте жылыштатылууда.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү иш чаралар менен жибек чай сыяктуу тарыхый классик чарбаларды жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйт.
0: Иран тарап Хормуз деңиз кысыгынын сыртында тыйым салынган район курулар,

0: жаткан, кирген кемелердин жазага учурай турганын айтты. АКШ тарап Иран менен өзү келишимине жетишүүдө баштан аяк ачык позицияны кармалып келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясын окуулук сабакына мээге киргизүүнү тереңдей түртмөктөө үчүн борбордук комитет үгүт бөлүм экологиялык чөйрө министрлиги уюмдап түзгөн марксизм назариясын изилдөө жана курулушундагы зарыл окуулук Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясы жалпы баянаттуу китеп жогор даражалуу агартуу басмасы эл басмасынан басмадан чыкты. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган. Партия борбордук комитет Жунха улутунун түбөлүк жалгаштуу өнүгү бийиктигинен аттанып, экология маданлык курулушунун жаңы доор жүнгөчө социализм иштери барышындагы зарыл ордун жана стратегиялык маңызын терең игерип, экология маданлык назариясында жаңылык жаратуу, ишсүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратууну күч сала жылыштатып, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, мамлекетибиз экология маданлык курулушунун назариядан ишсүнөн өткөрүүгө чейинки тарыхы мүнөздүү, бурулуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүшүн жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданлык курулуш идеясын калыптандырды. Жалпы баян, кирүү сөзү жана текст 9 баптан куралган. Жалпы 170 миң кат айланасында Ши Цзиньпин экология маданлык идеясынын зарыл маңызы, илимий системасы, руху касиети сыяктууларды системалуу баяндаган. Ши Цзиньпин экология маданлык идеясынын Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү экенин, марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет ишсүндүгүнө бириктирүү экенин, Жунха чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына бириктирүүнүн олуттуу назарыя табылгасы экенин, Жүнгө коммунисттик партиясынын экология маданлык курулушу жөнүндө талыкпай изденген назариялык өнүгү жана ишсүндүк коохар экенин, жаңы доор экология маданлык курулушунун түпкү моюнсунун принциби жана аракет көрсөткүчү экендигин толук айкындады. Жалпы баян төл чыгарма түп нускасына ак жүрөк болуп, системалуу илмий назарыяны көрүнүктөндүрүп, ишсүзүндүктөн өткөрүү жетекчи багытында бекем туруп, окутуу ишсүндүлүгүнө чыныгы бириктирди. Жогору окуу жайлардын байланыштуу кесип окуучуларынын Ши Цзиньпин экология маданлык идеясын системалуу үйрөнүп ийгерүүдөкү түйүндүү окуу материалы, ошондой эле калың партия мүчөлөрү кадрлардын Ши Цзиньпин экология маданлык идеясын үйрөнүп, өздөштүрүүдөкү зарыл окуулугу.
1: Баш вези Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: мамлекетибиздин 9 600 000 чарчы километрден ашуун мамлекет жер кезинин жаратылыштык шарты окшобойт. Макамы ката болуп калса, андан кийинки бардык иштердин туура болуусу мүмкүн эмес. Негизги толкуу функциялуу райондордо негиз кылган саясаттарды жана айырмаландырылган натыйжа өнүмүн баалоону басым кемелдендирип, ар кайсы райондордун негизги толкуу функция макамына негиз өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиздин негизги толкуу функция району стратегиясын жолго коюуда айкын өнүм колго келтирилип, бүт мамлекеттин жогору төмөндөгүлөр шай кешип күч жумшап, экономика өнүгүүсүн түртмөктөп, ары ачтык тамак качасын чогуу омокту кармап, тунук суу, жашыл тоону жакшы коргоп, ар бир сөө мамлекет жеринен өзгөчө нур жаркытты. Учурда Фужен айдоолорду коргоо жана мамлекет жерин жашылдандыруу тирибели атайы түр жоспорун бачым түзүүдө. Негизги толкуу функция район стратегиясын жүзөлөштүрүүдөгү кызмат катары ар кайсы шаар уудандардын жаратылыштык байлык, токойчулук тармактарынын кызматчылары айдоо жер, токойлордун кабатталган аянтын айкындап, мамлекет жер тирибел чегин ишкелештирип, суу, топурак шаарды жакшы жерлерди айдоо жер кылып, жакшы ачтык эгүүгө бөлүп берип, экологиясы алсыз жантуу жерлерди токой жетиштирүүчү жер кылып бөлүп коргоону жакшы деди.
0: Негизги толкуу функция району талабы боюнча ар бир партия жерге жумуш ордун бекитип, жоопкерчиликти бекитип, көпчүлүккө ар бир партия жерде эмнени иштөө керектигин, эмнени иштөбөй керектигин билдирүү керек.
1: Негизги толкуу функция районун куруу мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү менен экология чөйрөнү коргоодогу чоң стратегиясы. Эң башында негизинен экологияны коргоого басым түшүрүлгөн, чечүүгө тийиштүүсү бир бөлүк жергиликтин байлык чөйрө беделине караманча кеңиртип, тартипсиз өнүктүрүү маселеси болгон. Буга карата баш вези Ши Цзиньпин анык талап коюп, негизги толкулуу функция району стратегиясы экология чөйрөнү коргоону күчөтүүдөгү өнүмдүү жол, сөзсүз тапчылбай басым жолго коюу керек. Партия 18-нчү курултайынан бери мамлекеттин өнүгүүн кайы жана өнүгүү кырдаалынын өзгөрүүсүнөн улам негизги толкулуу функция районунун мазмуну жана ыйык милдети уландуу илгерилди. Чөлкөмдөрдүн чай кешип өнүгүүсүнө бүйрүлүп, баш вези Ши Цзиньпин мындай бышыктады: негизги толкулуу функция районунун макамына негиз, каражаттардын тартиптүү эркин жүгүртүлгөн, негизги толкуу функция келишими өнүмдүү, негизги жалпылык терөөсү тең, байлык чөйрөсүн үстүнө ала алган, чөлкөмдөрдүн чай кешип өнүгү жаң кырдаалын күч сала жаратуу керек. Жогору сапаттагы өнүгүн ишке ашыруу үчүн баш вези Ши Цзиньпин мындай анык көрсөттү: чөлкөм шай кечтүү өнүгүү стратегиясын, чөлкөм зарыл стратегиясын, негизги толкулуу функция району стратегиясын түртмөктөө сыяктууларды тереңдей жоолуштуруп, түрдүү каражаттардын ылайыктуу жүрүшүүсү жана жогору өнүмдүү чогулуусун илгери сүрүп, мамлекет ички чоң айланмасын шыдырлаштыруу керек.
0: Баш вези Ши Цзиньпин жергиликтин жагдайына шай ишкөрүн өзгөчө бычыктап, негизги толкуу функция районун орун алдырып жолу коюуга анык багыт көрсөттү. Мында негизги толкуу функция районун сөзсүз түртүпке ишке бөлүп, саясат жана баалоону өлчөмдөштүрүү керек. Ушундай болгондо анан негизги толкуу функция району жергиликтин жагдайына шай иш көрүп, жогору сапатта өнүгүү жүрүшүндө стратегиялык ролун чыныгы көрсөтө алат.

0: 18 курултайынан бери негизги толку функция район түзүмү алгач кадамда курулуп, шаарлашкан район, айыл чарбачылык чечимдердин негизги өндүрүүчү район, түйүндү экологиялык жөндөм району үчтүрдүү жөндөм түр тиби боюнча жергиликтин жагдайына шай мамлекетибиздеги ар бир оодан райондору жалуу акимчилик бирдигинин бир түрдүү негизги толку функциясын үстүнө алуу бекитилген. Ошол менен бир убакта негизги толку жөндөм районунун стратегиялуу түзүлүшү дагы район олуттуу стратегиясы жана жаңыча шаар шаарчалаштыруу стратегиясын жолго коюу, экология коопсуздук калкан жөндөм жогорулатуу жүрүшүндө токтоосуз доор менен тең келгиледи. Бул мамлекет биздин эң жаңы нускадагы негизги толку функция районун жайгаштыруу каритасы 2846 оодан чөлкөн бирдигинин баарынын өзүнүн функция макамы бар. Жашыл түйүндү экология функция районуна өкүлдүк кылат. Сары айыл чарбачылык түчүмдөрүн негизги өндүрүү районуна өкүлдүк кылат. Мала кызыл шаарлашкан районго өкүлдүк кылат. Эң баштапкы нускадагы негизги толку функция районунун жайгаштырылуу каритасына салыштырып караганда ар кайсы жерлердин экономика коом өнүгүүсү, акимчилик районун бөлүк тескөө жана мамлекеттик стратегия муктажы себептүү 153 бирдик функция даражасына тескөө алып барып 174 бирдик функция макамында өзгөрүү болгон. Илмий баалоо негизинде негизги толку функция макамына карата ылайыктуу тескөө алып баруу менен бирге негизги толку функция районунун стратегиясы бирдемчи айыл шаарчаларга карай узартылууда. Учурда бүт мамлекет боюнча болжолдуу 92% айыл шаарча негизги толку функция макамын айкындаган. Шанши Юлинде жергилик энергия теребелин ар кайсы отан райондорунун мамлекет жер теребели жоспоруна киргизди. Ары айыл шаарча даражасына чейин ишкелештирди.
1: Юлин чыккан ишсиндүү маселе энергияны ачып өнүктүрүү менен экологияны коргоо ортосунда кантип тең салмактуулук түйүнүн табуу. Бул үчүн макам сөзсүз айыл шаарчаларга чейин айкын болушу керек. Энергия байлыктары мол райондо алды менен ачып өнүктүрүү, ачып өнүктүрүүгө чек коюу, ачып өнүктүрүүгө тыйым салып үчтүрдү теребелди белгилеп, көпчүлүккө кайсыны ачып өнүктүрүп, кайсыны коргоо керектигин айтты.
0: Башкарып тизгиндөө саясат ан сайын ишкелешип, негизги толку функция районун колдогон саясаттар дагы ан сайын төптөштү. Шанхай Сонгжаңда Хуанпучаң дайрасы табигы бөлүп турган Пунан жана Пуби эки чоң тилки район бирдей мамлекет даражалуу шаарлаштыруу районуна таан болсо да, бирок Пунан зарыл экология калкасы жана айыл чарба түчүмдөр камсыздоо базасы. Пуби шаар шаарчалаштыруу менен чыгаан чарбаларды өзөктүү көтөрүү бөлүгү. Ушундай байлык ыйгарым жана жөндөм макамынын айырмалуу болушуна карата жергилик окшобогон телегелип колдоо саясаты жана текшерип баалоону колдонду. Жер каражатын бөлүштүрүүдө түштүк түндүктү айырмалантыруу көрсөткүчүн башкаруу, өздүк наркка толуктама жардам акча берүү саясаты жолго коюлду. Пуби тилки району шаар курулушу, чарбаларды чогултуу жана илим техникада жаңылык жаратып өнүгүүгө үйрүлүп, Пунан тилки району айыл кыштакты гүлдөндүрүү жана экология курулуш муктажын камсыздоого багыттуу ыктатты. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаарлашкан район, айыл чарба түчүмдөрүн негизги өндүрүш району, түйүндү экология жөндөм район түзүлүшүнүн жалпылай туруктуу болушун сактоо менен бирге дагы өзгөчө функция районун ишкели айкындайт. Мамлекет коопсуздугун коргоо, энергия байлык кандоосун камсыздоо сыяктуу өзгөчө функцияны аркалаган райондорго карата ого бетер төп болгон тербел башкарып тизгиндөө эрежеси жана колдоо саясаттарын кандайт.
1: Биз мамлекеттик негизги толку функция району стратегиясын жакшылоо жолго коюу долбоорун түзөбүз. Негизги толку функция районунун стратегиялык тереңдигин мамлекеттин жер теребелине тереңдөө журулуштуруу жоспор системасы аркылуу негизги толку функция бөлүмчө районун жакшыртып ишкелештирип, бир бөлүк райондордун негизги толку функциясынын макамын ылайыктуу тескеп, ар кайсы жерлердин макамынын үстүндүлүккө ого бетер ылайык келип, жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Гоуян зунлиси Ли Чан 7-нчү күнү түштөн кийин Бейжинде Катардын баш вазири, кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди: Катар Жунгонун орто чыгыш деңиз колтугу районундагы зарыл стратегиялык өнөктөшү. Төрага Си Цзиньпин менен Катардын амири Тамимдин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Катар байланышы туруктуу соо өнүгүнү сактап, саясий жактагы өзара ишенүүсү үздүксүз бекемделди. Жунго Катар менен чогуу карым каттоо көмөктөшүүнү күчөтүп, өзара бекем колдошуп, энергия сыяктуу саладагы кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Тараптар көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Жунго Катар сыяктуу орто чыгыш деңиз кысыгы мамлекеттери ошондой эле эл аралык коом менен чогуу райондун эртерээк тыныч бейпилдикти калыбына келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Мухаммед мындай билдирди: Катар Жунго менен болгон байланышты кастардайт. Жунго менен чогуу ар катмар даражалуулар карым каттоосун күчөтүп, экономика, соода сыяктуу саладагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы алтын доорун чогуу ачууну каалайт. Мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжаң 7-нчү күнү түштөн кийин Фузиян шаамында айрым-айрым Жунгого 26-нчы кезектүү Жунго эл аралык карыз салуу соода жарманкесине катышууга келген. Бул карыя орун басар зунлиси кошумча экономика карыз салуу жана өнөр жай министри Пулев, Камбожа орун басар баш вазири кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басар төрагасы Сунжан Тоо, Сербиянын орун басар зунлиси кошумча экономика министри Мисараович менен көрүштү. Пулев менен көрүшкөндө Ханжаң мыналарды билдирди: 2002 жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жакын жылдардан бери Жүнгө Булгариянын стратегиялык өнөктөштүк байланышы сооторуктуу өнүгүп, эки тараптын айыл чарба, илим техника сыяктуу салалар кызматташтыгында мол табылгалар колго келип, эки мамлекет элине нактуулуу пайда алып келди. Жүнгө Булгария тарап менен 2002

0: жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымдарын жакшы сүзөлөштүрүп, эки тарап соода көлөмүн кеңиртип, карыз салууну жалгоону күчөтүп, Жүнгө Булгария байланышынын үздүксүз алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Булгария тараптын тыңгылыктуу ролун дилгир көрсөтүп, Жүнгө Европа экономика соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылат. Пулев мыналарды билдирди. Булгария тарап Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Жүнгөнүн өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп өрнөк алып, эки тараптын ар сала нактылуу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Сун Жантоо менен көрүшкөндө Ханчжи мындай билдирди. Жакында төрага Ши Цзиньпин алдарты болуп, төрага Хуанг Сун жана баш вазир Хуан Баанай менен көрүшүп, жаңы ордоку дайымдоо Жүнгө Камбожа тагдырдаш ортоктук толкуу курулушуна улуу картина сызып берди. Жүнгө Камбожа менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын жакшы түзөлөштүрүп, Жүнгө Камбожа өкмөттөр ара шайкештирүү комитетинин ролун жакшы көрсөтүп, Жүнгө Камбожа достук кызматташтык байланышын үздүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Сун Жантоо мындай билдирди. Камбожа менен Жүнгө эки мамлекеттин достугу терең, баштан бойго өзара ишенишип, өзара колдошуп келди. Камбожа бир Жүнгө принцибин бекем сактай турганын кайра такыйт. Жүнгө менен экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, биралкык бир жолдо дилгир чогуу куруп, эки мамлекет элине бак жаратууну каалайт. Месарауч менен жолугушканда Ханчжи мындай билдирди. Быйыл Жүнгө менен Сербия жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жакын жылдардан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Сербия байланышында секирги ыңгайда өнүгүү ишке ашты. Быйыл 5 айда төрага Ши Цзиньпин Зунтун Учич менен дагы бир жолу жолугушуп, жаңы доордоку Жүнгө Сербия тагдырдаш ортоктук толкуу курулушуна айкын багыт көрсөттү. Жүнгө Сербия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын түзөлөштүрүп, саясийде өзара ишенимди сызыл тереңдетип, тараптардын эркин соода келишимдеги жеңилдиктерди орнаштырууларынан жакшы пайдаланып, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, Жүнгө керханларынын Сербияга барып карыз салып чарбаны гүлдөнтүүсүн демилгелеп, Жүнгө Сербия достук кызматташтык байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Месарович мындай билдирди. Сербия жак Сербия Жүнгө жогору катмарлуулардын өзара ишенүүсүн кастарлап, бир Жүнгө саясатында бекем турууну бышыктайт. Жүнгө жактын Сербия мамлекет курулушун зор күч менен колдогонуна рахмат айтат. Жүнгө жак менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, эки мамлекет элине бак жаратууну каалайт.
1: Ар кайсы элдердин бир түркүм олуттуу курулуштары тыңгылыктуу тартипте жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кошту. Эки күндөн бери мамлекеттин белдүү суу тору курулушу, Бэйбуанда айланган Гуандон суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун суу алуу воозу, жер борбору Помпо пунктинин негизги толкуу курулмасы курулуш баскычына кирди. Бэйбуанда айланган Гуандон суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун жалпы узундугу 490 км. Гуандон Юнфу шаары Шижаң дайрасынын негизги агымдагы жер борбор Помпо пунктинен суу алып, Гуандондун батыш районуна жеткирип, линия бойлогон 112 айыл шаар 18 миллиондон ашуун жан санга нарп алып келет. 2031 жылга чейин суу баштап жүрүштүрүү пландалууда. Хайрунжаң Моданжаң шаарында Линхай суу сактагыч курулушу чоң тосмонун үстүн жабуу күчүрөө баскычына кирди. Мамлекеттик 150 түрдүү олуттуу суу иштер курулушунун бир катары Линхай суу сактагычы Хайрунжаң суу торундагы зарыл түйүн курулуш, төмөнкү агымды сапаттуу суу сапаты менен камдоо менен бирге жаңыдан көбөйгөн 150 миң модон ашуун суу каттоо аянтын жакшылап, селден коргонуу жөндөмү жогорулатат. Бир түркүм каттоо негизги жабдуу курулуштары басым жылыштатылды. Учурда мамлекеттик 15 5-жылдык жоспордогу түйүндүү курулуштөрү, Далин, Жинжууван эл аралык учак жай түрүнүн учак күтүү имарат курулушу жалпы беткей жер бети негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен айрылуу ыңгайындагы жасанды аралык учак жай катары түрүнүн алгачкы мезгилинде 500 миң чарчы метрлик Т1 учак күтүү имараты жана 2 алыс аралыктуу параллель күйлөнүү жолун куруу жоспорлонду. Долбоорлонгон жылдык жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 43 миллион кишилет. Синжаңда Тияншандын түштүк түндүгүн жалгаган мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогору ылдамдуу таш жолунун түйүндүү тизгиндөө мүнөздүү курулушу Акчомок 2 номерлуу тоннели негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогору ылдамдуу таш жолу мамлекетибиздеги курулуп жаткан кыйындык даражасы жогору түйүндүү таш жол курулушу. Аталган түр курулуп бүткөндөн кийин Тияншандын түштүк түндүгүнө катоо убакты 14 сааттан 4 саатка кыскарып, жыл бою катоо жүрүү ишке ашат. Күйчү Лиупаншуй шаары Шүйчиң районунда дүйнө боюнча 3-үнчү бийик көпүрө Аншүн Панжоу жогору ылдамдуу таш жолу Тенмин өзгөчө чоң көпүрөсү соңку бүтүрүү баскычына кирди. Курулуш алып баруучулар көпүрө бетин төшөө сыяктуу иштерди бүт күчү менен жылыштатууда. Аншүн Панжоу жогору ылдамдуу таш жолу Күйчү Аншүн менен Панжоуну жалгайт. Мамлекеттик жогору ылдамдуу таш жол торунун мамлекет жолу 60 линиясы Шанхай Күнмиң жогору ылдамдуу таш жолунун сыйымдуулугун кеңейтүү курулушу. Тенмин өзгөчө чоң көпүрөсү түндүк Панжаң дайрасы чоң капчыгайын туурасынан алкып өтөт. Бүт узундугу 1553 метр. Көпүрө бетинин дайра бети менен болгон бийиктиги айырмасы 560 метр. 200 кабат имараттын бийиктиги менен барабар.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн түштөн мурда маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, өнөр жай жана маалымат таштыруу министрлиги, соода иштери министрлиги, маданият жана саякат министрлиги жана базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасынын байланыштуу жоготуулары көп чараларды бирдей колдонуп, тарыхый классик чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турганын билдиришти. Тарыхый классик чарбалар, жибек, чай, чыны буюмдары сыяктуу маданият көрөңгөсү терең Жуңхуанын жөрөлгөлү өзгөчө чарбаларын көрсөтөт. Азыр мамлекетибиздин тарыхый классик чарбаларынын өкүл мүнөздүү кесибиндеги көлөмдөн жогору керхандардын саны 25 миңге жетип, кесибинин алпурушуучулар 3 миллион 500 миң кишиге жакындап, бүт кесиптин жылдык тижарат кирешеси болжол менен 8 триллион юан. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер заттык эмес маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү аркылуу тарыхый классик чарбалардын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча 4900 заттык эмес маданият мурас устаканасы бар болот. 300ден ашуун патент укугу, 20000ден ашуун үлгүсү бар түшүм системасын калыпташтырып, асыресе электрондук соода сексине сөнүп, чет элдеги 80ден ашуун мамлекет жана райондо сатылды. Маалымат жарыялоо жыйналышында байланыштуу жооптуу жаңыдан басып таратылган тарыхый классик чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү пикирди тааныштырып, ар кайсы жерлерде чарба жайгаштыруу карыйтасы сыяктууларды бачым түзүп, 2028 жылга барганда 10 миллиард көлөмдөгү баштамчы керхандардан 50ни жетиштирип, жүнгө керектөөсүндөгү 100 атактуу маркени жетиштирип, бир канча 100 миллион даражалуу көлөмдөгү өзгөчө чарба тобун куруу. 2030 жылга барганда бир түркүм дүйнөдөгү алдыңкы керхана жана атактуу маркаларды жетиштирип, тарыхый классик чарбанын жер шарындагы нарык чынжырынын орто жогору учуна бет алуусун түртмөктөө талап кылынды. Ошону менен бирге мамлекетибиз жасанды акыл жөндөмдүн тарыхый классик чарбаларга жөндөм ыйгаруусун бачым түртмөктөп, артыкчылыктуу өндүрүш райондордун оболу, чарба чоң мээсин куруусун колдоп, системалуу алчуу өлчөмдөштүрүп белгилей коюу, көлөмдөштүрүп иретке салынуу кулаштырып, урпактан урпакка уланган кол өнөрдү көчүрүүгө боло турган, ортоктошууга боло турган сандуу маалымат мүлкүн айландырып, жөрөлгөлүү технология менен заманбап илим техниканын тереңде журулушуусун ишке ашырат.
1: Гоян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышында соода иштер министрлиги Жожаң өлкөсү сыяктууларын байланыштуу жооптуулар мындай тааныштырды. 5-чи кезектүү жер шаар санар соода көргөзмөсү 9-чу айдын 23-чү күнөн 27-чү күнөчө Жожаң Хаңжоодо өткөрүлөт. Санар соода жыйналышында AI келечегин көрүү жылдык негизги темасын эмежиктеп 8 чоң көргөзмө району орундаштырылды. Кез келгенде 200ден ашуун алдын катардагы чоң модель чордондоштурулуп көрсөтүлүп, жалпы колдонуучу модель, кесип асыгатмасы, акыл жөнүндө соңку учундагы толук чынжыр жаңылык жаратуу экологиясы жалпы көрсөтүлөт. Окшош мезгилде дүйнөлүк жасанды акыл жөнүнөн башат ачуу жарышы сыяктуу жарыш иштери өткөрүлөт. Учургача 121 мамлекет жана район 29 эл аралык уюмдан келген өкүлдүн катышуусу бекитилди. Эл аралык көргөзмө соодагери 20%дан ашуун дээрлик, чет эл көргөзмө тобу саны өткөн кезектегинин жалпы санынан ашты. Тааныштырууга караганда 2016 жылдан 2025 жылгача Жумгонун санар тектирүү боюнча төлөгөн тээлөө импорт экспорт жалпы суммасынын жылдык орточо артуулдандыгы 11.2% болуп, жер шаар орточо деңгээлинен 1.8% арт.
0: Айыл чарба айлык кыштак министрлиги сыяктуу 6 тармак жакында айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз салуу механизмин кемелдендирүүнү жолго коюу долбоорун биригип басып таратты. Долбоордо айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, малияда алдын камсыздаган, акча мамиледе түйүндү ыктаткан, коом дилгир катышкан көп түрдүү карыз салуу түзүлүшүн толук кемелдендирип, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз салуу эпкинин үздүксүз күчөтүп, айыл чарбанын үч иши саласына карыз салуу курулмасын үздүксүз жакшыртууну илгери сүрүүгө кепилдик кылуу айкындалды. 5-чи жылы мамлекетибиз айыл чарба камсыздандыруу камсыздоо каржы көлөмү 155 миллиард юандан ашып, жер шарында биринчи орунду туруктуу ээлеп, 125 миллион түтүн ирет дыйкан түтүнгө кандыган обырдал камсыздоосу 5 триллион 200 миллиард юандан ашты. Долбоордо көп катмарлуу айыл чарба камсыздандыруу системасын толук кемелдендирип, айыл чарба камсыздандыруусунун жогору сапатта өнүгүүсүн бажымдатуу ортого коюлду. Элди карыз салуунун жумуштандырууну туруктуу кылуу, экономиканы туруктуу кылууда зарыл ролу бар. Долбоордо мыналар ортого коюлду. Элди карыз салуунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү дилгир ролун жакшы көрсөтүп, эл арасындагы карыз салуунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө закон боюнча калыпка түшүрүп, тартиптүү карыз салууга жетектөө керек. Долбоордо 2030 жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба айыл кыштак өнүгүү деңгээлине шай курулмасы ылайыктуу ыңгай илмий сапат өнүмгө тең маани берген айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз салуу механизмин негизинен куруу айкындалган.
1: Кабарчынын бүгүн Гуанши Жуанзу автоном райондук эл өкмөт маалымат ишканасы өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышына 1-чү Пиңлу каналы 9-чу айдын 16-чү күнү курулуп бүтүп каттоо башталат. Бүт узундугу 134.2 километр келген Пиңлу каналы Жуңхуа эл республикасы курулганан берки мамлекет катмарынан биргелки жоспорлоп курган дайра деңиздерге жалганган алгачкы канал курулушу. Бул мамлекет ичиндеги каттоо даражасы эң жогору канал. 5000 тонна даражалуу пароход каттай алат. Каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы товарларды канал аркылуу деңизге чыгаруу, жөрөлгөлүү жол аркылуу деңизге чыкканга караганда ички дайра сапары 560 км ден көбүрөөк кыскарып, коом үчүн ар жылы 5 миллиард жондон ашуун ташуу каражатын үнөмдөгөлү болот. Гуанши каттоо тармактары байланыштуу орундар менен шайкешип, бирикме ташмал эрежеде жаңылык жаратып, бир түркүм бир талон түзүмү, бир ноён сандык түзүмү үлгүлүү линиясын жаратып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын төмөндөттү. Азыр деңиз иштери тармактарына тизимге алдырган Пиңлу каналында каттоо толумдуулугуна ээ кемеден 570 бар. Көп түрдүү кеме типтерин камтып, ташуу күчү белени жеткиликтүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн борбордун 240 миллион жуан жаратылыштык апаттан куткаруу карызын чукул бөлдү. Жыжаң, Фузиян, Жиаңши, Хунан, Юннан 5 өлкөнүн сел геологиялык апатка чукул тең талашып апаттан куткаруу кызматын колдоп, апатка учураган жүрчүлүктү коопсуз которуу сыяктууларды түйүндү жакшы иштеп, апатка учураган жүрчүлүктун негизги турмушун чыныгы камсыздайт.
1: Бүгүн эң жогору эл сот мекемеси жасанды акыл жөнөмгө катыштуу талаш тартыш дээрлорду закон боюнча карап чыгып бир жактуулук кылуу жөнүндөгү пикирди жарыялап коом ар саласы көңүл бөлгөн AI аркылуу өң өзгөртүү чоң сандуу маалымат аркылуу тааныштарын зыянга учуратуу сыяктуу маселелерге бүйрүлүп жогоруку ченеми жана закондогу жоопкерчилигин аныктады.
0: Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 8 айдын акырына чейин мамлекетибиздин тышкы перевод билим көлөмү 3 триллион 438 миллиард 300 миллион доллар, 7 айдын соңундакыга салыштырмалуу 19 миллиард 500 миллион доллар жогорулаган. Мамлекетибиз экономикасынын жүрүшүсү жалпысынан омуктуу, туруктуулукта жогорулап, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн.
1: Борбордук комитет үгүт берип, мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жакында ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялады. Алар 9 жеке ошондой эле бир керхананы камтыйт. Социалисттик өзөктүү нарк карашын үлгүлүү иш жүзүнөн өткөрүүчүлөр катары алар иш жүзүндө аракет аркылуу ишеничтүүлүктү негиз кылган, алга илгерилеп ийгиге умтулган руху сымбатын көрсөттү. 2025 жылдык ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялоо атайын темадагы берүү бүгүн кеч баш станция Малия экономика каналында көрсөтүлөт.
0: Бүгүн 2026 жылдык тээлөө соода жарманкесинен алгач түркүмдөгү импорт түшүмдөр көргөзмөсүндөгү түшүмдөр Бейжин таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу аркылуу чекарадан шыдыр кирип Бейжин Шоугаң бакчасына жеткирилди. 2026 жылдык тээлөө соода жарманкеси 9 айдын 9 күнүнөн 13 күнө чейин өткөрүлөт. 90 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө ордун орнаштырган.
1: Кабарчынын Шанхай таможнасынан билишинче, Ченкай Шанхай деңиз ташмал суу жолу линиясы ачылгандан бери жалпы ташылган импорт-экспорт товары 361 миң тонна, товар наркы 10 миллиард юандан ашкан. Товар түрү 2024 жылы каттоо башталган алгачкы мезгилдеги 34-төн 75 түргө көбөйгөн.
0: 2026 жаштык баракчасын атамекен улуу жергесинде жазуу чоң идея саясий сабагы тор негизги темалуу үгүт жана өз ара баарлашып жетектөө кыймылы кечээ Анхуй Хэфэйде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл жаштык мекен сүйөрдү күрөшүү негизги темасына бекем ыктап, негизги темалуу лекция, көрүнүштү түшүндүрүп көрсөтүү, өз ара баарлашып ортоктошуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаштарды табыштоолорду ишинен өткөрүп, мамлекетти күчтөндүрүүдө өзүнө таан баракчаны жазууга чакырды.
1: Бүгүн акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Жүнгө эл банкеси, Жүнгө баалуу кагаз көзөмөлдөө коому жана Борбордук радио теле баш станциясы биригип өткөргөн 2026 жылдык акча мамиле тарбия үгүт апталыгынын башталуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл мамлекет боюнча санарт дешкен акыл жөнөмдүү акча мамиле аркылуу элге тээрөө жүргүзүү өнүмдүү иш чарасын үгүттөп жайылтып, окшобогон журчулук тобуна акча мамиле саясатын үгүттөп жетектөөнү төп кулач айдырды.
0: Суук абанын таасиринен мамлекетибиздин түндүк райондорунда батыштан чыгышка карай сызыл жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы кийинки 3 күндө Чинхай, Гансуу сыяктуу жерлерде алдартуу болуп себелеген жамгырдан орто даражалуу жамгыр жаап, кээ бир жерлерде нөшөр жайт. Батыш түндүк райондун орто чыгыш бөлүгү, Жүнгөнүн түндүгү, Хуанхэ сыяктуу жерлерде температура 4-6°C төмөндөп, бир бөлүк жерлерде 8-10°C төмөндөй турганын болжоду.
1: Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рызаи 6-чы күнү мындай билдирди. Иран Хормуз деңиз кысыгынын сыртында тыйым салуу районун куруп, чөлкөмүн АКШ деңиз армиясынын Торо сызыгынан Парыз колтугунун бир бөлүк деңиз чөлкөмүнө чейин узартып, бул чөлкөмгө кирген ар кандай кемени Иран жактын жазалоо тизмесине киргизет. Алдагы Иран келечек нече күндө бул жаңыдан курулган тыйым салынган райондун конкрет абалын жарыялай турганын билдирди. Ошол эле күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галибов парламентте сөз сүйлөгөндө мындай деди: тең барабар жооп кайтаруу долбоору эч жакка аяктады. Ирандын талабына жана коопсуздугуна болгон ар кандай кол салууларга ого бетер тез жана ан сайын күчтүү жооп кайтарылат. Галибов дагы мындай бышыктады: ички ынтымакташуу жана сыртка болгон үфкүс күчүн сактоо Ирандын душмандарга тең тайлашуудагы эки зарыл аргасы. АКШ энергия министри Райт 6-чы күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаган кезде АКШ менен Ирандын өзөк келишимине жетишүүдө баштан аяк ачык позицияны карманып келгенин айтты. Ал бирдей убакта дагы мындай деди: АКШ менен Иран дагы эле кагылышуу абалында турат. АКШнын учурда эки түрдүү негизги милдети бар. Биринчиси Ирандын нефтин сыртка ташууну тосуу, экинчиси Иранга болгон эң жогору экономикалык басым түшүрүү жана жалгыз калтыруу.
0: 6-чы күнү Украина зунтуну Зеленский сапарга барган АКШ зунтунун өзгөчө элчиси Вейтков катарлуу АКШ жак өкүлдөрү менен маек өткөрдү. Ошол күнү Украина, АКШ жак дагы Англия, Германия ары Франция өкүлдөрү менен сүйлөштү. Зеленский мындай билдирди. Байланыштуу жактар менен чыныгы маңыздуу талкуу алып бардык. Талкуу Украинанын кыштан чыгуусуна жардам берүү сыяктуу кеңеш темаларына катыштуу. Ал дагы мындай билдирди. Орусия Украина кагылышуусуна катыштуу территория сыяктуу татаал маселелерге карата жетекчилер катмары талкуулашуусу керек. Ар кайсы жак жакынкы мезгилде Украина, АКШ, Европа жаңы бир айлампадагы

арбаңыздан уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ан уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу агармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө, аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбеттин аткаруусундагы ырда Досум деген ырды жүрөктөн сунган ырдызды катары сунабыз. Канеке жактырып турсаңыздар ырда Досум.

кымбаттуу каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздүн мындан ары да жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 8-чи күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чи айдын 27-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18°C, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Чаншаожаң Эркен Тониязов бүт автоном районунун агартуу кызматын текшерип изилдеди. Ошондой эле арлуу токтоочуларын көргөлү барбы бал сурады.
1: Көзгө курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги суу иштери төр курулуштары бачым жарыштатылып, экономика, коомдун өнүгүүсүнө суу байлыгы камсыздоосу негизин түптөдү.
0: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдү жасоочулуктан Шинжанга назар түрмөгүздө турпан коомун нефт таласы, Ванжисан запас табыгы газ компас тобу акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп курууну жылыштатып, жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип газ камдоону камсыздоо курбатын бүткүч менен бекемдеди.
1: Автоном райондук 8-чи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-чи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышы 9-чу айдын 10-чу күнү Кулжа шаарында башталат.
0: 2026 Тияншан китеп базары Котен шаарында өткөрүлүп, Арлут калкы эшик алдында эле китеп окуу салтанатынан баарланды.
1: Күз кирип, эле дайра өрөөнүнүн саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк райондору чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 42-чи жылкы окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда Автоном райондук парткомдун шуу жээси Чаншаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тониязов 9-чу айдын 7-чи күнү Автоном райондук агартуу назаратына барып текшерип изилдеп маектешип, Өрөмчү 1 август орто мектеби Шинжан Сфен дашөөсүнө тереңдей чөгүп, арлуу окутуучуларын көргөлү барып абал сурап, Автоном райондук партком жана өкмөт атынан бүт Автоном райондогу калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине майрамды куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Чаншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Башчуу Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүбүз жилдештирип, жаңы өнүгү түзүлүшү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткеси жилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борборду комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, окуу деңгээлин жалпы беткеси өстүрүп, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкарууга чымырканып, агартууда күчтүү райондук бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Генерал Ван Жын курган Өрүмчү 1 август орто мектеби бүгүнкү күнгө чейин 79 жылдык мектеп башкаруу тарыхына ээ. Кызыл көрөңгүсү терең, окутуу натыйжасы жакшы. Чаншаожаң Эркин Тониязов мектепке келип мектеп тарых сарайын экскурсиялап, окутуу, кулаш жайдыруу, жасандуу акыл жөндөм кошулган агартуу кызмат абалын ээледи. Шинжан Сфен дашөөсү автоном райондун түйүндү курган Сфен мектеби тарбыялаган Сфен окуучуларынын 70% ашууну Шинжан негизги катмар агартуусуна тамыр тартты. Учурда мектептеги окуучу 30,000 ашат. Чаншаожаң Эркин Тониязов аталган мектептин Вончон мектеп районуна барып, кызмат тааныштыруусун тыңшап, мектептин идея саясий сабак курулушу, окуучуларды жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту боюнча тарбиялоо абалын ээледи. Автоном райондук агартуу назаратында Чаншаожаң Эркин Тониязов бүт автоном районубуз агартуу байлыгын жайгаштыруу жана жогору даражалуу агартууну жайгаштыруу жоспорлоо кызматын текшерип изилдеди. Текшерип изилдөөдө Чаншаожаң Эркин Тониязов арлуу токтоочулар өкүлдөрү менен жакындан пикир алмаштырып, көпчүлүктүн окутуучулар майрамын куттуктап, калың окутуучулардын партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодо алгачкы мүдөйүк милдетти эсте бекем сактап, чын ыкластуу өзүн арнуу, мээримдүү жүрөк аркылуу агартуу иштерине киришип, адамдык сапат тартымдуулугу аркылуу окуучулардын руханий дүйнөсүн коргоп, илим аркылуу окуучулардын акыл идрегин козготуп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чымырканып тарбиялап берүү керек. Маек жыйынында Чаншаожаң Эркин Тониязов бүт автоном район агартуу кызмат баяндамасын тыңшап, автоном райондук агартуу назараты, жетекчилик баанза мүчөлөрү, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары, ошондой эле бүт автоном районубуздагы жогору окуу жай окутуучулары, орто башталыш мектеп окутуучулары, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары, күмүш курак окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары өкүлдөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чаншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжандын коом туруктуулугун коргоп, узакы бейпил башкарууну ишке ашырууда алгылыктуусу адам негизи агартууда. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин чечкин термелбей жүзөлөштүрүп, Си Цзиньпин жаңы доору жөнгөчү социализм идеясы менен рухту такшалдырып, адам тарбиялоодо мүлдө бошошпой бекем туруп, жогору окуу жай, орто, башталыш мектептердин идея саясий сабагын бир толкулаштыруу саатында жаңылык жаратууну жылыштатып, агартуу саласында жоңку аулу ортоктолугу тааным курулушун чыныгы кармап. Жаштары, өспүрүмдөрдүн негиз салуу курулушу аянтын кеңиртип сапатын өстүрүүнү жылыштатып, Жоңку Шинжаң райондун тарыхы, Жоңку Шинжаң райондун дин тарыхы катарлуу китептерден жакшы пайдаланып, мектептердин идеология базасын бекем сактап, мамлекет орток тили жазуусундагы окуу уктуу жетишкендиктерин бекемдеп жана даражасын өстүрүп арылуу жаштар менен өспүрүмдөрдүн марксизмдик ишеним, жоңкучу социализм ишеними, жоңку аулу тугулуу гүлдөнүүсүнө болгон ишеничин бекемдөөгө тарбыялап жетектөө керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын бачым куруп, негизги агартуунун сапатын күч сала жогорулатып, негизги агартуунун тегиз өнүгүүсүн жылыштатып, заманбап кесиптик агартуу системасын бачым куруп, кесиптик мектептер менен адаттагы жогору окуу жайлардын жогорулушуусун, кесип менен окутуунун жогорулушуусун, мектептер менен карханалардын кызматташуусун тереңдетип, ан сайын көп жогору сапаттагы техникалык жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору даражалуу агартуунун жайгашуусун кылдаштырып, жогору окуу жайлардын илимдерди орундаштыруу, ирээттөө механизми менен ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн жакшыртып, жогору даражалуу агартуунун экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө болгон таяныч күчүн, салым кошуу курбатын өстүрүү керек. Агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, түштүк Шинжаңдын агартуу сапатын күч сала өстүрүү керек. Жогору сапаттагы кесиптешкен окутуучулар кошуунун тарбиялап жетиштирип, агартуучулар рухуна мураскердик кылып жана өөрчүтүп, чыгаан окутуучуларды зор күч менен тарбиялап жана киргизип, окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү сапатын жогорулатып, окутуучулук мурал, окутуучулук стил курулушун күчөтүп, окутуучулук муралы бийик, кесипте чебери, курулмасы ылайыктуу, жашоо күчүнө толгон окутуучулар кошуунун куруу керек. Окутуучуларды урматтап, агартууга маани бере турган коомдук маанайды өөрчүтүп,

0: окутуучулар мамилесинин камсыздоону күчөтүп, окутуучулардын кесиптик кадр баркы менен закондуу укук талабын коргоп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек ара районго тамыр тартууга, камсыз окутуучулук менен алектенүүгө электирүү керек. Партиянын агартуу иштерине жалпы бетке жетекчилик кылуусун күчөтүп, партком бир туташ жетектеп, партия өкмөт тең кармап, орток башкара турган тармактар өз жоопкерчилигин аркалай турган агартуу жетекчилик түзүлүшүн жакшыртып, агартуу системасынын партия курулуш сапатын жалпы бетке өстүрүп, мектептердин жетекчилик базасын кылдаштырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну тереңдей жылыштатып, партия стили, аруагдарлык курулушун жана чириктешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдетип, агартуу саласындагы журтчулуктун айланасындагы туура эмес стилдер менен чириктешүү маселелерин сызыл ирээт деп чөңгө салып, Шинжаң агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденко менен Кайсер Абдыкерим кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 5 күнү автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Кашкар аймагы Кашкар шаарында жогору даражалуу агартуу, жоңку алуутуу ортоктукку таанымын бекем уютуу, түйөндүү кесиптер, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоңку алуутуу орток толкуу таанымын формалуу, сезимдүү, берекеттүү бекем уютуп, жогору даражалуу агартуунун мектеп башкаруу көлөмүн жана сапатын жогорулатып, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрдү өнүктүрүп, жаңы аракет энергиясын чукул жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө үчүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Жаңы окуу мезгили башталганын учурунда Эркин Тунияз бул окуу мезгилинде расмий сабак баштаган Шинжаң Даашөө Кашкар мектеп районуна келип, биринчи чептеги окутуучулар жана агартуу кызматкерлер менен амандашып, жана алардан абал сурады. Окутуу имараты, окуучулар жатагы, ашканаларды чыныгы жеринде аралады. Ары жаңы окуу мезгилиндеги кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизгилени агылып, адам киргизүү, адам тарбиялоо, адамдарды топтоого күч чыгарып, илим техника курулушун күчөтүп, мектеп башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Жаңы окуучуларды мектепке киргизүү, окутууга даярдык кылуу сыяктуу кызматтарды көңүл коюп жакшы иштеп, окуу башталган биринчи сабакты жакшы өтүп, мектеп бакчасы тейлөөсүн башкарууну чыныгы жакшы кармап, мектеп бакчасынын мүлдө коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз Шинжаң жоңий дарыгерлиги шөйяны жана Шинжаң четел тили шөйянынын курулуш абалын чыныгы жеринде текшерип, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шартында токтобой жумуш жүргүзүү курулушун бекем кармоону, түштүк Шинжаңдын өнүгүү ажатына үйрүлүп, илим курулушун алдын жоспорлоп, ишмерлерди киргизүү эпкинин күчөтүп, мектеп башкаруу сапатына кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Жунго Батыш Өрөөн изилдөө борборунун Кашкарда туруштуу кызмат пункти, мамлекет улут иштери комитети жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын изилдөө базасы Кашкар Даашөөсүнө келип, изилдөөчүлөрдүн биринчи чепке ичкерилей кирип, Шинжаңга чатыштуу орчундуу назария жана реал маселелерди талкуулоону күчөтүп, ан сайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, зор табылгаларды жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Кашкар Шинтоо токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 1 миллион урчуктуу жип ийрүү түрүнүн биринчи мезгилдик курулушунун өндүрүшкө кириштирилүү абалын чыныгы жеринде текшерди. Ал мына буларды көрсөттү. Кийинки түрү курулушунун тездигин бачымдатып, мамлекет карканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, пактанын жеринде айландыруу салыштырмасын жана түшүм кошулма наркын жогорулатып, ан сайын көп журчулукту жумуштанууга баштап, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүдө үлгү көрсөтүүнү түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Шинжаң Хуачи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги түштүк Шинжаңдагы туңгуч көлөмдөшкөн жогору даражалуу электрон жасоочулук карканасы. Эркин Тунияз акыл жөндөмдүү жасоочулук цехин көздөн көчүрүп, карканаларда алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ат салуу, илим техника жетишкендиктерин айландыруу жана ишмерлерди киргизүү сыяктуу жактарда уландуу күч чыгарып, Орто Азия, Түштүк Азияга бет алып, базарларды ачып, ан сайын көп эмгек күчтөрүн кабылдоого шыктандырды. Эркин Тунияз текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Кашкар аймагы өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтары

0: Чыныгы жак чыгармоо керек. Жыл башындакы нишан, милдеттерге бекем кадалып, өткөлгө ат салып, керектөөнүн жашоо күчүн күч сала үйөрчүтүп, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жай экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсүн илгери сүрүп, келер жылдык түрлөрдү бир жөнкү жакшы жоспорлоо керек. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоочулукту терең кеңиртип, жаңы өндүргүч күчтөрү аркылуу жогор сапатта өнүгүүнү жетектөө керек. Жумха улуту ортоктулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы үгүттөп, изчилдештирип жана жолго коюп, өнүгүү үчүн эл көңүлүн бирикме күчтү уютуубуз керек. Нияжуаң текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Күзгү курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап Аттурум районубуздун көптөгөн жерлериндеги суу иштери түр курулуштар бачым жылы иштетилди. Эми бул жөнүндө станциябыздын Урсалга барып угасыздар. Бул мезгилдерде Шинжаңда АШШ суу иштери түйүн курулушу генераторлор группасынын жалпы бетке сынак кылуу баскычына кирди. Бул курулуш Ковуян тасыктап жолго койгон 172 түрдүү суу үнөмдөп суу менен камдоо оорчундуу курулушунун бири. Жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин Аксуу шаары жана Төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмү 50 жылда бир көрүлө турган даражага өстүрүлөт. Дагы Төмөнкү агынындагы Сугаттоо районунун айыл чарбада суу кемчилиги болуу маселесин үнөмдүү басаңдатып, ар жылы Таарым дарыясына экологиялык суудан 3 миллиард 420 миллион куб метр жеткире алат. Шинжаң ТШШ суу иштери түйүн курулушу 3-чү кырдаардык түр бөлүмүнүн баш инженери Жансөнөрүн кабарчыга мындай деди. Биринчи номурлуу генераторлор группасынын баардык сынактары аяктады. Экинчи номурлуу генераторлор группасы учурда майдан ичи жана торго чатыштуу кээ бир сынактарды алып барууда. 3-чү номурлуу генераторлор группасы суу толуктоо кызматын аяктады. Чагантокой ооданынын түйүндө эл турмушу түрү болгон чыгыр суу сактагычы учурда баардык түрү жумушун аяктап текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү дарыяны тосуу ыңгайындагы суу сактагыч жалпы сыйымдуулугу 3 580 000 куб метри. Ишке кириштирилгенден кийин Төмөнкү агындагы чыгыр Сугат районундагы 12 500 моо негизги дыйканчылык айдоосун сугаттуу. Суу иштетүү кыйын маселесин өнүмдүү чечип, Чөлкөм ичиндеги эки акимчилик кыштактагы адамдар менен малдардын суу иштетүүсүнө кепилдик кылат. Жылына суу менен камдоо жалпы мөлчөрүн 4 900 000 куб метрге жеткизүүгө болот. Чагантокой ооданы Жаңгы Сайлы чыгыр кыштагынын тургуну Ли Чыңжия мындай деди. Суу сактагычтын эртерээк расмий ишке киришип жүрүшүүсүн үмүт кылам. Мурда жазда үрөөн себүүнүн алды артында иштетиле турган суу таңкыс болуп, биздей карапайым элге кыйынчылык эле. Суу сактагыч курулгандан кийин сугара турган суу кайнары кепилдиги бар болду. Ошол менен бирге Аптурум районубуздун жер жерлери да бир түркүм жаңы түрлөрдү курууну баштады. Жакында Санжы шаарынын Сантунхы Сугат районунун замандаштар өзгөртүп куруу түрүн куруу курулушу башталды. Бул мамлекет даражалуу чоңтуптеги Сугат району Санжы шаарынын кирген суусунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу 1 100 000 моо Сугат районун сугаттоо, ошондой эле шаардын суу иштетүү кызматын үстүнө алды. Бул турдагы Сугат районун санараптештирип өзгөртүп курууну өз үчүн алат. Санжы шаардык суу иштерин башкаруу пунктунун жогору даражалуу инженери Шөө Шия мындай деди. Курулуш 2027 жылы 4 айдын 30 күнүнөн мурда ишке киришүүсү күтүлүүдө. Суу баштап, Сантунху Сугат районун санараптештирип замандаштырып, универсал башкаруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүүнү пландадык. Жаңылык жараткан акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Турпан шаары Пычан ооданына жайгашкан Вындесаң запас табигый газ кампасы тобу мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч запас табигый газ кампа тобу болуп, батыштын газын чыгышка жеткирүү куур линиясынын чокуу наркын тескөө жана чукулап алган теңтайлаштыруу боюнча камдоонун зарыл милдетин үстүнө алууда. Учурда запас табигый газ кампасы тобу бир жагынан акылдаштырып жүргүзүү боюнча өзгөртүүнү жылыштатып, дагы бир жагынан өзөктүү жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатууну бүтүрүп, газ камдоону камсыздоо курбатын бүтүн күч менен чыңдады. Эми станциябыз кабарчысы Шаопен Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Вандесан газ сактоо кампасынын чогуу газ куюу пунктине киргенде бир кызыл түстөгү акылдуу кыдырып текшерүү кул темири алдын белгиленген линия боюнча ар бери тепчип өтүп кароолчу сыяк бүтүн күн бою завод районунун жабдууларынын туруктуу жүргүзүлүүсүн коргойт. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Комул нефит талаасы табигый газды запас сактоо кампасы шериктиги маалымат курулушунун 2-чи даражалуу инженери Майюн кабарчыга. Бул акылдуу кыдырып текшерүү кул темири көп түрдүү сезгир жөндөмдү өзүнө камтып, жабдуунун жүргүзүлүү турпатын жан жактуулуу күзөтүп өлчөп, жөрөлгөлүү киши колду кыдырып текшерүү үлгүсүн түптегинен өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Акылдуу кыдырып текшерүү кол темири нак майдандын басымын, температура сигналын айырмаландырып

0: Жалат. Ошондой эле жабдуудан чыккан бөтөнчө сигналды угуп, жабдуудан май агуу газ чыгуу абалын жытынан сезип, болу сандуу маалыматтарды алыска жеткирип бере алат. Илгери кыдырып текшерүүгө кеминде бир бангор пассажат болчу. Болу кул темир бар болгондон кийин 24 саат токтоосуз кыдырып текшере ала турган болуп, кыдырып текшерүү жумушчусу кайталанган эмгек жана кооптуу чөйрө барышынан арылды. Майюн, акылдуу кыдырып текшерүүчү кул темирден башка дагы, понкитте дагы лазер нурлуу метан алыстан текшерүү системасы ар убакыт жумуш иштеп, завод районунун коопсуз өндүрүшүнө дагы бир акылдуу алдын алып коргоо калканын кошконун тааныштырып мындай деди. Илгери жумушчулар текшерүү аспабын колдоруна алып, нак майданга барып кыдырып текшерүүчү. Азыр лазер нурлуу метан күзөтүп өлчөө системасы бардыкка келип, метандын коюулук даражасы ашып кеткен же агып чыккан кездер болсо, ал дароо эле байкап алдын эскертүү берет. Мамлекет ичиндеги тунгуч 4 кампа биргелешип аракеттенген запас табигый газ кампасы тобу катары, көп кампа шайкешип тескеп тизгиндөө сызыл түрдө өндүрүш айлануусундагы техника кыйын түйүнү болуп келген. Майюн бул кыйын маселени чечүү үчүн карканы акыл жөндөмдүү запас табигый газ кампасын башкарып тизгиндөө өрүш курулушун козготуп, жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп, киши колдуу эмгектин күчтүүлүк даражасын зор даражада төмөндөтүп, өндүрүштү тескеп тизгиндөө берекетин өстүргөнүн айтып мындай деди. Учурда газ куюу өндүрүүдө киши колдуу эмгек күчтүүлүк даражасы абдан чоң болуп, ар күнү божомол менен 1 сааттан 2 саатка чейин газ куюу өндүрүү кызматын бүтүрүп жатабыз. Акыл жөндөмдүү запас газ куурун тизгиндөө өрүшү курулгандан кийин бир канча минутта эле бул өндүрүү куюу кызматын бүтүргөлү болот. Бул кызматты 2028 жылы 12 айда бүтүрүп, 3-чү мескилдик курулуш түрүн телегейлештирүүнү пландадык. Акыл жөндөмдүү күч кубат ыйгарып сапатын өстүрүп берекетин ашырып, катуу детал даражасын өстүрүп көлөмүн кеңиртип күч чогултту. Статистикадан караганда азырга чейин Вандесан запас табигый газ кампасы тобунун жалпы жүргүзгөн табигый газ мөлчөрү 2 миллиард 797 миллион куб, казылган табигый газ мөлчөрү жалпы 896 миллион кубка жеткен. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Кумул нефит тарасынын запас табигый газ кампасы шериктигинин директору, парткомунун орун басар шужеси Ху Хайбин кабарчыга мындай деди. Кышкы камдоону камсыздоо курбатын дагы бир демжий бекемдөө үчүн табигый газ запас сактоо кампасы түйүндүү жаптуу курулушун бачымжылыштатып, кышкы газ иштетүү жогору каркынында камдоону камсыздоо кызматын бүт күч менен жакшы иштөөдө. Кийинки арымдагы зарыл кызмат планыбыз быйыл 10 айдын 30 күнүнө чейин 12 миллион 500 миң куб газ казуу жабдуусун газ казууга иштетүү курбатына ээ кылуу. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин биз кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоого жакшы дайындык көрөбүз.
1: Мамлекет тышкы переводун башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек ара аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү боюнча түйүндү сынак кылууну жолго коюу май дарежеси 8 айдын 22 күнү расмий түрдө Үрүмчүдө орун алгандан бери оңтайлуулаштыруу саясат шарапаты тезден кое берилип, бүт Шинжаңдын тышкы соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 11 банк 37 карахана тунгуч түркүмдөк сынак түйүнгө кирип, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жана кесиптешкен кылдашкан, өзгөчө жаңы жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптаган сынак түйүн караханасынын бири катары Шинжаң Шинлүү эл аралык соода чектүү жооптуулук шериктиги облу жаңы саясат шарапатынан баарланган. Шериктиктин башкы директору Хуаң Лю кабарчыга сынак түйүн тунгуч күнүндө карахана 150 миң долларлык экспортолуучу жүк акчасын шыдыр эле тышкы перевод боюнча кабылдап, бир аптадан ашуун убакытта чек ара аттаган тышкы перевод кабылдоо кесибинен жетине жогору берекетти бүтүргөнүн айтып мындай деди. Морда биз баардык таможняга маалымдоо графигин, токтом талонду алып, банкенин жумуш бүтүрүү ордуна барып, чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрчүбүз. Азыр бул саясат жолго коюлуп, биз эч кандай материал тапшырбай эле, тек гана банкте тизимге алдырып, тике тордо эле өзүбүз чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрө ала турган болдук. Бул бизге убакыт өздүк нарык басымын жеңилдетип берди. Жумуш тартиби жүгүн жеңилдетүү менен бирге жаңы саясат банк кесиби акча мамиле тейлөөсүнө шайкешип, карханалардын перевод салыштырмасы жогору төмөн болуудай термелүү порталына тең тайлаштыруусуна берекеттүү жардам берип, тижарат берекетин туруктуулаштырганы. Бул жолу сынак түйүндө жолго коюлган 7 түрдүү өзөктүү оңтойлуулаштыруу чарасы, чек араттап тышкы перевод боюнча акча төлөө жана тапшырып алууну бүтүрүү үлгүсүн түзүм жагынан кылдаштырган. Белгилемеге ылайык келген карханалар жалаң талоо материалын бири-бириден тапшыруунун кереги калбай, көптөгөн чек араттаган акча тапшырып алуу акча төлөөнү бириктирип эсептеп, карханалардын тышкы перевод

0: сөздүк наркын берекетти төмөндөтүп, каржы эл алууну азайткан. Учурда туңгуч түркүмдөгү 11 санактуу үйүн салакатына ээ болгон банкке тышкы переводду кабылды. Тышкы перевод боюнча акча төлөө майдан көрүнүшүн толук каптоону ишке ашырды. Жоңгу банкеси Үрүмчү шаардык бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банк башчысы Ван Шиңруй мындай билдирди. Учурда банкебиз жаңы энергия, жабдуу жасоочулук, жогору жаңы техника сыяктуу түйүндү четелге чатыштуу карханадан 11 нетейлүү жүргүзүп, санак түйүндө 11 миллион 500 миң долларлык 21 кесипти бүтүрдү. Кийинки карымда биз Жоңгу банкесинин бүт жер шаарлашуу артыкчылыгына таянып, санак түйүндүн капталуу көлөмүн кеңиртип, Үрүмчүдөгү тышкы соода карханаларынын ан сайын жакшы сыртка чыгуусуна өбөлгө болобуз.
1: Кечүү 9-нчы айдын 7-нчи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, автоном райондук 8-нчи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-нчи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышынын 9-нчы айдын 10-нчу күнү Кулжа шаарында баштала турганын жалпыга кулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Автоном райондук майыптар бирикмеси партгруппасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чэн Жин мындай тааныштырды. Бул кезектүү майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарышы айрым-айрым эле областынын Кулжа шаары жана Чапчал ооданына орундаштырылды. Бүт автоном районубуздагы 14 аймак облас, шаардан жалпы 15 өкүлдөр командасы 668 ден аракетчи жарышка катышат. Бул жарыш ар 4 жылда бир ирет өткөрүлүп, майыптар ден аракет жарышы жана өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Бүт Шинжаңда өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири майыптар универсал мүнөздүү дене тарбия жарышы. Бүт коом көөн бурган, майыптар иштерин колдой турган зарыл көзөнөк болуп, Шинжаңдагы майыптардын дене тарбиясынын өнүгүүсү менен коомду чуурулуштурууну түртмөктөдөгү зарыл өрүш эсептелет. Бул кезектүү жарыш майыптар ден аракет жарышы, өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Жарыш түрлөрүн орундаштыруусу илимей, каптоо чөлкөмү кеңири, шайкешүү мүнөзү күчтүү. Мунун ичинде майыптар ден аракет жарышы дене мүчөсү көрүү курбаты, угуу курбаты, акыл курбаты боюнча майыптарга каратылып, жеңил атлетика, сум алто, тик-так топ, оордук көтөрүү, жебе атуудан турган 5 түрлүү өнөр көрсөтүү түрү орундаштырылып, майып ден аракетчилердин батылдык менен жан үрөй өнөр көрсөтүү салаватын чагылдырат. Өзгөчө олимпик ден аракет жарышы акыл курбаты майыптарга каратылып, денелик жана руханий өзгөчөлүгүнө шайкештирип, жеңил атлетика, сум алто, тик-так топтон турган 3 түрлүү түр орундаштырылып, катышып ортоо баарлануу кубанычтуу ден аракетти көрүнүктөндүрөт. Чэн Жин мындай деди. Жарышка катышуу көлөмү түр орундаштыруусу жагында, алдыңкы кезектеги майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарышына салыштырганда туруктуу арымда өстүрүлдү. Айрыкча майыптар ден аракет жарышынын жебе атуу түрү менен өзгөчө олимпик ден аракет жарышынын сум алтоо түрү бирдей, туңгуш жолу автоном райондук майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарыш чоң түрүнө киргизилди. Катышкан дене аракетчи айрым-айрым 48, 18ге жетип, автоном районубуздун майыптар дене тарбиясынын жаңы көмүскө түрүнө айланууда. Жарыш түрүн сызыл кеңиртип, жакшыртып, окшобогон майыптардын жарышка катышуу ажатына төп шайкештиребиз. Жарыш даражасын жан жактылуу өстүрүп, тоскоолсуз, камсыздап тейлөө жүргүзүп, ачылуу аземинде туңгуш жолу жасанды акыл жөндөм кол тили котормосун иштетип, каттоону туташтыруу, дарылоо куткарып абестөө, кесиптик ыктыярчы тейлөөсүн телегейлештирет. Чэн Жин мындай тааныштырды. Жарыш мезгилинде жуңго майыптар көркөмөнөр үйүрмөсү оюну, шыктандыруу лекциясы, тоскоолсуз көзөмөлдөп айдактоо, жалпылык жыргалчылык майыптарга жардам берүү сыяктуу желелеш, телегейлешкен кыймылдар өткөрүлөт. Бул жолку жарышта жарыш майдан сарайы, күтүп алуу конок сарайы, жүрүү жолу, жалпылык районуна карата системалашкан тоскоолсуз даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүп, тоскоолсуз жантуу жол, тазалык үйү, автоуна токтотуу орду, жарыш көрүү атайын району сыяктуу катуу детал жабдуусун септеп, ар түрлүү майыптардын жарышка катышуу жарыш көрүү ажатына тең маани берилет.
0: Үчүнчү кезекте Шинжаңдын жалпы элдик китеп окуу чогулушу желелеш кыймылдын бири катарында 2026 Тияншан китеп пазары учурда Хотен шаары ынтымак аянтында өткөрүлдү. Ар улут калкы эшик алдында эле сан түргүн китепти көр алып китеп окуу салтанатынан баарланды. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү китеп базарында негизги темалуу басма буюмдар көргөзмө району, жоңко чыгаган жөрөлгөлүү маданият басма буюмдар көргөзмө району, жаштар, өспүрүмдөр, балдар асыл китеп көргөзмө району сыяктуу көптөгөн көргөзмө райондору жайгаштырылган. Көптөгөн басмалар асыл сапаттуу китептерди алып чордонду көргөзмөгө катыштырып, түрү мол болуп окшобогон окурмандардын тандап сатып алуу ажатын канааттандырган. Китеп базары 9-10 күнүнө

0: Onun okuyucusu Maşuri mındaydı dedi. Мен эки китеп сатып алдым. Тегинде өз баасы 60 юан, 70 юан эле. 30% боюнча жеңилдик бергенден кийин баасы абдан арзан болду.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 8 күнү Шинжаңды башкаруу тажрыйбасы жана эл аралык мааниси негизги темасындагы эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчү шаарында өттү. Жыйын мезгилинде 4 майдан атайын темалуу алмаштыруу жыйыны тең кадамда өткөрүлдү. Ошол кезде Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Англия, АКШ сыяктуу 33 мамлекеттен келген өкмөт мансаптарлары, соода өнөр жай саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар, маалымат аралжыларынын кабарчылары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык эмгек жумушчулар уюмунан турган эки эл аралык уюм сыяктуу жуңго жана чет эл өкүлдөрүнөн болуп жалпы 300 канча киши жыйынга катышты.
0: Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөп өрүшү. Тор аш тамак, суусундукту көзөмөлдөп башкаруу көлөмүн узартып, азык-түлүк коопсуздугун коргоо торун кемелдендирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөп өрүшү 3-жу жак вайма жеткизүү өрүшүнүн сандуу маалымат чалгуу оозуна туташтырып, аш тамак, суусундук соодагерлери тижарат күбөлүгү, вайма жеткирүүчүлөрү саламаттык күбөлүгүнүн мөөнөтү толуу абалын акыл жөнүндө алдын сигнал берип, опротал көмөскү коопту эрте байкап, эрте бир жактуу кылууну ишке ашырды. Калың журчулук вайма жеткирүүчүлөр чакан программа аркылуу ашкана чөйрөсүнүн тазалыгын, азык-түлүк материалдарын сактоо, тамак септеп жеткирүү сыяктуу азык-түлүк коопсуздук маселелерине чатыштуу жиб үчүн ар кандай убакытта чөнтөк телефон менен сүрөткө тартып таратса болот. Базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары тоордо жиб үчүн кабылдагандан кийин маалында текшерип бир жактуулук кылууну кулаш жайдырат. Вайма жеткирүүчү Динг Шилин мындай деди. Ваймай жеткизүүчү катары биз ар күнү ар кайсы аш тамак суусундук дүкөндөрүнө барабыз. Ашканада кабалдарды биз дайыма көрүп турабыз. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу, чакан өрүшү абдан оңтойлуу болду. Ашкана тазалыгын ачары, жумушу өлчөмдүү болбогон абалга жолукканда биз дароо бир канча сүрөткө тартып жибүчү менен камдасак боло турган болду. Биз да азык-түлүк коопсуздугуна биригишилик салымыбызды кошола турган болдук. Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүк тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Укуа коомчулуктун көзөмөлдөө иштиктүүлүгүн жетээрдүү козготуу үчүн көзөмөлдөп башкаруу тармактары маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүрүштүрүп алып чыкты. Законго кайчы жоруктарды жеңил, оорлугуна карай даражага айрып сыйлык берүү өлчөмүн жайгаштырды. Ал суммалуу сыйлыкты текшергенден кийин шыбыр сөз кызыл түйүнчөгү аркылуу нак майданда накташтырып көп суммалуу сыйлыкты банк аркылуу которуп таратып, азык-түлүк коопсуздугу маселеси жиб учунун келүү кайнарын өнүмдүү кеңейтти. 6 айдын 19 күнү чакан программа расмий иштетилгенден бери өрүш, күбөлүк, саламаттык күбөлүгүнүн убакты толгондорго акыл жөндөмдү алдын сигналдан жалпы эл үнү таратты. Жорчулук вайма жеткирүүчүлөр маалымдаган жиб учунан 72 кабылдады. Күчкө ээ маселе жиб учунан 34 текшерип түзөлүштүрүп, жиб учун бүтүрүү салыштырмасы 100% жеткенин тааныштырып мындай деди. Биз ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу чакан программасын сызыл жакшы колдонуп, жорчулук ваймай жеткирүүчүлөрү көзөмөлдөп башкаруу тармактары 3 жак бирлешип аракетке келүүнү тереңдетип чыныгы акыл жөндөмдүү алдын сигнал берип жиб учун текшерип бири жактуулуу кылып маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүзөлөштүрүп азык-түлүк коопсуздугу боюнча коомдо орток бири жактуулуу кылууну сызыл тереңдетип тоордо жана тордон тышкары шай кешип күч чыгарып журчулуктун азык-түлүк коопсуздугун орток коргодук.
1: Жакында Шыханза шаары менен Манас ооданындагы катыштуу саякат керканалары маданият саякат линиясында биргелешип аракеттенүү жана төрөлүк кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, кол кармашып район аттаган саякат асыл линиясын жаратып, байлыктан орток баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, өз ара нарп алып, орток жеңишке жетүүнү күчөп ишке ашырмай болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Шыханза шаарында аскерлер дың жер ачууга жайыпканасы, аскерлер дың жер ачуу биринчи линияна сыяктуу кызыл маданий саякат байлыгы бар. Манас ооданы Манас мамлекеттик шалба бакчасы Кең Сыбат Көккөл Көрүк району сыяктуу экологиялык саякат байлыгы бар. Эки жерден жогорапиялык орду жакын, байлыкты өз ара толуктайт. Маданият саякатта биргелешип аракеттенүүн кулаш жайдыруунун жакшы негизине ээ. Шыханза шаары маданият саякатка каржы салуу тобу чектүү шериктиги 1-август кант заводу маданият жаратмандык көчүү району түрүнүн директору Хасашин мындай деди. Шыханза шаар менен Манас отанынын жугурапиялык орду жакын, адамгерчиликтүүлүгү туташ, кызыл байлыгы, экологиялык байлыгынын өз ара толуктуу менен өзү абдан.

0: Üçtü. Bulculuk almaştırını gezmet bil pintomenin cergilik. Madaniyet sayakatı cuğurluşturunu terengdeştirip. Ekicerdin kızıl askerleri dınciri açığı madaniyet menen tunuk su jaşıl toğu. Ekologiyalık görükün tutaştırı ortak. Kızıl koşulgan jaşıl asıl sayakat liniyasını jaratıp. Sayakatçılar kaynarın özüra jetkürü. Baylıktan ortak bağırlan onu çıkaşırın ümit kılavuz. Kol koyuşu nak maydanında taraftar zildi yürünü, tüyünde bir gelişi hareketli yönü türlerde ortak kuru, madaniyet çaratmanlıktan ortak bağırlanı, Görük rayonları bir gelişi hareketlerini bilgin arıp çetkürü, sayakat katta olsun özüra tutaştırı siyaklılar dimeyir çıktayı kızmattaşı ortak tanımına yetişti. Manas odanı, BYU madaniyet sayakatka karşı salı çektiği şeriktiğe, karşı salı ticaret bölümünün başçısı U Yen Yen mınday dedi. Geyin karımda biz iki yerden madaniyet sayakat baylığını biriktirip liniyanı ortak kuru, madaniyet çaratı uçulukta bir gelişi hareketlenü, eşik biletinde özüra cengillik beri varkulu koş bağıtta sayakatçılar ağımın eliktürü. Toptuk sayakatta önüktürüsünü işe aşırıp iki yerden madaniyet sayakat kesiminin sapatını östürüp bereketini aşırı. Kazımattaşı ortak cengişke jetüsünü ortak dürütme öktöyübüz.
1: Şincan Çınında Sonun Ceri.
2: Күз мезгилдик окуу башталгандан кийин Иле дарыя алабынын саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы Көрк район көрк түйүндөрү тейлөө камсыздоону күч алтып, саякатчылар ырахаттуу ойноп ыраазы болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз маалында күнү сооданын арат жайлоосунун өзгөчө күзгү күн көрүнүшү жер жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келүүгө иликтирген. Нарат Тэммутэй көрк түйөнү казак улутунун жөрөлгөлүү үйлөнүү үлпөтү чыныгы көрүнүштүү элдик салсана оюн номурун дайымдуу кылаш жайдырып, саякатчылар күзгү кереметтей кооз көрүнүштү көргөндөн тышкары жергиликтин элдик салсана үрп адатын чөгүү ыңгайында сезиништи. Саякатчы Шүжия Чи мындай деди. Биз бирге казак улутунун үйлөнүү үлпөтү концертине катыштым. Абдан тартымдуу экен, чынында коюу өзгөчөлүк бар болуп өтө кубандым. Азыр Теке сооданы Каражон Көрк районунун Бийик Деңиз деңгээлдүү районунда кар жаады. Каражон Көрк району негизги көрк түйүндөрүнө чалгындап текшерүүчүлөрдү жумшап, аба температурасы жол абалын нак маалында күзөтүп, саякатчыларды коопсуз айланып көрүүгө жетектеп, ар кайсы тейлөө пункттери жаан кийими, сууктан коргонуучу адеял сыяктуу заттык буюмдарды жетерлүү дайындаган. Ошону менен бирге каттоо сакчы тармактары Көрк район айланасындагы жолдо кезекчиликке туруу эпкинин ашырып, автоунаалардын тартиптүү жол жүрүүсүн камсыздаган. Каражон эл аралык экологиялык саякат району Керкана жоспору үгүт бөлүмүнүн директору Тау Ю Хау мындай деди. Жакында аба ырайы көп өзгөрдү. Биз аба ырайы абалына алдын ала өкүм чыгарып, эртелеп орундаштырып бардык арга амал менен көпчүлүктүн коопсуздугун камсыздадык. 9-ай киргенде Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк району абалкыдай эле көптөгөн саякатчыларды келип даака кылууга иликтирди. Быйылдан бери Алтышыбар көчөсү Көрк району элге оңтойлуу тейлөөнүн даражасын токтоосуз ашырып, негизги жабдууларды жакшыртып, саякатчылардын саякаттап туюнуу даражасын өстүрүп, саякатчылар агым мөлчөрү сызыл жогорулаган. Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк району кызматкери Излем Камал кабарчыга мындай деди. Көрк районуна эмерек кече сактоо шкафын жаңыдан көбөйтүп, дөңгөлөктүү орундукту көбөйтүп толуктап, ары Көрк району дарылоо иштери үйүн тургузуп, негизги чукул дары сандыгын септеп, аксыз чөнтөк телефон зарядтоо, жаан чатырын сурап иштетүүнү көбөйтүп, жайгаштырып, түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды көөн коюп түзөлүштүрүп, саякатчылардын саякаттап көрүү ыраазы болуу даражасын токтоосуз өстүрдүк.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 8 айда Коргос Алатоо Оозу темир жолдо эки чек ара оозунан өткөн Жөңгө Урпа орто Азия кезекчи поезу 12473 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, чек ара оозунан өткөн жүк 25 100 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан.
2: Кечээ 9-айдын 7-чи күнү 2026 Шинжаң Кашкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык буюмдары көргөзмөсү Пайзабат ооданы универсал зат жүгүртүү бакчасында башталды. Кыргызстан, Өзбекстан жана мамлекетибиз ичиндеги башка өлкө жана Шинжаң ичинен болуп 400 ашуун айыл чарбага жатыштуу керкана көргөзмөгө катышты.
0: Кечээ 9-айдын 7-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик бута атуу кыдырма жарышынын 2-чи айылдама жарышы Чапчал Шиби автором ооданы бута атуу денеракет мектебинде башталды. Бүт мамлекеттен 27 өкүлдөр командасы, 233 бута атуу денеракетчиси 5 күн таймаш катышөт. Жарышта тетири имек жаа жана бирикме жаадан турган эки тур орундаштырылып, эрлер, аялдар жеке жарышы, топтук жарыш жана аралашма топтук жарыш сыяктуу көп түрлөрдү каптаган.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 12-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 13-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 12-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда орто мөлчөрдө жаан жаап, өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 12-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Салуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Сүйіктуу армандар эми Мамбет Токтом Мамбетемин уулун аткаруусундагы Гүлбери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлбери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 8 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ободонунун органик жашаң жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым тереме пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодоку кичинекей кыштактын баюу жолу ачылды. Каракаш ободонундагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришти. Автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндүү баштаак керканалары 640 жетти. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшүм алынып, базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ооданы Садык Үйүзү айыл төмөнкү Садык Үйүзү кыштагындагы органик жүгөрүү дыйканчылык майданында жүгөрүүлөр жакшы өсүп, дандары толук, сары жабышкак жүгөрү шагына толду. Чоңтуптеги комбайндер атызда ары-бери жүрүп, мол түшүм алуу көрүнүшү жарыкка чыкты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын органик жаңы жүгөрүүлөрүн тааныштырабыз. Кулжа ооданы Иле дайрасы алабындагы айыл чарба чоң ооданы катары жакынкы жылдардан бери өз жериндеги айыл чарба байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, замандашкан айыл чарба баштагы керканаларын төп эликтирип, жүгөрүү өзгөчө кесибин өнүктүрүү аркылуу өлчөмдү өстүрүү, ичкелей иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүтчелелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, оодан айыл чарбасынын

тибин өзгөртүү даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашырууну уландуу илгери сүрдү. Кулжа ооданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүү муктажын бекем кармап, эле Паңпо электрон илим техника чектүү шериктиги, Шинжаң Жиншанмай айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба керканаларын эликтирип, өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын жаратып, жогору өлчөмдүү автоматтик иш кошуу сыйгын куруп, илимий эгинчилик, ичке иш кошуу, тор жана тор сыртында сатуу бир толку кылынган кемелдүү кесип желесин калыптандырып, жөрөлгөлүү таракай өстүрүү, одоно иш кошуу, даңктуу марке кемчил болуудай өнүгүү кыйын болуу кырдаалын бузуп жиберди.

Sadık Yüzü Ayla Tömenki Sadık Yüzü Kıştağına Jaygaşkan İli Pangpo Elektron İlim Teknika Çektüş Eriktiğinin Organik Dikkançılık Maydanına girgeni bizde. Gengitken jügörü atızında maşinalardın gürüldüğün doğuşu olup, çoğun tüpteki kombayinlerden arı beri jürüp, organik jügörü jiyo, jumıştarının tartıptu alıp barılıp jatkanın gördük. Organik dikkançılık maydanının başçısı Ma Yin Kang mınday dedi. Айдо жер көлөмүбүз 750 мо. Мунун ичинде органик сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барыштоо биологиялык алдын алып тескиндөө кошулган физикалык алдын алып тескиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тескиндөө кулаш жайылдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 жүгөрүнү жыйнап алууга болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана түшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Тор жана тор сыртында сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл ашты. Ма Йин Канг дагы мындай деди: "Биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат. Вакуумдо иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу тобубуз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ортомчу соодагерден өтпөйт." Чиңчуаң бакчасындагы Шинжаң Жиншанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин иш кошуу цехинде толук автоматтышкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акма линия машкулаты тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн керкана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу машкулат сапатын тескиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, оромолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкаларын катаң башкарып, тескиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрүштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана вакыт сарпталып, жашаң бойдон сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжолануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын ашырды. Дагы жаңы жүгөрүүнүн даамы жана азыктык таамын сактап калды.

Синжаң Жин Шанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таң Жы Чи мындай деди. Быйыл түшүмөбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтен тибе органик эгинчиликке өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык. Иш кошуу алкасында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык. Органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин дүркүрөө өнүгүүсү Одан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн оргутуп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктоо ашыруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүү, калктын кирешесин ашырып, байуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын таканчыктап, Кулжа ооданы жүгөрү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесип ченемин улаандуу зоройтот. Синжаң Жин Шанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таң Жы Чи мындай деди. Биздин азыркы долбоорубуз боюнча жаңыдан завод үй салып, азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңейтип, жаңыдан 1-2 чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошон менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн кеңейтип, жалпы түшүм ченемин дагы да

урматтуу угармандар, жогоруда Кулжабек ауданынын органик жаңы жүгөрүлөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Мамлекет жолу 219-чу линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик таш жол болуп, Кара Курум тоолору арасынан ийирип уйру тепчип өтүп, өз автоуна айдоо, велосипед менүү куярмандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көкөр айылынын Нурабат кыштагы нак мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундары комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия ячейкасынын шучиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокты көз алдындагы автоуна агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдөөлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 калыктын нактылуу эл турмушу пайдасына айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш болчу. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүм бараңын биргелки жалпы бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зоре Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конулго кылып куруп чыкты. Зоре мындай деди. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конулгонун жылдык кирешеси эле 12 миллиондон ашты. Анын элдик конулгосунун короосунда гүлдөр коюу өскөн болчу. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылган. Конок үй таза, иреттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстеликке алынган. Эки жатак үй, бир жалгыз кишилик, бир кош кишилик жатак бар болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зоре дагы тажик улутунун көп түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдарын жасоону биле турган болуп, саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат.

Zor mindai dedi. Bir yıl tosup alğan sayakatçılardın köpünçösü Şinjan sırtından kelgendir. Sayakattın solgun mezgilinde dağı kıştakta tazalık jumuşçısı bolum. Güyöm dağı odandakı kerkanada amandık korgoçu bolot. Üy bülöbüzdö dağı 40 koy bar. Üy bülö kireşe kaynarı, köp kaynarlı arı turuktu. Быйыл кыштак тургуну Сайып Жамал Саид үй бүлөсүнүн 200 канча чарчы метрлүү турак жайын ашканага өзгөртүп, кыштактын азык-түлүк жана суусундугундагы кыскалыктарды толуктады. Ашкананын дарбазасы мамлекет жолуна карайт. Эшик алдындагы кызыл түстүү күллүн ашканасы деген көрүнүк көзгө өзгөчө чалдыгып турат. Зал кеңири, жарык. Дагы 3 айрым кана бар болуп, бир эле убакта 70 адам тамактана алат. Сайып Жамал Каргалык ооданынан атайын ашпоз сунуш кылган болуп, негиз түсү тажик улутунун өзгөчө чүйгүн даамдарын негиз кылат. Өзү баккан 300 кой ашкананы жаңы азык-түлүк материалдар менен камдоого кепилдик кылат. Тижарат баштаган 10 канча күндө анын күндөлүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Жамал мындай деди. Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конолголор менен саякатчылар кайнарын өз ара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин бирдикте өнүктүрдүк. Конок сарайга келген кардарлар ичинде сырттан келген саякатчылар дагы ошол жердеги кыштак тургундары, ошондой эле Ления жээгиндеги иштеп жаткандар дагы бар. Нурабат кыштагында саякатчылык тек кирешени ашыруудагы жаңы жол болуп, түркүк кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал чарба 7851 туяк болуп, мунун ичинде

кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй, кой 12 км алыстагы жайкы жайытка которулуп багылат.

түштө Каргалык ооданы Мейшен бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токто мотоциклден минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800'ден ашуун кой бар болуп, Баатыр ар 2-3 күндө бир жолу тоого чыгып, мал багуу абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштак болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөрү кой уйларын көмөктөштүк кооперативдин табыштап башкаруусуна тапшырып, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди. Жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуш кылып, өзү көп бөлүк убактын одан базарында сатуу жолдорун кеңейтип, бөксө тоо коюн дагы да алыс базарларга сатты. Баатыр мындай деди. Былтыр мүчөлөр 200 000 юан пайдага ээ болду. Баатыр дагы мындай тааныштырды. Кыш келип температура төмөндөгөндө койлору кыштакта телегейлештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүнчүлүк зыл өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы каттоо ташымал кесиптик жөндөмдүүлөр учур кампасын куруп, каттоо ташымал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, бийик тоо кою маркесин бүт күчү менен жаратты. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чегара коргоочу чегара биринчи чебинде бекем туруп, ар күнү саар кеште эки жолу чегараны чалгындоону жалгаштырды. Кыштак тургундарынын кээлери элдик конолго азык түлүк жана суусундук тижараты кылды. Кээлери мал багып бакмачылык менен алып турушту, ал эми кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык нукура киресеси 26387.72 юан. Кыштак коллектив экономикалык киресеси 380 000 юан болду. Азыр кыштакта 40 канча түтүн жеке автоуна сатып алды. Туруктуу бакыт нак бул Бөксө тоодогу кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нишанына карай мыкты ары менен илгерлөөсүнүн ишеними.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздөй Кулжа ооданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырып, агым ченеми пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодоку кичинекей кыштактын байуу жолу ачылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызыл түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каракаш ауданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып беребиз. Күз элебинде Корланын айдоолорундагы калемпирлер кызарып пышты. Каракаш ауданы Урчу айла Сагыздык кыштагынын кыштак тургуну Райхан Ясындагы кийим кечек жууркан төшөгүн жыйнай баштады. Былтыр бул мезгилде ал өзү жалгыз Корлага барып

лемпир үзүп бир жолку мол түшүм үзүү мезгилинде 10,000 юандан ашуун акча тапкан болчу. Быйыл ал күйөөсү менен бирге сыртка чыгып жумуштанып, дагы да көбүрөөк акча таап, турмушун дагы да жакшыламай болду. Райхан быйыл 30 жаштан ашты. 2 баласы бар. Күйөөсү үйдө эгинчилик кылып, дыйканчылыктын бош мезгилдеринде убактылуу жумуштарды таап иштегендиктен кирешеси уландуу жогорулабаган. Райхан былтыр күз кирүүсү менен бир айылдашынан Корладагы калемпир базасында калемпир үзүүчүлөрдүн кем экенин, жатак тамакты көтөрүп жумуш акын жыңдаган калемпир боюнча эсептеп бере турганын, тез үзгөндөрдүн күнүнө канча 100 юан табала турганын билет. Ал кызыгып күйөөсү менен кеңешкенден кийин тизимге алдырат. Райхан мындай деди: жаңы барган кезимде колум качып, бир күн иштесем белим, далым ооруп, колдорум барсылдак болуп кетти. Бирок үйдөкү балдарымды ойлоп, көбүрөөк акча таппасам болбой турганын ойлоп, тишимди тиштеп чыдап иштедим. Ал саар туруп кеч уктады. Башкалар эс алган убакытта дагы ал жана эле атызда шашылыш калемпир үзгөндүктөн үзгөн калемпири күн сайын көбөйдү. 2 айдан ашуун убакытта ал үйүнүн карызын кайтарып эле калбай жана бир кыйла акча жыйнап алды. Райхан кыштакка кайтып келгенден кийин сыртта көргөн уккандарын күйөөсүнө айтып берди. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир-бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз арсар болду. Жердин жумуштарын кыла турган адамдын жоктугунан, өзүнүн сыртка чыкса жакшы иштей албай калуусунан кабатырлана турганын айтты. Райхан ага насаат кылып: жерибизге карап коюуга адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып 2 ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы, деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду.

Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду. Ал мындай деди: «Былтыр өзүм жалгыз барып 10 миллионнан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз бирге барып, чымырканып иштеп көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү дагы жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот». Жакынкы жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак тургундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып кирешесин ашырып турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругулаш сыртка чыгуу жолуна аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эр аял жоро болуп бирге сыртка чыккандар дагы аз эмес. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты көп тармак менен бирлешип 2025 жылдык автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканалардын тижаратын күзөтүү өлчөө натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу керканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдын айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошууну уландуу кеңирип, айыл кыштак кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултулду. Бул жолу автоном район жаңдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканадан жалпы 136 бекитти. Азырга чейин автоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керкана 640 жетти. Белүүгө караганда автоном район жаңдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келе турган керканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип арыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө ыктатуу сыяктуу керканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарланат. Бул керканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып, өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштагы керканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу өнүмүн ашырууга күч кошот. Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине киргизилип, абат ооданынын мамлекет даражалуу күбөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-чү айыл чарба түшүмү болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марке аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү уландуу жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жана бир зарыл натыйжасы.

0: Жақында Турпан шары Пичан ауданынан Лүхчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка ташуу боюнча жолго чыгуу аземи өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак желе зат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 7-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 26-сы.
1: Бүгүн 24 малдагы байлуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясынан жалпы баян басмадан чыгып таратылды.
1: Башчы Ши Цзиньпин негизги толку функция райондун саясат жана айырмалуу иш өнүмүнө негиз текшерип баалоону басым кемелдендирип, ар кайсы райондордун негизги толку жөндөө макамына негиз өнүгүүсүн түртмөктө керек деп көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиз негизги толку функция район стратегиясын жолго коюуда көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Желил иш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн негизги толку функция район стратегиясы аркылуу өнүгүү жаңы артыкчылыгын жаратууну көрсөтөбүз.
0: Ли Чан Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири менен көрүштү.
1: Ханжин Айрмайрын Булгариянын орун басар зоолиси, Камбочанын орун басар баш вазири, Сербиянын орун басар зоолиси менен көрүштү.
0: Ар кайсы жерлердин бир түркүм олуттуу курулуштар тыңгылыктуу тартипте жылышты аттылууда.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү иш чаралар менен жибек чай сыяктуу тарыхый классик чарбаларды жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйт.
0: Иран тарап Хормуз деңиз кысыгынын сыртында тыйым салынган район куруларын, кирген кемелердин жазага учурай турганын айтты. АКШ тарап Иран менен өзү келишимине жетишүүдө баштан аяк ачык позицияны кармалып келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясын окуулук сабакына мээге киргизүүнү тереңдей түртмөктөө үчүн Борбордук комитет үгүт бөлүм экологиялык чөйрө министрлиги уюмдап түзгөн марксизм назариясын изилдөө жана курулушундагы зарыл окуулук Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясы жалпы баянаттуу китеп жогору даражалуу агартуу басмасы эл басмасынан басмадан чыкты. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган. Партия Борбордук комитет Жунхуа улутунун түбөлүк жалгаштуу өнүгү бийиктигинен аттанып, экология маданий курулушунун жаңы доор жүнгөчө социализм иштери барышындагы зарыл ордун жана стратегиялык маңызын терең ийгерип, экология маданий назариясында жаңылык жаратуу, иш жүзүндө өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратууну күч сала жылыштатып, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, мамлекетибиз экология маданий курулушунун назариядан иш жүзүндө өткөрүүгө чейинки тарыхы мүнөздүү, бурулуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүшүн жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданий курулуш идеясын калыптандырды. Жалпы баян, күрөө сөзү жана текст 9 баптан куралган. Жалпы 170,000 кат айланасында Ши Цзиньпин экология маданий идеясынын зарыл маңызы, илмий системасы, руху касиети сыяктууларды системалуу баяндаган. Ши Цзиньпин экология маданий идеясынын Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү экенин, марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет иш жүзүндөгүнө бириктирүү экенин, Жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына бириктирүүнүн олуттуу назарыя табылгасы экенин, Жүнгө коммунисттик партиясынын экология маданий курулушу жөнүндө талыкпай изденген назариялык өнүгү жана иш жүзүндө коохар экенин, жаңы доор экология маданий курулушунун түпкү моюнсуну принциби жана аракет көрсөткүчү экендигин толук айкындады. Жалпы баян төл чыгарма түп нускасына ак жүрөк болуп, системалуу илмий назарыяны көрүнүктөндүрүп, иш жүзүндүктөн өткөрүү жетекчи багытында бекем туруп, окутуу иш жүзүндүлүгүнө чыныгы бириктирди. Жогору окуу жайлардын байланыштуу кесип окуучуларынын Ши Цзиньпин экология маданий идеясын системалуу үйрөнүп ийгерүүдөгү түйүндүү окуу материалы, ошондой эле калың партия мүчөлөрү, кадрлардын Ши Цзиньпин экология маданий идеясын үйрөнүп, өздөштүрүүдөгү зарыл окуулугу.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Мамлекетибиздин 9,600,000 чарчы километрден ашуун мамлекет жергесинин жаратылыштык шарты окшобойт. Макамы ката болуп калса, андан кийинки бардык иштердин туура болуусу мүмкүн эмес. Негизги толкуу функциялуу райондорду негиз кылган саясаттарды жана айырмалантырылган натыйжа өнүмүн баалоону басым кемелдендирип, ар кайсы райондордун негизги толкуу функция макамына негиз өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиздин негизги толкуу функция районунун стратегиясын жолго коюуда айкын өнүм колго келтирилип, бүт мамлекеттин жогору төмөндөгүлөр шай кешип күч жумшап, экономика өнүгүүсүн түртмөктөп, ары ачтык тамак качасын чогуу омокту кармап, тунук суу жашыл тоону жакшы коргоп, ар бир сөөн мамлекет жеринен өзгөчө нур жаркытты. Учурда Фужен айдоолорду коргоо жана мамлекет жерин жашылдандыруу тирибели атайы түр жоспорун бачым түзүүдө. Негизги толкуу функция район стратегиясын жүзөлөштүрүүдөгү кызмат катары ар кайсы шаар оодандардын

0: Rahlıştık baylık, tokoyçuluk tarmaklarının kızmaççıları ait o yer, tokoyların kabahtalgan ayantın aykındap, mamlekeç yer teribil çeygin işkileştirip, su, toprak şartı, jakşı yerlerde ait o yer kılıp, jakşı açtık yegüge bölüp berip, ekologiyası alsız jantu yerlerde tokoy yetiştirücü yer kılıp, bölüp korgonu jakşı dedi.
1: Негизги толку функция району талап боюнча ар бир парча жерге жумуш ордун бекитип, жоопкерчиликти бекитип, көпчүлүккө ар бир парча жерде эмнени иштөө керектигин, эмнени иштебөө керектигин билдирүү керек.
0: Негизги толку функция районун куруу мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү менен экология чөйрөнү коргоодогу чоң стратегиясы. Эң башында негизинен экологияны коргоого басым түшүрүлгөн, чечүүгө тийиштүүсү бир бөлүк жергиликтин байлык чөйрө беделине караманча кеңиртип, тартипсиз өнүктүрүү маселеси болгон. Буга карата баш узи Си Цзиньпин анык талап коюп, негизги толкулуу функция районун стратегиясы экология чөйрөнү коргоону күчөтүүдөгү өнүмдүү жол, сөзсүз тапчылбай басым жолго коюу керек. Партия 18-нчи курултайынан бери мамлекеттин өнүгүүнүн кайы жана өнүгүү кырдаалынын өзгөрүүсүнөн улам негизги толкулуу функция районунун мазмуну жана ыйык милдети уландуу илгериледи. Чөлкөмдөрдүн чай кесип өнүгүүсүнө бүйрүлүп, баш узи Си Цзиньпин мындай бышыктады: негизги толкулуу функция районунун макамына негиз, каражаттардын тартиптүү эркин жүгүртүлгөн, негизги толкулуу функция келишими өнүмдүү, негизги жалпылык терөөсү тең, байлык чөйрөсүн үстүнө ала алган, чөлкөмдөрдүн чай кесип өнүгүү жаңгырдаалын күч сала жаратуу керек. Жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруу үчүн баш узи Си Цзиньпин мындай анык көрсөттү: чөлкөм шайкештүү өнүгүү стратегиясын, чөлкөм зарлы стратегиясын, негизги толкулуу функция району стратегиясын түртмөктө сыяктууларды тереңдей жоолуштуруп, түрдүү каражаттардын ылайыктуу жүрүшүүсү жана жогору өнүмдүү чогулуусун илгери сүрүп, мамлекет ички чоң айланмасын шыдырлаштыруу керек.
1: Баш узи Си Цзиньпин жергиликтин жагдайына шай ишкөрүн өзгөчө бышыктап, негизги толкуу функция районун орун алдырып жолу коюуга анык багыт көрсөттү. Мында негизги толкуу функция районун сөзсүз түртүпке ишке бөлүп, саясат жана баалоону өлчөмдөштүрүү керек. Ушундай болгондо анан негизги толкуу функция району жергиликтин жагдайына шай иш көрүп, жогору сапатта өнүгүү жүрүшүндө стратегиялык ролун чыныгы көрсөтө алат.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери негизги толкуу функция район түзүмү алгач кадамда курулуп, шаарлашкан район, айыл чарбачылык чечимдерин негизги өндүрүүчү район, түйүндүү экологиялык жөндөм району үчтүрдүү жөндөм түр типи боюнча жергиликтин жагдайына шай мамлекетибиздеги ар бир оодан район даражалуу акимчилик бирдигинин бир түрдүү негизги толкуу функциясын үстүнө алуу бекитилген. Ошол менен бир убакта негизги толкуу жөндөм районунун стратегиялуу түзүлүшү дагы район олуттуу стратегиясы жана жаңыча шаар шаарчалаштыруу стратегиясын жолго коюу, экология коопсуздук калкан жөндөм жогорулатуу жүрүшүндө токтоосуз доор менен тең илгерилди. Бул мамлекетибиздин эң жаңы нускадагы негизги толкуу функция районун жайгаштыруу каритасы. 2846 оодан чөлкөм бирдигинин баарынын өзүнүн функция макамы бар. Жашыл түйүндү экология функция районуна өкүлдүк кылат. Сары айыл чарбачылык түчүмдөрүн негизги өндүрүү районуна өкүлдүк кылат. Мала кызыл шаарлашкан районго өкүлдүк кылат. Эң баштапкы нускадагы негизги толкуу функция районунун жайгаштырылуу каритасына салыштырып караганда, ар кайсы жерлердин экономика коом өнүгүүсү, акимчилик районун бөлүп тескөө жана мамлекеттик стратегия муктажы себептүү 153 бирдик функция даражасына тескөө алып барып, 174 бирдик функция макамында өзгөрүү болгон. Илмий баалоо негизинде негизги толкуу функция макамына карата ылайыктуу тескөө алып баруу менен бирге негизги толкуу функция районунун стратегиясы бирдемчи айыл шаарчаларга карай узартылууда. Учурда бүт мамлекет боюнча болжолдуу 92% айыл шаарча негизги толкуу функция макамын айкындаган. Шанши Юлинде жергилик энергия теребелин ар кайсы оодан райондорунун мамлекет жер теребели жоспоруна киргизди. Ары айыл шаарча даражасына чейин ишкелештирди.
1: Юлин тушкан ишсүндүү маселе энергияны ачып өнүктүрүү менен экологияны коргоо ортосунда кантип тең салмактуулук түйүнүн табуу. Бул үчүн макам сөзсүз айыл шаарчаларга чейин айкын болушу керек. Энергия байлыктары мол райондо алды менен ачып өнүктүрүү, ачып өнүктүрүүгө чек коюу, ачып өнүктүрүүгө тыйым салып, үч түрдүү теребелди белгилеп, көпчүлүккө кайсыны ачып өнүктүрүп, кайсыны коргоо керектигин айтты.
0: Башкарып тизгиндөө саясат ан сайын ишкелешип, негизги толкуу функция районун колдогон саясаттар дагы ан сайын төптөштү. Шанхай Сонгжаңда Хуанпучаң дайрасы табигый бөлүп турган Пунан жана Пуби эки чоң тилке районун бирдей мамлекет даражалуу шаарлаштыруу районуна таан болсо да, бирок Пунан зарыл экология калкасы жана айыл чарба түчүмдөр камсыздоо базасы. Пуби шаар шаарчалаштыруу менен чаган чарбаларды өзөктүү көтөрүү бөлүгү. Ушундай байлык ыйгарым жана жөндөм макамынын айырмалуу болушуна карата жергилик окшобогон телегелип колдоо саясаты жана текшерип баалоону колдонду. Жер каражатын бөлүштүрүүдө түштүк түндүктү айырмалантыруу көрсөткүчүн башкаруу, өздүк наркка толуктама жардам акча берүү саясаты жолго коюлду. Пуби Тилке району шаар курулушу, чарбаларды чогултуу жана илим техникада жаңылык жаратып өнүгүүгө үйрүлүп, Пунан Тилке району айыл кыштакты гүлдөндүрүү жана экология курулуш муктажын камсыздоого багыттуу ыктатты. 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаарлашкан район, айыл чарба түчүмдөрүн негизги өндүрүш району, түйүндү экология жөндөм район түзүлүшүнүн жалпылай туруктуу болушун сактоо менен бирге дагы өзгөчө функция районун ишкели айкындайт. Мамлекет коопсуздугун коргоо, энергия байлык кандоосун камсыздоо сыяктуу өзгөчө функцияны аркалаган райондорго карата ого бетер төп болгон тербел башкарып тизгиндөө эрежеси жана колдоо саясаттарын кандайт.
1: Биз мамлекеттик негизги толку функция району стратегиясын жакшылоо жолго коюу долбоорун түзөбүз. Негизги толку функция районунун стратегиялык тереңдигин мамлекеттин жер тербелине тереңдөө жүрүлүштүрүү жоспор системасы аркылуу

0: толкуу функция бөлүмчө районун жаксыртып ишкелештирип, бир бөлүк райондордун негиз толкуу функциясынын макамын ылайыктуу тескеп, ар кайсы жерлердин макамынан үстүндүлүккө ого бетер ылайык келип, жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Гоуянзун лиси Ли Чан 7-чү күнү түштөн кийин Бейжинде Катардын баш вазири, кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди: Катар Жунгонун орто чыгыш деңиз колтугу районундагы зарыл стратегиялык өнөктөшү. Төрага Си Цзиньпин менен Катардын амири Тамимдин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Катар байланышы туруктуу соо өнүгүн сактап, саясий жактагы өзара ишенүүсү үздүксүз бекемделди. Жунго Катар менен чогуу карым каттоо көмөктөшүүнү күчөтүп, өзара бекем колдошуп, энергия сыяктуу саладагы кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Тараптар көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куууну түртмөктөсөк. Жунго Катар сыяктуу орто чыгыш деңиз кысыгы мамлекеттери ошондой эле эл аралык коом менен чогуу райондун эртерээк тыныч бейпилдикти калыбына келтирүүсүн түртмөктөнү каалайт. Мухаммед мындай билдирди: Катар Жунго менен болгон байланышты кастардайт. Жунго менен чогуу ар катмар даражалар карым каттоосун күчөтүп, экономика, соода сыяктуу саладагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы алтын доорун чогуу ачууну каалайт. Мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжаң 7-чү күнү түштөн кийин Фузиан шаамында айрым-айрым Жунгого 26-чы кезектүү Жунго эл аралык карыз салуу соода жарманкесине катышууга келген Булгария орун басары зунлиси кошумча экономика карыз салуу жана өнөр жай министри Пулев, Камбожа орун басары баш вазири кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басары төрагасы Сунжан Тоо, Сербиянын орун басары зунлиси кошумча экономика министри Мисараович менен көрүштү. Пулев менен көрүшкөндө Ханжаң мыналарды билдирди: Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жакын жылдардан бери Жунго Булгариянын стратегиялык өнөктөштүк байланышы соо туруктуу өнүгүп, эки тараптын айыл чарба, илим техника сыяктуу салалар кызматташтыгында мол табылгалар колго келип, эки мамлекет элине нактылуу пайда алып келди. Жунго Булгария тарап менен эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, эки тарап соода көлөмүн кеңиртип, карыз салууну жалгоону күчөтүп, Жунго Булгария байланышынын үздүксүз алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөнү каалайт. Булгария тараптын тыңгылыктуу ролун дилгер көрсөтүп, Жунго Европа экономика соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылат. Пулев мыналарды билдирди: Булгария тарап Жунго менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Жунгонун өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп өрнөк алып, эки тараптын ар сала нактылуу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Сунжан Тоо менен көрүшкөндө Ханжаң мындай билдирди: Жакында төрага Си Цзиньпин алдарты болуп, төрага Хонг Сын жана баш вазир Хонг Манай менен көрүшүп, жаңы доордогу дайымдуу Жунго Камбожа тагдырдаш орток толкуу курулушуна улуу картина сызып берди. Жунго Камбожа менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл орток таанымын жакшы түзөлөштүрүп, Жунго Камбожа өкмөттөр ара шайкештирүү комитетинин ролун жакшы көрсөтүп, Жунго Камбожа достук кызматташтык байланышын үздүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөнү каалайт. Сунжан Тоо мындай билдирди: Камбожа менен Жунго эки мамлекеттин достугу терең, баштан бойго өзара ишенишип, өзара колдошуп келди. Камбожа бир Жунго принцибин бекем сактай турганын кайра такыйт. Жунго менен экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, бир алка бир жолдо дилгир чогуу куруп, эки мамлекет элине бак жаратууну каалайт. Мисараович менен жолугушканда Ханжаң мындай билдирди: Быйыл Жунго менен Сербия жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жакын жылдардан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Сербия байланышында секирик ыңгайда өнүгүү ишке ашты. Быйыл 5-чү айда төрага Си Цзиньпин Зунтун Учич менен дагы бир жолу жолугушуп, жаңы доордогу Жунго Сербия тагдырдаш орток толкуу курулушуна айкын багыт көрсөттү. Жунго Сербия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымын түзөлөштүрүп, саясийде өзара ишенимди сызыл тереңдетип, тараптардын эркин соода келишимдеги жеңилдик берүү орнаштырууларынан жакшы пайдаланып, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, Жунго керханларынын Сербияга барып карыз салып чарбаны гүлдөнтүүсүн демилгелеп, Жунго Сербия достук кызматташтык байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн түртмөктөнү каалайт. Мисараович мындай билдирди: Сербия жак Сербия Жунго жогору катмарлуулардын өзара ишенүүсүн кастарлап, бир Жунго саясатында бекем турууну бышыктайт. Жунго жактын Сербия мамлекет курулушун зор күч менен колдогонуна рахмат айтат. Жунго жак менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, эки мамлекет элине бак жаратууну каалайт.
1: Ар кайсы элдердин бир түркүм олуттуу курулуштары тыңгылыктуу тартиптүү жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кошту. Эки күндөн бери мамлекеттин белдүү суу тору курулушу, Бэйбуанда айланган Гуандоң суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун суу алуу воозу, жер борбору помпо пунктинин негизги толкуу курулмасы курулуш баскычына кирди. Бэйбуанда айланган Гуандоң суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун жалпы узундугу 490 км. Гуандоң Юнфу шаары Шижаң дайрасынын негизги агымдагы жер борбор помпо пунктинен суу алып, Гуандоңдун батыш районуна жеткирип, линия бойлогон 112 айыл шаар 18 миллиондон ашуун жан санга нарп алып келет. 2031 жылга чейин суу баштап жүрүштүрүү пландалууда. Хайрунжаң Моданжаң шаарында Линхай суу сактагыч курулушу чоң тосмонун үстүн жабуу күчүрөө баскычына кирди. Мамлекеттик 150 түрдүү олуттуу суу иштер курулушу курулушунун бир катары Линхай суу сактагычы Хыйроңжан суу торундагы зарыл түйүн курулуш. Төмөнкү агымды сапаттуу суу сапаты менен камдоо менен бирге жаңдан көбөйгөн 150,000 модон ашуун сугаттоо аянтын жакшылап, селден коргонуу жөндөмү жогорулатат. Бир түркүм каттоо негизги жабдуу курулуштары башкарылды. Учурда мамлекеттик 15-5 жылдык жоспордогу түйүндүү курулуш түрү Далин, Жинжууван эл аралык учак жай түрүнүн учак күтүү имарат курулушу жалпы бекей жер бети негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен айрылуу ыңгайындагы жасанды аралык учак жай катары түрүнүн алгачкы мезгилинде 500,000 чарчы метрлик Т1 учак күтүү имараты жана 2 алыс аралыктуу параллель күйлөнүү жолун куруу жоспорлонду. Долбоорлонгон жылдык жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 43 миллион киширет. Синжаңда Тияншандын түштүк түндүгүн жалгаган мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогорулдамдуу таш жолунун түйүндүү тизгиндөө мүнөздүү курулушу Акчомок 2-нчи номерлуу тоннели негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогорулдамдуу таш жолу мамлекетибиздеги курулуп жаткан кыйындык даражасы жогору түйүндүү таш жол курулушу. Аталган түр курулуп бүткөндөн кийин Тияншандын түштүк түндүгүнө катуу убакты 14 сааттан 4 саатка кыскарып, жыл бою катуу жүрүү ишке ашат. Күйжүү Лиупаньши шаары Шүйчэн районунда дүйнө боюнча 3-чү бийик көпүрө Аншин Панжоу жогорулдамдуу таш жолу Тенмин өзгөчө чоң көпүрөсү соңку бүтүрүү баскычына кирди. Курулуш алып баруучулар көпүрө бетин төшөө сыяктуу иштерди бүт күчү менен жылыштатууда. Аншин Панжоу жогорулдамдуу таш жолу Күйжүү Аншин менен Панжоуну жалгайт. Мамлекеттик жогорулдамдуу таш жол торунун мамлекет жолу 60-чы линиясы Шанхай Күнминг жогорулдамдуу таш жолунун сыйымдуулугун кеңейтүү курулушу. Тенмин өзгөчө чоң көпүрөсү түндүк Панжаң дайрасы чоң капчыгайын туурасынан алып өтөт. Бүт узундугу 1553 метр. Көпүрө бетинин дайра бети менен болгон бийиктиги айырмасы 560 метр. 200 кабат имараттын бийиктиги менен барабар.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн түштөн мурда маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, өнөр жай жана маалымат таштыруу министрлиги, соода иштери министрлиги, маданият жана саякат министрлиги жана базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасынын байланыштуу жоготуулары көп чараларды бирдей колдонуп, тарыхый классик чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турганын билдиришти. Тарыхый классик чарбалар жибек, чай, чыны буюмдары сыяктуу маданият көрөңгөсү терең Жунханын жөрөлгөлүү өзгөчө чарбаларын көрсөтөт. Азыр мамлекетибиздин тарыхый классик чарбаларынын өкүл мүнөздүү кесибиндеги көлөмдөн жогору керхандардын саны 25,000 жетип, кесибинин алып барышуучулар 3,500,000 кишиге жакындап, бүт кесиптин жылдык тижарат кирешеси болжол менен 8 триллион юан. Ошол менен бирге ар кайсы жерлер заттык эмес маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү аркылуу тарыхый классик чарбалардын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча 4,900 заттык эмес маданият мурас устаканасы бар болуп, 300ден ашуун патент укугу, 20,000ден ашуун үлгүсү бар түшүм системасын калыпташтырып, асыресе электрондук соода 80 сөнүп, чет элдеги 80ден ашуун мамлекет жана районго сатылды. Маалымат жарыялоо жыйналышында байланыштуу жооптуу жаңыдан басып таратылган тарыхый классик чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү пикирди тааныштырып, ар кайсы жерлерде чарба жайгаштыруу карыйтасы сыяктууларды бачым түзүп, 2028 жылга барганда 10 миллиард көлөмдөгү баштамчы керхандардан 50%ун жетиштирип, жүнгө керектүү өсүмдөгү 100 атактуу маркени жетиштирип, бир канча 100 миллион даражалуу көлөмдөгү өзгөчө чарба тобун куруу, 2030 жылга барганда бир түркүм дүйнөдөгү алдыңкы керхана жана атактуу маркаларды жетиштирип, тарыхый классик чарбанын жер шарындагы нарык чынжырынын орто жогору учуна бет алуусун түртмөктөө талап кылынды. Ошону менен бирге мамлекетибиз жасанды акыл жөндөмдүн тарыхый классик чарбаларга жөндөм ыйгаруусун бачым түртмөктөп, артыкчылыктуу өндүрүш райондордун оболу чарба чоң мээсин куруусун колдоп, системалуу алчуу өлчөмдөштүрүп белгилей коюу, көлөмдөштүрүп иретке салымын кулаштырып, урпактан урпакка уланган кол өнөрдү көчүрүүгө боло турган, ортоктошууга боло турган сандуу маалымат мүлкүн айландырып, жөрөлгөлүү технология менен заманбап илим техниканын тереңдей журулушуусун ишке ашырат.
1: Гоян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышында соода иштер министрлиги Жожаң өлкөсү сыяктуулардын байланыштуу жооптуулары мындай тааныштырды. 5-чи кезектүү жер шаар санар соода көргөзмөсү 9-чу айдын 23-чү күнөн 27-чү күнөчө Жожаң Хаңжоодо өткөрүлөт. Санар соода жыйналышында AI келечегин көрүү жылдык негизги темасын эмежиктеп 8 чоң көргөзмө району орундаштырылды. Кез келгенде 200ден ашуун алдын катардагы чоң модель чордондоштурулуп көрсөтүлүп, жалпы колдонуучу модель, кесип асыгатмасы, акыл жөнөмдүү соңку учундагы толук чынжыр жаңылык жаратуу экологиясы жалпы кей көрсөтүлөт. Окшош мезгилде дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм башат ачуу жарышы сыяктуу жарыш иштери өткөрүлөт. Учургача 121 мамлекет жана район 29 эл аралык уюмдан келген өкүлдүн катышуусу бекитилди. Эл аралык көргөзмө соодагери 20%дан ашуун дээрлик, чет эл көргөзмө тобу саны өткөн кезектегинин жалпы санынан ашты. Тааныштырууга караганда 2016 жылдан 2025 жылгача жүнгөнүн санар тектирүү боюнча төлөгөн тээлөө импорт-экспорт жалпы суммасынын жылдык орточо артуулдандыгы 11,2% болуп, жер шаар орточо деңгээлинен 1,8% арткан.
0: Айыл чарба айлык кыштак министрлиги сыяктуу 6 тармак жакында айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз алуу механизмин кемелдендирүүнү жолу коюу долбоорун биригип басып таратты. Долбоордо айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, малияда алдын камсыздаган, акча мамиледе түйүндү ыктаткан, коом дилгир катышкан көп түрдүү карыз алуу түзүлүшүн толук кемелдендирип, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз алуу эпкинин үздүксүз күчөтүп, айыл чарбанын үч иши саласына карыз алуу курулмасын үздүксүз

0: жақсыртуын ілгері сүруге кепілді қылу айқындалды. 2025 жылы мамлекетіміз альтерба қамыстандыру қамсыту қаржы көлемі 155 миллиард юаньдан ашып, жер шарында бірінші орынды тұрақты иелеп, 125 миллион түтін рет диқан түтінге қандыған опырталық қамсытуы 5 триллион 200 миллиард юаньдан ашты. Долборды көп қатмарлы альтерба қамыстандыру системасын толық кемелдендіріп, альтерба қамыстандырусының жоғары сапатта өнігісін басымдату ортау қойылды. Елді қарыз салынуын жұмыштандыруны тұрақтау қылу, экономиканы тұрақтау қылуда зарыл ролы бар. Долборды мыналар ортау қойылды. Елді қарыз салынуын айлық іштақтарды гүлдендірудегі ділгір ролын жақсы көрсетіп, ел арасындағы қарыз салынуы айлық іштақтарды гүлдендіруге закон бойынша қалыпқа түсіріп тәртіпті қарыз салуға жетектеуі керек. Долборды 2030 жылға барғанда мемлекетіміз альтерба айлық іштақ өнігі деңгейіне шай құрылмасы лайықты ыңғай елмей, сапат өнімге тең маңы берген айлық іштақтарды гүлдендіруге қарыз салу механизмін негізінен құру айқындалған.
1: Хабарчының бүгін Гуанси Жуанзу автоном райондық ел үкімет маалымат ишканасы өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышына бирүүсүнчө Пиңлу каналы 9 айынын 16 күнү курулуп бүтүп каттоо башталат. Бүт узундугу бирлик түзүмү үлгүлүү линиясын жаратып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын төмөндөттү. Азыр деңиз иштери тармактарына тизимге алдырган Пиңлу каналында каттоо толумдуулугуна ээ кемеден 570 бар. Көп түрдүү кеме типтерин камтып, ташуу күчү белени жеткиликтүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн борбордун 240 миллион юань жаратылыштык апаттан куткаруу карызын чукул бөлдү. Жилжан, Фузиан, Жиаңши, Хунан, Юннан 5 өлкөнүн сел геологиялык апатка чукул тең талашып апаттан куткаруу кызматын колдоп, апатка учураган жүрчүлүктү коопсуз которуу сыяктууларды түйүндү жакшы иштеп, апатка учураган жүрчүлүктун негизги турмушун чыныгы камсыздайт.
1: Бүгүн эң жогору эл сот мекемеси жасанды акыл жөнөмгө катыштуу талаш тартыш делолорду закон боюнча карап чыгып, бир жактуулуу кылуу жөнүндөгү пикирди жарыялап, коом ар саласы көңүл бөлгөн AI аркылуу өң өзгөртүү, чоң сандуу маалымат аркылуу тааныштарын зыянга учуратуу сыяктуу маселелерге бүйрүлүп, жоорук ченеми жана закондогу жоопкерчилигин аныктады.
0: Мамлекеттик тышкы переводту башкаруу идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы 8 айдын акырына чейин мамлекетибиздин тышкы перевод билим көлөмү 3 триллион 438 миллиард 300 миллион доллар, 7 айдын соңундагыга салыштырмалуу 19 миллиард 500 миллион доллар жогорулаган. Мамлекетибиз экономикасынын жүрүшүсү жалпысынан омуктуу, туруктуулук да жогорулап, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн.
1: Борбордук комитет үгүт берип, мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жакында ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялады. Алар 9 жеке, ошондой эле бир керкананы камтыйт. Социалисттик өзөктүү нарк карашын үлгүлүү иш жүзүнөн өткөрүүчүлөр катары алар иш жүзүндө аракет аркылуу ишеничтүүлүктү негиз кылган, алга илгерилеп, ийгиге умтулган руху сымбатын көрсөттү. 2025 жылдык ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялоо атайын темадагы берүү бүгүн кеч баш станция Малия экономика каналында көрсөтүлөт.
0: Бүгүн 2026 жылдык теле соода жарманкесинен алгач түркүмдөгү импорт түшүмдөр көргөзмөсүндөгү түшүмдөр Бейжин таможнасынын көзөмөлдө башкаруусу аркылуу чекарадан шыдыр кирип Бейжин Шоугаң бакчасына жеткирилди. 2026 жылдык теле соода жарманкеси 9 айдын 9 күнүнөн 13 күнүнө чейин өткөрүлөт. 90 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө ордун орнаштырган.
1: Кабарчынын Шанхай таможнасынан билишинче, Ченкай Шанхай деңиз ташмал суу жолу линиясы ачылгандан бери жалпы ташылган импорт-экспорт товары 361 миң тонна, товар наркы 10 миллиард юандан ашкан. Товар түрү 2024 жылы каттоо башталган алгачкы мезгилдеги 34-төн 75 түргө көбөйгөн.
0: 2026 жаштык баракчасын атамекен улуу жергесинде жазуу чоң идея саясий сабагы тор негизги темалуу үгүт жана өз ара баарлашып жетектөө кыймылы кечээ Анхуй Хэфэйде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл жаштык мекенсүөрдү күрөшүү негизги темасына бекем ыктап, негизги темалуу лексия, көрүнүштү түшүндүрүп көрсөтүү, өз ара баарлашып ортоктошуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаштарды табыштоолорду иш жүзүнөн өткөрүп, мамлекетти күчтөндүрүүдө өзүнө таан баракчаны жазууга чакырды.
1: Бүгүн акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Жүнгө эл банкеси, Жүнгө баалуу кагаз көзөмөлдөө коому жана Борбордук радио теле баш станциясы биригип өткөргөн 2026 жылдык акча мамиле тарбия үгүт апталыгынын башталуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл мамлекет боюнча санарптешкен акыл жөнөмдүү акча мамиле аркылуу элге тээрөө жүргүзүү өнүмдүү иш чарасын үгүттөп жайылтып, окшобогон журчулук тобуна акча мамиле саясатын үгүттөп жетектөөнү төп кулач айдырды.
0: Суук абанын таасиринен мамлекетибиздин түндүк райондорунда батыштан чыгышка карай сызыл жамгыр жаады. Борбордук абарай станциясы кийинки 3 күндө Чинхай, Гансуу сыяктуу жерлерде алдартуу болуп себелеген жамгырдан орто даражалуу жамгыр жаап, кээ бир жерлерде нөшөр жайт. Батыш түндүк райондун орто чыгыш бөлүгү, Жүнгөнүн түндүгү, Хуанхэ сыяктуу жерлерде температура 4-6 Цельсий градускача төмөндөп, бир бөлүк жерлерде 8-10 Цельсий градускача төмөндөй турганын болжоду.
1: Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рызаи 6 күнү мындай билдирди. Иран Хормуз деңиз кысыгынын сыртында тыйым салуу районун куруп, чөлкөмүн АКШ деңиз армиясынын Торо сызыгынан Парыз колтугунун бир бөлүк деңиз чөлкөмүнө чейин узартып, бул чөлкөмгө кирген ар кандай кемени Иран жактын жазалоо тизмесине киргизет. Алдагы Иран келечек нече күндө бул жаңыдан курулган тыйым салынган райондун конкурс абалын жарыялайт.

0: турганын билдирди. Ошол эле күнү Иран ислам парламентинин башчысы Галибаф парламентте сөз сүйлөгөндө мындай деди: тең барабар жооп кайтаруу долбоору эч жагы аяктады. Ирандын талабына жана коопсуздугуна болгон ар кандай кол салууларга ого бетер тез жана ан сайын күчтүү жооп кайтарылат. Галибаф дагы мындай бышыктады: ички ынтымакташуу жана сыртка болгон үфкүс күчүн сактоо Ирандын душмандарга тең тайлашуудагы эки зарыл аргасы. АКШ энергия министри Райт 6 күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаган кезде АКШ менен Ирандын өзөк келишимине жетишүүдө баштан аяк ачык позицияны карманып келгенин айтты. Ал бирдей убакта дагы мындай деди: АКШ менен Иран дагы эле кагылышуу абалында турат. АКШнын учурда эки түрдүү негизги милдети бар. Биринчиси Ирандын нефтин сыртка ташууну тосуу, экинчиси Иранга болгон эң жогору экономикалык басым түшүрүү жана жалгыз калтыруу.
1: 6 күнү Украина зунтуну Зеленский иш сапарга барган АКШ зунтунун өзгөчө элчиси Вейтков катарлуу АКШ жак өкүлдөрү менен маек өткөрдү. Ошол күнү Украина, АКШ жак дагы Англия, Германия ары Франция өкүлдөрү менен сүйлөштү. Зеленский мындай билдирди: байланыштуу жактар менен чыныгы маңыздуу талкуу алып бардык. Талкуу Украинанын кыштан чыгуусуна жардам берүү сыяктуу кеңеш темаларына катышты. Ал дагы мындай билдирди: Орусия Украина кагылышуусуна катыштуу территория сыяктуу татаал маселелерге карата жетекчилер катмары талкуулашуусу керек. Ар кайсы жак жакынкы мезгилде Украина, АКШ, Европа жаңыр айлампадагы үч жак сүйлөшүүсүн өткөрүүгө макул болушту. Вейтков ошол күнү мындай билдирди: АКШнын мындан мурда Орусия жак менен өткөргөн сүйлөшүүсүндө зарыл илгерилөөлөр колго келип, байланыштуу караштар Украинага жеткирилди. АКШ кызматташуу аябай зарыл деп карайт.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен өкмөт армиясы менен Хусай куралчандарынын Йемендин батыш бөлүгүндөгү көп жерлериндеги кагылышуусу бүгүн 5-чи күнгө кирди. Франция маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда ушул айлампадагы кагылышууда учурда кеминде 300 киши көз жумган. Йемен өкмөт армиясы 6 күнү билдирүү жарыялап мындай деди: өкмөт армиясы Хусай куралчандары менен ошол күнү Таиз өлкөсүнүн бир бөлүк районунда катуу аткылашкан. Хусай куралчандары 6 күнү Таиз өлкөсү багытын көздөй 3 башкарылуучу бомба атып, айрым имараттардын зыянга учуроосун келтирип чыгарды.
1: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 6 күнү билдирүү жарыялап мындай деди: ОПЕК кошулгандын 7 негизги нефти өндүрүү мамлекети 10 айда 20 ай өндүрүү мөлчөрүнүн өзгөрбөстүгүн сактап 9 айдакы деңгээли менен бирдей кылууну чечим кылды. Ары базар туруктуулугун коргоону баса белгиледи. Бул негизги нефти өндүрүү мамлекеттердин быйыл 4 айда түшүм мөлчөрүн арттырууну баштагандан бери алгач жолу түшүм мөлчөрүн арттырууну убактылуу токтотуусу. Маалымат аражыларынын кабарында айтылуусунча, орто чыгыш согуш иштери Хормуз деңиз кысыгында нефт ташууну тоскоолго учуратып, ОПЕК кошулган нефт баасы жана базар өлүшүнө болгон таасир күчүн чектеди.
0: Амазон шериктигинин бир жүк учагы 6 күнү АКШ Флорида штаты Миами эл аралык учак жайында конгондо күйлөнүү жолунан чыгып кетип, автоунааны сөздү. Ар өрт кетип 5 кишинин көз жумусу, 5 кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында айтылуусунча, окуя көрүлгөндөн кийин аталган учак жай бир мезгил жабылган. АКШ Федерациялык абагатой идарасы жарыялаган билдирүүгө караганда, бул жүк учак типи Боинг 767-300 экен. Учурда кырсыктын себеби текшерилүүдө.
1: Индонезия каттоо министрлигинин бүгүнкү кабарына негизделгенде Каракатоо уулу жанар тоо жарылуусунун таасиринде Жакартадагы негизги учак жай Сукано, Хада, эл аралык учак жай сыяктуу 4 учак жайдын ошол күнү кечке чейин жабылуусу мөлчөрлөнгөн. Билүүгө негизделгенде учурда Индонезияда 2000 учак реттен ашуун кезекчи учактын учуусу күчтөн калтырылган же учуу убакты кечиктирилген. Мындан тышкары жанар тоо жарылууда дагы Индонезиянын Бандан районундагы мектептер 3 күндүк тордо окутууну баштаган. Байлуу күз мезгилиндеги 3-чү маал аба секин сууй баштайт.
0: Берүүбүздүн соңунда Байлуудагы жаратылыш жана маданият кооздугун сезебиз. Шүдүрүм тамчысы түссүз тунук турса да эмне үчүн байлуу деп аталат? Кээ бирөөлөр жүмгөнүн жөрөлгөлүү 5 негизги элементи айтымы боюнча күз мезгили алтын түскө таан, алтын ак түскө чай келет. Ошондуктан күзгү шүдүрүм байлуу деп айтылган деп карашат. Байлуу маалы шүдүрүм башталган мезгил эмес, ал эми шүдүрүм көп түшүүчү мезгил. Шүдүрүм тамчылары барган сайын көбөйүп, коңур күз барган сайын коюлашат. Ал эми ушул мезгилде эгиндер сабагын ийип, шүдүрүмдөн азык алып, жер көк менен түз талашпайт. Эгиндер толук башканда бүт дүйнөнүн түркүн түсү арка көрүнүш болуп калат. Аңырдын келүүсү байлуу маалынын келүү жишанынын бири. Аңыр куштар жалгыз учпайт, миң чакырым сапарда дилдеш болуп келет. Бул тубаса жөндөм. Ал эми жүнгө эли мындан ишендүрүк менен өзгөрбөс мыйзамды билишкен. Жандуулар менен адамдар, жаратылыш менен адамзаттын биригиши бул жумха маданиятынын кишини таасирлендирген жери.

0: Ашан Урсал Радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 8-чи күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чи айдын 27-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18°C, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Чан Шаожаң Эркен Тониаз бүт автоном районунун агартуу кызматын текшерип изилдеди. Ошондой эле арылуу токтоочуларын көргөлү бар болбол сурады.
1: Күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги суу иштери төр курулуштары бачым жарыштатылып, экономика, коомдун өнүгүүсүнө суу байлыгы камсыздоосу негизин түптөдү.
0: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүздө турпан комул нефт таласы, Ванжисан запас табыгы газ компасы тобу акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп курууну жылыштатып, жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип, газ камдоону камсыздоо курбатын бүткүч менен бекемдеди.
1: Автоном райондук 8-чи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-чи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышы 9-чу айдын 10-чу күнү Кулжа шаарында башталат.
0: 2026 Тияншан китеп базары Котен шаарында өткөрүлүп, Арлут калкы эшик алдында эле китеп окуу салтанатынан баарланды.
1: Күз кирип, иле дайра өрөөнүнүн саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрүк райондору чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 42-чи жылкы окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуу жээси Чан Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тууньяз 9-чу айдын 7-чи күнү автоном райондук агартуу назаратына барып текшерип изилдеп маектешип, Өрөмчү 1 август орто мектеби Шинжаң Сфендаш өсөнө тереңдей чөгүп, арылуу окутуучуларын көргөлү бар абал сурап, автоном райондук партком жана өкмөт атынан бүт автоном райондогу калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине майрамды куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүбүз жилдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткеси жилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, окуу деңгээлин жалпы беткеси өстүрүп, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкарууга чымырканып, агартууда күчтүү райондук бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Генерал Ван Жын курган Өрүмчү 1 август орто мектеби бүгүнкү күнгө чейин 79 жылдык мектеп башкаруу тарыхына ээ. Кызыл көрөңгүсү терең, окутуу натыйжасы жакшы. Чан Шаожаң Эркин Тунияз мектепке келип мектеп тарых сарайын экскурсиялап, окутуу, кулаш жайдыруу, жасандуу акыл жөндөм кошулган агартуу кызмат абалын ээледи. Шинжаң Сфен Дашуусу автоном райондун түйүндү курган Сфен мектеби. Тарбыялаган Сфен окуучуларынын 70%дан ашууну Шинжаң негизги катмар агартуусуна тамыр тартты. Учурда мектептеги окуучу 30,000 ашат. Чан Шаожаң Эркин Тунияз аталган мектептин Вэнчон мектеп районуна барып, кызмат тааныштыруусун тыңшап, мектептин идея саясий сабак курулушу, окуучуларды жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу боюнча тарбиялоо абалын ээледи. Автоном райондук агартуу назаратында Чан Шаожаң Эркин Тунияз бүт автоном районубуз агартуу байлыгын жайгаштыруу жана жогору даражалуу агартууну жайгаштыруу жоспорлоо кызматын текшерип изилдеди. Текшерип изилдөөдө Чан Шаожаң Эркин Тунияз арылуу токтоочулар өкүлдөрү менен жакындан пикир алмаштырып, көпчүлүктүн окутуучулар майрамын куттуктап, калың окутуучулардын партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодо алгачкы мүдөө ыйык милдетти эсте бекем сактап, чын ыкластуу өзүн арноо, мээримдүү жүрөк аркылуу агартуу иштерине киришип, адамдык сапат тартымдуулук аркылуу окуучулардын руханий дүйнөсүн коргоп, илим аркылуу окуучулардын акыл идрегин козготуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чымырканып тарбиялап берүү керек. Маек жыйынында Чан Шаожаң Эркин Тунияз бүт автоном районун агартуу кызмат баяндамасын тыңшап, автоном райондук агартуу назараты, жетекчилик баанза мүчөлөрү, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары, ошондой эле бүт автоном районубуздагы жогору окуу жай окутуучулары, орто башталыш мектеп окутуучулары, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары, күмүш курак окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары өкүлдөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоп, узакы бейпил башкарууну ишке ашырууда алгылыктуусу адам негизи агартууда. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин чечкин термелбей жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгүүчү социализм идеясы менен рухту такшалдырып, адам тарбиялоодо мүлдө бошошпой бекем туруп, жогору окуу жай, орто, башталыш мектептердин идея саясий сабагын бир тулкулаштыруу салатында

0: жаңылык жаратууну жылыштатып, агартуу саласында жоңкоолу тортоктулугу тааным курулушун чыныгы кармак. Жаштар, өспүрүмдөрдүн негиз салуу курулушу аянтын кеңиртип сапатын өстүрүүнү жылыштатып, Жоңку Шинжаң райондун тарыхы, Жоңку Шинжаң райондун дин тарыхы катарлуу китептерден жакшы пайдаланып, мектептердин идеология базасын бекем сактап, мамлекет орток тили жазуусундагы окуу-уктуу жетишкендиктерин бекемдеп жана даражасын өстүрүп, барлык жаштар менен өспүрүмдөрдүн марксизмдик ишеним, жоңкучу социализм ишеними, жоңку улуттук улуу гүлдөнүүсүнө болгон ишеничин бекемдөөгө тарбыйлап жетектөө керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын бачым куруп, негизги агартуунун сапатын күч сала жогорулатып, негизги агартуунун тегиз өнүгүүсүн жылыштатып, заманбап кесиптик агартуу системасын бачым куруп, кесиптик мектептер менен адаттагы жогору окуу жайлардын жогорулушуусун, кесип менен окутуунун жогорулушуусун, мектептер менен карханалардын кызматташуусун тереңдетип, ан сайын көп жогору сапаттагы техникалык жөндөм ишмерлерин тарбыйлап жетиштирип, жогору даражалуу агартуунун жайгашуусун кылдаштырып, жогору окуу жайлардын илимдерди орундаштыруу, ирээттөө механизми менен ишмерлерди тарбыйлоо үлгүсүн жакшыртып, жогору даражалуу агартуунун экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө болгон таяныч күчүн, салым кошуу курбатын өстүрүү керек. Агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, түштүк Шинжаңдын агартуу сапатын күч сала өстүрүү керек. Жогору сапаттагы кесиптешкен окутуучулар кошуунун тарбыйлап жетиштирип, агартуучулар рухуна мураскердик кылып жана өөрчүтүп, чыгаан окутуучуларды зор күч менен тарбыйлап жана киргизип, окутуучуларды тарбыйлап жетиштирүү сапатын жогорулатып, окутуучулук мурал, окутуучулук стил курулушун күчөтүп, окутуучулук муралы бийик, кесипте чебер, курулмасы ылайыктуу, жашоо күчүнө толгон окутуучулар кошуунун куруу керек. Окутуучуларды урматтап, агартууга маани бере турган коомдук маанайды өөрчүтүп, окутуучулар мамилесинин камсыздоону күчөтүп, окутуучулардын кесиптик кадыр баркы менен закондуу укук талабын коргоп, ан сайын көп чыгаан ишмердерди чек ара районго тамыр тартууга, камсыз окутуучулук менен алектенүүгө эликтирүү керек. Партиянын агартуу иштерине жалпы бетке жетекчилик кылуусун күчөтүп, парткон бир туташ жетектеп, партия өкмөт тең кармап, орток башкара турган тармактар өз жоопкерчилигин аркалай турган агартуу жетекчилик түзүлүшүн жакшыртып, агартуу системасынын партия курулуш сапатын жалпы бетке өстүрүп, мектептердин жетекчилик базасын кылдаштырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну тереңдей жылыштатып, партия стили, аруагдарлык курулушун жана чиректешүүгө караштыруу күрөшүн тереңдетип, агартуу саласындагы журтчулуктун айланасында туура эмес стилдер менен чиректешүү маселелерин сызыл ирээт деп чөңгө салып, Шинжаң агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кепелет менен камдоо керек. Катенкабен Кайсер Абдыкерим кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 5 күнү автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Кашкар аймагы Кашкар шаарында жогору даражалуу агартуу, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, түйөндүү кесиптер, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл түзөлүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоңку улуттук ортоктулукту таанымын формалуу, сезимдүү, берекеттүү бекем уютуп, жогору даражалуу агартуунун мектеп башкаруу көлөмүн жана сапатын жогорулатып, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрдү өнүктүрүп, жаңы ракет энергиясын чукул жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө үчүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Жаңы окуу мезгили башталганын учурунда Эркин Тунияз бул окуу мезгилинде расмий сабак баштаган Шинжаң Даашөө Кашкар мектеп районуна келип, биринчи чептеги окутуучулар жана агартуу кызматкерлер менен амандашып, жана алардан абал сурады. Окутуу имараты, окуучулар жатагы, ашканаларды чыныгы жеринде аралады. Ары жаңы окуу мезгилиндеги кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, адам киргизүү, адам тарбиялоо, адамдарды топтоого күч чыгарып, илим техника курулушун күчөтүп, мектеп башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Жаңы окуучуларды мектепке киргизүү, окутууга даярдык кылуу сыяктуу кызматтарды көңүл коюп жакшы иштеп, окуу башталган биринчи сабакты жакшы өтүп, мектеп бакчасы тейлөөсүн башкарууну чыныгы жакшы кармап, мектеп бакчасынын мүлдө коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. керек. Эркин Тунияз Шинжаң жоңи таргерлиги шөйяны жана Шинжаң четел тили шөйянынын курулуш абалын чыныгы жеринде текшерип, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарттарында токтобой жумуш жүргүзүү курулушун бекем кармоону, түштүк Шинжаңдын өнүгүү ажатына үйрүлүп, илим курулушун алдын жоспорлоп, ишмерлерди киргизүү эпкинин күчөтүп, мектеп башкаруу сапатына кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Жунго Батшөрөн изилдөө борборунун Кашкарда туруштуу кызмат пункти, мамлекет улут иштери комитети Жунхуа улуту ортоктулку таанымын изилдөө базасы Кашкар дашөөсүнө келип, изилдөөчүлөрдүн биринчи чепке ичкерилей кирип, Шинжаңга чатыштуу орчундуу назария жана реал маселелерди талкуулоону күчөтүп, ан сайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, зор табылгаларды жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Кашкар Шинтоо токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 1 миллион урчуктуу жип ийрүү түрүнүн биринчи мезгилдик курулушунун өндүрүшкө кириштирилүү абалын чыныгы жеринде текшерди. Ал мына буларды көрсөттү. Кийинки түрү курулушунун тездигин бачымдатып, мамлекет карканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, пактанын жеринде айландыруу салыштырмасын жана түшүм кошулма наркын жогорулатып, ан сайын көп журчулукту жумуштанууга баштап, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүдө үлгү көрсөтүүнү түртмөктөр ролун жакшы көрсөтүү керек. Шинжаң Хуачи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги түштүк Шинжаңдагы туңгуч көлөмдөшкөн жогору даражалуу электрон жасоочулук карканасы. Эркин Тунияз акыл жөндөмдүү жасоочулук сейхин көздөн көчүрүп, карканаларда алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салуу, илим техника жетишкендиктерин айландыруу жана ишмерлерди киргизүү сыяктуу жактарда уландуу күч чыгарып, Орто Азия, Түштүк Азияга бет алып, базарларды ачып, ан сайын көп эмгек күчтөрүн кабылдоого шыктандырды. Эркин Тунияз текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Кашкар аймагы өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтарын чыныгы жакшы кармоо керек. Жыл башындагы нишан, милдеттерге бекем кадалып, өткөлгө ат салып, керектөөнүн жашоо күчүн күч сала өрчүтүп, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жай экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсүн илгери сүрүп, келер жылдык түрлөрдү бир жөнкү жакшы жоспорлоо керек. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоочулукту терең кеңиртип, жаңы өндүргүч күчтөрү аркылуу жогор сапатта өнүгүүнү жетектөө керек. Жунхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы үгүттөп, изчилдештирип жана жолго коюп, өнүгүү үчүн эл көңүлүн бирикме күчтү уютуубуз керек. Нияжуаң текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап аттуурам районубуздун көптөгөн жерлериндеги суу иштери түрү курулуштар бачым жылыштатылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Шинжаң Дашөөсүн суу иштери түйүн курулушу генераторлор группасынын жалпы бетке санак кылуу баскычына кирди. Бул курулуш Ковуян тасыктап жолго койгон 172 түрдүү суу үнөмдөп суу менен камдоо орчундуу курулушунун бири. Жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин Аксуу шаары жана Төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмү 50 жылда бир көрүлө турган даражага өстүрүлөт. Дагы Төмөнкү агынындагы Сугаттоо районунун айыл чарбада суу кемчилиги болуу маселесин үнөмдүү басаңдатып, ар жылы Таарым дарыясына экологиялык суудан 3 млрд 420 млн куб метр жеткире алат. Шинжаң Дашөөсүн суу иштери түйүн курулушу 3-чү кырдаардык түр бөлүмүнүн баш инженери Жансөнөрүн кабарчыга мындай деди. Биринчи номурлуу генераторлор группасынын баардык сынактары аяктады. Экинчи номурлуу генераторлор группасы учурда майдан, ичи жана торго чатыштуу кээ бир сынактарды алып барууда. 3-чү номурлуу генераторлор группасы суу толуктоо кызматын аяктады. Чагантокой ооданынын түйүндө эл турмушу түрү болгон чыгыр суу сактагычы учурда баардык түрү жумушун аяктап текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү дарыяны тосуу ыңгайындагы суу сактагыч жалпы сыйымдуулугу 3 580 000 куб метри. Ишке кириштирилгенден кийин Төмөнкү агындагы чыгыр Сугат районунда 12 500 мо негизги дыйканчылык айдоосун сугаттуу. Суу иштетүү кыйын маселесин өнүмдүү чечип, Чөлкөм ичиндеги эки акимчилик кыштакта кадамдар менен малдардын суу иштетүүсүнө кепилдик кылат. Жылына суу менен камдоо жалпы мөлчөрүн 4 900 000 куб метрге жеткизүүгө болот. Чагантокой ооданы Жаңгы Сайлы чыгыр кыштагынын тургуну Ли Чыңжия мындай деди. Суу сактагычтын эртерээк расмий ишке киришип жүрүшүүсүн үмүт кылам. Мурда жазда үрөөн себүүнүн алды артында иштетиле турган суу таңкыс болуп, бизде карапайым элге кыйынчылык эле. Суу сактагыч курулгандан кийин сугара турган суу кайнары кепилдиги бар болду. Ошол менен бирге Аптырым районунун жер жерлери да бир түркүм жаңы түрлөрдө курууну баштады. Жакында Санжы шаарынын Сантунхы Сугатыр районунун замандаштары өзгөртүп куруу түрүн куруу курулушу башталды. Бул мамлекет даражалуу чоңтуп теки Сугатыр району Санжы шаарынын кирген суусунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу 1 100 000 мол Сугатыр районунун сугаттоо ошондой эле шаардын суу иштетүү кызматын үстүнө алды. Бул турдагы Сугатыр районунун санарып тештирип өзгөртүп курууну өз үчүн алат. Санжы шаардык суу иштерин башкаруу пунктунун жогору даражалуу инженери Шөө Шиямында

0: dedi. Qurulish 2027-yil 4-oyning 30-cü günü nomorda ishga kirishusi kutiluvdi. Suv boshlab, Santonxu Suqat rayonini sanarbteshtirib zamonlashtirib, universal boshqaruv dengelin jalb etgan o'stiruvni planladik. Jangliq yaratgan aqlli jasodan Shinjangga nazar.
1: Turpan shahri Pichan odanina joylashgan Vindesang zapas tabiiy gaz qampasi tovi mamlakatimizning batish tundik rayonidagi tung'uch zapas tabiiy gaz qampa tovi bo'lib, batishning gazin chiqishga yetkiruv quvur liniyasining cho'qqi narqin tezkoy jana chuqulab olg'a teng tayyorlashtiruv bo'yicha qamdonun zarur millatini ustuna oluvda. Uchurda zapas tabiiy gaz qampasi tovi bir jag'ini naqldashtirib jurgizuv bo'yicha o'zgartuvni jilishtatib, dag'i bir jag'inan o'zökdü jabdulardan sıyımdolugun kengirtib darajasin jo'g'orlatuvni bitirib, gaz qamdonu qamsiz do'q qurbatin bütün güç menen chingdadi. Emi istansiyamiz qabarchisi Xiaopan Jundun qabarna ko'ngil buringizlar. Vandiyasan gaz saxtoğu qampasının çoğu gaz quyu punktine girgende, bir qızıl tüstögü aqılduğu qıdırıp tekşeri uğul temiri aldın belgilengen leniya boyunca, arberi tepçi bötüp qarolçu siyah bütün gün boyu zavut rayonunun jabdularının turuqtuğu jürgüzülü sınqorgoyd. Jungo nefit tabiiy gaz tobu çektiği şeriktege turpan qomul nefit talası, tabiiy gazdı zapas saxtoğu qampası şeriktege malumat kuruluşunun ikinci darajalı injineri Mayun qabarçıga. Bul aqıldu qıdırıp tekşeri uğul temiri göp türdü sezgir jöndömdü özüne qamtıp, jabdonun jürgüsülü turpatın jan jaqtuluğu güzötüp ölçüp, jörülgölü kişi qoldu qıdırıp tekşeri ülgüsün tüp degenen özgörtkönün aytıp mınday dedi. Aqılduğu qıdırıp tekşeri qol temiri naq maydandın basımın, temperatura signalın ayırmalandırıp gör alat. Oşondo ile jabdudan çıkkan bötönçö signaldı uğup, jabdudan may ağı gaz çığu abalın jıtınan sezip, bulu sandu malumatlarda alısqa jetkirip ber alat. Elgeri qıdırıp tekşeriüge geminde bir bangur basa jat bolçu. Bulu qol temir bar bolgondon kiyin 24 saat toxtoosuz qıdırıp tekşer ala turgan bolup, qıdırıp tekşeriü jumuşçusu qaytalangan emgek jana kooptuu çöyrö barışınan arıldı. Mayun, akıllı qıdırıp tekşerüçü qol temirden başka dağı, ponkitte dağı lazer nurlu metan alıstan tekşerü sisteması ar vaqıt jumuş iştep, zavut rayonunun koopsuz öndürüşünü dağı bir akıllı aldın alıp qorguu qalqanın koşkonun tanıştırıp mınday dedi. Elgeri jumuşçular tekşerü asbabın koldorunu alıp naq maydanga barıp qıdırıp tekşerüçü. Hazır lazer nurlu metan güzötüp ölçü sisteması bardıqa gelip, metandın koyuluk darajası aşıp ketken je ağıp çıkan gezder bolsa al daro ile baykap aldın esker tüy beret. Mamlekat içindegi tunguch 4 kampa birgeleşip hareketlengen zapas tabiiy gaz kampası tobu qatarı, köp kampa şaykeşip teskep tizgindö sızıl türdö öndürüş aylanuusundagı texnika kıyın tüyünü bolup kelgen. Mayun, bul kıyın maseleni çechüü üçün kerkana akıl jöndömdü zapas tabiiy gaz kampasın başkarıp tizgindö örüş kuruluşun kozgotup, jasandı akıl jöndöm texnikasına söyönüp, kişi koldu emgektin güçtüülük darajasın zor darajada tömöndötüp, öndürüştü teskep tizgindö bereketin östürgönün aytıp mınday dedi. Uçurda gaz kuyu öndürüdü kişi oldu emgek güçtülük darajası abdan çoğun bolup, ar günü bojomol menen 1 saatten 2 saatka çeyin gaz kuyu öndürü kızmatın bütürüp jatabız. Akıl jöndömdü zapas gaz kuurun tizgindö örüşü kurulgandan kiyin bir kança minutta le bul öndürü kuyu kızmatın bütürgölü bolot. Bul kızmatta 2028 yılı 12 ayda bütürüp, 3-cü meskildik kuruluş türün telegeleştirünü plandadık. Akıl jöndömdü güç kubatı yığarıp sapatın östürüp bereketin aşırıp, katu detal darajasını östürüp gölümün kengirtip güç çoğulttu. Statistikadan karaganda azırga çeyin, Vandiyasan zapas tabiiy gaz kampası tobunun jalpı jürgüzgün tabiiy gaz mölçörü 2 milyard 797 milyon kub, kazılgan tabiiy gaz mölçörü jalpı 896 milyon kubka jetken. Jungo nefit tabiiy gaz tobu çektiği şeriktege turpan komul nefit talasının zapas tabiiy gaz kampası şeriktiginin direktoru, partkomunun orunbasar şujesi Hu Haybin kabarçıga mınday dedi. Kışkı qamdonu qamsız doğu qurbatın dağı bir demciyi bekemdöy üçün, tabiiy gaz zapas saxtoğu qampası tüyündü jabduu kuruluşun bacım jırıştatıp, kışkı gaz iştetü joğuru qarkınında qamdonu qamsız doğu kızmatın büt küçmenen jakşı iştöydü. Кейинки арымдагы зарыл кызмат планыбыз быйыл 10-айдын 30-чу күнүнө чейин 12 миллион 500 миң куб газ казуу жабдуусун газ казууга иштетүү курбатына ээ кылуу. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин биз кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоого жакшы дайындык көрөбүз.
0: Мамлекет тышкы периодун башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек ара аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү боюнча түйүндү сынак кылууну жолго коюу май дарежеси 8-айдын 22-күнү расмий түрдө үрүмчүдө орун алгандан бери оңтайлуулаштыруу саясат шарапаты тезден кое берилип, бүт Шинжаңдын тышкы соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 11 банк 37 карахана туңгуч түркүмдөк сынак түйүнгө кирип, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жана кесиптешкен кылдашкан, өзгөчө жаңы жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптаган сынак түйүн караханасынын бири катары Шинжаң Шинлүү эл аралык соода чектүү жооптуулук шериктиги облу жаңы саясат шарапатынан баарланган. Шериктиктин башкы директору Хуан Лю кабарчыга сынак түйүн туңгуч күнүндө карахана 150,000 долларлык экспортолуучу жүк акчасын шыдыр эле тышкы перевод боюнча кабылдап, бир аптадан ашуун убакытта чек ара аттаган тышкы перевод кабылдоо кесибинен жетини жогору берекетти бүтүргөнүн айтып мындай деди. Мурда биз баардык таможняга маалымдоо графигин, токтом, талонду алып, банкенин жумуш бүтүрүү ордуна барып, чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрчүбүз. Азыр бул саясат жолго коюлуп, биз эч кандай материал тапшырбай эле, тек гана банкте тизимге алдырып, тикет орду эле өзүбүз чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрө ала турган болдук. Бул бизге убакыт өздүк нарык басымын жеңилдетип берди. Жумуш тартиби жүгүн жеңилдетүү менен бирге жаңы саясат банк кесиби акча мамиле тейлөөсүнө шайкешип, карханалардын перевод салыштырмасы жогору төмөн болуудай термелүү порталына теңтайлаштыруусуна берекеттүү жардам берип, тижарат берекетин туруктуулаштырган. Бул жолу сынак түйүндө жолго коюлган 7 түрдүү өзөктүү оңтойлуулаштыруу чарасы чек араттап тышкы перевод боюнча акча төлөө жана тапшырып алууну бүтүрүү үлгүсүн түзүм жагынан кылдаштырган. Белгилемеге ылайык келген карханалар жалаң талоо материалын бири бириден тапшыруунун кереги калбай, көптөгөн чек ара аттаган акча тапшырып алуу акча төлөөнү бириктирип эсептеп, карханалардын тышкы перевод өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, каржы ээлеп алууну азайткан. Учурда туңгуч түркүмдөгү 11 сынак түйүн салакатына ээ болгон банкке тышкы переводду кабылдоо. Тышкы перевод боюнча акча төлөө майдан көрүнүшүн толук каптоону ишке ашырды. Жоңгуу банкеси Үрүмчү шаардык бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Ван Шиңруй мындай билдирди. Учурда банкебиз жаңы энергия, жабдуу жасоочулук, жогору жаңы техника сыяктуу түйүндү чет элге сатыштуу караханадан 11 тейлөө жүргүзүп, сынак түйүндө 11,500,000 долларлык 21 кесипти бүтүрдү. Кийинки карымда биз Жоңгуу банкесинин бүт жер шаарлашуу артыкчылыгына таянып, сынак түйүндүн капталуу көлөмүн кеңиртип, Үрүмчүдөгү тышкы соода карханаларынын ан сайын жакшы сыртка чыгуусуна өбөлгө болобуз.
1: Кечүү 9-нчы айдын 7-нчи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, автоном райондук 8-нчи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-нчи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышынын 9-нчы айдын 10-нчу күнү Кулжа шаарында баштала турганын жалпыга кулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумахуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чен Жин мындай тааныштырды. Бул кезектүү майыптар өзгөчө олимпик ден аракет жарышы айрым-айрым эле областынын Кулжа шаары жана Чапчал ооданына орундаштырылды. Бүт автоном районубуздагы 14 аймак облас, шаардан жалпы 15 өкүлдөр командасы 668 ден аракетчи жарышка катышат. Бул жарыш ар 4 жылда бир ирет өткөрүлүп, майыптар ден аракет жарышы жана өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Бүт Шинжаңда өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири майыптар универсал мүнөздүү дене тарбия жарышы. Бүт коом көөн бурган, майыптар иштерин колдой турган зарыл көзөнөк болуп, Шинжаңдагы майыптардын дене тарбиясынын өнүгүүсү менен коомду чуурулуштурууну түртмөктөдөгү зарыл өрүш эсептелет. Бул кезектүү жарыш майыптар ден аракет жарышы, өзгөчө олимпик ден аракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Жарыш түрлөрүн орундаштыруусу илимий, каптоо чөлкөмү кеңири, шайкешүү мүнөзү күчтүү. Мунун ичинде майыптар ден аракет жарышы дене мүчөсү көрүү курбаты, угуу курбаты, акыл курбаты боюнча майыптарга каратылып, жеңил атлетика, суу малтоо, тик-так топ, оордук көтөрүү, жебе атуудан турган 5 түрлүү өнөр көрсөтүү түрү орундаштырылып, майып ден аракетчилердин батылдык менен жанырөө өнөр көрсөтүү салаватын чагылдырат. Өзгөчө олимпик ден аракет жарышы акыл курбаты майыптарга каратылып, денелик жана руханий өзгөчөлүгүнө шайкештирип, жеңил атлетика, суу малтоо, тик-так топтон турган 3 түрлүү түр орундаштырылып, катышып ортоок баарлануу кубанычтуу ден аракетти көрүнүктөндүрөт. Чен Джин мындай деди. Жарышка катышуу көлөмү түр орундаштыруусу жагында алдыңкы кезектеги майыптар өзгөчө олимпик тенаракет жарышына салыштырганда туруктуу арымда өстүрүлдү. Айрыкча майыптар тенаракет жарышынын жеп атуу түрү менен өзгөчө олимпик тенаракет жарышынын суу малтоо түрү бирдей туңгуш жолу автоном райондук майыптар өзгөчө олимпик тенаракет жарыш чоң түрүнө киргизилди. Катышкан дене ракетчи айрым-айрым 48-18 жетип, автоном районубуздун майыптар дене тарбиясынын жаңы көмүскө түрүнө айланууда. Жарыш түрүн сызыл кеңиртип, жакшыртып, окшобогон майыптардын жарышка катышуу ажатына төп шайкештиребиз. Жарыш даражасын жан жактылуу өстүрүп, тоскоолсуз камсыздап тейлөө жүргүзүп, ачылуу аземинде туңгуш жолу, жасанды акыл жөндөм, кол тили котормосун иштетип, каттоону туташтыруу, дарылоо куткарып, апестөө, кесиптик ыктыярчы тейлөөсүн телегейлештирет. Чен Джин мындай тааныштырды. Жарыш мезгилинде жунго майыптар көркөмөнөр үйүрмөсү оюну, шыктандыруу лексиясы, тоскоолсуз көзөмөлдөп айдактоо, жалпылык жыргалчылык майыптарга жардам берүү сыяктуу желелеш, телегейлешкен кыймылдар өткөрүлөт. Бул жолку жарышта жарыш майдан сарайы, күтүп алуу конок сарайы, жүрүү жолу, жалпылык районуна карата системалашкан тоскоолсуз даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүп, тоскоолсуз жантуу жол, тазалык үйү, автоуна токтотуу орду, жарыш көрүү атайын району сыяктуу катуу деталь жабдуусун септеп, ар түрлүү майыптардын жарышка катышуу жарыш көрүү ажатына тең маани берилет.
0: Үчүнчү кезекте Шинжандын жалпы элдик китеп окуу чогулушу желелеш кыймылдын бири катарында 2026 Тияншан китеп базары учурда Хотен шаары ынтымак аянтында өткөрүлдү. Ар улут калкы эшиги алдында эле сан түргүн китепти көрө алып китеп окуу салтанатынан баарланды. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү китеп базарында негизги темалуу басма буюмдар көргөзмө району, жуңха чыгаган жөрөлгөлүү маданият басма буюмдар көргөзмө району, жаштар, өспүрүмдөр, балдар, асыл китеп көргөзмө району сыяктуу көптөгөн көргөзмө райондору жайгаштырылган. Көптөгөн басмалар асыл сапаттуу китептерди алып чордондуу көргөзмөгө катыштырып, түрү мол болуп окшобогон окурмандардын тандап сатып алуу ажатын канааттандырган. Китеп базары 9 айдын 10 күнүнө чейин жалганат. Бул мезгилде дагы даңктуу жазуучулар кол коюп китеп сатуу, окуган китептери менен ой бөлүшүү, сүрөттүү китепти чогуу окуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуу кыймылдарды септеп кулаш жайдырып, ар кайсы чоң көргөзмө орундарынын сатуу бет алышы жакшы болду. JLI басмасы көргөзмө орду кызматкери Яңга барчыга мындай деди. Бул жол менен 150 канча түрүн алып келдик. Балдар адабияты, дагы кичик балакайлар түрүндөгү сүрөттүү китеп, оюнчук түрүндөгүлөр бар. Бул 2 күндөгү сатуу абал абдан жакшы. Бул жол менен 2 күндөн ашууну убакытта негизинен алып келген китептердин жарымын сатып бүттүк. Элген арып жеткирүү пайда өтүнүү китеп базарындагы бир чоң жаркын түйүнгө айланып, нак майданда китепти эң жогору болгондо 40% чейин жеңилдик берип сатты. Хотен аймагындагы окшош шаарында китеп түрүндөгү керектүү билетин таратты. Мол китеп чыныгын арыптуу баасы көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип китеп сатып алууга эликтирди. Хотен Шөйөнүн окуучусу Машүрүй мындай деди. Мен 2 китеп сатып алдым. Тегинде өз баасы 60 юан, 70 юан эле. 30% боюнча жеңилдик бергенден кийин баасы абдан арзан болду.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 8 күнү Шинжаңды башкаруу тажрыйбасы жана эл аралык мааниси негизги темасындагы эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчү шаарында өттү. Жыйын мезгилинде 4 майдан атайын темалуу алмаштыруу жыйыны тең кадамда өткөрүлдү. Ошол кезде Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Англия, АКШ сыяктуу 33 мамлекеттен келген өкмөт мансаптарлары, соода өнөр жай саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар, маалымат аралжыларынын кабарчылары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык эмгек жумушчулар уюмунан турган 2 эл аралык уюм сыяктуу жунго жана чет эл өкүлдөрүнөн болуп жалпы 300 канча киши жыйынга катышты.
0: Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ТАШЫАН азык түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүшү. Тор аш тамак, суусундукту көзөмөлдөп башкаруу көлөмүн узартып, азык түлүк коопсуздугун коргоо торун кемелдендирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. ТАШЫАН азык түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүшү 3-чү жак вайма жеткизүүрүшүнүн сандуу маалыматчалыгы оозуна туташтырып, аш тамак, суусундук соодагерлери тижарат күбөлүгү, вайма жеткирүүчүлөрү саламаттык күбөлүгүнүн мөөнөтү толуу абалын акыл жөндөмдү алдын сигнал берип, опротал көмөскү кооптуу эрте байкап, эрте бир жактуу кылууну ишке ашырды. Калың жұртчылык байыма жеткирүүчүлөр чакан программа аркылуу ашкана чөйрөсүнүн тазалыгын, азык-түлүк материалдарын сактоо, тамак септеп жеткирүү сыяктуу азык-түлүк коопсуздук маселелерине чатыштуу жиб үчүн ар кандай убакытта чөнтөк телефон менен сүрөткө тартып таратса болот. Базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары тоордо жиб үчүн кабылдагандан кийин маалында текшерип бир жактуулук кылууну улаш айдырат. Байыма жеткирүүчү Динг Шилин мындай деди. Ваймай жеткизүүчү катары биз ар күнү ар кайсы аш тамак суусундук дүкөндөрүнө барабыз. Ашканада кабалдарды биз дайыма көрүп турабыз. Ташыган азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакытта сүрөткө тартып чагылдыруу, чакан өрүшү абдан оң.

0: Өлү болду. Ашкана тазалыгын ачар, жумушу өлчөмдүү болбогон абалга жолукканда биз дароо бир канча сүрөткө тартып жип учу менен камдысак боло турган болду. Биз да азык түлүк коопсуздугуна бирикчилик салымыбызды кошо ала турган болдук. Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Укуа коомчулуктун көзөмөлдөө иштиктүүлүгүн жетээрдүү козготуу үчүн көзөмөлдөп башкаруу тармактары маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүрүштүрүп алып чыкты. Законго кайшы жоруктарды жеңил, оорлугуна карай даражага айырып сыйлык берүү өлчөмүн жайгаштырды. Аз соммалуу сыйлыкты текшергенден кийин шыбыр сөз кызыл түйүнчөгү аркылуу нак майданда накташтырып көп соммалуу сыйлыкты банк аркылуу которуп таратып, азык түлүк коопсуздугу маселеси жип учунун келүү кайнарын өнүмдүү кеңейтти. 6 айдын 19 күнү чакан программа расмий иштетилгенден бери өрүш күбөлүк саламаттык күбөлүгүнүн убакты толгондорго акыл жөндөмдөө алдын сигналдан жалпы ээлүүнү таратты. Жорчулук байма жеткирүүчүлөр маалымдаган жип учунан 72 кабылдады. Күчкө ээ маселе жип учунан 34 текшерип жүзөлөштүрүп, жип учун бүтүрүү салыштырмасы 100% жеткенин тааныштырып мындай деди. Биз таашыган азык түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу чакан программасын сызыл жакшы колдонуп, жорчулук ваймай жеткирүүчүлөрү көзөмөлдөп башкаруу тармактары үч жак бирлешип аракетке келүүнү тереңдетип чыныгы акыл жөндөмдөө алдын сигнал берип жип учун текшерип бир жактуулуу кылып маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүзөлөштүрүп азык түлүк коопсуздугу боюнча коомдо орток бир жактуулуу кылууну сызыл тереңдетип тоордо жана тоордон тышкары шай кешип күч чыгарып журчулуктун азык түлүк коопсуздугун орток коргодук.
1: Жакында Шыханза шаары менен Манас ооданындагы катыштуу саякат керканалары маданият саякат линиясында биргелешип аракеттенүү жана төрөлүк кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, кол кармашып район аттаган саякат асыл линиясын жаратып, байлыктан орток баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, өз ара нарп алып, орток жеңишке жетүүнү күчөп ишке ашырмай болду. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар.
0: Шыханза шаарында аскерлер дың жер ачууга жайыпканасы, аскерлер дың жер ачуу биринчи линияна сыяктуу кызыл маданият саякат байлыгы бар. Манас ооданы Манас мамлекеттик шалба бакчасы Кең Сыбат Көккөл Көрүк району сыяктуу экологиялык саякат байлыгы бар. Эки жерден жогорапиялык орду жакын байлыкты өз ара толуктайт. Маданият саякатта биргелешип аракеттенүүн кулаш жайдыруунун жакшы негизине ээ. Шыханза шаары маданият саякатка каржы салуу тобу чектүү шериктиги 1-август кант заводу маданият жаратмандык көчү району түрүнүн директору Хсшин мындай деди. Шыханза шаары менен Манас ооданынын жогорапиялык орду жакын, адамгерчиликтүүлүгү туташ, кызыл байлыгы, экологиялык байлыгынын өз ара толуктуу менен өзү абдан күчтүү. Бул жолку алмаштырууну кезмет билип пиңтуа менен жергилик маданият саякатты жууруулуштурууну тереңдештирип, эки жердин кызыл аскерлери дың жер ачуу маданияты менен тунуксуу жашыл тоо, экологиялык көрүкүн туташтырып орток, кызыл кошулган жашыл асыл саякат линиясын жаратып, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, байлыктан орток баарлануунун ишке ашырууну үмүт кылабыз. Кол коюшуу нак майданында тараптар изилдөө үйрөнүү, түйүндө биргелешип аракеттенүү түрлөрдү орток куруу, маданият жаратмандыктан орток баарлануу, көрүк райондору биргелешип аракеттенип элге нарып жеткирүү, саякат каттоосун өз ара туташтыруу сыяктууларды мээрчиктей кызматташуу орток таарымына жетишти. Манас ооданы БИЮ маданият саякатка каржы салуу чектүү шериктиги каржы салуу тижарат бөлүмүнүн башчысы Уяньян мындай деди. Кийинки карымда биз эки жердин маданият саякат байлыгын бириктирип линияны орток куруу, маданият жаратуу учурдукта биргелешип аракеттенүү, эшик белетинде өз ара жеңилдик берүү аркылуу кош багытта саякатчылар агымын эликтирүү, топтук саякатты өнүктүрүүсүн ишке ашырып эки жердин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, кызматташып орток жеңишке жетүүсүн орток түртмө өктөйбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Күз мезгилдик окуу башталгандан кийин Иле дарыя алабынын саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк район көрк түйүндөрү тейлөө камсыздоону күч алтып, саякатчылар ырахаттуу ойноп ыраазы болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз маалында Күнөс ооданынын Арат жайлоосунун өзгөчө күзгү күн көрүнүшү жер жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келүүгө иликтирген. Нарат Тэмүтэй көрк түйүнү казак улутунун жөрөлгөлүү үйлөнүү үлпөтү чыныгы көрүнүштүү элдик салсана оюн номурун дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчылар күзгү кереметтей кооз көрүнүштү көргөндөн тышкары жергиликтин элдик салсана үрп адатын чөгүү ыңгайында сезиништи. саякатчы Шүджаат Ши мындай деди. Биз бирге казак улутунун үйлөнүү үлпөтү концертине катыштым. Абдан тартымдуу экен, чынында коюу өзгөчөлүк бар болуп өтө кубандым. Азыр Текес ооданы Каражон Көрк районунун Бийик Деңиз деңгээлдүү районунда кар жаады. Каражон Көрк району негизги көрк түйүндөрүнө чалгындап текшерүүчүлөрдү жумшап, аба температурасы жол абалын нак маалында

0: күзөтүп, саякатчыларды коопсуз айланып көрүүгө жетектеп, ар кайсы тейлөө пункттери жаан кийими, сууктан коргонуучу одеял сыяктуу заттык буюмдарды жетерлүү дайындаган. Ошону менен бирге каттоо сакчы тармактары Көрк районунун айланасындагы жолдо кезекчиликке туруу эпкинин ашырып, автоунаалардын тартиптүү жол жүрүүсүн камсыздаган. Кара жон эл аралык экологиялык саякат району Керкана жоспору үгүт бөлүмүнүн директору Тау Ю Хау мындай деди. Жакында аба ырайы көп өзгөрдү. Биз аба ырайы абалына алдын ала өкүм чыгарып, эртелеп орундаштырып бардык арга амал менен көпчүлүктүн коопсуздугун камсыздадык. 9-ай киргенде Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк районунун абалкыдай эле көптөгөн саякатчыларды келип дака кылууга иликтирди. Быйылдан бери Алтышыбар көчөсү Көрк району элге оңтойлуу тейлөөнүн даражасын токтоосуз ашырып, негизги жабдууларды жакшыртып, саякатчылардын саякаттап туюнуу даражасын өстүрүп, саякатчылар агым мөлчөрү сызыл жогорулаган. Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк району кызматкери Излем Камал кабарчыга мындай деди. Көрк районуна эмерек кече сактоо шкафын жаңыдан көбөйтүп, дөңгөлөктүү орундукту көбөйтүп толуктап, ары Көрк району дарылоо иштери үйүн тургузуп, негизги чукул дары сандыгын септеп, аксыз чөнтөк телефон зарядтоо, жаан чатырын сурап иштетүүнү көбөйтүп, жайгаштырып, түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды көөн коюп түзөлөштүрүп, саякатчылардын саякаттап көрүү ыраазы болуу даражасын токтоосуз өстүрдүк.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 8 айда Коргос Алатоо Оозу темир жолдо эки чек ара оозунан өткөн жөңгө Европа орто Азия кезекчи поезу 12473 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, чек ара оозунан өткөн жүк 25,100,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан.
0: Кечээ 9-айдын 7-чи күнү 2026 Шинжаң Кашкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык буюмдары көргөзмөсү Пайзабат ооданы универсал зат жүгүртүү бакчасында башталды. Кыргызстан, Өзбекстан жана мамлекетибиз ичиндеги башка өлкө жана Шинжаң ичинен болуп 400 ашуун айыл чарбага жатыштуу керкана көргөзмөгө катышты.
1: Кечээ 9-айдын 7-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик бута атуу кыдырма жарышынын 2-чи айылдама жарышы Чапчал Шибе автоном ооданы бута атуу ден аракет мектебинде башталды. Бүт мамлекеттен 27 өкүлдөр командасы, 233 бута атуу ден аракетчиси 5 күн таймаш катышат. Жарышта тетири имек жаа жана бирикме жаадан турган эки тур орундаштырылып, эрлер, аялдар жеке жарышы, топтук жарыш жана аралашма топтук жарыш сыяктуу көп түрлөрдү каптаган.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 18-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 12-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда орто мөлчөрдө жаан жаап, өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 12-19 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздө

көпкү макалаларды которгондор. Мамбеттурду апыш Аптымежит Муса Өмүрбек Токтобек. Ректорлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды кунуздар жээ көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

2026 жылкы өпкө бөлүгү соолугу боюнча жаңылай аракети жалпыган тартуу чучугулак тартып текшерүү кыймылы башталды. Өпкө бөлүгүнүн аксыз чучугулак тартып текшерүү саны 1500 жетти. Аплисин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узугун жашоо генин чыйралтаат дейт. Бул чынбы? Таң ата турган убакыт барган сайын кечигүүдө. Ордубуздан туруучу убакытты теңшебиз керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 1500 өпкө бөлүгүнө аксыз чучугулак тартып текшерүү саны келди. 40-тан 75 жаш аралыгындагы тургундар алдын ала келишсе болот деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Тогузунчу айдын 7-чи күнүнөн 13-чү күнүнө чейин Абдым райондук 6-чы эл докторканасы менен Бейжин көкүрөк оорулар докторканасы бирлешип уюмдаштырган 2026 жылкы өпкө бөлүгү соолугу боюнча жаңылай аракети жалпыган тартуу чучугулак тартып текшерүү кыймылы башталды. 40 жаштан 75 жаш аралыгындагы дайымдуу туруштуу тургундарындын көкүрөк бөлүгүнүн радиациясы төмөн СИТ аппараты менен чучугулак тартып текшерүү боюнча 1500 аксыз текшерүү саны менен камдоо. Ошондой эле тең арымда Бейжин, Шинжаң эки жердеги адистердин ак майданда бирлешип аксыз оор мүнөздүү кыймылды орундаштыруу пландалды. Кыймылда өпкө раги менен өпкө туберкулозун эрте байкоо түйүн кылынды. Мындагы максат сапалуу дарылоо байлыгынын эшик алдына чыныгы жеткирүү. Абдым райондук 6-чы эл докторканасы Абдым райондук туберкулоз оорусунан сактануу жана аны дарылоо ордо. Абдым райондук туберкулоз оорусун клиникалык дарылоо борбору жана сапаа тизгиндөө борбору болуп, бүт Шинжаңдагы туберкулоз оорусун дарылоо куткаруу, техника жактан жардамдашуу, жөлөө жана сапаатын тизгиндөө милдетин аркалады. Ушул иретке жалпыган тартуу чучугулак тартып текшерүүдө дал тынык алуу системасындагы ооруларга оор мүнөздө дарылоо саласындагы терең коруна сөөнүп, эрте чучугулак тартып тандоо, эрте оор мүнөздө эрте дарылоо аркылуу тургундардын өпкө бөлүгүнүн саламаттык деңгээлин жогорулатууга күч салат. Чучугулак тартып текшерүү түйүнү Үрүмчү шаары Тяньшан району Мейшин имараты конуш эшигинин алдында, Шинжаң Даашөнүн удулунда болуп, 40 жаштан 75 жаш аралыгындагы 3 ай ичинде өпкө бөлүгүн СИТ аппараты менен текшертпеген дайымдуу туруштуу тургундарга багытталган. Жаман сапаттуу өсмө оорулары же өпкө туберкулоз оорусу деп оор мүнөздөлгөн, анын үстүнө дарыланып жаткандар, жакынкы 3 ай ичинде бала алууга дайындалуу планы бар же боюнда бар аялдар, 18 жаштан төмөнкү азамат жашына толбогондор, ошондой эле 1 жыл ичинде СИТ аппараты менен текшерилген, анын үстүнө жаман сапаттуу белгилери жокко чыгарылгандардын катышуусун демелгеленбейт. Шартка ылайык келе турган тургундар бүгүндөн баштап Шинжаң Уйгур Абдым райондук 6-чы эл докторканасынын шыбыр сөз тейлөө номуруна назар оодарып, дарыланууга тейлөө жүргүзүүдөкү 1 ирет саума кылып, 2 ирет чучугулак тартып текшерүү, алдын ала келишүү боюнча интернетте тизимделсе болот. Кыймыл мезгилинде төтө кыймыл өткөрүп жаткан жерге барып, ыктыярчылардын жардамы менен бүтүрсө да болот. Келишкен убакыт толсо кыймыл аяктайт. Абдым райондук 6-чы эл докторканасы парткомунун шоожеси, докторкананын орун басары башчысы Ванган чучугулак тартып текшерүүдө АЕИ алгачкы чучугулак тартып текшерүү кошулган адистер 4 ирет кайрадан текшерип бекитүү үлгүсү колдонула турганын, бүт мамлекетибиздеги 500 ашуун даңктуу сүрөт дарыгерлери сүрөттүү тордо көрүүгө боло турганын, ар бир сүрөт көп ирет кайта текшерүүдөн өткөн болуп, орто оор даражадагы натыйжага даңктуу адистер менен көп илим топтору бирлешип оор мүнөздөп, туура болуусуна чыныгы кепелеттик кыла турганын, бардык CT сүрөтү булуттук терминалында сакталып, тургундар тордо маалыматты текшерип көрсө боло турганын, электрондук сүрөт лентасы 1 жыл сактала турганын тааныштырып мындай деди. Текшерип аныкталган маселелерди докторхана Бейжин, Шинжаң эки жердеги адистер тобуна орундаштырып, жашыл жол ачат. Ошондой эле ар бир тургунга саламаттык архивин орнотуп, оор мүнөздөдөн баштап ноокастын абалын угушууга чейин башкарат.

угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө 1500 өпкө бөлгөн аксыз чучугулакты тартып текшерүү саны келди. 40 жаштан 75 жаш аралыгында

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узун жашоо генин чыйралтат дейт. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Таттуу апелисин мийо, чоожу, шатаңжу, лимон. Көз киреши менен апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөр көптөп базарга салынат. Жакында бир түрдү изилдөөдөн байкалышынча апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узун жашоо генин чыйралтып мүчөлөрдүн картайуусун акырындатат экен. Бир түрдү изилдөөдө табигый апелисин түрүндөгү мөмөлөрдө сакталган бир түрдү кошумча апелисин кабыгы гормону ачып көрсөтүлгөн болуп, ал өзгөчө сигнал өзөгүн чыйралтуу аркылуу боордун картайуусун акырындатат. Изилдөөлөргө караганда апелисин кабыгы гормону картаюу менен катыштуу гендин бейнилүү өзгөрүүсүн мөлчөр менен 23.9% өзгөртүп картаңдардын боорунун молекулалык өзгөчөлүгүн ойдокудай жаш абалга өзгөртүлгөн. Мындан мурдакы изилдөөлөрдө лимон, путауйо, апелисин сыяктуу апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдө ошондой эле апелисин уругу менен мөмө кабыгында сакталган бир түрдү табигый аралашма номилин картаюуну акырындатат делинген. Дамы таттуу жемиш эти жумшак апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдү күз, кыш мезгилдеринде чолпоон десек болот. Дамы тили үйрүп калбастан ден соолукка дагы пайдалуу. Биринчи, тамак сиңирүүгө жардамдашат. Апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдүн курамында азыктык булаасы мол болуп, айрыкча сары түстү апелисин ичеге жолунун соолугун илгерилетип, тамак сиңирүүнү жакшыртып, холестерин деңгээлин төмөндөтөт. Мындан сырт анын курамындагы бета-каротин денеде витамин А-га айланат. Бул көрү курбаты менен теринин соолугу жөнүндө аябай зарыл. Экинчи, жүрөктү коргойт. Бир түрдүү изилдөөгө караганда адатта апелсин түрү баштаган курамында флавон мол мөмөлөрдү көбүрөөк жесе кан жетишпөө мүнөздү жүрөк оорусунун көрүлүү пурталын 20% ашуун төмөндөтүүгө болот экен. Изилдөөчүлөр мындай деди. Апелсин түрүндөгү мөмөлөрдүн курамындагы флавон менен витамин С кычкылданууга каршы туруу артериянын катуусу менен сезгеничин тизгиндөө, кан тамыр ички кыртышын коргоо, майдын зат алмашуусун жакшыртуу сыяктуу ролдорго ээ. Үчүнчү, бээге кан түшүү опурталын төмөндөтөт. Бир түрдүү изилдөөдө далилдеринин үстүнчө курамында флавон түрү мол болгон мөмөлөрдү дайыма жесе, алып айтсак апелисин түрүндөгү мөмөлөрдү жесе 30% аялдын мээге кан түшүү опурталын төмөндөтүүгө болот экен. Төртүнчү, депрессия маанайын басаңдатат. Бир түрдүү изилдөөгө караганда апелисин түрүндөгү мөмөлөрдү дайыма жесе депрессия оорусуна чалдыгуу опурталын ойдогудай төмөндөтүүгө болот экен. Төмөндө көпчүлүккө окшобогон түрдөгү апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдүн азыктыгын тааныштырабыз. Апелисин чоң жаат, йоузу, путау йоу, апелисин, мандарин, сары апелисин, лимон сыяктуулардын бардыгы ушул жааттын мүчөлөрү эсептелет. Дайыма жолугуч апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдүн азыктыгында кандай айырма бар? Кана эмесе чогуу түшүнүп көрөлү. Апелисин бүт толкусу көөхар эсептелет. Апелисин өпкөнү жумшартуу, жөтөлдү токтотуу, какырыкты түшүрүү, суусундукту басуу ролуна ээ. Жемиш эти кабыгы жана жалбырагы дарыга кошулат. Апелисиндин ички жагындагы жука кабыгынын курамында азыктык булаасы менен пектин болот. Ал дааратты шыдырлаштырып холестеринди төмөндөтөт. Апелисин кабыгы денени кубаттандырат. Апелисин кабыгына дайындалган жүнгөчө дарыгерлигинде иштетилүүчү апелисин кабыгынын денени кубаттандырып какырыкты түшүрүү, көк боорду кубаттандырып табитти ачуу, тамак сиңирүүнүн начарлашуусун басаңдатуу ролу бар. Жаңы апелисин кабыгы менен жүнгөчө дарыгерлигинде иштетилүүчү апелисин кабыгын салыштырганда апелисин кабыгына дайындалган жүнгөчө дарыгерлигинде иштетилүүчү апелисин кабыгын иштетүүнү демелгелейбиз. Апелисин кабыгынан дайындалбаган жүнгөчө дарыгерлигинде иштетилүүчү апелисин кабыгынын кээ бирөөлөрү уулуу болуусу мүмкүн. Узун убакыт иштетүүнү демелгелебейбиз. Апелисин буласы ысыкты кайтарат. Апелисин буласы какырыкты түшүрүп кан тамырды жазып какырыктын кан тамыр жолун тосууга катыштуу жайсыздыктарды кошумча теңшүү ролу бар. Сүт бези калыңдаган, бала жаткы булчуң эти өсмөсү бар кишилер тобу абалга карай иштетсе болот, бирок дары менен эмделүүнүн ордун баса албайт. Апелисин жалбырагы боорду тазалайт. Апелисин жалбырагынын боорду тазалап кубаттандыруу ролу бар. Сүт безинин калыңдоосу сыяктуу боорго жел туруудан пайда болгон ооруларды басаңдатуу ролу өтө жакшы. 2-3 тал кургатылган апелисин жалбырагын алып чай ордунда ичсе болот.
апельсинде микроэлементтер көп. Апельсиндин калий, маргентис мөлчөрү апельсин түрүндөгү мөмөлөрдө эң алдыңкы орунда турат. Калий кемчил болсо кишилердин зээн курбаты алсырайт. Ал маргентис элементи сүтек кычкылынын зат алмашуусуна катышат. Эгер адам денесинде маргентис кемчил болсо, аракеттен кийин булчуң этин ачышуу оорусунан айыгуу кыйындашат. Лимон бөтөн жытты жоголтуп тамак сиңирүүгө жардамдашат. Лимон сары, кызгылт сары, жашыл түстүп деп бөлүнөт. Салыштырмалуу айтканда, түсү канык болгондордун бышуу даражасы бир кыйла жогору, кычкылдыгыдагы бир кыйла жогору болуусу мүмкүн. Кууруганда косо бөтөнчө жытты жоюп, куурманын даамы тил үйрөт. Ашказан кычкылынын бөлүнүп чыгуусу өтө көп кишилер лимон суусун мүмкүндүктүн барынча аз ичкени жөн. Йоуза бактерияга жана сезгеничке каршы турат. Басымды жана кандагы кант курамын тизгиндейт. Йоузунун курамындагы наргендин кычкылданууга сезгеничке каршы туруу жүрөк кан тамырларын коргоо ролу бар. Ал йоузунун курамындагы каумарин затынын путавио мөлчөрү дагы да мол. Кан оюуга, бактерияга каршы туруу, сезгеничке каршы туруу, кандагы кант курамын төмөндөтүү, кан басымынын жогорулашына каршы туруу, ракка каршы туруу сыяктуу көп түрдүү биологиялык активдикке ээ. Басымды жана кандагы кант курамын тизгиндейт. Йоузунун калий мөлчөрү жогору, натрий мөлчөрү төмөн болуп, кан басымы жогору ноокастар үчүн алганда, кан басымынын туруктуулугун сактоого жардамдашат. Цистероз бир түрдүү G1 төмөн азыктык болуп, курамында мол азыктык пласы бар. Диабет оорусуна чалдыккандар менен канда кант курамын ойдокудай башкара албаган кишилердин иштетүүсүнө шай келет. Бирок, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөөгө көңүл бөлүп, калптан сырт иштетүүдөн сактануу керек. Суюктугу моолугуп, суусундукту басат, ажарландырып, өңүн жакшыртат. Йоузунун суу курамы жогору, витамин С курамы мол болуп, оозу кургап суусаган, оңой ысык аша турган кишилердин иштетүүсүнө шай келет. Дайыма ичсе дагы кара пигменттин калыпташуусун тизгиндеп, терини дагы да агартат. Йоузунун курамындагы витамин С дагы денени дүүлүктүрүп, коллагенди бөлөктү, белокту бөлүп чыгарып, ошол аркылуу терини чыңытып, бырыш түшүүдүн алдын алып, терини бир кыйла жакшап алда сактайт. Тамакты сиңирип жана арактын уусун кайтарат. Йоузунун тамак сиңирүү арактын уусун кайтаруу ролу бар. Бойкат кезиндеги алгачкы мезгилдеги абалдар үчүн алганда сезик реакциясын басаңдатат. Арыктоого жардамдашат. Йоузунун жылуулук мөлчөрү төмөн. Селлулоза мөлчөрү бир кыйла жогору болуп, жегенден кийин тоюнуу сезимин күчөтүп, ар бир түрдүү арыктата турган мөмө. Жүнгө тургундарынан азык түлүк көрсөтмөсү 2022 жыл ар күнү 200-350 грамм мөмө чөмө жешти демелгелейт. Эгер жогоруда айтылган чек боюнча 350 грамм йоузу мөмө жесе энергия мөлчөрү 1150 килокалорияга жетет дейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө апельсин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узун жашоо генин чыйралтат дейт. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таң ата турган убакыт барган сайын кечеңдөөдө. Ордубуздан туруучу убакытты теңешөөбүз керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ордунан туруу убактын турактандыруу, таң атууга ээрчишип жүрбөө керек. 9-чу айдан баштап таңдын атуусу жайдын тамызынан көрүнүктүү кечеңдейт. Дене жайда таң атса эле ойгонучу ыргак боюнча жүрөт. Бирок коңгуроолуу саат сайраса да таң атпаса, чоң мээде ойгонбойдон катып калуу сезими пайда болот. Эгер сиз ар күнү күн нуруна карай ордунан туруучу убакытты белгилесеңиз, күздө барган сайын кечтире турган болсоңуз, кышта ордуңуздан туруңуз ого бетер кыйындашат. Азырдан баштап ордуңуздан туруучу убакытты турактандырып, таң атсын атпасын коңгуроолуу сааты тууралап, ордуңуздан туруңуз. Ойгонгондон кийин дароо терезе пардасын ачып, табигый жарыкка жанашып, денеңизди жаңы ыргакты орнотууга жардамдашыңыз. Таңдын кеч атканына ээрчип ордуңуздан турууну кечеңдессеңиз болбойт. Бүгүн коңгуроолуу сааттын убактын турактандырыңыз. Таңдын атуусу менен ордунан туруу эки түрдүү иш. Денеңизди өзүңүз тууралооңуз керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таң ата турган убакыт барган сайын кечеңдөөдө. Ордубуздан туруучу убакытты теңешөөбүз керекпи деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жемиш сары такта таш майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда нефит издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне бир жип менен арылуу элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонттер терминалы Сыл Ушитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жүзүм арагы аркылуу жибек жолунда тилдеш бололу негизги темасындагы 2026 жылдык Синжаң жибек жолу жүзүм арагы майрамы 9 айдын 27 күнү Санжа шаарында башталат. Алгачкы кезектүү жибек жолу жүзүм арагы майрамы 2018 жылы башталган болуп, көп кезек жеңиштүү өткөрүлүп, Синжаңдын жүзүм арагы кесибин көрсөтө турган маңыздуу өрүшкө айланды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы алгачкы жолу эл арадагы беделдүү жүзүм арагы аппараты Чүнжиен менен бирлешип, адистер татып баалоону кулаш жайылдырып, негизги сатуу районундагы соодагерлерди атайын тааныштыруу жана түр келишимине кол коюшуга төп сунуш кылды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында арак ачтуу жабдуулары, ороо кошумча материалдары, айыл чарба өзгөчө түшүмө сыяктуу атайын райондор көбөйтүлүп, чүйгүн даамдар маданий саякат майрамы, жүйгуа гүлү көргөзмөсү жана керектөөнү илгери сүрүү желелеш кыймылы кулаш жайылдырылып, жалпы элге толук ачып жиберилет. Булут терминалы менен тор сырты биргелештирилген үлгүнү колдонуп, тикелей көрсөтүп сатуу тең арымда кулаш жайылдырылат. Тияншан Богда көлү, Синжаң чоң театрканасы сыяктуу түйүндүү маданий саякат жер белгилери менен биргелешип аракеттенип, жүзүм бакчасын сейилдөө саякаттоо, арак коргунун сыры үстүндө изденүү, арак ачтууну туюнуу, асыл аракты татып көрүү сыяктуу көп түрдүү көрүнүштү каптап, көп түрдүү өзгөчө арак коргуу саякатын туюнуу линиясы жаратылып, кыймылга катышкан конокторго Синжаң жүзүм арагынын жергиликтүү маданияты жана кесип сырдуу күчүн чөкмө ыңгайында сезиндирет. Азыр Синжаңдын арак ачта турган жүзүмүн өстүрүү көлөмү 200 000 мого туруктуулашып, ачтылбаган арак өндүрүш жөндөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турууда. Жүзүм арагынын жылдык өндүрүш түшүмү 100 000 литрге жакын болуп, арак коргоо жана өндүрүш керканасынан 134 бар. Сан жагынан мамлекет боюнча экинчи орунда турат. Ошол жер 2023 жылдан баштап жүзүм арагы кесиби атайын төр каржысын тургузуп, 2026 жылы дагы жети түрдүү жөлөө саясатын жолго коюп, база курулушу, атактуу марка жетилдирүү, базар кеңейтүү сыяктуу көп багытты имээрчиктеп, төп ордунда күчөп, кесиптин даражасын жогору сапатта өстүрүүгө түрткү болду.

алтын үздөгү молтушу мезгилинде каргалык ооданындагы 642 000 мол жердеги жаңгак ар тартынан үзүү мезгилин күтүп алды. Баар жерде

каптаган жаңгак тарактары мөмөгө толгон болуп, дыйкандар жаңгак тарактары арасында жаңгак үзүү менен шашылыш болду. Каргалык ооданы электрондук соода аркылуу тикелей көрсөтүү, заказдуу айыл чарбасы сыяктуу формаларда сатуу жолун кеңейтип, таттуу жаңгактарды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Быйыл Каргалык ооданында жаңгак жалпы түшүмүнүн 32 000 тоннага жетүүсү, түшүм наркынын 400 миллион юандан ашуусу божомолдонгон болуп, жаңгак Каргалык ооданындагы дыйкандардын кирешесин арттыруудагы маңыздуу түркү кесипке айланды. Көптөгөн багбан бул жылдык жаңгак сатып алуу баасынын былтыркыдан азыраак өскөнүн, ошол себептен жаңгак өстүрүү ишенимин ан сайын толуп ташканын билдирди. Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаң Кара Суу порту аркылуу импорт-экспорт кылынган товар автоуна 18 миңге жакындашып, чек арадан кирген чыккандар 40 миң адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 20% жакынашты. Бир айда импорт-экспорт кылынган товар автоуна 3700 канчага жетип, эки түрдүү сандуу маалыматта бирдей тарыхый жаңы жогору деңгээл жаратылды. Кара Суу порту Жонго менен Тажикстандын бирден бир кургактык порту болуп, Кашкар аймагы Ташкоргон Тажик автоном ооданынын батыш түндүгүнө жайгашкан. Порттоко чек арадан чыгуу жолунда таможнодон өтүү убакты ар күнү 1 сааттан 1,5 саатка чейин. Чек арадан кирүү жолунда таможнодон өтүү убакты ар күнү божомол менен 2 саат узартылып, автоунолор келген замат текшерүү негизги жагынан иш жүзүнө ашырылып, текшерүүнү күтүү убакты өнүмдүү кыскартылды. Таможнодон өткөрүү өнүмү жалпы жагынан зор даражада өстүрүлдү. Шинжаң чек ара текшерүү тармактары Тажикстан чек ара текшерүү тармактары менен болгон байланышып шайкешүүнү иштиктүүлүк менен күчөйтүп, порттоку бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип аракеттенип, кесиптерди чиркештирүүдөгү тосук түйүндөрдү шыдырлаштырды. Чек ара алкаган соодасы сызылжанданып, район экономикасынын өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошту.

1944 күнү Хотан Али авиация линиясында алгачкы жолку учак жеңиштүү учту. Бул Хотенде ачылган Шизанга бара турган алгачкы авиация линиясы. Сяңпын авиациясынын 8L 9994 жолку кезекчи учагы Али Кунша учак жайына, Хотен Кунган учак жайына жетип келүүсү Үрүмчү Али авиация линиясынын чыныгы жалгаштырылганынан дарек берет. Бул авиация линиясында ар шейшембе, бейшембе, ишембе күндөрү учуу милдети аткарылып, Үрүмчү Хотен Алиден турган 3 жерди жалгаштырып, убакыт мекендик аралыгы зор даражада кыскартылып, саякатчыларга көлүн Али Бөксө тоосу саякатынын мекендик коридорун ачып берди. Тейлөө сапаты жагында экономика бөлүмчөсүндө көчүргүнчүлөр жогору болгондо 20 кг келе турган аксыз ташууга тапшыруу эмрек нормасынан баарланат. Кезекчи учак бүт сапарда тамак менен камдайт. Бул авиация линиясы тижаратка кириштирилгенден кийин Хотен Кунган учак жайындагы авиация линиясынын жалпы саны 36га, бара турган шаар 34 көбөйдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарыктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Колжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасын деле кирешесин арттырып баюу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө айтып беребиз. Күзгү жыйым терим мезгили аякташып, алтын күз башталды. Колжа ооданынын Онияр шаарчасы Булыкай кыштагындагы Жибек жолу мөмөлү

Мөмөлі бақтан молчым алудағы қыштақ тұрғындарына үйінен айланасында жұмыш қылу кесметін алып келді. Мөмөжию мезгілінде баққа айланасындағы қыштақ тұрғындарынан 70 қанча кішіні қабылдап, күніне 120 юан ішақы беріп, молчым жию толқыны мезгілінде әр бір кішінің айлық кірешесін 3000 юаннан ашырды. Сяңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмей сияқты өзгөчө мөмөлөрдүн сапатына ичкелештирген башкаруу барба иштөө аркылуу кепелеттик кылынды. Оньер шаарчасы Жибек жолу мөмөлө багынын жооптуусу Шүйхай тааныштырып мындай деди. Эле дайрасы жээгинде күн нуру жетерлүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан мөмөлөрдүн түсү жакшы, кант курамы жогору, сактоого, ташууга чыдамкай. Шенжаң сыртындагы базарларда бир кыйла күчтүү атаандаштык күчүнө ээ. Быйыл тек Шаңфей таш алмасы, чоң глаз, Шинмейден турган 3-4 мөмөдөн эле 300 миң юан сатуу кирешесин киргиздик. Бул мөмөлөр бышып жетилген сатуу жолуна сөнүп, Шаңхай, Ухан, Чаңша, Чыңду, Гуанжу сыяктуу жерлерге сатылып, базардын жакшы баасына ээ болду. Оньер шаарчасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда эгинчилик көлөмүн улаандуу кеңейтип, муздак желелүү кампада сактоо жабдууларын толумдуулаштырып, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада сатабыз. Кулжа ооданы бош турган жери ташталган жерлерди элди байытуу мөмөлү багына айландырып, кесиптерди гүлдөндүрүүнү жетекчи кылган айыл кыштактардагы жерлерди жандандыруу аракетин алып барып, ан сайын көп кыштак тургунун үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып, байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлөө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасын деле кирешесин арттырып, байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү

ызы чөл какырдын үстүндө калгып жүрөт. Таш жол жээге туташып кеткен. Төк жеткирүү темир мунары тып-тыныч бой көтөрүп турат. Караганга жөнөкөй көрүнө турган бул чөлдүктүн ички жагына чукул оозу пайда кылууга тийиштүү энергия байлыгы терең жашырынган. Жемисар мамлекет даражалуу кургактык такта таш майы Үлгү районунда нече урпак нефит илим изилдөө кызматчылары чөлдүктө бекем туруп, биринчи чепте терең тамыр тартып, техникада өткөлгө сызыл ат салуу аркылуу терең катмардан нефит табигый газ алуу кыйын болуу маселесин чечти. Санжо областынан Жемисар ооданына жайгашкан 2019 жылы 12 айда чыныгы курулган Жоңгодоку бул алгачкы мамлекет даражалуу кургактык такта таш майы Үлгү районунун көлөмү 1278 чарчы километр. Байлык мөлчөрүнүн 1 миллиард тоннадан ашуусу божомолдонгон. Мол байлык сапасы болгону менен ачуу кыйындык даражасы дагы аябай жогору болчу. Жемсары такта таш майы типик аралашма типтеги такта таш майына таан болуп, жер асты запас катмары татаал, жер асты кудум сырдуу ордого окшойт. Нефит катмарынын көлөмү тереңдиги 4000 метрге жакын. Жогору сапаттуу нефит катмарынын калыңдыгы аябай чука болуп, жер астындагы 4 километр тереңдиктеги жука катмарлуу таш катмарынан дал ордунда нефит издегенге барабар болуп, табигый казуунун кыйындык даражасы аябай жогору. Борбор керканасынан эмгек үлгүсү. Жичин мунай таласы Машкулат району партия комитетинин мүчөсү, баш геолог Чан Ивей тааныштырып мындай деди. Бул катуу кыйынчылыкты жеңүү үчүн коллектив менен бирдикте он канча жылды бир күндөй өткөрүп, өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тартып, геологиялык мыйзамдуулуктан пайдаланып, артында такта таш майынын жогору сапаттуу нефит катмарын ичке айырмалдыруудан турган дүйнөлүк кыйын маселени чечтик. Азыр түрү техникада өткөлгө асалуунун акыркы күчөө баскычына кирди. 8 айдын 30 күнү JWH-93 иретке 14 кудук 4342 метр тереңдиктен бургуланып, район ичиндеги такта таш майын алуу үчүн кудук бургулаш тереңдиги рекорду жаңыланып, кийинки көлөмдөштүрүп ачууга мыкты негиз салынды. Нефт катмарынын орточо тереңдиги 4000 метр болуп, 440 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Жогору сапаттуу нефт катмарынын калыңдыгы араң 1 метрден ашат. Жер асты сырдуу ордосунан дал ордунда кесип өтүүдө. Аныктык даражасына коюла турган талап аябай жогору. Чаниевей мындай деди. Жер түрү кудук өлчөө техникасына бирлештирип, жогору аныктыктагы модель жаратып, нефт катмарынын жер асты катмарына таралуу барышын ачык көрдүк. Алгачкы жолу жаратылган жука нефт катмарында жетектөө техникасын колдонуп, бургу башынын жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метрден ашуун калыңдыктагы нефт катмарынан төп өтүүгө кол башчылык кылдык. Бул эл арадагы бир жактылуу карашты бузуп таштап эле калбай, ансайын маңыздуусу Жоңгонун кургактык такта таш майы саласындагы назария жана техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарына өткөнүн испаттап, кийинки көлөмдөштүрүп ачууну ишенимдүү техника тирөөчү менен камдады.

коллектив өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу механизми аркылуу терең катмарлуу тактаташ майынчалыгындоо ачуудагы көп түрдүү техникалык буума абалды жеңди. Нефтчилер жыл бою чөлдүктө туруп, шамал жана күн нурунун таасирине учураса дагы, бирок көптөгөн чалгындуу кудуктарын жеңиштүү бургалаганын, арт артынан жирөө пайда кылынганын көрүп, тарткан баары жапаларынын арзый турганын сезиништи. Бул бир топ нефтчилер чөлдүктүн ичинде үнсүз бекем туруп, техникада оозу пайда кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугуна жаңы кубат кошуп, жаштык көктөмү жана кан тери аркылуу жаңы доордоко нефтчилердин аркылоосун жазды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө жемиш ары тактаташ майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда нефит изилдөө жаңы илгөөрлөө болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: üstün жүрөгүбүз дөпүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө бирине бир жип менен Арлут элинин кирешесин арттыруу аңсуусун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ал окутуучу эмес, бирок 2800'ден ашуун дыйкан малчынын жүрөгүндөгү байуу жөлөнчүгү. Ал кожоюн эмес, бирок бир тал ийне, бир жип менен жылдык түшүм наркы канча миллион юанга жете турган кештечилик кирканасын курду. Анын аты Секер Кусан. Санжо областы Мори ооданындагы казак саймачылык өнөрүнүн заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери. Кештечилик Секер Кусандын балалыгынын эстемеси. Кичик кезинде чоң энеси ага кештечиликти үйрөткөндө. Кештечилик кийинки акча табуу өнөрүң болуп калат. Үйрөнүүнү уландыр, дейт. 1990 жылы 16 жаштуу Секер Кусан мыкты кештечилик негизине сөнүп, Мори оодандык жүн токумачылык заводуна сыноо берип өтүп, кештечи болду. 2000 жылы Секер Кусан 200 миң юан акчаны алып, жорто Мори ооданынан кайтып, ошол жердеги аялдарга кештечиликти үйрөтүп ары түшүм сатып алды. Секер Кусан мындай деди: «Бир адам байыса байыган эсептелбейт. Жортумдагы эже сиңдилерди ортук байытуу менин аңсоом». Секер Кусан кесиптик жөндөм тарбиялоо мектебин ачып, кыска гана бир канча жылда кештечилик, ашпоздук, кийим кечек тигүү сыяктуу кесиптик техника ишмерлеринин 300'дөн көбүрөөктү жетиштирди. Чарба жаратуу жолу анча шыдыр болбоду. Алгачында Секер Кусан өзү той кылганда энеси менен чоң энеси ага берген кыз себи кездемесинен күрмө тигип, күрмөгө назик саймаларды кештелеп, малчылардын үйлөрүнө кирип сатты. Бир күрмөдөн 700 юан акча тапкан Секер Кусан күйөөсү менен ар күнү бул акчаларды чыгарып, кубанычынан бир канча жолу санады. Кийин Секер Кусан өндүрүш көлөмүн кеңейтүү үчүн күйөөсү менен үйүн сатып жиберип, Алтай аймагынын Көктөкөй ооданында завод куруп, арылуу аялдарын жетектеп, улуттук кеште түшүмдөрүн кештеледи. 2017 жылы Секер Кусан жорту Жусанды кыштагында казак улутунун колдо жасалган жөрөлгөлүү табигый жашыл самын иш кошуу базасын куруп, архив тургузуп, карта бүтүрүлгөн 23 кембагал түтүндү кабылдап, жумушка орундаштырып, киши башы жылдык кирешесин 20 миллионга жеткирди. Дагы оодандагы 8 айыл шаарчада иш кошуу түйүнүн көбөйтүп куруп, 1400'дөн ашуун дыйкан малчыны жакын айланада жумушка орундашуу кызмети менен камтады. Кыштак тургуну Садык таасирленип мындай деди: «Секер Кусан өмүрүмдөгү жөлөнчүгүм. Чоңдор жана балдардын абалынан кабар алгач, үйүмдүн жанында эле иштеп киреше киргизе ала турганымды ойлоп дагы көрбөгөмүн. Азыр турмушубуз жакшы болуп кетти». Секер Кусан жаңылык жаратууну эзелтен токтотуп койбоду. Ал казак улутунун кештечилик ийне аргасы менен Суужоо кештесин жогорулаштырып, Мори өзгөчөлүгүнө ээ кеште чыгармаларын жаратып, тооруктон чабыт алып, кеште түшүмдөрүн үй бүлөдө иш жүзүндө иштетиле турган түрүнөн маданият жаратмандык түшүмө түрүнө карай өнүктүрдү. Ал дагы коллективин жетектеп, казактардын байыркы аргада колдо иштелген самындарынын сырткы формасы, жыты сыяктуу жактарда даражасын өзгөртүп, өстүрүп-өзгөртүп, базар ажатына шайкештирди. Бүгүнкү күндө Шериктик Мори ооданы казак улуттук кештечилик маданият кесип бакчасынан орно жоголду. Шериктиктин замандашкан кеште өндүрүш линиясынан 5 бар. Жылда 30 миңден ашуун түшүм өндүрүп, түшүмдөрүн Өзбекистан, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатат. Улуттук кештечилик атайын темалуу тарбиялоо курсунан 58 ирет ачып, 240 кештечилик таянчысын тарбиялады. Одан боюнча 6000'ден ашуун арылуу аял кештечиликте кесип кылып, көп бөлүгү мамлекет кесиптик жөндөмдү баалуу борбору тараткан күбөлүккө ээ болду. Бир ийне, бир жип менен байуу жолун тапты.
бир ниет, бир максатта улуттар ынтымагы сезимин жеткирди. Секер Кусан 20 канча жыл бекем туруп, бир тал ийненин канчалаган кишинин үмүтүн жалгаштыра ала турганын, бир жиптин канчалаган жылуулукту жеткире ала турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне, бир жип менен арлут элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият

Адамзаттын акыл парасатынын данеге тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарган Бурулча айта кунгузмун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 8-чү күнү, күнгө шейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп сандуу жерлери жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Ак суу аймагы, Байынгулун обласы, Турпан шаарынын тоолу райондору, Комул шаарынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт, Бөксө тоолу райондорунда кар жайт. Тарбагатай аймагы Саргусун шамал уюгу жана Майтас шамал району, Алтай аймагы Ногай шамал району, Үрүмчү шаарынын Уланбай жана Хуңенчи, Санжы обласынан чыгышы сыяктуу жерлердеги шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 балга жетет.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуу болуп артынан өткүн жаан жайт. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 24 Цельсий градус болот.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Эл арадагы таңктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чен Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Чен Шаожаң Эркин Тунияз эл арадагы таңктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
2: Автоном районунун жер жерлериндеги электер, төрү курулуштары тез

0: Штаттары энергияда тез өзгөртүү электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
1: Биң туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
0: Мамлекет боюнча туңгуч түркүндөгү жерма байбагы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
1: Бизде жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол тушум алынып, айдоо баштары мөмө бактары карабалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Бүгүн 9-айдын 8-чү күнү эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шаарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, райондук башкаруунун иликтеп, өнүгүү чараларын орток пландашты. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чин Шаочаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңуу катышты. Чин Шаочаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Туанатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жүнгө Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарылуу ордуна коюп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин курууну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң жүнгө экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу болуусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесине айланып, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү жүнгө демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар жүнгөнүн сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесине айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы ыкымда төрага Ши Жинпингдин Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган буруп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу стратегиялуу маселелерге илимий жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжаң кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжаңдын ыслаат өнүгүү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жүнгөчө социалисттик жолдо басууда бекем туруп, Урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирсек эле, сөзсүз Шинжаңды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүүнү ишке ашыра алабыз. Жүнгө Шинжаң төрага Ши Жинпинг ортого койгон жер шаарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну күчөтүп, чек араны башкаруу тажрыйбаларын иштиктүү ортоктошот. Ар кайсы конокторудун артыкчылыктуу ролдорун көрсөтүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомчулуктун жүнгөнү ансайын жакшы түшүнүсүн, Шинжаңды түшүнүсүн дегени сүрүп, ар кайсы мамлекеттин террордук зомбурга каршы туруп туруктукту коргоо жана кишилик укукту камсыздоону күчөтүү, улуттар ынтымагы жана ортого өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшыртуу сыяктуу алмаштыруу кызматташууну күчөтүүнү түртмөктөп, зомбулук, зорокердик саясы жана чеке жактыруу чектөөгө каршы туруп, район тынчтыгы менен өнүгүүсүн коргоого күч кошуусун үмүт кылабыз. Жүнгө өкмөтү Африка иштери өзгөчө өкүлү Лю Шенфа сөз сүйлөп мындай билдирди: жүнгө Шинжаңдын туруктуу өнүгүүсү, ачып жиберип сыйдыруучул болуусу дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү

көрнөгү. Ошондой эле Чунго төрага Ши Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шаары демилгесин түзөлүштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндө. Бул дүйнөгө Чунго акырын Чунго долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. Ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууда Шинжаңдын кооздугун, Шинжаңдын жаңырыгын, Шинжаңдын тынычтыгын керт башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абалын жана өнүгүү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уландуу өрчүтүп, сандырак бир жактуруу караштарды жоюп, чыныгы стролук Чунго Шинжаң аңгемесин орток жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып орток жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн орток бекемдеп. Ансайын көп четелдик керхана аппарат жана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаш жайдыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн таштыруудай достук күнүн орток сугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узага бейпил башкаруу, гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка орток катышуусун кызуу тосуп алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд Чунго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары Зун Лиси, Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик таа жөөсү эл аралык закон ШИСнын мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактуруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө докладчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Каңю, Чунго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Ботзо, Түркия Чунго достук коргоомунун орун басары төрагасы Илсин Элчин, Малайзия Чунго достук коомунун орун басары баш катчысы Хуан Жинлунг, Шанган илим техника ашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Шаболи, борбордук уруктар ашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунэнсфэн ашөөсү Германия Нопсундагы профессору Уола, Канада жогорпия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир алдарты болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү Чунго Шинжаңдын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сыртка ачып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен Чунгонун алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжаңды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Чунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын коом туруктуруугун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхый маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн талыкпас чымырканусуна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салынуу кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Чунго өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкылган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактылуу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжаңдын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан жактыруу өз түрүнө түртмөктөөсүндө Шинжаңдагы ар улут эли туруктуу абройлуу турмуш өткөрүүдө. Чунго Шинжаңда аталмыш зордуктап эмгекке салуу жана тукум курт кылуу жок. Эл аралык коом Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүү жетишкендиктерине туура карап, Шинжаңга көз сүртүп сокку берүү жана ушагайын токуп кара чаптоосуна каршы туруп, жалгыз тараптуу жазалоо жана колун созуп караманча башкарууга каршы туруусу тийиш. Көпчүлүк мындай билдирди. Чунго Шинжаң алда качан Аз Европа чоң кургактыгындагы зарыл өнүгүү бийик чери жана ачып жиберүү түйүнүн айланды. Иштиктүү түрдө ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер менен Шинжаңдын жергиликтер ара алмаштыруусун кызматташуусун сызыл тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, бейпилдик жана туруктуруктуу орток илгери сүрүп, гүлдөнүү жана өнүгүүнү ишке ашырууга арайт. Ошол күнү жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктуруктуу

0: корго жана кишилик укук камсыздоосу, уруттар ынтымактуулугу жана орток өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей 4 майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ван Жэншин, Чан Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет Партиясынын бөлүмү, Чүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 7 күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөр менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң, Жүнгү коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтоону атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектив калыс майданда туруп, Жүнгү Шинжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң байыртан тартып эле Жүнгү жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Жүнгөдөгү көңтөрүш, курулуш, Слат ар кайсы тарыхый мезгилде Жүнгү коммунисттик партиясы Шинжаңды башкаруу түшүнүгүндө өзгөлтүксүз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Шинжаң кызматына жаңы доор мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Шинжаңдын түрдүү иштеринен өзгөлтүксүз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Жүнгү коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Жинпин жана Жүнгү коммунисттик партиясы Борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү жалпы кырдаалы жана стратегиялык бийиктиктен Шинжаң кызматын жылыштатууну пландап, жаңы доор Жүнгү коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө бүт дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Учурда Шинжаң коомунун чоң кырдаалы, бейпил, тартиптүү, шайкештүү, туруктуу, жакшы бет алышты сактап, арлуу тагдырлаштардан болуп, гүлдөнүп алга баскан ынтымактык гүлү жер жерлерде кулпуруп ачылды. Экономика көмөскө күчү оргуп, дүркүрөп өнүккөн күчтүү аракет энергиясы сызыл кое берилип, арлуу теле бейпил жашап, куунак иштеген, шайкештүү, бактылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхы мезгилге кирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жүнгү коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жүнгөчө туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жүнгү Шинжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн чет элдик ишмерлер Шинжаңга зияратка келип, Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Шинжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомдогу ар сала ишмерлерин бул кооз кеңири, мээрим махабатка толгон жергеге келип, Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Шинжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп, алга басуусуна күбө болуп, арлуу журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жүнгү маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал Улут Демилге партиясынын орун басары төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия Алтын Кирпич Илмий коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдакы Федерация Кеңиш Палатасынын мүчөсү Хузы Шу, Белоруссия мамлекеттик ташөөсү эл аралык закон ШИСнин мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен, Жапониялык дос Шаодау Каңжу, Жонго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо. Түркия Жүнгө достук коргоомунун орун басар төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Шинжаңдын жан-жактуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жүнгө Шинжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортоқ баарлашып, Шинжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызылы арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн чымырканууусун толук турактандырып, Шинжаңдын террорго каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жабдуу курулушу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген орчунду жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк Жүнгө Шинжаңдын коому шайкештүү, туруктуу экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир чет эл күчтөрүнүн Жүнгө Шинжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринен Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. Көпчүлүк дагы Шинжаңда көргөн, уккан, сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы, стролог, кооз Шинжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жүнгө өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Жан Йинчун, Каден Кабен, партия борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эп күндү илгерилейли.
0: Учурда автоном районунун жер-жердери курулуш кылуу түйүнүн чыңгырмып, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымдырыштатып, энергиянын тебөзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүргө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң, Хуадиен, Пчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы, мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгылыктуу курулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштобу геологиясы татаал, курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартипке жириштатты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги толкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң Хуадиен Пчан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 400 000 киловаттка жетип, жылдык долбордонгон электр таратуу мөлчөрү 1 750 000 киловатт саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганып электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде Турпандын 10 000 киловатт даражалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз ара торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжий өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеу ооданында 1 000 000 киловаттык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101 фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй стролдук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомол менен 9.8 километр жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өнүмдүү тосту. Түрдүн 2-чи кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чон Ронда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1 900 000 киловатт саатка жетип, божомол менен 580 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1 550 000 тонна көмүрдү кошкучкырын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктуу арымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө курстай карамай 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу алгырыктуу түйүнүн утурлап алды. Курстай 750 киловолттук өзгөрмө

0: atom elektr stansiyası başkı kurpa gazdı izletti siyalo bütündöy çavuk vakliye çatil çaptusun şıdır asıp kuraştırıp kuruluş özgüçö elektr gaz çaptusun ornatu baskıçına girgen. Liniyanın büt uzunluğu 280 kilometrge jakında etçil içinde bütü iştetüge kiriştirilgenden kiyin Şinjandın 750 kilovolttuk negizki elektr toru tuŋuŋuş ret Kurustay oypotuna uzartırıp jergiliktin elektr menen kamdoo курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
1: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Биң Туан бөлүмчө району Шинжаң Жэнчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда ирээттүү тизилип, Жэнчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атай линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктен нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000ден ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1-ci aydan 7-ci ayga чейин Чүмкөмө вагондон 371'ди жөнөтүп, Орто Азия кезекчи поездинен 48 кезекти жөнөттүк. Ушул оңтойлуу чек ара аттаган жолго сөөнүп, Биң Туан 4-ши Көк Дала шаары сыртка бет алуу түбүндөгү кесип челесин уландуу узартып, кен түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрүн орун алдырып, иш кошуу базасын куруп, импорт чеки материалдарды жеринен айландыруу, кылдаттап тереңде иш кошуу, даяр буюмдарды жакын айланада чек ара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чек ара оозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Учурда Биң Туанга караштуу райондо 38 керхана 870ден ашуун ташымалдоо автоунаасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чек ара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү берекет кептешин бузуп, башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. Биң Туан 12-ши эл аралык зат жүгүртүү борбору акылы директүү башкаруу чоң экранында контейнерлерди алдын болжошу, майданга үйүп орундаштыруу, ташымал талонун септөө сыяктуу сандуу маалыматтар нак маалында көрүнүп турат. Борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Люжен көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү, таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айырып таратуу району, темир жол атай линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атай линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин быйыл Биң Туан 12-ши эл аралык зат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поез 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поез 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426400 тоннага жетип, буюмдары товар аптоуна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашуунду камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу байсалдуу артты.
0: Жакында Жермай багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжаң Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлин шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүндөгү Жермай багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыр аткарып, Жермайын ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мурда темир жол аркылуу Жермайын ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлүү темир жол бактуу поезына таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп болуп эле калбай, анын үстүнө жүктөө, түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн болчу. Бул жол иштетүүгө берилген өзү бак ыңгайында даярдалган контейнерди мамлекеттик темир жол тобу өз алдына изилдеп

0: түшүргөн. Жалпы салмагы 30.48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу жер майы ташымалына карата изилдеп жасалган бактуу контейнер. Жунго темир жолу Үрүмчү Ырасы тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштери бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиан кабарчыга. Жер майын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталын өнүмдү төмөндөтүп эле калбай дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди чүктөлгөн жеринен соңуна чейин жеткизүү же бир билет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгай жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чиан бул түрдөгү контейнерди курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга ары нефит тарасынын токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүн билет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Жунго Европа кезекчи поезда тике киргизилип, жер майын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефт түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөмдөшкөн арал жиминин кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол, тегиз вагондору, таш жол чиркеме козуп, прецеп контейнердүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көп ыңгайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
1: Азыркы учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлүү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылышы көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынын бистеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөнүп, бүт оодандагы 7300 мо бисте мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо бисте да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмөтүсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызматташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы тулку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирие ооданынан 188 миң модан ашуун жаңгактыгы үзүү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирие ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбоо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирие ооданы Ой Тограк айылы Таллык Ирик кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даны да үзүү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңдоо, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Ханжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Синжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 миң айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5000-ден 7000ге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
0: 12-нчи кезектүү Синжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жармакеси жана 3-нчү кезектүү Алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймылы 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жармакесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап 446

0: эстирип, тордо жана тордон тышкары бирдей иректөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө багы өстүрүү аянты 4 500 000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3 000 000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жарманкеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоорлоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, чиркештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдү түйүндү кыймылды өткөрөт. Чыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду, Хобей өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңгычак кол башчылыгы орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошону менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну кулаш жайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партгруппа орун басары шуучусу идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди: биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жарманкесин зарылды оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүптери тоорок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер ден ракети, кар муз туюну таанымал негизги тема линиясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Ляонингден Жинко шаары Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрөлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү салынмасы төп түзөлүштүрүү жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабарууга Инко шаарынын 14-5 жылдык жоспору мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү түйүндү эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юан каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарып жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжаң Чинхуян имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди: азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетээрдүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Инкоу шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы Жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шиху таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүртү чоң күрөө тамырын ачты. Темир жол атайын линиясы жүк майданда Санжы Усайвандан толтура көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шиху шаарындагы жылуулук электр станциясына таш болот. Дагы бир жактан эле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сычуан базарына тике жеткизет. Шиху шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга: бул вокзал түйүн Шинжаң, Жунго Европа, Орто Азия кезекчи поезд харитасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди: ушул харитадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, аны бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бери Инко шаары жалпы Шинжаңга 260 миллион юан каржы салып, 27 түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүн төп жолго коюп, өкмөт иштери тейлөөсү, шаар негизги курулушу, зат жүгүртүү кесиби, негизги катмар базасы, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, ишмерлерди алмаштыруу сыяктуу көп саланы камтып, Шихунун өнүгүү кыскалыгын жан жактылуу толуктап, эл турмушу негизин бекемдеди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Шиху шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Левин Хан мындай деди: кийин карымда биз дагы 2026 жылдагы 11 Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнүн бачым орун алуусун уландуу түртмөктөп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Шихунун өнүгүүсүнө дем берип, ар улут калкына нарып жеткиребиз.
0: 9-айдын 7-күнү быйыл жаңы

0: Таңгурган Шинжаң өнүржай кесиптик техникада ашөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби нөлдү жарууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруу нах майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө буйрукташ мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Мермер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик чуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжаң өнүржай кесиптик техникада ашөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техникада ашөсү болуп, мурдагы Шинжаң жеңил өнүржай кесиптик техника шөйөнү, Шинжаң өнүржай кесиптик техника шөйөнүн негиз кылып бириктирип даражасын өстүрүп курган. Даашөөнүн баш мектеп району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары Токсун ооданына жайгашкан. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника даашөөсү Турпан мектеп району Туңгуш түркүмдө тургузган 7 кесип Турпан шаарынын экономика коомун мөнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техникасы сыяктуу зарыл салаларды өз ичине алат. ХБ-ден келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Ван Каң Шү мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип таашы окуп, анын сонун канаттанды.
1: Шинжаң, Алтай, Жеңдуң биринчи кезектүү кой майрамы жакында Алтай аймактык дене тарбия сарайында өткөрүлүп, Алтай коюнан турган бул мамлекеттин жогорапиялык белги түшүмүн бүт мамлекет боюнча тордо сатуу жолун кеңиртүүнү түртмөктөп, бакмачы түтүндөрдүн киреши арттырып баюусуна үбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл нак майданында дыйканчылык малчылык түшүмдөрү көргөзмө району көздүн жоосун алып, кой этин баалуу районунда казандар кайнап, эттин жыты чар тарапка аңкыды. Жеңдуң тобу Алтайдын жергиликтүү баш таак карханасы менен нак майданда орун алып кызматташуу келишимине кол коюшту. Алтай КМИ дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ли Чао кабарчыга мындай деди. Мурда сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүбүз райондун чектемесине учурап, сыртка сатуу жолдору чектүү эле. Жеңдуң өрүшүнүн күчтүү агым мөлчөрү, бышып кетилген муздак желелүү зат жүгүртүүсүнө сөөнүп, Алтайдын кой түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги түтүндөргө тикелей жеткиргели болот. Эми сапатын тизгиндеп, башатынан сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, нак өз даамындагы Алтай коюн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөргө сунуп, жергиликтеги бакмачы түтүндөрдү орток өнүгүүгө баштайбыз. Бул жолку кой майрамы тордон тышкары кыймылынын расмий башталуусуна эрчи, Жеңдуң өрүшү Алтай кою тордоку кыймыл Атай районун тең арымда ачып, тордоку жолдо ачып, бүт мамлекеттин керектүү базары менен туташтырып, Алтай малчылыгынан өлчөмдөшү, маркелешүү, санарыптешүүгө карай тип өзгөртүүсүнө өбөлгө болуп, кесиптин берекетин жогорулатуу, маркенин сапатын жогорулатуу, дыйкан малчылардын киреши арттыруусун ишке ашырууну түртмөктөйт. Жеңдуң жашаң уй кой этин сатып алуу сатуу жооптуусу Хойда мындай деди. Товар өлчөмүн тургузуу, соода негизин бекемдөө, базар негизги толкусун жетиштирүү, тижарат сатуу жолдорун кеңиртүү жана райондун жалпылык маркесин жетиштирүү 5 баскыч аркылуу Жеңдуң менен жергиликтүү кой этин бүт мамлекетке сатабыз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-24 градус айланасында, жылуу 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат, абанын температурасы 15-27 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-30 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 13-30 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Бортарада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 14-28 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда Өткүнчү жаан жаап, кийин ачырат абанын температурасы 19-37 градус айлан астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда өткүнчү жаан жаап, кийин ачырат абанын температурасы 14-20

37 градуса или анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Чыйхансадар алыптан турат абанын температурасы 18-29 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 17-30 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Комулда арабылтан турат абанын температурасы 17-28 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Турпанда арабылтан турат абанын температурасы 25-34 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Корлада арабылтан кийин өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 15-27 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 13-26 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 14-25 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-25 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 16-27 градуса эле анасында сыйтыстырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондору Абдымежит Муса, Роза Агызайбек, Бегмат Ахмат. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Маметтөрү Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редекторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооп редектору Аландыр Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу угармандар, эми Жумагүл Мамбетқызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө, аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Ата журт алтын бешиги балалыктын балдай таттуу жарчысы гүлгүн жаштан үмүт булагы. Эми Нияландын аткаруусундагы алтын ата журт деген монголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата журт.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбетовдун аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырды эсте катары сунабыз. Канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.

кымбаттуу каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын тобура катуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 8 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ободонунун органик жашаан жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым тереме пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодогу кичинекей кыштактын байуу жолу ачылды. Каракаш ободонундагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришти. Автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керканалары 640 жетти. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшүм алынып, базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ооданы Садык Юзы айла төмөнкү Садык Юзы кыштагындагы

ичкелей иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүтчелелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, одан айыл чарбасынын тибин өзгөртүү, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашырууну уланды илгери сүрдү. Кулжа ооданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирүү өнүктүрүү муктажын бекем кармап, Иле, Паңпо, электрон илим техника чектүү шериктиги, Шинжаң, Жиншанмай айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба керканаларын электирип, өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын жаратып, жогору өлчөмдүү автоматтык иш кошуу сыйгын куруп, илимий эгинчилик, ичке иш кошуу, тор жана тор сыртында сатуу бир толку кылынган кемелдүү кесип желесин калыптандырып, жөрөлгөлүү таракай өстүрүү, одоно иш кошуу, даңктуу марке кемчил болуудай өнүгүү кыйын болуу кырдаалын бузуп жиберди.

Sadık Yüzü Ayla Tömenki Sadık Yüzü Kıştağına Jaygaşkan İli Pangbo Elektron İlim Teknika Çektü Şeriktiğinin Organik Dikkançılık Maydanına girgenimizde. Gengitken Jügörü Atızında Maşinalardın Gürüldüğün Doğuşu Olup, Çoğuntüpteki Kombayinderden Arı Beri Jürüp, Organik Jügörü Jiyo Jumıştarının Tartıptu Alıp Barılıp Jatkanın Gördük. Organik Dikkançılık Maydanının Başçısı Ma Yin Kang Mınday Dedi. Айдо жер көлөмүбүз 750 мо. Мунун ичинде органик сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барыштоо биологиялык алдын алып тескиндөө кошулган физикалык алдын алып тескиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тескиндөө кулаш жайылдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 жүгөрүнү жыйнап алууга болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана түшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Тор жана тор сыртында сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл ашты. Ма Йин Канг дагы мындай деди: "Биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат. Вакуумдуу иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу тобубуз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ортомчу соодагерден өтпөйт." Чиңчуаң бакчасындагы Шинжаң Жиншанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин иш кошуу цехинде толук автоматташкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акма линия машкулаты тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн керкана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу машкула сапатын тескиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, оромолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкаларын катаң башкарып, тескиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрүштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана убакыт сарыпталып, жашаң бойдун сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжулануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын ашырды. Дагы жаңы жүгөрүнүн даамы жана азыктык таамын сактап калды.

Синжаң Жин Шанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таң Жычи мындай деди. Быйыл түшүмөбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтен тиви органик эгинчиликке өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык. Иш кошуу алкасында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык. Органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсү Одан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн оргутуп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу ашыруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айыл кыштак кесиптерин

гүлдөндүрүү, халыктын кирешесин ашырып байуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын таканчыктап, Кулжа ооданы жүгөрү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесип ченемин уланды зоройтот. Шенжаң Жин Шанмей айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди. Бизден азыркы долбоорубуз боюнча жаңыдан завод үй салып, азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңейтип, жаңыдан 1-ден 2-ге чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошон менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн кеңейтип, жалпы түшүм ченемин дагы да аш.

урматтуу угармандар, жогоруда Кулжа ууданынын органик жаңы жүгөрүүлөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Мамлекет жолу 219-чу линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик таш жол болуп, Кара Курум тоолору арасынан ийирип уйру тепчип өтүп, өз автоуна айдоо, велосипед менүү куярмандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көкөр айылынын Нурабат кыштагы нак мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундары комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия ячейкасынын шучиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокты көз алдындагы автоуна агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 калыктын нактылуу эл турмушу пайдасына айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш болчу. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүм бараңын биргелки жалпы бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зоре Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конулго кылып куруп чыкты. Зоре мындай деди. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конулгонун жылдык кирешеси эле 12 миллиондон ашты. Анын элдик конулгосунун короосунда гүлдөр коюу өскөн болчу. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылган. Конок үй таза, иреттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелике алынган. Эки жатак үй, бир жалгыз кишилик, бир кош кишилик жатак бар болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зоре дагы тажик улутунун көп түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдарын жасоону биле турган болуп, саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат.

Абат кыштагында саякатчылык тек кирешени ашыруудагы жаңы жол болуп, түркүк кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал чарба 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330.

Түштө Каргалык ооданы Мейшен бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токтой мотоциклди минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800'ден ашуун кой бар болуп, Баатыр ар 2-3 күндө бир жолу тоого чыгып, мал багуу абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштак болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөрү кой уйларын көмөктөштүк кооперативтин табыштап башкаруусуна тапшырып, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди. Жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуш кылып, өзү көп бөлүк убактын одан базарында сатуу жолдорун кеңейтип, Бөксөтоо коюн дагы да алыс базарларга сатты. Баатыр мындай деди: Былтыр мүчөлөр 200 000 юан пайдага ээ болду. Баатыр дагы мындай тааныштырды: Кыш келип температура төмөндөгөндө койлору кыштакта телегейлештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүнчүлүк сызыл өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айырып мал бакмачылыгы каттоо ташымал кесиптик жөндөмдүүлөр учур кампасын куруп, каттоо ташымал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, бийик тоо кою маркесин бүт күчү менен жаратты. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чегара коргоочу чегара биринчи чебинде бекем туруп, ар күнү саар кеште эки жолу чегараны чалгындоону жалгаштырды. Кыштак тургундарынын кээлери элдик конолго азык түлүк жана суусундук тижараты кылды. Кээлери мал багып бакмачылык менен алпырышты, ал эми кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык мукура кирешеси 26,387.72 юан, кыштак коллектив экономикалык кирешеси 380,000 юан болду. Азыр кыштакта 40 канча түтүн жеке автоуна сатып алды. Туруктуу бакыт нак бул Бөксөтоодогу кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нишанына карай мыкты ары менен илгерлөөсүнүн ишеними.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Кулжа ооданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырып, агым ченеми пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодоку кичинекей кыштактын байуу жолу ачылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып беребиз. Күз элебинде Корланын айдоолорундагы калемпирлер кызарып пышты. Каракаш ооданы Урчу айла Сагыздык кыштагынын кыштак тургуну Райхан Ясындагы кийим кечек жууркан төшөгүн жыйнай баштады. Былтыр бул мезгилде ал өзү жалгыз Корлага барып калемпир үзүп бир жолку мол түшүм үзүү мезгилинде 10,000 юандан ашуун акча тапкан болчу. Быйыл ал күйөөсү менен бирге сыртка чыгып жумуштанып, дагы да көбүрөөк акча таап, турмушун дагы да жакшыламай болду.

Райхан быйыл 30 жаштан ашты. Эки баласы бар. Күйөөсү үйдө эгинчилик кылып, дыйканчылыктын бош мезгилдеринде убактылуу жумуштарды таап иштегендиктен кирешеси уландуу жогорулабаган. Райхан былтыр күз кирүүсү менен бир айылдашынан Корладагы калемпир базасында калемпир үзүүчүлөрдүн кем экенин, жатак тамакты көтөрүп жумуш акын жыңдаган калемпир боюнча эсептеп бере турганын, тез үзгөндөрдүн күнүнө канча 100 жан табала турганын билет. Ал кызыгып күйөөсү менен кеңешкенден кийин тизимге алдырат. Райхан мындай деди: жаңы барган кезимде колум качып, бир күн иштесем белим, талым ооруп, колдорум барсылдак болуп кетти. Бирок үйдөкү балдарымды ойлоп, көбүрөөк акча таппасам болбой турганын ойлоп, тишимди тиштеп чыдап иштедим. Ал саар туруп кеч уктады. Башкалар эс алган убакытта дагы ал жана эле атызда шашылыш калемпир үзгөндүктөн үзгөн калемпири күн сайын көбөйдү. Эки айдан ашуун убакытта ал үйүнүн карызын кайтарып эле калбай жана бир кыйла акча жыйнап алды. Райхан кыштакка кайтып келгенден кийин сыртта көргөн уккандарын күйөөсүнө айтып берди. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз арсар болду. Жердин жумуштарын кыла турган адамдын жоктугунан, өзүнүн сыртка чыкса жакшы иштей албай калуусунан кабатырлана турганын айтты. Райхан ага насаат кылып: жерибизге карап коюуга адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып эки ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы, деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду.

Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду. Ал мындай деди: «Былтыр өзүм жалгыз барып 10 000 юандан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз бирге барып чымырканып иштеп көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү дагы жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот». Жакынкы жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак тургундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып кирешесин ашырып турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругулаш сыртка чыгуу жолуна аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эр аял жоро болуп бирге сыртка чыккандар дагы аз эмес. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери Түрмөгүздө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты көп тармак менен бирлешип 2025 жылдык автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта акырканалардын тижаратын күзөтүү өлчөө натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу кырканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдан айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошууну уландуу кеңирип, айыл кыштак кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултулду. Бул жолу автоном район жаңдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта акырканадан жалпы 136 бекитти. Азырга чейин автоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта акыркана 640 жетти. Билүүгө караганда автоном район жаңдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта акырканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келе турган кырканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип арыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө ыктатуу сыяктуу кырканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарланат. Бул кырканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштагы кырканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу өнүмүн ашырууга күч кошот. Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине киргизилип, абат ооданынын мамлекет даражалуу күбөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-үнчү айыл чарба түшүмү болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марке аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү уландуу жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жана бир зарыл натыйжасы.

0: жакында Турпан шаары Пичан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка ташуу боюнча жолго чыгуу аземи өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак желе зат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шытиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Маме Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

сүйүктүү каармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 8-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чү айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууди Си Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөөрдү аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгү кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекеттик теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү теле соода жаңы калыбы басым катташууда.
1: Ли Чанг Гоуяннын 21-нчи жолку атайын темадагы үйрөнүшүн башкарды.
0: Дин Шуашаң мамлекеттик окутуу материалдык кызмат жыйнарышында мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин бекем эмерчиктеп, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым курууну бышыктады.
1: Ханжоң 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз алуу соода жарманкесинин ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Алдыңкы 8 айда мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.6% артып, ылдам артуу турпаты уланды.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы, кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсүн негизги темасында кабарчыйно жаңши үйдүүдө башталды.
0: Канаданын АКШга караткан каршы жаза таможна бажы расмий күчкө кирди.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Баш ууди Си Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөөрдү аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгө кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекетибиз теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү. Теле соода жаңы калбы бачым катташууда. Учурда түштүк жарым шаарга жайгашкан Бразилияда дыйкан түтүндөр кийинки айлампадагы дыйканчылык эгиндерин эгүүгө даярданып жатат. Бул үй бүлөлүк дыйканчылык майданына жөнгөрүн акылдуу дыйканчылык машиналар системасы колдонулган. Дыйканчылык машиналарынын орду жүрүү үзү жана жумуш иштөө убактын нак маалында ээлеп, жергиликтүү дыйкан түтүндөрүн өндүрүш өнүм салыштырмасын 80% жогорулатты. Мурда ачтык эгүүдө тажрыйбага сөөнүп өкүм чыгарып, өндүрүш мөлчөрүн түзгүндө өтө кыйын болчу. Азыр чыгаган техника бар. Ар кандай маалда өсүп жетилүү абалын көрө алабыз. Өндүрүш мөлчөрү дагы көп эле жогорулады. Айдоо башында дыйканчылык машиналары техника телесине тартып, өндүрүш линиясында акыл жөндөмдү чечүүчү долбоорго чейин көрүнбөс, кармагалы болбой турган акыл күч, техника жана туюнуулар учурда бачым четелге чыгып, мамлекеттин соода көлөмүнүн артуусун жана курулма даражасынын жогорулоосуна тирек болгон зарыл күчкө айланды. 2021 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин теле импорт экспорт суммасы жылына орточо 12.1% артып, жылдык орточо артуу ылдамдыгы окшош мезгилдеги товар импорт экспортунан тез болду. Жөнгө телесинин жаңы артышын кантип жаратуу баш ууди Си Цзиньпин көңүл бурган зарыл маселе. Баш ууди Си Цзиньпин баштан аяк теле соодасынын жаңы жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, теле соодасынын заманбап телечилик, жогору даражалуу жасоочулук, заманбап айыл чарба менен жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, ан сайын көп жаңы жаратуу жашоо күчүн коё берүүнү бышыктаган. Ары эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесине дилгир жалганып, эркин соода сынак району сыяктуу өрүштөрдү алдын жылга коюп, алдын сыноону бачымдатып, теле базарын ачып жиберүүнү тартыптуу жылыштатып, теле соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү ортого койду. Быйыл 4-нчү айда ачылган мамлекеттик теле кесип жыйнарышында Баш ууди теле кесибинин жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуу, ан сайын көп жөнгө теле маркесин жетиштирүү жөнүндө бир катар зарыл орундаштырууларды жасады. Баш ууди Си Цзиньпин жер шаар экономика соода өнүгү калбынын өзгөрүүсү жана эл аралык жумуш бөлүштүрүүнү тереңдетип даражасын жогорулатуу стратегиялык бийиктигинен мамлекетибиздин теле соода өнүгү картинасын жалпылай сызды. Мамлекетибиздин теле соода ысылааты ачып жиберүү

0: жаңылык жаратуу, кызматташуу сыяктуу жактарына карата бир түркүм орчундуу иш чараларды ортого койду. Жунго телөөсү илдералык атаандашуу жана кызматташуу жаңы артышын бачым жаратуудагы жаңы өнүгүү калыбын жана ачып жөөрөчүл дүйнө экономикасын курууга зары салым кошту. Быйыл жыл баштан бери бир топ телөө соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүчү иш чаралар тереңде жылыштатылды. Бейжин сыяктуу 17 райондо мамлекеттик телөө соодасында жаңы жыратуу өнүгүү үлгүл район курулушу кулаш жайдырылды. Жергиликтин жагдайына жараша байланыштуу чарба тобу жетиштирип зоройтулду. Телөө экспорту кеңиртилди. Телөө соодасын өлчөмдөштүрүүгө байланыштуу аракет планы чыгарылып, өлчөм аркылуу жетектөөдөн кол салып, жунго телөөсү илдералык атаандашуу күчүн жогорулатты. Саясат бирикме иш чарасы жунго телөөсүнүн артуу мүмкүнчүлүгүн бир демче козготту. Австралия жаңы түштүк билдеш штатында жүнгө керканасы камтыган жарыктык болт сактоо зарядону бир тукулаштырып чечүү долбоору, жарыктык болт менен электр таратуу тактасы, энергия сактоо системасы жана электр авторуларды зарядтоо мамысын жылчыксыз жоролоштуруп, электр торочугун арттырбоо менен бирге жергиликтин электр зарядтоо жабдуулары тартыш болуу маселесин өнүмдүү чечти. Миң арал мамлекет Индонезияда жүнгөдөн келген жасан дакыл жөндөм техникасы, көп арал мамлекет тордун жайгашуусу кеңири, кесип үлгүсү татаал сыяктуу өзгөчөлүккө карата бир катар телегелешкен акылдуу энергия өнөмдөө долбоору менен камтады. Жасанды акыл жөндөм торду жүргүзүү абалыбызды ан сайын акыл жөндөмдүү кылды. Түр жолго коюлгандан бери 10%дан ашуун энергия өнөмдөөнү ишке ашырдык. Түшүмдү сатуудан телөөнү сатууга чейин барган сайын көп жүнгө керканалары техника долбоор телөөнү алып жер шаарына бет алды. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу жактардагы жаңы жыратууга сөнүп, жүнгө телөө соодасы жер шаар нарык чынжырынын жогору даражасын көздөй үзгүлтүксүз алкыды. Быйыл алдыңкы жети айда телеграф, компьютер, маалымат телөөсү ары маданиятты өкүл кылган билим тыгыз типтеги телөө экспорту 948 млрд 280 млн юан 12.2% артып телөө экспорт суммасынын жарымынан ашуунун ээледи. Санарып, акыл жөндөмдүү техникага бачым жөндөм ыйгарылды. Мындан маданият телөө экспортунун сапат даражасы жогорулап, тор адабияты, тор үнсүн фильмдери сыяктуу санарып маданият түшүмдөрү жер шаарында жүнгө толкунун көтөрдү. Быйыл алдыңкы жети айда жеке маданият жана көңүл ачуу телөө экспорту 57.8% артып, артуу ылдамдыгы телөө экспортунун ар саласында алдында жүрдү. Телөө экспортунун илдералык атаандашуу күчү жогорулоо менен катар асыл сапаттуу телөө импорту дагы үзгүлтүксүз кеңирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз кошулма нарык телеграфы, биотехника сыяктуу телөө саласындагы ачып жиберилген сынак түйүндөрдү бир демжи кеңиртип, жаңы нускадагы шыктандырылган импорт телөө тизмесин жарыялап, жаңылык жаратуу, жашыл жана эл турмуш саласындагы телөө импортун зоройтту. Учурда чет эл каржысындагы 166 керкананын интернет сандуу маалымат борбору, интернетке жалгоо телөөсү сыяктуу кошулма нарык телеграф кесиптерин кулаш жайдыруусу тастыкталды. 86 кызматташып мектеп башкаруу аппараты жана 133 кызматташып мектеп башкаруу түрүн жаңыдан тастыктап курду. Көптөгөн чет элдик соодагерлер жеке каржы салган докторканалар орун алып тижарат баштады. Ашаан чоң базар катары жүнгө өзара нарп жеткирип орток жеңишке жетүү позициясы менен дүйнөгө өнүгүү мөрттөрүн ортоктошууда. Соода өнүгүү аракет энергиясын бачым жетиштирип, жасоочулук кошулган телөө универсал атаандаштык күчүн жогорулатып, чек аралыкан телөө соодасынын терс тизмесин башкаруу түзүмүн кемелдендирип, телөө кесибинин ачып жиберүү кызматташтыгын түртмөктөп, ан сайын көп жүнгө телөөсү даңктуу маркасын жетиштиребиз. Телөөдө жаңы жыратуу аркылуу өнүгүү аракет энергиясын жетиштирип, телөө аркылуу кооз келечек жаратуудан орток баарланып, уландуу жаңыланып даражасы жогорулаган телөө соодасы аркылуу дүйнө экономикасына ан сайын көп жаңы жашоо күчүн кошууда.
1: 9-нчу айдын 8-нчи күнү Гоуян шаарды жаңылоонун жогору сапатта жылыштатып, шаардын ички маңызын кайындагы өнүгүүсүн илгери сүрүүнүн негизги тема кылып, 21-нчи жолку атай темадагы үйрөнүү алып барды. Гоуян суңдесир Ли Чаң үйрөнүштү башкарганда мындай башыктады. Башшуучу Ши Жинпиңдин шаарды жаңылоо кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рухун жана партия борбор комитеттин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп сүйлөштүрүп, сызылдашкан шаарды жаңылоо үлгүсүн куруп, шаардын жогору сапатта өнүгүүсү аркылуу элдин кооз турмуш муктажын огобеттер жакшы канааттандыруу керек. Жүнгө шаар жоспорлоо илмий коомунун кеңеш башчысы Яң Баужун түшүндүрүү жасады. Гоуяндын орун басар суңлейлеринен Тин Шуэшаң, Хэ Лифэн, мамлекет иштер мүчөсү У Жонлун пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ли Чаң түшүндүрүү жана пикир алмаштыруу сөзүн уккандан кийин мындай көрсөттү. Ишинен өткөрүүдө шаардын өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таанымды тереңдетип, адамды негиз кылууда бекем туруп, шаарды жаңылоонун жогору сапатта жылыштатуу, эл шаар түшүнүгүн жалпы элге ишинде көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, жандандырып өзгөрткөн жалпылык теребе сыяктууларды алды менен эл турмуш муктажын канааттандырууга иштетип, журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн чечүүнү алдыңкы орунга коюп, шаарды жаңылоонун ишсүндүк ички маңызын төбү ийгерип, апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу жөндөмүн күчтөндүрүүнү көрүнүктөндүрүү керек. Түрдүү апаттардан дилгер сактанып теңтелашуу, конуштанууга, чарбага жайлуу болуу деңгээлин жогорулатуун көрүнүктөндүрүп, шаардын өзгөчө бейнесин жаратуун көрүнүктөндүрүп, көрүнүш түзүлүшү, тарых маданият тамырын жакшы коргоп, шаар эстемелерин жакшы улантуруу керек. Ли Чан мындай бышыктады. Шаарды жаңылуу, сыйсмалуу курулуш, сөзсүз биргелке жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, күчтүү бирикме күчтү уюту керек. Өкмөттүн салыма эпкинин күчөтүп, улуттук курулуш түрлөрүн куруун түрткмөктү. Базар күчү ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көп кайнарлуу сызыл карсы салуу, каржы жүгүртүү системасын куруу, муктажга негиз жоспор, жер иштетүү сыяктуу жактардагы байланыштуу саясат, закон белгилеме жана өлчөм нормалорду ылайыктуу убакытта тескеп жакшылоо керек.
0: Мамлекеттик окутуу материал кызмат жыйнарышы 9-айдын 8-чү күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын урмасы Зунеси Дин Шуэшаң жыйнарышка катышты ары сөз сүйлөдү. Дин Шуэшаң мыналарды көрсөттү. Окутуу материалы билим тарата турган негиз каралжы. Партия жана мамлекеттин эркин айкинелеп, элдин олуттуу көңүл бургандарын чагылдырып, партиянын агартуу фанжынын түзөлөштүрүү жана агартуу нишанын ишке ашырууга тикелеп байланышат. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңде үйрөнүп жетиштирип, агартуунун саясий таандуулугу элге таандуулугу, стратегиялык таандуулугун тереңдей керип, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым куруп, агартууда күчтүү мамлекет курулушун күчтүү тирек менен камдоо керек. Дин Шуэшаң мындай бышыктады. Партиянын окутуу материал кызматына болгон жалпы этке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, туура саясий багыт жана нарык жетекчи багытын бекем ийгерип, партиянын агартуу фанжынын окутуу материал курулушунун ар кайсы жактарына түзүлөштүргө кепилдик кылуу керек. Мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин тыгыз эмгечиктеп, партиянын жаңы сыйлатуу назариясын сабактагы окутуу материалына киргизүүнү тереңдей жылыштатып, талык бастан Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалдык медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруу керек. Доордун талабына ого бетер жакшы ылайыкташып, философия, коомдук илимдерди өзбилги билим системасын жана төп чыгармачылык окутуу материал системасын бачым куруп, негизги агартуу, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, окутуу материал курулушун биргелке жоспорлоп, тамырды жетиштирип, рухту такшалткан, чабыт берип акыл дарттырган асыл окутуу материалдарын көңүл коюп жаратуу керек. Окутуу материалдарын түзүү, басмадан чыгарууну башкарууну катаандаштырып, окутуу материалдарды тандап колдонууну калыпташтырып, коомдук пикир жетектөө кызматын жакшытып, окутуу материал кызматын жөнгө салуу өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Назария изилдөө жана ишмелер кошуун курулушун күчөтүп, саясат колдоосу жана закон аркылуу башкаруу камдоосун кемелдендирип, окутуу материал кызматынын жаңы ырдаал ачуусун түрткмөктөө керек. Агартуу министрлиги, Борбордук комитет үгүт бөлүм, Өнөржөө жана маалыматташтыруу министрлиги, Жэжиаң өлкөсү, Бейжинде ашөөсүнүн жооптуу жолдоштору, ошондой эле окутуучулар өкүлдөрү пикир алмаштырып сөз сүйлөдү.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жэнг 8-чү күн түштөн мурда Фужен шаарында 26-чы кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин ачылуу азэмине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жэнг мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жүнгөнүн жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүн термелбей кеңиртип, соода жана карыз салууну эркиндештирүү, оңтойлоштуруун сызыл жылыштатуу керек деп көп жолу бышыктаган. Учурда дүйнө жаңы термелип өзгөрүү мезгилине кирди, бирок ачып жиберип кызматташкан тарыхый чоң кырдаал өзгөрбөйт. Жарманке кош багыттуу карыз салууну кеңиртип, жер шаар өнүгүүсүн чогуу илгер сүрүүнү түбөлүк негизги тема кылып, үстүндүк маңызын ансайын көрүнүктөндүрдү. Хан Жэнг үч түйүндөгү сунушту ортого койду. Биринчи, ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөнүн ачып жиберүү өнүгүм өртүн бекем ийгерүүсүн үмүт кылам. Экинчи, жер шаарынын ачып жиберилген жаңылык жаратуу экологиясын колгармашып жаратып жана коргоп, жаңылык жаратууну арттырган жаңы кубаттуулукту бачым жетиштирсек. Үчүнчү, жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын ансайын туруктуу шыдыр сыйымчыл багытта карай өнүгүүсүн түрткмөктөсөк. БМУ соода өнүктүрүү жыйналышынын өкүлөтүн баш катчысы Морено, Сауд Арабстан карыз салуу министрлигинин жардамчы баш вазыры Мубарек, Сербиянын орун басар зунлиси кошумча экономика министри Мисарович, Камбожанын орун басар баш вазыры кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басар төрагасы Сунжанту, Булгариянын орун басар зунлиси кошумча экономика карыз салуу жана өнөржөй министри Пулев ачылуу азэмине катыштары алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Финляндия экономика иштер министри Поисто Финляндия зунлиси Орпонун куттуктоо катын окуду. Ачылуу азэмине мурда Хан Жэнг эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин көргөзмө сарайлары, кыдырып көрүү сарайларына барып, негизги конок мамлекет Сауд Арабстан сарайы, Финляндия сарайы ары, акча мамиле сыяктуу атай райондорун аралап көрүп, негиз конок мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашты. 7-чү күн түштөн кийин Хан Жэнг эл аралык карыз салуу соода жарманкесине катышкан мамлекет таттаган шериктиктер жана чет эл соода коом өкүлдөрү менен чогуу көрүшүп, экономиканы жер шаарлаштырууну тоскоолуу болбой турганын билдирип, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөнүн ашаан чоң көлөмдүү базар жана жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү үчүн камдаган кеңир мөөртүн кармоосун үмүт кылды.
0: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мыналарды жарыялады. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту окшош мезгилдигинен 17.6% артты. Tamujdanın istatistikasına karaganda, bu yıl altınkı 8 ayda mamlekettibizdin tovar soda import-export jalpy narkı 34 trilyon 780 milyard yuan bolup, okşoş mezgildigden 17.6% artkan. Munda export 20 trilyon 170 milyard yuan, 14.6% artkan. Import 14 trilyon 610 milyard yuan, 22% artkan.

0: 8 айда импорт экспорт 4,650 млрд юан болуп окшош мезгилдикден 19,8% арткан. Мында импорт экспорт айырма айрым 18,6 21,7% артып импорттун айлык окшош мезгилдикден артуу ылдамдыгы буда 6 ай экспорттон арткан. 8 айда мамлекетибиздин товар соода артуу абалы туруктуу болуп көлөм жактан караганда импорт экспорт наркы буда 3 ай 4,500 млрд юандан арткан. Артуу ылдамдыгынан караганда импорт экспорт буда 4 ай бирдей убакта 2 орундуу сан менен арткан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин экспорт курулмасы үзгүлтүз жаңыланып даражасы жогорулап машина электр түшүм экспорту 12,910 млрд юан болуп окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 64% ээлеп буда 18 ай артууну сактаган. Мында автоунаа өнөр жай машина адам кеме айрым айрым 47,1 13 29,8% арткан. Мамлекетибиздин көп кайнарлуу базары уланды кеңирип алдыңкы 8 айда мамлекетибиз 112 мамлекет жана район менен импорт экспортту кош тартууну ишке ашырды. Мамлекетибиздин биралка бир жолду орто куруучу мамлекеттерге импорт экспорттоосу 15,9% артты. Чыгыш түштүк азия элдерин тымагы латын америка африкаларга импорт экспорттоосу айрым айрым 20,6 14,5 18,5% артты. 8 айга чейин акшга импорт экспорттоо уланды 5 ай артып биринчиден 8 айга чейинки импорт экспорт 2,760 млрд юан 1,3% артты.
1: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы борбор комитет үгүт бөлүмү уюмдап кулаш жайдырган узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсү аттуу негиз темалуу кабар чогултуусу бүгүн жаңши юудууда башталды. Негизги темалуу кабар чогултуу линиясы кезиндеги кызыл 1-багыт армиясы басып өткөн жолду негиз кылып кызыл 2-багыт армиясы кызыл 4-багыт армиясы кызыл 25 армиянын жүргөн линиясына тең карап негизинен жаңши фужен гуандун хунан гуанши гуйжуу чунчин юннан сычуан чинхай гансу хэнан хубей ниңша шанши сыяктуу 15 өлкө автоном район шаарды каптады. Негизги темада кабар жыйноо кызыл тарых байлыкты терең казып кызыл армиянын узун сапардагы түйшүктүү ары шаңдуу айбаттуу тарых барышын кайра эскерип узун сапар линиясы боюндагы көрүлгөн эбегес зор өзгөрүүлөр чагылдырып калың кадр журчулукту улуу узун сапар рухун жалгаштырып көкөлөтүп жаңы доордогу узун сапарды жакшы басууга жетектейт. Ошону менен бирге радио телевизия баш идарасы мамлекет боюнча радио телевизия маалымат аралжыларын учуктуулоо биздин узун сапар аңгемебиз аттуу бүт маалымат аралжы кабарын шайкешип кулаш жайдырууга уюмдайт.
0: 2026-жылкы жүнгө эл аралык теле соода жарманкеси эртең Бээжинде башталат. Учурда ар кайсы даярдык кызматтардын баардыгы бүттү. Бул кезектүү теле соода жарманкеси бүт жер шарына теле жүргүзүп өзүр ара нарп жеткирип орток баарлануунун негизги тема кылып негизги темадагы көргөзмө жана 9 чоң атайын темадагы көргөзмө орундаштырылган. Теле соодасын өнүктүрүү болочок ырдаалына үйрүлүп алгачылуу жүнгө теле долбоору көргөзмөсү орундаштырылып алгачылуу деңизге чыгуу телесин тааныштыруу көчө оюн району курулду. Бул кезектүү теле соода көргөзмөсүндө 90 мамлекет жана район эл аралык уюм көргөзмө ордун куруп жарманкеге катышып дүйнөлүк 500 күчтүү жана кесип саласында баштоо керканадан 473 тур сыртында көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мезгилинде 190 майдандан ашуун талкуу жыйналышы жана сүйлөшүп тааныштыруу кыймылы ары маданият соода саякат дене тарбия көргөзмө жыйырылышкан 74 түрдө телегилешкен кыймыл тең убакытта өткөрүлөт.
1: Быйылкы карыз салуу соода жарманкесинде дүйнөнүн ар жеринен келген карыз салуучулар жүнгөгө чогулуп бир майдан көргөзмө жүнгөгө карыз салуунун бүт жер шаардагы электирүү күчүн көрсөтүп дүйнөгө да жүнгөнүн жогору сапатта өнүгүүсүндө сакталган кене мөрттү алып келди. Жаңы бейне көөнү достор бүт жер шаарында карыз салуучулар арт артынан жетип келип бул кезектүү карыз салуу соода жарманкесине жер шаарынан 129 мамлекет жана райондун соода өнөр жай керкана топ группалары катышты. Сан мөлчөрү өткөн кезектен 6 артып жер шаары GDP'синде алдыңкы 50-дө турган экономика тулкуларынан 48 катышты.
0: Быйыл эртерээк кезде мен АКШнын Кремний жылгасына баргабын. Ошол кезде кишилер мага сөзсүз жүнгөгө барууну айрыкча Шенжо менен түштүк жүнгөгө барууну айтты. Жүнгөнүн өнүгүүсү аябай тез. Мен Финляндия керканаларынын жогору деңгээлдеги техникасы жана кесиптик артыкчылыгын жүнгөнүн ашан чоң базар көлөмү ошондой эле жүнгө экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү менен бириктирсек сөзсүз өтө зор мөлчөрдөгү кызматташы мөртүн алып келет деп карайм. Жүнгө базарынын жер шаарынын өзгөчө чүйгүн даамына болгон муктажы уландуу артууда. Биз быйыл жүнгөнүн эки өлкөсүндө жаңыдан тармак дүкөн ачууну пландап жатабыз.
1: Жүнгөнүн жаңы сапаттагы өндүрүш күчү бачым жетилди. Ал эми жаңылык жаратуу жогору өнүмдүү чарба экологиясындагы жер шаарында карыз салуучуларга күчтүү электирүү күчүн кое берди. Дүйнөлүк көмөскө чемпиону илмий коомунан келген Дуолин кабарчыларга өзүнүн жакындагы бир аптада жүнгөдөгү күн тартыбын көрсөттү. Калың кызыл түстүү үжө салгычка ар күнкү кыймылынын мазмуну салынган.
0: Жүнгөнүңдө Яңжоо сыяктуу чарбалар чогулган жердеги керкана жана өкмөт аппараты менен жолугушуп, көмүскө чемпион керкана жана жүнгөнүн кесипти кылдат өзгөчө жаңы керканалар менен жакшы байланыш орнотууну түртмөктөп, жүнгө Европа, жүнгө Германиянын чарба шайкешүүсү жаңылык жаратуу жагында кызматташтыгын түртмөктө. Жүнгө менен биотехника, кайра жаралуучу энергия жана жасанды акыл жөндөм саласында кызматташууну абдан үмүт кылабыз. Жүнгө базарына болгон ишенчибиз толук. ЖКП Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, 20-чи кезектүү Борбордук комитет мүчөсү, Чукул абалга тентелашып башкаруу министрлигинин мурдагы партком шужиси, министри Ваң Шаңшинин тартип законго оор качылык кылуу маселеси жөнүндө дел отургузуп карап чыгып текшерүү алып барды. Текшерүүдөн белгилүү болушунча Ваң Шаңши Мурат Шеримин жоготуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттен тайган. Борбордун 8 түрдүү белгилеме рохун капарын албай, белгилеме кайчы белек акча кабылдап, өкмөт иштерин калыс, адилеттүү аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү бар сыйтамакты кабылдап, белгилеме кайчы өкмөт акчасы менен төлөгөн сыйтамакка катышкан. Уюмдук принципке кайчылык кылып, кадрлардын милдетин өстүрүү кызматы барышында белгилеме кайчы башкалардын көмөшүнө чок тарткан. Ар убакыттагы төмөн чегин жоготуп, милдетиндеги таасирден пайдаланып, өзгөчө байланыштыруу кишилердин тижарат кыймылына пайда берген. Кенеде дагы тартип закон төмөн чеги болбогон. Жалпынын кугун жеке кызыкчылыгын көздөй куралын айландырып, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга курулуш түрүн үстүнө алуу, милдет даражасын жогорулатуу сыяктуу жатарда пайда жеткирген, ары зор суммалуу мал-мүлүк кабылдаган. Ваң Шаңши партиянын уюмдук тартиби, ар убакыттагы тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, милдет аткарууда оор даражада законго кайчылык кылуу паралуу кылмышына чатышкан. Партия 18-чи курултайынан кийин дагы өзүн тыйып колун тартпаган. Мүнөзү оор, таасири начар, катаң бир жактылуу кылуу керек. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жунхуа эл республикасы ревизия закону, Жунхуа эл республикасы өкмөт кызматкерлери акимчилик жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негизделип, Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилденип, ары Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунулуп, Ваң Шаңшиге партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик ревизия комитети өкмөт кызматынан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-чи курултайынан өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, тартип законго кайчы ээ болгондорун ортокко алуу, кылмыш менен чектелген маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип, арыз кылуусуна тапшырып берүү, катыштуу мүлүк буюмдарды бирдей өткөрүп берүү чечими чыгарылды. Ага берилген партиядан чыгаруу жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 8-нчи айда жүнгөнүн дүйүм товар баа көрсөткүчү 132,3 дюйм болуп, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 2,8% артып, окшош мезгилдегиден 18,4% арткан. Түйүндү күзөтүп өлчөнгөн 50 түрдүү дүйүм товар арасында 8-нчи айдагы баасынын алдыңкы статистикага салыштырмалуу артканынан 27 бар.
0: Бүгүн эл акчасынын чек араттап төлөө системасы чет эл каржысындагы 11 банкерин тикилей катышуучулары менен кол коюшту. Рубанда, Түркия, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерди алгач жолу каптады. Бул эл акчасы чек араттап төлөө системасынын жер шары төлөө жөндөмүнүн биртемчи жогорулаганын билдирет. Азырга чейин эл акчасын чек араттап төлөө системасына катышуучулар жер шарындагы 133 мамлекет жана районго тарап, кесиби 192 мамлекет жана районду каптаган.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында автоунаа керканаларынын камдуу соодагерлеринин эсебиндеги акчанын төлөөнү калыпка түшүрүп, эсеп мезгилин башкарууну асылдаштыруу жөнүндө кулактандырууну биригип жарыялады. Бул мамлекетибиздеги алгачкы кесип саласына бет алган эсеп мезгилин башкаруу бюджети. Бюджеттө автоунаа керканаларынан товар, курулуш, тейлөөнү кабылдаган, ары текшерип өткөрүп алууда толумдуу болгондон кийин эсеп мезгилин баштап, демейдеги майда тетик сыяктуу өндүрүш мүнөздүү материалдарды 3 кызмат күнүндө текшерип өткөрүп алуун бүтүрүү талап кылынды.
0: Армиядан кайткандар иштер министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында мындай орундаштырды. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар армиядан кайткандарга жеңилдик берүү күбөлүгү жана каармандар, кызмат үстүндө курман болгон аскерлер, оор айынан көз жумган аскерлер үй-бүлөсүнө жеңилдик берүү күбөлүгүн жалгандан жасоо сыяктуу байланыштуу законсуз жоруктарга закон боюнча сокку берип, камкордук кылуу жана кенемте саясатынын жеринен түзөлүшүсүн камсыздап, камкордук кылуу жана кенемте объектилердин закондуу укугун чыныгы коргоо керек.
1: Бүгүн кабарчы 15-чи кезектүү жүнгө билимилүү укугу жылдык жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл 7-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин мамлекет ичи өнүмдүү тапкырлык патенти 5,667,000 жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин стратегиялуу жагынан гүлдөнгөн чарбалардын тапкырлык патентинин өнүмдүү мөлчөрү 1,746,000 жетип, ар 10,000 кишинин жогору нарыктагы тапкырлык патентке ээ болуу мөлчөрү 16,18 жеткен.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн камсыз керектөөнү жетиштирүү кызматын жалпылай козготту. шылкоо жетиштирүү объекттери негизинен 106 тижарат кылуучу соодагерлер жана көптөгөн соодагерлер чогулуудан катташкан жалпы керектөө району эки түргө бөлүнгөн. 2030-жылга барганда мамлекет боюнча 5000 ашуун камсыз керектөө чогулган район курулуп, керектөө чөйрөсүн жөнгө салуу, иштенген укук коргоодон иштен мурда алдын алууга, өкмөт негизги жетектөөдөн оом ортук жөнгө салууга өзгөрүүсүн түртмөктө пландалды.
1: Мамлекеттик таарлоо камсыздоо идарасы сыяктуу 7 тармак бүгүн бирлешип кулактандыруу басып таратып, ийкемдүү жумуш таануучулар, дыйкан жумушчулар, жаңча жумуштангандардын негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу сапатын жогорулатуу атайын түрү аракетин баштады. 3 жыл айланасындагы убакытта ийкемдүү жумуштангандар катарлуу топтун негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу санын сызыл жогорулатууну пландады.
0: Бүгүн Боогай деңизин жашылдандыруу 2026 биргеп кыдырып закон аткаруу аракети Хэбэй, Тэнжин, Ляонинг, Шандун төрт өлкө шаарда тең арымда башталды. Деңиз иштери, деңиз жолуна кепилетти кылуу сыяктуу тармактар, Боогай деңиз чөлкөмүндөгү сууда балыкчылык кемесинин жүрүүсү тыгыз райондор сыяктуу деңиз океан жашыл чарбасы чордондуу район, ошондой эле нефт талаасы кызмат районуна карата биргеп кыдырып закон аткаруу аракетин кулач айдырып, деңиз үстүндөгү белгилемеге качы жумуш алып баруу, кемелердин законго качы булганды чыгаруу аракеттерине соку берет.
1: Бүгүн Шанши Шияндан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу Жужашан тоннели жеңиштүү чалганды. Шиян Чоңчин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узунунан 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун зарыл курамдык бөлүгү. Негизги линиянын бүт узундугу 739 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 километр. Каттоо башталгандан кийин Чоңчинден Шиянга баруучу убакыт 5 саат айланасынан 2,5 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгүн Юннандын орто бөлүгүнүн суу баштоо курулушундагы түйүндүү сүңгүч, Хайдоң сүңгүчү шытыр жалгаштырылды. Сүңгүчтүн бүт узундугу 25 километрден ашат. Татаал жер түзүлүшү сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарды жеңген. Муну менен Юннандын орто бөлүгүнүн суу баштоонун биринчи мезгилдик суу жеткирүү курулушунда жалпы 630 нече километр линия жалгашты. Юннандын орто бөлүгүнүн суу баштоо курулушу мезгилге бөлүп курулат. Бүт линиясы курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо суу баштоо мөлчөрү 3,400,000,000 куб метрге жетип, линия боюндагы 11,000,000 ашуун жуулчулукка нарып жеткирет.
1: Бүгүн Аумын Хыңчин эл аралык агартуу даашөө шаарынын биринчи мезгили Хыңчинде расмий башталды. Аумын даашөөсү, Аумын жаратылыштык илимдер, өнөр жай илимдер даашөөсү, Аумын саякат даашөөсү өкмөт курган 3 жогору окуу жай ЭВА орун алып, 1400 ашуун аспирант арт артынан тизимге алдырды. Даашөө шаарчасынын жоспорлонгон аянты болжол менен 800,000 чарчы метр, 2030-жылы жалпы бетке салынып бүтүүсү пландалды.
0: АКШнын таможня бажысын кошуп алууга караштыруу иш-чарасы катары Канаданын болжолу 20 миллиард доллардын аркындагы АКШдан импорт кылынган товарлардан окшош суммада таможня бажысын алуусу бүгүн расмий күчкө кирди. Канада Малия министрлиги жарыялаган тизмеге негизделгенде мулжулукка каршы жаза таможня бажысы негизден болот, ал өмүн сүт түшүмдөрү, үй электр шаймандары, айыл чарба жабдуулары сыяктуу салаларга чордондошкон. Канада зоонисти Карне 7-нчү күнү мындай билдирди. АКШдан келген кылдайда жүйөсү жана Кыпындайдагы негизи жок таможня бажысына карата Канада өкмөтү жумушчуларды жана керканаларды коргоп, көп кайнарлуу базарды кеңиртет. Мындан мурда АКШ 8-айын 22-нчү күндөн баштап болжолу 20 миллиард долларлык Канададан импорт кылынган товарлардан 50% таможня бажысын кошуп аларын жарыялаган. 7-нчү күнү АКШ зунтугун Трамп маалымат жарыялап мындай деди. Канада учак жасоо соодагери Бомбардиер шеректигинин АКШда учак сатуусуна жол коюлбайт. Аталган шеректик тек АКШнын өзүндө өндүрүш алып барса гана уруксат берилет. Буга карата Бомбардиер шеректиги жооп кайтарып, аталган шеректиктин АКШда зор кесип иштерин жайгаштырганын, АКШ үчүн нече 10,000 жумуш ордун жаратканын айтты. Бир бөлүк Канада эле 7-нчү күнү Вендсор шаарында чогулуш өткөрүп, АКШ козгогон соода согушуна караштырып, Канаданын өзүндө кызыкчылыгын коргоону үндөдү. Менчи ансаңгы акышылык өздөрдүн таможня бажысын негизги үстүн алуучулар экенин тааный баштады. Таможня бажысын түшүм сатып алган керектөөчүлөр төлөйт. Канададагы ушул соода согушунун көрүнүшүн үмүт кылбайт. Бирок биз өзүндө кызыкчылыгыбызды сөзсүз коргообуз тийиш. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоо министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн жогору төптүктөгү курал жана алыстан чабуул жасоочу адамсыз учак менен Украина Киев шаары сыяктуу жерлерге көлөмдүү соку козгоду. Соку берүү нишаны Украина мамлекет коргоо өнөр жай универсал толкусу, жүк ташымал борбору сыяктууларды камтыйт. Украина ордо кыласы Киев шаарынын көп жеринде бүгүн жардыруу үнү жаңырды. Украина мамлекеттик чукул абал идарасынын айтуусунча, Орусия Киевге караткан аба чабуулун 3 күн токтоткондон кийин жаңгыр айлампа аба чабуулун дагы баштаган. Украина куралдуу кошуунун баш штабы бүгүн Орусия армиясынын аба чабуулун сактануу системасы сыяктуу нишандарына сокку бергенин айтты.
1: Эмен Кусай куралчандар бүгүн мындай деди. Кусай куралчандары адамсыз учак жана башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын көп нишанына чабуул козгогон. Сауд Арабстанын энергия министрлиги бүгүн мындай деди. Аталган мамлекеттин түштүк бөлүк районунун көп жериндеги энергия жабдуулары ошол күнү соккуга учурады. Соккудан көп жерде өрт апаты келип чыкты. Бир бөлүк жабдуулар бактылуу жүргүзүлүүдөн токтоду. Сауд Арабстанын негизи жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы билдирүүчүсүнүн айтканына караганда, бирикме армия баардык зарыл иш-чараларды колдонуп, Хусай куралчандарынын үкүсүнө тең талашат экен.
0: Иран парламент башчысы Галибаф 7-чи күнү эскертип мындай деди. Эгер АКШ Ирандын нефть жана жаратылыштык газ мүлкүнө сокку берсе, АКШнын Орто Чыгыш райондогу энергия мүлкү Ирандын гигалоо мүнөздүү соккусуна учурайт. Ошол эле күнү Ирандын убактылуу мамлекет коргоонуу министри Риза Ирандын экономикалык тороону аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй сокку уруу жөндөмү бар экенин билдирди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги 7-чи күнү билдирүү жарыялап, Германиянын байланыштуу чараларына жооп кайтаруу үчүн Орусия тарап Германиянын Санкт-Петербургто туруштуу баш консулканасынын жүргүзүү уруксатын күчтөн калтыра турганын айтты. Германия тарап 8-нчи айдын башында Липигис учак жайында бир адам учакты байкап, бул окуя Орусия тарап менен байланыштуу деп айткан. Ушул айдын 1-чи күнү Германия өкмөтү Орусиянын Боонда туруштуу баш консулканасы жана Берлинге жайгашкан маданият апартаменти
0: убактылуу мамлекет коргоонуу министри Риза Ирандын экономикалык тороону аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй соккуруу жөндөмү бар.

0: Ушул айдын биринчи күнү Германия өкмөт Орусиянын Боонда туруштуу баш консулканасы жана Берлинге жайгашкан маданият апарат Германия тарап 8 айдын башында Липигис учак жайында бир адам учакты байкап, бул окуя Орусия тарап менен байланыштуу деп айткан.
1: Убактылуу мамлекет коргоонун министри Риза Ирандын экономикалык тороон аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй соккуруу жөндөмү бар экен. Убактылуу мамлекет коргоонун министри Риза Ирандын экономикалык тороон аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй соккуруу жөндөмү бар экен.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегендей, бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө кол жабуудан бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жемсары такта таш майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда нефит издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне бир жип менен арулут элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонттер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жүзүм арагы аркылуу жибек жолунда тилдеш бололу негизги темасындагы 2026 жылдык Синжаң жибек жолу жүзүм арагы майрамы 9-айдын 27-чи күнү Санжа шаарында башталат. Алгачкы кезектүү жибек жолу жүзүм арагы майрамы 2018 жылы башталган болуп, көп кезек жеңиштүү өткөрүлүп, Синжаңдын жүзүм арагы кесибин көрсөтө турган маңыздуу өрүшкө айланды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы алгачкы жолу эл арадагы беделдүү жүзүм арагы аппараты Чүнжиен менен бирлешип, адистер татып баалоону кулаш жайылдырып, негизги сатуу районундагы соодагерлерди атайын тааныштыруу жана түр келишимине кол коюшуга төп сунуш кылды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында арак ачтуу жабдуулары, ороо кошумча материалдары, айыл чарба өзгөчө түшүмү сыяктуу атайын райондор көбөйтүлүп, чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы, жүйүхуа гүлү көргөзмөсү жана керектөөнү илгери сүрүү желелеш кыймылы кулаш жайылдырылып, жалпы элге толук ачып жиберилет. Булут терминалы менен тор сырты биргелештирилген үлгүнү колдонуп, тикелей көрсөтүп сатуу тең арымда кулаш жайылдырылат. Тияншан Богда көлү, Синжаң чоң театрканасы сыяктуу түйүндүү маданият саякат жер белгилери менен биргелешип аракеттенип, жүзүм бакчасын сейилдөө саякаттоо, арак коргунун сыры үстүндө изденүү, арак ачтууну туюнуу, асыл аракты татып көрүү сыяктуу көп түрдүү көрүнүштү каптап, көп түрдүү өзгөчө арак коргу саякатын туюнуу линиясы жаратылып, кыймылга катышкан конокторго Синжаң жүзүм

134 бар. Сан жагынан мамлекет боюнча 2-нчи орунда турат. Ошол жер 2023 жылдан баштап жүзүм арагы кесиби атайын түр каржысын тургузуп 2026 жылы дагы 7 түрдүү жөлөө саясатын жолго коюп база курулушу, атактуу марка жетилдирүү, базар кеңейтүү сыяктуу көп багытты имээрчиктеп төп ордунда күчөп кесиптин даражасын жогору сапатта өстүрүүгө түрткү болду.

алтын күздөгү мол түшүм мезгилинде Каргалык ооданындагы 642 000 мол жердеги жаңгак арт артынан үзүү мезгилин күтүп алды. Баар жерди каптаган жаңгак дарактары мөмөгө толгон болуп, дыйкандар жаңгак дарактары арасында жаңгак үзүү менен шашылыш болду. Каргалык ооданы электрондук соода аркылуу тикелей көрсөтүү, заказдуу айыл чарбасы сыяктуу формаларда сатуу жолун кеңейтип, таттуу жаңгактарды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Быйыл Каргалык ооданында жаңгак жалпы түшүмүнүн 32 000 тоннага жетүүсү, түшүм наркынын 400 000 юандан ашуусу божомолдонгон болуп, жаңгак Каргалык ооданындагы дыйкандардын кирешесин арттыруудагы маңыздуу түркү кесипке айланды. Көптөгөн багбан бул жылдык жаңгак сатып алуу баасынын былтыркыдан азыраак өскөнүн, ошол себептен жаңгак өстүрүү ишенимин ан сайын толуп ташканын билдирди. Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаң Кара Суу порту аркылуу импорт-экспорт кылынган товар автоуна 18 000 жакындашып, чекрадан кирген чыккандар 40 000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 20% жакынашты. Бир айда импорт-экспорт кылынган товар автоуна 3700 канчага жетип, эки түрдүү сандуу маалыматта бирдей тарыхый жаңы жогору деңгээл жаратылды. Кара Суу порту жөнгө менен Тажикстандын бирден бир кургактык порту болуп, Кашкар аймагы Ташкоргон Тажик автоном ооданынын батыш түндүгүнө жайгашкан. Порттоко чек арадан чыгуу жолунда таможнодон өтүү убакты ар күнү 1 сааттан 1.5 саатка чейин. Чек арадан кирүү жолунда таможнодон өтүү убакты ар күнү божомол менен 2 саат узартылып, автоунолор келген замат текшерүү негизги жагынан иш жүзүнө ашырылып, текшерүүнү күтүү убакты өнүмдүү кыскартылды. Таможнодон өткөрүү өнүмү жалпы жагынан зор даражада өстүрүлдү. Шинжаң чек ара текшерүү тармактары Тажикстан чек ара текшерүү тармактары менен болгон байланышып шайкешүүнү иштиктүүлүк менен күчөйтүп, порттоку бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип аракеттенип, кесиптерди чиркештирүүдөгү тосук түйүндөрдү шыдырлаштырды. Чек ара алкаган соодасы жылжанданып, район экономикасынын өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч коштуу.

9-4 күнү Хотан Али авиация линиясында алгачкы жолку учак жеңиштүү учту. Бул Хотенде ачылган Сизанга бара турган алгачкы авиация линиясы. Сяңпың авиациясынын 8L-9994 жолку кезекчи учагы Али Кунша учак жайына, Хотен Кунган учак жайына жетип келүүсү Үрүмчү Али авиация линиясынын чыныгы жалгаштырылганынан дарек берет. Бул авиация линиясында ар шейшембе, бейшембе, ишембе күндөрү учуу милдети аткарылып, Үрүмчү Хотен Алиден турган 3 жерди жалгаштырып, убакыт мекендик аралыгы зор даражада кыскартылып, саякатчыларга көлүн Али Бөксө тоосу саякатынын мекендик коридорун ачып берди. Тейлөө сапаты жагында экономика бөлүмчөсүндө көчүргүнчүлөр жогору болгондо 20 кг келе турган аксыз ташууга тапшыруу эмрек нормосунан баарланат. Кезекчи учак бүт сапарда тамак менен камтыйт. Бул авиация линиясы тижаратка кириштирилгенден кийин Хотен Кунган учак жайындагы авиация линиясынын жалпы саны 36га, бара турган шаар 34 көбөйдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундардын үйүнүн айланасын деле кирешесин арттырып баюу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө айтып беребиз. Күзгү жыйым терим мезгили аякташып, алтын күз башталды. Кулжа ооданынын Онияр шаарчасы Булыкай кыштагындагы Жибек жолу мөмөлүү багында кеңиргеткен атыз кырларында туташ кеткен Шаңфей таш алмасы, Шенмей көчөттөрү коюу өскөн болуп, гүлгүн кызылдандуу мөмөлөр коюу шактарга кооз кошуп турат. Күн рошак жалбырактар арасынан түшүп, багбандар бакта эпчилдик менен мөмө үзүп, айырып, сандыкка салып жатты. Мөмөлөр образ сандыгына сылык салынып, атыз баштарында шашылыш мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Булыкай кыштагынын кыштак тургуну Ярмамат Ахмат мындай деди. Мурда бул жер иштетилбей от чөп басып кеткен болчу. Ар жылы муну көрүп тынысызданат элек. Азыр ар күнү үйүбүз айланасында иштей турган дагы карыялар балдардын абалынан кабар ала турган болдук. Күндөрүбүз үмүткө толду. Ал мөмөлүү бакта 3 ай иштеп, ар айда 3000 юандан ашуун иш акы алып, бир жылда 40000 юанга жакын киреше киргизет. Мындай өзгөрүш так Кулжа ооданынын айылдарындагы бош турган жерлерден пайдаланып, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Кулжа ооданы Шинжаң сыртынан келген соодагерлерди өзгөчө мөмөлүү бак эгинчилигин өнүктүрүүгө иштиктүү электирип, керкана, кыштак коллективи менен дыйкандар биргелештирилген үлгүнү колдонуп, бош турган жерди жандандырды. Жардиандык бир соодагер Онияр шаарчасы Булыкай кыштагынын абзел суу, топурак, жарыктык, жылуулук шартын жактырып калып, кыштак коллективинин бош турган 75 мо жерин ижарага алып, өлчөмдөшкөн өзгөчө мөмөлүү бак жаратты. Мындан мурда бул жер узун вакыт бош тургандыктан эч кандай пайда жаратылбаган болчу. Бүгүнкү күндө кыштак коллективи ар жылы туруктуу ижара кирешесине ээ болуп, бош турган байлыктан өнүмдүү пайдаланды.

Мөмөлі бақтан молчым алудағы қыштақ тұрғындарына үйінен айланасында жұмыш қылу кесметін алып келді. Мөмөжию мезгілінде баққа айланасындағы қыштақ тұрғындарынан 70 қанча кішіні қабылдап, күніне 120 йон ішақы беріп, молчым жию толқыны мезгілінде әр бір кішінің айлық кірешесін 3000 йоннан ашырды. Сяңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмей сияқты өзгөчө мөмөлөрдүн сапатына ичкелештирилген башкаруу барбайыштоо аркылуу кепелеттик кылынды. Оняр шаарчасы Жибек жолу мөмөлү багынын жооптуусу Шүйхай тааныштырып мындай деди. Эле дайрасы жээгинде күн нуру жетерлүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан мөмөлөрдүн түсү жакшы, кант курамы жогору, сактоого, ташууга чыдамкай. Шинжаң сыртындагы базарларда бир кыйла күчтүү атаандаштык күчүнө ээ. Быйыл тек Шаңфей таш алмасы, чоң глаз, Шинмейден турган 3-4 мөмөдөн эле 300 миң юан сатуу кирешесин киргиздик. Бул мөмөлөр бышып жетилген сатуу жолуна сөнүп, Шаңхай, Ухан, Чаңша, Чыңду, Гуанжу сыяктуу жерлерге сатылып, базардын жакшы баасына ээ болду. Оняр шаарчасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда эгинчилик көлөмүн улаандуу кеңейтип, муздак желелүү кампада сактоо жабдууларын толумдуулаштырып, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада сатабыз. Кулжа ооданы бош турган жери ташталган жерлерди элди байытуу мөмөлү багына айландырып, кесиптерди гүлдөндүрүүнү жетекчи кылган айыл кыштактардагы жерлерди жандандыруу аракетин алып барып, ан сайын көп кыштак тургунун үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып, байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасын эле кирешесин арттырып, байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабызды угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жемиш сары тактаташ майын алуу техникасында оозу пайда кылынып 4000 метрлүү терең катмарда нефит издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Күздүн башында Шинжаңда асмандакы булуттары чексиз чөл какырдын үстүндө каалгып жүрөт. Таш жол жээги туташып кеткен. Төк жеткирүү темир мунары тып-тыныч бой көтөрүп турат. Караганга жөнөкөй көрүнө турган бул чөлдүктүн ички жагына чукул оозу пайда кылууга тийиштүү энергия байлыгы терең жашырынган. Жемиш сары мамлекет даражалуу кургактык тактаташ майы Үлгү районунда нече урпак нефит илим изилдөө кызматчылары чөлдүктө бекем туруп, биринчи чепте терең тамыр тартып, техникада өткөлгө сызыл ат салуу аркылуу терең катмардан нефит, табигый газ алуу кыйын болуу маселесин чечти. Санжо областынын Жемиш сары ооданына жайгашкан 2019 жылы 12 айда чыныгы курулган Жоңгодоку бул алгачкы мамлекет даражалуу кургактык тактаташ майы Үлгү районунун көлөмү 1278 чарчы километр. Байлык мөлчөрүнүн 1 миллиард тоннадан ашуусу божомолдонгон. Мол байлык запасы болгону менен ачуу кыйындык даражасы дагы аябай жогору болчу. Жемиш сары тактаташ майы типик аралашма типтеги тактаташ майына таан болуп, жер асты запас катмары татаал, жер асты кудум сырдуу ордого окшойт. Нефит катмарынын көлөмү тереңдиги 4000 метрге жакын. Жогору сапаттуу нефит катмарынын калыңдыгы аябай чука болуп, жер астындагы 4 километр тереңдиктеги жука катмарлуу таш катмарынан дал ордунда нефит издегенге барабар болуп, табигый казуунун кыйындык даражасы аябай жогору. Борбор керканасынан эмгек үлгүсү. Жичин мунай талаасы Машкулат району партия комитетинин мүчөсү, баш геолог Чан Ивей таныштырып мындай деди. Бул катуу кыйынчылыкты жеңүү үчүн коллектив менен бирдикте он канча жылды бир күндөй өткөрүп, өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тартып, геологиялык мыйзамдуулуктан пайдаланып, артында тактаташ майынын жогору сапаттуу нефит катмарын ичке айырмалдандыруудан турган дүйнөлүк кыйын маселени чечтик. Азыр түрү техникада өткөлгө асалуунун акыркы күчөө баскычына кирди. 8 айдын 30 күнү JWH-93 иретке 14 кудук 4342 метр тереңдиктен бургуланып, район ичиндеги тактаташ майын алуу үчүн кудук бургулаш тереңдиги рекорду жаңыланып, кийинки көлөмдөштүрүп ачууга мыкты негиз салынды. Нефт катмарынын орточо тереңдиги 4000 метр болуп, 440 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Жогору сапаттуу нефт катмарынын калыңдыгы араң 1 метрден ашат. Жер асты сырдуу ордосунан дал ордунда кесип өтүүдө. Аныктык даражасына коюла турган талап аябай жогору. Чан Ивей мындай деди. Жер түрү кудук өлчөө техникасына бирлештирип, жогору аныктыктагы модель жаратып, нефт катмарынын жер асты катмарына таралуу барышын ачык көрдүк. Алгачкы жолу жаратылган жука нефт катмарында жетектөө техникасын колдонуп, бургу башынын жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метрден ашуун калыңдыктагы нефт катмарынан төп өтүүгө кол башчылык кылдык. Бул эл арадагы бир жактылуу карашты бузуп таштап эле калбай, ансайын маңыздуусу Жоңгонун кургактык тактаташ майы саласындагы назария жана техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарына өткөнүн испаттап, кийинки көлөмдөштүрүп ачууну ишенимдүү техника тирөөчү менен камдады.

коллектив өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу механизми аркылуу терең катмарлуу тактаташ майын чалгындоо ачуудагы көп түрдүү техникалык буума абалды жеңди. Нефтчилер жыл бою чөлдүктө туруп, шамал жана күн нурунун таасирине учураса дагы, бирок көптөгөн чалгындоо кудуктарын жеңиштүү бургалаганын, арт-артынан жирөө пайда кылынганын көрүп, тарткан баары жапаларынын арзый турганын сезиништи. Бул бир топ нефтчилер чөлдүктүн ичинде үнсүз бекем туруп, техникада оозу пайда кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугуна жаңы кубат кошуп, жаштык көктөмү жана кан тери аркылуу жаңы доордогу нефтчилердин аркылоосун жазды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң турмөгүздө жемиш сары тактаташ майын алуу техникасында оозуу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда нефит изилдөө жаңы илгөөрлөө болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө бирине бир жип менен Арлут элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ал окутуучу эмес, бирок 2800'ден ашуун дыйкан малчынын жүрөгүндөгү байуу жөлөнчүгү. Ал кожоюн эмес, бирок бир тал ийне, бир жип менен жылдык түшүм наркы канча миллион юанга жете турган кештечилик керканасын курду. Анын аты Секер Кусан. Санжо областы Мори ооданындагы казак саймачылык өнөрүнүн заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери. Кештечилик Секер Кусандын балалыгынын эстемеси. Кичик кезинде чоң энеси ага кештечиликти үйрөткөндө, кештечилик кийинки акча табуу өнөрүң болуп калат, үйрөнүүнү уландыр дейт. 1990-жылы 16 жаштуу Секер Кусан мыкты кештечилик негизине сөнүп, Мори оодандык жүн токумачылык заводуна сыноо берип

өтіп, кеште ішіп алды. 2000-ші жылы Секер Құсан 200 миллион ақшаны алып, Жорто Мори оданынан қайтып, ошол жердегі аялдарға кештечілікті үйрету ары түшім сатып алды. Секер Құсан мұндай деді. Бір адам байыса байған есептелбейді. Жұртымдағы ежесіңділерді ортоқ байыту менің аңсуым. Секер Құсан кесіптік жөндем тәрбиелеу мектебін ашып, қысқа ғана бір қанша жылда кештечілік, ашбоздық, киім кешек тігу сияқты кесіптік техника ішмерлерінен 300-ден көбіректі жетіштірді. Шаруа жарату жолы анча шыдыр болды. Алғашында Секер Құсан өзі той қылғанда енесі менен чоң енесі аға берген қыз себе кездемесінен күрмө тігіп, күрмөгө назик саймаларды кештелеп, жашыл самын іш қошу базасын құрып, архив тұрғызып карта бүтүрүлгөн 23 кембағал түтүндү кабылдап, жумушка орундаштырып, киши башы жылдык кирешесин 20 миллионга жеткирди. Дагы одандагы 8 айыл шаарчада иш кошуу түйүнүн көбөйтүп куруп, 1400-дөн ашуун дыйканчыны жакын айланада жумушка орундашуу кызмети менен камтады. Кыштак тургуну Садык таасирленип мындай деди. Секер Құсан өмүрүмдөгү жөлөнчүгүм. Чоңдор жана балдардын абалынан кабар алгач, үйүмдүн жанында эле иштеп киреше киргизе ала турганымды ойлоп дагы көрбөгөмүн. Азыр турмушубуз жакшы болуп кетти. Секер Құсан жаңылык жаратууну эзелтен токтотуп койбоду. Ал казак улутунун кештечилик ийне аргасы менен суу жоо кештесин жогорулаштырып, мори өзгөчөлүгүнө ээ кеште чыгармаларын жаратып, тооруктон чабыт алып, кеште түшүмдөрүн үй бүлөдө иш жүзүндө иштетиле турган түрүнөн маданият жаратмандык түшүмө түрүнө карай өнүктүрдү. Ал дагы коллективин жетектеп, казактардын байыркы аргада колдо иштелген самындарынын сырткы формасы, жыты сыяктуу жактарда даражасын өстүрүп, өзгөртүп, базар ажатына шайкештирди. Бүгүнкү күндө шериктик мори ооданы казак улуттук кештечилик маданият кесип бакчасынан орну жогалды. Шериктиктин замандашкан кеште өндүрүш линиясынан 5 бар. Жылда 30 миңден ашуун түшүм өндүрүп, түшүмдөрүн Өзбекистан, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатат. Улуттук кештечилик атайын темалуу тарбиялоо курсунан 58 ирет ачып, 240 кештечилик таянчысын тарбиялады. Одан боюнча 6000ден ашуун арылуут аял кештечиликте кесип кылып, көп бөлүгү мамлекет кесиптик жөндөмдү баалуу борбору тараткан күбөлүккө ээ болду. Бир ийне, бир жип менен байуу жолун тапты. Бир ниет, бир максатта улуттар ынтымагы сезимин жеткирди. Секер Құсан 20 канча жыл бекем туруп, бир тал ийненин канчалаган кишинин үмүтүн жалгаштыра ала турганын, бир жиптин канчалаган жылуулукту жеткире ала турганын далилдеди.

Армандар жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне бир жип менен арылуу элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

кесилерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Дулан тауз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө апелисин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узун жашоо генин чыйралтат дейт. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Таттуу апелисин мийо, чоожу, шаатаңжу, лимон. Көз киреши менен апелсин түрүндөгү мөмөчөмөлөр көптөп базарга салынат. Жакында бир түрдү изилдөөдөн байкалышынча апелсин түрүндөгү мөмөчөмөлөр узун жашоо генин чыйралтып мүчөлөрдүн картайуусун акырындатат экен. Бир түрдү изилдөөдө табигый апелсин түрүндөгү мөмөлөрдө сакталган бир түрдү кошумча апелсин кабыгы гормону ачып көрсөтүлгөн болуп, ал өзгөчө сигнал өзөгүн чыйралтуу аркылуу боордун картайуусун акырындатат. Изилдөөлөргө караганда апелсин кабыгы гормону картаюу менен катыштуу гендин бейнилүү өзгөрүүсүн мөлчөр менен 23.9% өзгөртүп картаңдардын боорунун молекулалык өзгөчөлүгүн ойдокудай жаш абалга өзгөртүлгөн. Мындан мурдагы изилдөөлөрдө лимон, путауйо, апелсин сыяктуу апелсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдө ошондой эле апелсин уругу менен мөмө кабыгында сакталган бир түрдү табигый аралашма номилин картаюуну акырындатат делинген. Дамы таттуу жемиш эти жумшак апелсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдү күз, кыш мезгилдеринде чолпоон десек болот. Дамы тили үйрүп калбастан ден соолукка дагы пайдалуу. Биринчи, тамак сиңирүүгө жардамдашат. Апелсин түрүндөгү мөмөчөмөлөрдүн курамында азыктык булаасы мол болуп, айрыкча сары түстө апелсин ичеге жолунун соолугун илгерилетип, тамак сиңирүүнү жакшыртып, холестерин деңгээлин төмөндөтөт. Мындан сырт анын курамындагы бета-каротин денеде витамин А-га айланат. Бул көрү курбаты менен теринин соолугу жөнүндө аябай зарыл. Экинчи, жүрөктү коргойт. Бир түрдүү изилдөөгө караганда адатта апелсин түрү баштаган курамында флавон мол мөмөлөрдү көбүрөөк жесе кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун көрүлүү пурталын 20% ашуун төмөндөтүүгө болот экен. Изилдөөчүлөр мындай деди. Апелсин түрүндөгү мөмөлөрдүн курамындагы флавон менен витамин С кычкылданууга каршы туруу артериянын катуусу менен сезген ичин тизгиндөө, кан тамыр ички кыртышын коргоо, майдын зат алмашуусун жакшыртуу сыяктуу ролдорго ээ. Үчүнчү, бээге кан түшүү опурталын төмөндөтөт. Бир түрдүү изилдөөдө далилдердин үстүнчө курамында флавон түрү мол болгон мөмөлөрдү дайыма жесе, алып айтсак апелсин түрүндөгү мөмөлөрдү жесе 30% аялдын мээге кан түшүү опурталын төмөндөтүүгө болот экен. 4.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик таш жол болуп, Кара Курум тоолору арасынан ийирип уйру тепчип өтүп, өз автоуна айдоо, велосипед минүү куярмандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көкөр айылынын Нурабат кыштагы нак мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундары комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия ячейкасынын шучиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттоқты көз алдындагы автоуна агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 калыктын нактылуу эл турмушу пайдасына айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш болчу. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүн бараңын биргелки жалпы бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зоре Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конулго кылып куруп чыкты. Зоре мындай деди. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конулгонун жылдык киреши эле 12 000

уянанашты. Анын элдик конулгосунун короосунда гүлдөр коюу өскөн болчу. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылган. Конок үй таза, иреттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелике алынган. Эки жатак үй, бир жалгыз кишилик, бир кош кишилик жатак бар болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зоре дагы тажик улутунун көп түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдарын жасоону биле турган болуп, саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат.

Түштө Каргалык ооданы Мейшен бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токтой мотоциклден минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800'ден ашуун кой бар болуп, Баатыр ар 2-3 күндө бир жолу тоого чыгып, мал багуу абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр башта болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөрү кой уйларын көмөктөштүк кооперативтин табыштап башкаруусуна тапшырып, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди. Жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуш кылып, өзү көп бөлүк убактын одан базарында сатуу жолдорун кеңейтип, Бөксө тоо коюн дагы да алыс базарларга сатты. Баатыр мындай деди. Былтыр мүчөлөр 200 000 юан пайдага ээ болду. Баатыр

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Кулжа ооданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырып, агым ченеми пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодоку кичинекей кыштактын байуу жолу ачылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.